0: kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarbacka. Stola Vensel Nordic Up 2611. För att dela sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Einasta i huxion.

0: Utsåla entabresseren är bryavar. Vi är så just i sms.
1: Faxikondi. Släckertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: träje hävdar rattliga gott.
1: Smyrna träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ute. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsåla Enterpresseren är för Javern. Vi är så just i SMS.

0: Takk for det, Jalen.
1: Kjør takk.
0: Så søtt i natt. Jeg husker jo egentlig om... ja, du snakker jo om etter anledende ansiktene som man ser opp i kvisten om, og jeg råkker at det en kjensle som nekker åken kjenner etter i mån til, at man så ennå for å være bortsett og igjen og tog i, at man... Hvis man egne gjør øynene tamboyen at suttje til som man sakner, ja? Og det vi at natten har vært vei, og tøyen virker til å finne nesten stress og alt det. Men du sier andene i sitt, va? Og ja, det nok stortlige løsninger du hører her, nok stortlig tekstspill, tror jeg det.
1: Jo, takk.
0: Hvordan det at hva immuneren, har vi fått oss i Sintemar om te, så hva immuneren at skrive et les som du skal synge og framføre og skrive et les som kanskje et eller annet bølg eller et eller annet du har jo en sånn sånn dualiske tilgang til teologisk nu den du utgiver i egen navnet og en utgiver som vi til mamma ja, ja. Hvordan skal det munnen at du har tenkt noe?
1: Altså, jeg vil si at det som den største munnen med mest er som utgangspunktet at ta, vi bølger noen så skriver jag ofta science efter att vi där för eller fem mans som spelar samman så riffsene och alla pastarna fylla eller Victor alltså nästan i grunden eller lucka till tatu till utgångst fra eller ur, så tar det att jag att knappt jag skulle kan se man skeda ner till bära en rötan gitter och med en shotten där six per till och till egentligen man äger det att du alltså visst man, jag vet inte, så kan man spela flera konserter eller smärre konserter. I mån till med i hessen nutja projekt eller min ägna, ta teg du ugängstöj ur bära med showen och en gitter. Och så kan du vet, lägga är limra träd, lägga flera element träd och så blir det bara bättre härifrån. Och ta är sån ta tanken vet du är att det lyckas som för efter till chatten och i en läge och lyckas som det ser lyckas som allt för ofta det här och finna där hur man egentligen brukar för helt det här om sig
0: det som är ofta min det är en fördom men min tanke om ta i folk i halt ofta vi har en fördom som samtliga möter den också vi en person en bulge och så ösna utger under egen namn att man fördom vi har en syndrom på att sörda till att jag vet inte att sörda till han så gärna vill gilla att till att här kommer ola i mittlen bulka limer och så jag har man här en sån ojmynd är out of watch take that och one direction och så det här men vi är lögen system är upplevelsen den är tosig folk som har gjort det är nog han att man tar man är ja jag blir listad upp är alltid gott tar man är listad folk så har man ofta ordla neko på hjärsta och tar man har skaffat sig en bulk man är utgive och så har man ösne en man har ösne en form att man har en mat att jag tänker på en mat att spela på en mat synk på att man har en bulk så
1: absolut
0: men man är listad folk man har neko på hjärsta och så knappt skriver man ting och man har ting i bagagen som bara inte passar in i den där formen men man vill alltså man vill utvidga jag lukar va
1: nej så upp
0: så det är inte helt ute ofta är det bara simpelt att man har snäck på hjärsta till riktigt
1: nej heter vi till släschnäga oasis tillfället det är
0: nämligen det är
1: alltid men till lukar snäck till att jag är snäck i hotlat färra sin mig ut av folksliga ganska passion av min tonen som är i hotlagera och ta alltså passa i bara inte nu att här slä av black tonages men så har man bäge så är bäge och det är rullar tacksam för att ta bryr till
0: att tonlist är lite Hannah Montana alltså the best of both worlds ja alltså
1: det är nek som har flera projekt
0: ja hon tror jag och jag också ösne hvis vi bara för att lite en passa till folk och kvar är du? Alltså, hvis vi tar här sin datter, är för att höra läsa rätt. Kvar är du från?
1: Är född och uppvuxen i Havn, Västerbyn, här fantastiskt stä. Ett ölök och stä växer upp, det finns ju vänningar skön. Här är det klag tonnes till att komma från Isne. Det är det som är alltid och så där. Men och så...
0: Du är från Westside.
1: Ja, yeah, man.
0: Och det är man häver sin uppväxt och så men ofta så huxar vi inte om det just nu om vi snackar vi till honom så det så folk kunde jag och kon hava inte som enlagar eller som matar att ge attention på att det gem till teologin och tror man kanske ah hur vi går spela till att skriva texter.
1: Och prepara det över.
0: Ja, alltså quick kvart är avslutningen till att Ola första för att kan gitta att Ola första för att pennan i hand.
1: Jag hade så upprörande så alltså upprörande jacket till klassist. Vi tror jag för att ta till 15 hade ju
0: och det gick där
1: simpelt gick det och ganska stod och så sakna i min långa tavla sen tror jag att i slappat för dum nota när och i slappat liksom chimney det var chimney ekna lite prägel eller till man skulle gärna sen det syndir ska se man slavas du helt till det som ständer och så för kvällskola tja bluesarn on the debis minst det bäst. Och han hena fullständigt är tillgångt. Alltså här är det bara så här. Vi tar bara en halvtid med nu först du hem. Och jag gjorde det så här. Skatten blå skallarna. Och så sitter du. Och vi. Jag vet inte. Så lunchen till Oscar för att pyma. Och jammar till. Och backing track. Och så tar börjar man långt utforska. Kan man. Egentligen själv kunde skapa. Och så. Jag vet inte, så det är bara lir. Ta bilsen där så själv, och när jag kvann så blir det kanske att det ska bli helt härst och ganska skrumakost och så. Men och på en måte kan sin drinkta sig då kvar där egentligen blir det där versen en bestämd händning där kom späckliga och så tar man ganska liv i en sang så får man nytt huskod och så klarar jag att jag kanske är mad för det liv där jag kan kom vi här och ta och att han blev en tusch med så blev det badlands så då jag ska bara ha det ut
0: och det är ganska också intressant vi att det är ofta känslan i fire att han pratar vi tonlagar att det är den första sankren som är en liten kabeltrun som bara färdar rutt alltså det är man just att en liten kabeltrun som rullar man bräckna och det tar första steg och natter. Alltså det är inte vi vilja att man ändrar vid att skriva 100 sanger. Alltså man skriver per oin. Alltså planen är bara att skriva oin sang eller så. Ja.
1: Det var väl också det. Det stod till att jag finna på oss själva. Och så på ett eller annat tidspunkt så såg som okej, kanske ska det ska något annat äsla på höra det.
0: Och gå se er, ta i to hur spalt klaskan gitt där från vi tjejer, alltså om kanske klaskan
1: gitt
0: där. Tröjar, sig då, ja, skönt. Och
1: jag blir inte sjukla gore, men alltså om vi ska...
0: Det är lika en förståelse, alltså det är en teoretisk förståelse. Ja, alltså
1: som ett fundament är det nog ett av bästa du kan bygga på.
0: Det kan ju utfra, alltså jag tar det ju att du finns formularen till jobbförare och så vidare, det teoretiska regelverket.
1: Ja, och lärde jag att liksom lusta, nu är det en länk sedan, jag minns, men jag följde bara att det har också lätt att komma vidare till också andra.
0: Det är en känslan jag har. Jag har en särskilda klaverspelare som börjar klassiskt. Ja, du spelar alla noter om Jack Nunn och du först... Ja, alltså det är nästan tablurer som muscle memory. Alltså, som man, det är sån reps. Alltså du gör också omatter. Och så till ändan så sitter det ganska bra också i underbovårdstötning. Följer noter, höras hemma. Vilka tempo i er och i jag för någon. Och att man kan följas rätt.
1: Ja, nästan.
0: Och så till resten är AHA värst. Jag också att du ska släppa ett spel och ett lärare när jag pratar till hem. Eller vad är det nästa läge du har att spela?
1: Jag har alltid att jag får spela jag har något med en boklink som jag har skrivit ner. Jag får spela det som jag har utgivit. Research och ett halvt. Och
0: fram urgått lärare.
1: Det är tusen för. Nu vill du angra trummer vi. Men jag har alltid att jag är... Och hjärtan är sin dröjn. Alltså, jag älskar rock. Och... Men nu är den också. Nu är det akustiskt.
0: Ja. Det kan du också en del. Du, researcher, det är faktiskt ett läsning jag har spalt också ofta här i sändningen. Yeah. Också ofta. Jag har spalt också en jar för att jag har hittat upp till att du kom till det. Bara jag syker mig själv och lustar den upp till att jag kommer till mig.
1: Det är det cool.
0: Så vi är spänt på det. Det är rockning vi. Just
1: well. Yeah, man, it's him though.

0: Takk fyrir.
1: Jo, takk fyrir. Hetta research at tja Ola live her frá sumar sendingsne á FM8 og við eru om du ikke var stedet langt, så vi i, ja, vi i studion og høyre live tonelike fra Ola. Og han har spalt dere tve løv her til, og til tve fram urgåle. Og vi sitter samt annars bare her inne i studion og har dere et tonelt prat. Og Ola, er du første sekunder der til den neste der? Så også Luika spørre en spørning om, om te og maten du synker på ganske. Altså, du hever en, jeg blir jo sendt når vi kan si at du hever ganske en rød som bruker synterbors fra den mannlige sangvokalen som vi tar i førjon. Halte jeg at han hatt at du, du minner meg en synter om han brett ska tona ut i hårt uppdrag nollene. Alltså vi man folk har rött någon. Det har också kanske om Arctic Monkeys. Det har också om tar ut det. Han kör ut det. Myskart cigaretter. Den sanker. Ja, han. Ja,
2: ja
1: Arctic Monkeys. Och så är det alltså här nekver frontfigurer som kommer i balkon uppdrag nollene och sånt. Och till er nekka som vi annars förr har jag haft något snäckare sån här falska sankare rötter här det är lugna nek textur som det är med som det är ett melodiskt ampo rötten själv.
2: Ja, just.
1: Och hur ska jag äta till den två första sinja? Är det inte bara så snär som två fuller av kroppen jag där rötten jag där och jag sinja att la helt lust och den här teknologi här till hur finns en mat att du också säger att det är så snär i uttalting eller hur ser du där vi Hur ser du funnit den här rött?
2: Ja, alltså bär ju och att man finner ett som här ska vara till sin egen rött men till Range Lion att vi börjar nu ha varit tidigt stående utblåster för Balkan som Arctic Monkeys och The Strokes
1: The Strokes,
2: här, Julian Casablanca som är till tidigt för så naturliga bär effekterna jag brukar med så naturliga rasp mm-hmm. alltså han som James har en också naturliga distortion effekt av rötterna och det här kameran är inte harsh men Tål du snakker til, så ikke jeg vil gjerne lave sig selv, men som på en ægne måde. Og Matthew Schultz fra Cage the Elephant, halte jeg Skid Fighter. Og så halte jeg sådan som Simon Kvam fra Nephew. Altså, vi er altid snakker Nephew.
1: Yeah.
2: Han så fighter. Og først kunne halte jeg sådan som Benjamin Petsen, halte jeg. Jeg tænker, jeg snakker snakker efter. Halte han synger på en rar fejl om alt, jeg
1: snakker. Det er jo ikke bare... Det att det är ju en rawlogy alltså det är rått och det verkar ärligt den du framför alltså
2: jo,
1: det verkar som att det är jag vet inte det är så jag är ju alltså man tror ju på att du skulle skriva sanningen man tror ju på att du har upplevt det här som du synker om och det är sin löja att säga att det är quiz kan man trycka på en tålaga alltså det är man synker bara man framför bara men som avhörare följer jag inte att det är moner att lusta dra in någon här du följer att det är också jag tror vi att han vill till rötten och texten och läge och ångstfäckna allt sammanspelar alltså det är inte clash i mitteln för en sådär standa framme för mig och katt i höjre. Så jag tycker att höjre ska ha mer hjälp för dem. Katt till Nacky Rover.
2: Det är fint att det är så öllet. Tusen tack för det. Det är så smyga. Vi valde att stanna uppe men jag har blivit i knön. Vi må ju köra på en nyrat.
1: Ja, det är det. Jag har en övran av att jag lägger knön. Det är ju... Det är Hur ser vi, hur ser du att du tittar på hur nere Florida det kunde vara till mamma? Du bor hemma i Färjön för att jag tog sovering förra 5 år sedan. Och så flottigt att ni gör det där katt.
2: Mer eller mindre samsyn. Det är allt från Eva Henrik, minns rätt, och Jakob. Flott nere att ta i 22 och så hade jag Dan och Örbro fyllde vi. Ett år sedan. Eller, och så... Alltså till album så är det Sälja Dans som är han stängde som producer av utgången och album Tja till mamma och så han och så arbetade vi nästa samtal så det började så späckligt ut i parallellt vid att alla hade med vars nice tog en utbyggning samstundes så det är liksom Alltså det är bättre tid men det tar bara längre tid.
1: Och hur ser det här skiftet från att det var alla tyna värden i förrgången följs som att man är i kvar allt annat gärna någon halvdje. Att man har rejält negat tid till ting som man går över i damer väl. Och så ska jag flytta nyår och två har rösta damer och perla som du man ska röka och man har ledsna och allt annat. Alltså det heter värre. Sträv att hålla passionen uppe om talagen eller är det bara något som bryter jöknen?
2: Tja, alltså passionen är nog alltid men kärn det man har bara tatuer man har så man lägger röjna att utnyttja det här glottande man har till ja, till det här arbetet så det är ofta frutin, det måste vi skifta någon och så ofta ser man hand, ja. Så kör det så vi först är man utsnäck växer så ah, ska det ändå som hemmast. Mm. Men så ja, säljer så ut vars benen och sms och tar det sin my roll it. Mm. Ich finde press. Kan så ut mot det var ju old exam you have and så tal ich nick.
1: Nej, ja, jag har ju ofta kommit till mig själv för mig att så lunch du förstår på att jag ska börja att jag ska göra en sin fyr så ska de nog enka. Jag har alltid att
2: det här kanske hör man nästan bäst för mig helt alltså inte alltid kan du bruka på alltså.
1: Ja, ja. Men nu har du kommit så länge nu ska jag göra specialt jag där jag ska komma och skriva det så det är ju inte helt galet alltså du är glad att han är från det
2: så bara livet utping och så bara 200 veks och tjata tonlägg.
1: Ja, du kan stäcka dig så chappat så här efterföljande studiet. Man tar ju täckat allt i mittlen, du kan bara täcka det här.
2: Ja, det var så. Ja, men vi tar ju det som sabbatar. Det var ju inte värre som sabbatar stugan. Eller, det var ju sånt att vi blir fjocken. Jag blev livet mina med 20. Och det var ju mitt under corona.
1: Ah, ja.
2: Det var syska. Det var ju spärsvis att vi valde att stona bulten till mamma. Eller, det var ju sånt faktiskt bara tjata tjocken. Och så stopp man bara. Näkri rummen och sen så, okej, fint, ska vi vara leja. Garagena och så blir jag jamma här. Och så blir jag cement och narska. Så okej, för jag är faktiskt ännu öppen. Och så blir jag det seriöst härifrån.
1: Och när jag spaltit så först för till cement? Det är också när vi första konserten kände jag. Eller spaltit också, är det det?
2: Nej, det var det första. Angel.
1: Angel?
2: Ja.
1: Crazy, eller hur?
2: Angel.
1: Det är något crazy.
2: Det var bara liksom.
1: Ich ja, ich habe hier Jackson so eine existentielle Krise
2: i mal på med där så. Men som man här hänt nicht so igen. Det halt ju. Så eller fast och det var drömmen att få just en flöve. Nu är det där.
1: Mm.
2: Precis.
1: Det är coolt. Och du nämnde det smart alltså. Och eller jag hoppas att du ska släppa spela ut triala här i sändningen. Mhm. Till kunna ha mamma igen Ulger Slaram så spelar vi ett ja, vi spelar till like vi lustar efter tonlöjtje från Ola Johansson. Ola, han var störst där nört lö och han har spalt två här till. Och för gång finns ju tre av det nu. Och jag kan bara, ja, jag är glad för jag vet att jag har alltid ett fantastiskt upplevning. Och hvis det är så att du bäst lustar, eller bäst du lustar och du också är, ja, jag gärna vill jag kunna fyllt vi i östen. Ja, men så häver du möjligen om du skriver Portal.fo att din webbrowser så kan du östen finna en live streaming av det som fyra timmar i som här kände inte AFM1. Så Portal.fo här finna en streaming annars lustar bara väl vi nu vi får höra hit trea läge tja Ola.
2: Tack. Jag sänger här kattla Back on the Soul. Nu är det alltså vi snackar om sådär nulla rock men Hetta projekt är sån rich my ears the folk slia tablu written of this in Rainer is nu. Och hetta snus om ja. Jag fick ett stort telefon där var boin och slash hem till Roskilde. Det stinker. Och så följde mig alla vana igen.
1: Och så är det där nu. Och på stru Roskilde.
2: Ja.
1: Och då var vi boin i Köpenhamn.
2: Nej, typ.
1: Au. Au, det är en längre taxatur, man ska inte säga det
2: här. Jag har inga pengar.
1: Du har inga pengar, man har ju korsat från
2: det. Nej, men så, jag har sagt det, jag har fortalt det sönder för mig att ta i värme en minitur. Och så mötte jag en fitta här kone av Peronchen som checkade min resa.
1: Man hade det där?
2: Ja, shoutout Mette. Jag vet
1: inte. Fredriksson, full Fortnite.
2: Det var situation.
1: Så en Mette, fitt Mette.
2: Och heter det nog, ja.

0: Takk for.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for leien. Altså, nå har jeg spalt Trulle, og det har jeg utlevet av førskolen.
0: Ja.
1: Og om jeg ikke minst holdskrift, så har jeg dit i Balsjnån, den du har spalt sammen til mamma, at her har jeg dit bare utgjøret 8 stekle av førskolen.
0: 2.
1: Halv 2? 2.
0: Ja, 2 utgående. Jo, og bare jeg kom ut som stekle, faktisk.
1: Ja, nemlig, så ser jeg det. Og hvordan det vi at skriva av förskolan till första löjne till om vi i kvart fall här kanske av förskolan men det första löjne är det primärt av underskolan är det att man blir till äldre och blir bättre vid sitt egna mål eller vad är det också till att första skriva
0: vi har alltid men ja alltså jag fick bara och då gå en hodla att skriva för sig engst jag duska till mig vid sin trött önskan inte ta skamma sig det är väldigt gott att duska två mål jag hade man lär otroligt mycket att jag är inte allt verið sælega målslýr heldur men jú ég held ég trá við að við skrifa þar sústu sænsinir til mamma útgána og svo samsvæðum sem ég byrja í pá ég skal sænsinlega til svo þar sem ég skrifa sústu alveg þar lukka som blúa innu í konanna þar minna sindri um konanna og ég verði hverst íva om ég skulle gæma sænsin til óla projekti eðla til mamma Men jag vet inte, kanske är det där ju långt jag bor nere så har vi mest marmar tuttning bär sagt till mitt kära land men det är en sort vad säger man finns jag är bra till sjön av mig det är bra till perspektiv över hur lojt jag kramal egentligen är och så halt jag att till otroligt viktigt att man duskar det. Så det är ju sagt att det ser först kan man så vibrera inte. Så ta emot till en örland ta jag vet inte så ska kanske en mer

0: Ja. Då var det så snart att ja, ofta man skriver skingar, där man skriver också lite här där och sånt. Och så har det aktiverat så snart att där man bor i färgen och sånt, så har vi ofta skrivit en skån. Det verkar inte folkom något, ångsverkna. Det verkar inte spännande. Jag vet inte, det verkar inte cool. Ångsverkna, tror jag att du just åkast ut urtunnen dagligt dig. Alltså det är inte det som följts jag med. Alltså nu skriver jag inte förskolan till att jag ger alla tydliga. Snart alla tydliga förskolan. Så nu skriver jag en skuld. Nu ger jag också annan. Aktot. Det är verkligen en mal till lyssna. Men så tar ni flott nio i Danmark.
1: Så snackar du bara dagligt.
0: Så snackar jag knappt bara dagligt. Och snackar jag dagligt 8 timmar om dagen. Och så kom jag hem. Och så minns det. Jag har försett mig vid penna. Och så sa jag, jag får skriva mig till. Och så... Jag har skrivit första strofen av folk. Alltså och sen också om att jag just där och för har jag alltid hux om är det först från Edla Angelskon, Edla Danskona.
1: Men inte bara så själv.
0: Här var det bara så själv knappt ja. Vi var sen till något på att att det nu är för snabbt att luta forskarna. Alltså det för så snabbt att luta så väl mer spännande att prata och att ha vi mätt va.
1: Alltså det är intressant att det inte tar att det tycker att du går med in och tar först för en lunch studio hem screen screen tar det studio hem lunch.
0: Man ska ju ganska lista tills man lunch där. Det är ganska intressant.
1: Det kan man är snack så.
0: Ja, tämmen vi förgår här nog till han fram och köra att det vara true malt till flesta av och Och det är ju spär som man säger att släppa att vara till. Och så vi tar ganska, det är ganska en gava. Vi behöver kunna välja kan lista lite språk vi tar hotlat ut, uttryck och något.
1: Det är alldeles mer från det. Och så till, jag vet inte, jag har sagt det för ersta fisk som säger det. Men liksom, visst du vill göra early alternativ så ska du bara synja en mal som bara, vad är det då? Håll först hos folk eller hem och snacka.
0: Ja.
1: Right?
0: Ta upp det där kött alternativ rocker.
1: Ja, ja.
0: Det ska lyssna till.
1: Precis.
0: Och det är vi till, vi bryr ju annars ganska ända om vi tar en tolv, ja, tuttiotal något. Det är ju så strängt det jag med. Men medan du just klarar den så, alltså spelar du fjol så kan jag väl lägga förtälja, finns det för ESA till Sintja faktiskt. Det är ESA inte cement i 2020. Halti kött är så. Jag vet inte om det var vurst som var där men inte men jag sa inte det så först för jag sa till mamma det var till G-festival.
1: Ja. Det var att 22.
0: Alltså 22, ja.
1: Och vi grunt nu.
0: Ja.
1: Och för att tampadlen var.
0: Ja. Alltså kusse nej, det la spalt och tid en sån lilla utekonsert. AG i Öjnju så.
1: Jo, det passar.
0: Check it out. Alltså en sån hyggekonsert alltså hört.
1: Det var gråd som samskipade ett sådant avskilt tilltäck.
0: Ja, det var nämligen inte en festival till corona. Jag lustade inte vid
1: men det var nöker som spalt jag lyckade.
0: Och jag minns är och komma.
1: Jag hade inte att sätta upp jag lyckade. Och så bara så, jag tyckte inte att det gör inte.
0: Det var så cool. Jag minns att är och komma kom gängande om man köpte någon här. Och mötte sant någon, vi tänkte åka en gång till det. Och till spalt då, och det var som tidigt ur någon film. Alltså, jag fick ordentligt, jag har alltid just tog att det är så Britpop-balkaner och alltså, så lite i hötten där jag också tyckte om till att det var en äcker 18 år gammal dronjer, 19 år gammal dronjer som stod utanför och pickade lite hus vid gittarna och sån mikrofonen och hattaläran. Och det var så rönt. Att det var så ungt och det var så rockigt på en kramata, ung rockigt.
1: Det var cool värda. Vi var skånda av program, vi hade bara spurs, alltså kärle till Torre Rasmussen som ja, och pappan som så ägde huset. Och så, som är ju en låt till att ställa långa trappna. Det hade bara snackat vi Sigvard. Jo, om här var ett tuschpunkt. Och här var det här en halv och två i mig. Och så tid hoppar bara in där. Så funna grejer. Så långa trapp ner. Vi vet allt vi själva. Och minns rätt. Det var... Ja, så jag aldrig folk snackade en om det. Som... Ett... Ja. Ett sådant rått upplevelse. Det var... Det är vi... Kan säga man... Alltså band in the mic. En av band-känslan. Du vet. Röjn alltid att inte vara. Vi röjn alltid att fylla lugan. Nej, alltså... Alla män, mannen, att man inte fyllt lyckan i kvart så här. Och det var något helt särskilt. Det som skjellig kjensla.
0: Og til det lima er sin karslugas gjentat, tilhåndlugger og tilhåndlugger bølgar har vært her gavne. Hvis man gjever felt jo en oppliving, så fylker bølgrun og tilhåndluggeren og tilhåndlugger er ofta vi opplivingsen i resten av løvnån. Og det er i hvert fall en tilhåndlugger oppliving som er sant for å glemme.

0: Takk for det.
1: Altså, Ole, du fengt den, synes du?
2: Altså, det altså...
0: Så sen så här, jag avspeglar dig vad du gör.
1: Ja, jag tror inte det. Alltså, för att flända inte med att en sant konsert så är det att jag är klart så rädd till att stanna fri till en lustig tag. Och säljer att en tonlöker har en känsla och har en rytm. Jag har det syns som att man dansar för att dans. Alltså, om här är... Alltså och du måste flytta det vid annars blir det inte rätt. Alltså du är rätt på att visst du flyttar allt
0: innan. Ja, det är trafikproper.
1: Ja. Och jag hade syns det stannade ju lustigt tant just för skroppen jag var ständigt vi. Jag så är upplevelsen inte just det. Alltså så är rätt på att alltså jag flyttar inte.
0: Det
1: var så. Och du fast mig att lida.
0: Gå med det ser du på.
1: Du fast mig att lida.
0: Tack för det.
1: Tack för det. Det är öskat då ja.
0: Det nästa mystery eller tar det lidas.
1: Ja, jag vet inte faktiskt vi menar att det är klart att alla tar vara. Men men hvis
0: jeg
1: hvis jeg husker om tøysen du spalt i det atlems. Du spalt for det, eller?
0: Jo, takk.
1: Tror jeg at om det har vært først for jeg har stått for og nå anser meg etter i halvtid jeg røyner alltid at jeg har gått research men altså
0: nei, men det passer
1: det ikke utgivende altså det bare research som utgivet som du spalt
0: det det, ja det det
1: og hvordan kom flere lø ut i Ålandavnet?
0: Alltså, jag har ju en Marlmin Klaran som ligger och bor här faktiskt. Och annars är vi arbetat med oss. Vi har fått allt ett inspelt. Och till er, väl har vi. Till allt jag. Så, och Mali är som jag känner för. Alltså, ett album har trätt. Kvist det.
1: Så, det är fantastiskt att höra. Och fantastiskt att höra till kontrollagar. Här är Torsan 3 eller 4 Röjne som är Röjne som är här i sommarsändningen av AFM 8. Och vi är och att lusar tjocken och hittar. Här är vi så siktna i häppen att vi tar uppleva att de kan komma in här och ge oss ta gavna vi spelade nytt kontrollagar, fest kontrollagar. Yeah. Och det har alla haft fälla och det är... Ja, så, man. Det var nog jag säger tusen tack för det. Det är chans arbetet att skulle framföra och som man kanske inte ordentligt lever vi än eller som man inte ever let the frost out och så. Det var väl det arbetet. Jag vill säga tusen tack för det. Det är rösne, det är cool. Det är cool att du just här. Vad snä och titta där jag säger till.
0: Till rösne, alltså det är en go Simon and Lisa av alltså ta jag har vi ser ett touch change band och så lägga här i juli så får jag en liten konsert för vi har Marlin och Skalvik. Jag spelar i Tutschlöjnen. Och så, men för mig visste jag inte kvart var det bäst. Så står det ju tydligt att vår syska lycka gå för mig och på kvart som mandag. Men så kan jag spela familj och vinna. Så kvart, jag gör det här när jag kommer hem. Så kvart är fyra det bästa. Kvart fyra bästa, minst två bäst. Så det är det nu. Jag ska två helt så det är helt absolut en god mat att få feedback på till så som är nutcha sanger.
1: Och du kan skriva ner i notatbörsen att feedback från hela vagnen är att det här är en tummel upp.
0: Yes. Stora tummel.
1: Stora tummel.
0: Stora pappa tummel.
1: Ja, artiga. Och det är så kläm. Alltså det är så kläm och klappar hela när som säger att det inte är det. Öliga stor rösan i år. Kan faktiskt man byggt det med så att jag till...
0: Det är en väg vekt i åren.
1: Ja, du, Ölle. Vi tar här runt ett lov. Alltså klockan 11 och jag är inte strängt som man känner inte. Jag sänder ju 2 timmar så men jag halter att eftersom att jag har till er och du har utlevererat tjåan vid att du faktiskt har touch changers du har kunnat spalt så färg jag spyrja om du kan ända vid en sänge. Det är omkron du kan spela också om matur som du gör först för och du kan spela också pura nytt eller också pura gammalt det är på en pura shower.
0: Men
1: eftersom att vi har haft en så honalig en tur med här så halter jag att du ska alltid steppa och sätta en att Tänk sälja krullo och med stor ho i alla fall.
0: Det kan gå åt. Ja. Ganska... Jo.
1: Och till den här höjman som lustar och jag säger så hever Olle alltså en frålycka av finan väst. Lite grann jag bor
0: nu.
1: Jag skulle nämna honom och nu nämner jag honom i kända tojman. Men till er stod jag att Her så jeg har høyt inn her. Altså vinter kommer jeg kanskje fire inn i studio nå. Så jeg får ikke åpne vinter.
0: Jeg må ta den, ja. Det var bare en
1: vei. Og det ikke akkurat lommert triks for jeg får felt, for få Ola lett ikke gjøre noe han kommer inn i studio at jeg sier vinter ikke er. Altså det vittelig, det jeg ikke. Men,
0: det vært det, det vittelig.
1: Men Ola, du, jeg halte at jeg vil bare si tusen takk for at du har vært lotet i sommerkjendisen FM8. Og tusen takk for at du synes for dere, og jeg vil bare si ja, kjør så vel til det sørste femte og sånn neste lær, og gå et når vi at få løgn og smuja i til utgaver.
0: Ja, jeg har lett ut vi, jeg spiller faktisk enda som egen nummer. Du må komme næst for.
1: Ja, jeg kom næst for, jeg kom næst for, jeg er opptatt det min ombring rett for.
0: Nei, altså du visste det. Da spiller jeg brukte faktisk dette som egen nummer, og det faktisk en cover, men det først cover av Sanchin Tui, Time in a Bottle, til Jim Croce.
1: Oh, ok.
0: Ja, jeg pleier seg faktisk en mamma som skjedd opp for meg. Jeg tror ikke om seg da, ok, og så hadde hun glemt det, og så gjør de det allige.
1: Ja, ja.
0: Og jeg hadde funnet enda jeg åkken som sint i meg familiært. Så han kommer her. Og takk for at vi her.
1: Sjålvande.
0: Det ordentlig hun alt. En god sending.
1: Ja, ja, ja. Selv hendet. Selv hendet var faktisk ordentlig.
0: Skit.
1: Det er bra.

Her hørte vi et Good at Leaving til Stella Lefty. Og jeg har altså finnet en sms på inn, og til hun alt sender meg en sms på av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Ola som säger här i studio. Du kan inte ankra något av vikskifte, eller ja, du kan inte att det en sang. Sänd också en bo inna 5.5, 9.5, 9.5, där rukar alltid sänd dig snart, till alltid hona lite. Jag har finnit en rävlig skek på, efter en bo är rävlig glädje för det, och känner inte att som alltid ett lukas åt lite, är alltid ett rävlig skek. Okej. Lika jag är inte klar, jag ska läsa svenskt upp för dig. Det är en svensk bo jag har finnit. Hej, jag skulle vilja ge en hälsning till en radiotekniker Gunnar. Hoppas han får sig en tur till Sverige snart. Jag önskar höra, kan ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch, Marie. Puss och kram. Och du så time alltså man lagt den här spasche med alltså Gunnar tekniker jag var han är i ferie. Han är släkt in i kontrollrum där är stannar ensam där. Jag vet att han ligger hemma i hus. Och så får jag se SMS in om ja här hälsan ända vi puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch Marie och jag vet inte men nu vet jag att Gunnar han är skoferio och han Gunnar är ferio ta er Tinder och screen time till way up. Jag har alltid vet öll här FM8 döltne tjockon här FM8 och allt som lustar hemma vid Inja Gunnar och Svenska och Marie alla gå ett när vi tar Tinder Carlux och Marie ja ska spela sången kan ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström och Gunnar det är svenska det är sex ös för henne.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Ja, här hörde vi så en sang, ja, instan helt ur svörse från Marie. Ja, du kan så skriva till oss på 5035 och här jämt du kan komma vi en sang till chat eller du kan komma vi en helt sand till sändningen eller ja, till vikskiftet. Kan förstå dig vikskift någon. Allt det kan du komma in komma vi om du skriver oss en SMS på in ja 5035. Vi har i morgon hört Ola spalt för oss fem lö. Det kan du gott höra. Vars om du vars för sjöner och sjöner ja men Det gjerst ikkje vi. Du må bare lusta etter sendisne ui fotlun luidje ta ui hon kjemur ut av FM8-sattne ui der. Ja, vi får høyra Risk It All tja Bruno Mars.

0: Nice.
1: SMS. Utsåla Enterpriseren är på Javar. Vi så just i SMS.
2: Det er om alt du betrøyder godt. Ja, trøy hevder rattelig og godt.
3: Smyr nå trøy, vi strandar malen.
2: Ja.
4: Hvor skjer det godt? Du sier det ikke godt. Jeg fikk at det vi, men det vil jeg også tro. Hadde jeg, hadde sier det her med kvelk, hadde jeg skulle være vi. Og jeg sier alltid, jeg kan klippa det ut.
3: Ja.
4: Men ofte sier jeg faktisk snakker bort. Nei. Skal jeg det bort å si?
3: Jeg vet ikke.
4: Men Tid, velkommen til Kaffeprat med Mæren. At det var ikke den vanlige introen. Men hun var verlig. Så,
3: ja.
4: Jeg vet ikke om de kjenner seg røttene, men jeg skulle interessere og si at jeg, at i dag har vi en gjest av hvert vimmer, det er Sonja Dam. Velkommen, Sonja.
5: Takk for det her.
4: Eller velkommen hjem til Moin.
5: Ja, velkommen hjem til Moin.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men det deilig at du som gjør vi i min podsarpe.
5: Ja.
4: Du sier at du har lyst der, og det er det du skal gjøre glad for det.
5: Ja.
4: Så det er en sånn interessant person.
5: Ja,
4: ja. Ja, jeg halte det. Jeg tror alltid jeg har fått det emnet som jeg kjenner.
5: Ja.
4: Jeg kjenner det sint fra før. Da har vi fyllt stemme og tørkt om man baller i stedet. Ja.
3: Det här var spännande.
4: Det var allt för ungu till att göra det.
3: Akkurat.
4: Men det här var ordet stått lite att han tog ju med. Och så har vi inte känt det akkurat som länge tog. Men nu är vi så gumma att sälja vattnet och så just för en gardiär och sånt. Men jag är alltid ut det att för att ta sig till om att vi måste göra dina lufsöver. Du är attlad, du bor i Norskala.
5: Vi norskala.
4: Vi norskast.
5: Ja.
4: Man bor å eie, man bor vi norskala, men bor man ikke å Øyrebakka?
5: Jo, jeg halte man sier å Øyrebakka. Men det her, vi tar ølige, nek som sier å norskala, eller vi norskala.
4: Ja, men jeg vil sagt vi norskala, jo, akkurat som om at det er ikke ordentlig norskala, det er bare vi, bare vi. Hva skal
5: jeg
4: mene?
5: Ja, jeg vet vel hva du mener, vi har jo alltid sagt å, eller vi. Men, ja, det är nu kort så jag vet att men man säger ju eller oj man säger vi då är det vi norska la jag vet inte det ja
4: har du en vän har sagt men det är gott att vi det här var försöka sätta hon bara blåst vi skulle passa på att först komma all
5: ja till otroligt område
4: det är det så säger du det här otroligt område
5: det är det
4: det passar alltså
5: jag husar sig bötterna alltså till jalan jag som bara gänk och snackar ängst eller dangst och så vet jag det som gång om det ängst eller dangst
4: jag vet det är så
5: alltså det är inte så det är just onkom
4: det är just onkom det kan du inte ha jag hör ju att du moms läser till ja vad ska läsa från Barbara
5: ja
4: där kom Sonja och kan du i det fortälla mig ett syndrom när du fått till följar kostar du den uppvuxen och att du vet vad bra i spårning är men gå ut
5: Alltså jag flyttade till Färjar i 2002, ja, 2002 i mars och jag kom till Färjar 25 mars och föringade en tjej mammorna som så ösning blev föringade en tjej att ingen stod touchen i tjejmer.
4: Menar du?
5: Ja, så 25 mars det är en stor dagbord här. Och jag har väl sagt att jag har haft en otrolig gåan uppväxt här i Färjan och föräldrarna tjejmer är då, ja, det är otrolig gåa. Jag vet inte om jag ska säga att de är väl äldre än flera föräldrar i min äldre. Men ja, jag har alltid haft det i mina liv och de har varit med mig i otroliga nekv. Och ja, jag är bara stolt av dig. Det är det.
4: Och du bor så kallar här i Uppo?
5: Ja, och tjänsterna byggar här i Uppo. Jag har föräldrar någon. Och ja, det är så dåligt att kunna ta. Tog att Jag har några folk som jag har och sört och så är det otroligt läckorst att man kan lägga där och sova och så färre en biltur.
4: Ja,
5: och om man, ja, till att horen kan vara öppen och så, ja, norska mamma och pappa. Om man är öppen och pjör så är det läckorst.
4: Det är fantastiskt.
5: Det är så läckorst. Det är så områdant, ja, man också släpper, jag vet inte hur man ska säga det här, att släppa ut. Eller att vi ser sig i en hus snart som ett tag och så hejer jag. Släck ju sloppigt är det då.
4: Man är vidare av sociala rörelser.
5: Ja.
4: Jag syns inte hela det, det är bära er.
5: Ja, ja.
4: Att man snackar. Ja.
5: Men jag är ju, alltså det var så dåligt att ta vi vid flytta i en hus samman. Jag och Jettner. Vi tar va, mamma och jag har faktiskt en hus här vid Norskala. Från omsysterna som blev köpt. Och det är så att jag ska träcka ur dig. Så ja, så jag kommer här vad det tar.
4: Det här blir det spännande att det är
5: snabbt.
4: Så det är ju bara att man är en mamma som ska...
5: Nej, ordentligt. Det är så dåligt att jag kommer att köpa det. Fist och så för man det är lite snabbt.
4: Ja, ja, ja. Säkert. Och du har sett en rådbegving.
5: Ja.
4: Du har läst till Namströj Hjälpare.
5: Ja, ja. Jag läser till Namströj Hjälpare i skolan om i hov eller i hov. Eller ja, det är flera som säger att det är i Porsche, det är Porsches hållse, men jag säger i hov.
4: Ja.
5: Ja, det är att det är mega snedigt, men alltså, oh my god, det här är dåligt. Ja. Alltså, lärarna är så fitter och ja, man har lärare åt skolan är kvot, det är så djävande och männande och ja. Jag kunde inte ens mena bättre uppbyggning. Det är alltså, kjolsbyrd kör mer och eftersom jag har varit bötten och sört, alltså det här är flöj upp efter ett hopp. Tog jag att en annan uppbyggning gör sådana kvar.
4: Så lär sig den kvar du är och katt och bambu du kan bruka kvar det.
5: Ja, alltså mega nek. Alltså jag är, kör inte, man hör alltid omkring vitan och sådär. Men nu har jag så gärna kvar fagliga vitan. Och det är så områdande tar man, eller hur vi bötten att göra. Alltså fagliga just ner. Så de omsorgarna är det viktigaste, men det fackliga är rösande. Yeah. Otroligt områdande för att man gör en större kan gänka till dem som är en vattnäckare. Ska ske, nu ska inte träcka ner hjälpare till släktet. Det är ofta är omkring hjälpare bättre än nomsföringar. Så det är inte det jag menar. Jag hoppas bara att det är vi att ha nomsföringar som runt om sig. Och ja.
4: Det är ju ordentligt, ordentligt viktigt. Och det är samma som att tar vi färd till föräldravitaler och sånt. Att vi kommer, vi åker riksdäckor och åker bagage och vi är deras föräldrar. Vi gör att öllt föräldrar är det bästa det kunde. Men det är viktigt att vi tar ägång till färd och vi tar från öronföräldrar som är fackfolk. Det är även maten som vi kunde. Eller bästa maten vi kunde. Männas då. Ja. Brukat att göra redskapet praktiska.
5: Akkurat. Och jag har alltid att det är så områdande att... Om man har nomsfringar, i kvar står vi en badnagare och ta skrutsar ett nomsfringon och så också säger varsågat. Jag har inte min namn och mer har vi omgått ett gudsmann. Jag har vi omgått i damaskola och allt vi hatar det och ja, jag är i morgon den som du råkar lig och tunn väl att vi är ute och sört så också säger varsågat nu prövar jag. Skolan är sore och ta jack så inte så väl. Första fär är flottet sore. Ensam att vi gett någon och ta en ekförsträve att köra in körring och vi får då samma, ja vi får då kväll till fyra.
4: Och till var det rejäl och heltig vi...
5: Ja, alltså jag var också i hus någon, tar vi flott och in igen i hus här och här. Alltså jag vet inte vad hänt jag är. Alltså jag menar det. Alltså jag kom hem och jag lovde jag sa djur för mig. Alla som ni hejtar så ytla.
4: Och... Men det var djur.
5: Ja, jag vet att det var djur, men jag sa det för mig. Alla som det var också vämmelig.
4: Vet jag, du husker?
5: Ja, det var också förfärdligt.
4: Jag minns det gott. Du husker mig mindre utsläppt och något allt.
5: Ja, alltså det var rävligt. Och så tar jag bara så när jag hade stära loppen. Jag bara stära loppen när jag började ligga här. Det här är det inte. Och jag menar, jag är i marrerna och kvart och ett år. Och det är inga städer.
4: Läkar du släm i fristeboxen?
5: Jo, jag gör det. Alltså, bilen, han skulle sötras. Alltså, jag får så... all in till Eva Spänchen. Alltså jag sa att det här i min kök kvantitet av er och jag ringde gråtande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att
4: jag vet inte det.
5: Ja. Och jag var akkurat flott Soria och jag fannade till allt. Och jag menar, jag lade mig själv, jag ska allt.
4: Du också bara kolbrände.
5: Jag också är fan någon stajtje. Jag ska allt ni smyra all att det. Men varst du kvart? Jag menade så ringde jag till att jag ska göra tänd och snälla katta och inte gå in och köra det. Ja. Men det kom så hem till åkon. Jag minns inte om det kommer ett med snackar bara. Det är lika mycket. Jag är så. Jag ska gå och snacka med dig och det är så att jag har inte tidigt att vi tror att så extrem att det kanske kan komma hem till dig. Alltså, inte kom in. Vi låter hon ur kläven hon. Och i garagen att jag inte skulle in i. Alltså, så extrem var det. Men jag var spänchen. Till att, ja.
4: Så olyckligt.
5: Ja, det är så fucking olyckligt. Jag är flott i akkurat Soria.
4: Att skriva.
5: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe och vajer. Och så ser mamma och pappa med. Sonja, du färsjurater och du prövar. Så jag, okej, fint är färdig. Men ja, så får vi då inkörning till Bera som nu. Vi tar bara vi tror att det är skjolet. Ta, vi måste flytta hem efter. Jo, så början såg jag, alltså, och här med inte jag glömma. Alltså, det var förfärdligt.
4: Början, att vi inte skjolet.
5: Ja, nej, vi får så sjunde kväll. Vi har alltid varit hem att mikta. Ett last av. Alltså, jag var så extrem att jag ordentligt Jag får panik.
4: Alltså jag så det för allt också det huxar det flit. Så det så kämmer du frister allt och så.
5: Nej, alltså det visste du väl. Jag ringte till dig och snackade vet du. Och det var det som var syntern. Ja, nu ska jag färra ordentligt in i detaljer. Dutchen Jamer, den yngsta. Hon är smäckad hött ju i. Kvällde fyra vid flott och hojm. Och det har faktiskt otroligt synd till att Jenna spalt då. Hon dacht och hon fick oss att låta ut sär och hötte. Så vi ändå faktiskt skäga stående. Och hon fick oss att låta ut med oss ut här. Så för vi ett atterhöjm till Vox, till var varje. Och så skulle jag värtkänna. Jag var 23 på en timme, annan på en timme eller också där. Så jag visste över hela kjolt, ja. Och jag mindre, Hon grater, jeg får inn i kamera, og så sørte jeg bare at hun med suttene, så sørte jeg, ok, hun gjør vi en ta. Og så sørte jeg bare gjør, genka, og sørte Og det var, fuck, jeg var med, jeg var ikke boet gjøttene. Kort er en stovne, og jeg ringte gratende til mamma og pappa, og altså, det var forfølgelig. Og jeg kjente kvanske tve folk, og jeg var i ta. Og klokken var, jeg var ikke gusnek, og jeg får ikke ringe ta. Og ja, Det var rævligt. Jag menar, alltså jag har inte marrena för jag hade faktiskt en trauma som alltid för att vara visst inte arbetar sin bäst vi alltså. Det är such en prick nu så gänt jag mock.
4: Det är också med och webbs nu.
5: Ja, jag har lust om det. Hade jag akkurat det och jag bara ska jag släppt ju ihop som det. Det är detta. Hade förfärdligt.
4: Det är trauma, ja.
5: Ja, helst det var mlött.
4: Men jo, jo. Alltså, det var så att skriva en kroppen bara så inte gult alltså.
5: Ja, ja. Alltså att det är så vämligt. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre hotellet och kurs. Alltså, jag kan inte hitta alla sannes. Louise och...
4: Ja. God, jag hade ju alla
5: förstås. Jag hade det. Men jag hade inte vanligt i följande. Men det är att jag visste att jag är utan landet. Och det ligger kuffers någon. Och du kan ströja det in i hus. Men ja, vi fick oss omgående i åker hus och ja, Önche fick, alltså dörst, det kan vara clown och sådär. Men Önche...
4: Vad
5: var det där gjorde du? Det är alltid bara det var väldigt jag lös. Det var hinn, utlärande till mig så att det var stära loppor.
4: Det är minns gott där året jag dröjer. Det är minns.
5: Ja.
4: Men, tror jag, det var verkligen en kjell uppsänk.
5: Ja, men vad ska jag, ja, därför är det säkert allt jag vill göra på onkelmatta. Men Sean gjør det til, men jeg har det utrolig godt i veien nå, og jeg husker ikke om at det er daglig nå. Så, ja.
4: Men det er godt, det er godt.
5: Ja, men jeg lukker veldig godt, ja. Hvis jeg sitter en prik, så skulle jeg godt si, så gikk jeg nok og sørg, men det er ikke så daglig der en køyre på det her.
4: Jeg husker som en jealous, men jeg slik ikke gjør det. Nei, nei, ok, det går. Men, hva hadde jeg gjort da? Du har lagt
5: inte. Jag sitter på en mån för att släckna.
4: Två.
5: Ja.
4: Så ja, så du var juxen dig.
5: Ja.
4: Tänk vad som är.
5: Ja.
4: Så jag det du. Det är för att jag inte länge. Nej. Det är så komiskt.
5: Att det är, att det är faktiskt alldeles stått lite. Men inte att man är ute.
4: Nej, det är mega olika.
5: Det är sjukliga olika.
4: Man får som ivergrepp av kroppen och bötterna.
5: Ja, ja. Ja, jag fick faktiskt onka prickar. Eller näka. Men effektet är bara som regel, låt oss säga. Jag vet inte om det är det samma, men det här fungerar utslätt. Och, ja. Men vi flyttade så gärna här uppe hos hört, som jag säger. Vi har kört ett här inkörning på att jag är, och det gick faktiskt ordentligt väl. Men jag missade sådana här skolan att jag droppade faktiskt ur att. Så vi flyttade hem att det här som är helt med här skolan, det här var så att jag är inte här till större väl. Men så flyttade vi så hem att det och ja, jag får faktiskt ordentligt ny av nackan om.
4: Så ja.
5: Ja, det har varit
4: för vart det chills det att.
5: Ordentligt. Jag sa allt svårt och ja, det har varit inte stort lätt. Och jag klarade inte att en gång huxa och mamma och pappa hjälpte mig att tura ner kvi jet någon ta och ja, så jag är jävla glad för dig. og at jeg kunne hjelpe mer, og så hørte jeg hos deg faktisk, sånn der. Vel eldre enn en flere, flere områder, og nå er døvende, eller hva man skal si.
0: Hvor gammel er
5: det? Ja, hva heter jeg pappa? Og så sa han fra øyne trus. Mamma fra tru trus. Hva heter man ta?
0: 24 plus 25, det er ikke alt, så
5: ja. Ja, jeg fikk

0: okej, så du följt att man har lida. Du har sånt, nu drar inte det här och man fyrer ett alla långtur och så följer man bara kicksar och man har så jävla sitt liv och så är man bara...
1: Ja.
0: Och jag tror inte så sysklig att man hade sånt.
1: Orka, alltså det är Jack så ytla och jag sa inte ljus. Alltså inte en gång när jag lutla på er och allt var svärst och jag vill bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet med huvudet och... Alltså det var ja, det var stort det var jag snär och jag fick så fri i två veckor här är bara för två veckor som jag. Mamma och pappa var så fitta att jag sa jag någon och jag sa bara på mig själv bara och jag kom upp att. Och tante är det så gång det så strålande. Det är så gott och alltså folk jag till nästa som vidar där och alltså det suchar mig alltså det smulas.
0: Jag också om det där i vart fall. Jag har sett det så nästa sjön på. Jag minns väl det också. Ja, då ett gång så jag känner det alltså men vi pratar oss inte så. Mhm. Men jag har fått att säga sånt till dig så jag tar men jag också undrar det så att det för enkelt att också säga wow du ska social och väl glad och också som du player över.
1: Ja.
0: Så det har det gått så där. Ja. Det är helt att du har gått.
1: Ja. Tack onkel mega väl. Jag ser jätt någon alltså man ser ödla och en stor framtrink alltså Så mamma är ja, akkurat.
0: Mamma är det gott så på den.
1: Ja, hade som vi en blomsträ alltså. Det har alltså vi ser.
0: Mamma är mold,
1: ja. Mhm. Akkurat och ja, mamma när det språk för vattna så.
0: Ja,
1: fyra blomster ska.
0: Och sommar tog ju så måste omplanta en ortabott.
1: Mhm.
0: Om kvar man vill att.
1: Ja. Ja, vad ska är ju ordentligt glad för allt och Sjåvande, det går ikke supervel alltid. Det skal alltid helt ikke. Det skal være opp og nye.
0: Mm-hmm.
1: Men, altså, ja. Jeg er så glad for det, disse oppbyggvinnsene. Jeg mener det. Altså, jettene er jo så nekbrøtt der. Du tror du ikke.
0: Mm-hmm.
1: Altså, oh my god, det er godt. Altså, jeg bør det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Tror at, altså, det går ikke så godt til å døde mån. Og, ja, det er ordentlig døyelt å sitte til.
0: Mm-hmm. Yeah. Man ser det som man gör mål. Man ser yeah. att det som du görs där likar. Mm-hmm. Det där vi är ju något,
1: ja. Ja, orkliga.
0: Men det viktigaste är att man vill ju spela här böten jag har gått. Och man vill vara näka fyr som böten. Och man så är väl det vi är. Så man får man kicksar så... Alltså, är man god nog? Är man en god fyr? Men det är sådana tankar att det är allt du kan lägga.
1: Ja. Ja, så är jag ordentligt glad för det att... Att jag har
0: mamma och pappa. Men att du tar sig att du inte har skol och
1: sånt.
0: Ja. Är det alltid vi är fyr? Vi kan inte... Är det sust när jag skulle ha någon eller kanske inte så vi?
1: Ja, alltså jag har sust olycksvalja när jag skulle eller gussi ska säga att alltså jag lär sig att jag det alltså smylas och flänna till att jag är kommen ja, till jag är kommen ja, här som jag är det och inte, det var en äkla lärare som trak och trodde att det knur av mig och så där så den fyrde lite av mig upp men det var en sälj lärare en manfolk faktiskt och han är väl alltid värre av mina sjö och mina pastöje och Alltså han pratar med mig där. Alltså han är så glad och
0: yeah.
1: ja. Och han är bara så att jag har alltid tro på att sån. Jag visste att hon först att komma och gott eller jag kommer fram vid hon går under lövnen. Tror jag att jag alltid tro på att säger han. Och det var så rörande att få vita att tror jag att hinna lära mig bara jag tog blod och ångade till näka.
0: Mm.
1: Eller näck för det, något som ska säga.
0: Man lär just det här känslorna. Men jag hade ett klavande. Ena personen då säger vi bara sådana saker som säger som helst att ha en person. Han kan vara en person. Mm-hmm. Det är en person som liksom hur vi går ut i köken om mm-hmm. allt har ringt hejsen eller så. Så.
1: Men det där han kom inte för en kvart i köken satt eller känta. Inte det, det var inte för skönt. Till att det är långt det är för skönt. Eller vad man ska säga. Jo, kanske det är långt det är för skönt. Men,
0: ja, men det är något så sagt relativt sagt, ja.
1: Ja, men ja, jag vet inte. Till att från första till ja, femta satta och Astrid och Jack så ytla och jag var ända ner som blev kört ut ur stoven Anna kunde jag ytla kunde jag blev sent hem och stjorda någon och ditt att det gjorde jag som rävligt ytla för tre
0: mm.
1: det gjorde jag, det var inte jag skott kjol vi sätter klossar upp på hården alltså folk fink det hade och ja jag var ordentligt gjort faktiskt men det var mycket att ropa på att be om hjälp.
0: Vad ska det säga? Ja. Det är akkurat att det är som det är det där säga. Nej, det är så om man är bara en lovstundje.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ordat så att det är så tjock att vara en lovstundje. Det är så tjock att det är så tjock att det är så tjock att
1: det
0: är så tjock.
1: Ja, akkurat.
0: Jag har er att som heter hurt people, hurt people.
1: Mm-hmm.
0: Och det är sannolikt att det är folk som inte har gått till att göra det illt. Och då är mamma minnas till till att Så nytt att jag gör mer illt, att han som gör illt.
1: Nej, akkurat. Kanske kör det här året att jag har mer äldre baller.
0: Ja, då

0: plats ut, du måste köpa balle. Annars är allt fullt och så fort du alla skolan och.
1: Alltså ta och alltså ta Jack, alltså jag menar att du tror det inte. Alltså har vi höjlon att ja, som sagt det procent ut och jag fick honor i flotchen och andra procent hem och ena för skulle jag ont och sin hemma och så där en kom hem och jag slapp skola och ja, och jag gott nog inte fast det närmare och så blev det men
0: Vad tror du vi?
1: Jag sitter still inne i flotchen. Jag slapp skola det. Så
0: du hör att jag
1: hade. Ja.
0: Ja.
1: Jag fick stafest, ja. Det har vi inte sykt alltid också.
0: Det
1: har vi
0: alltid.
1: Ja. Men jag fick det stafest i kvart, 2020. Fick det stafest. Och så har vi stort svett här. Vi har mitt syn, och jag ska säga att det här är inte bara bära att ja, gå sig öde där, mixa ner det där. Öde så.
0: Jag har sagt mixa ner det där.
1: Nu kom det bytta.
0: Doserar
1: va? Menar du det? Nej, det är vi att man kör det upp och ni gör doserna. Ja, doserar. Alltså,
0: för upp
1: doser. Nej, det är det. Ja, man får upp. Ja, ja, men...
0: Ja, alltså, men maxinerad, alltså, kan man gå se. Jag ser fint att du menar.
1: Ja, men se, man kan ju alltid... Ja, vi har stått året. Jag tackar mig över. Hade jag så formellt att det året? Helt i duschen.
0: Formellt? Formellt? Ja. Skratt
1: ni att
0: du
1: är så förbannat fullt. Vad ska det få? Har du kul? Ja, hade det. Alltså hvis jeg akkur bort ikke kommer fra mer, så det ikke jeg som snakker.
0: Alltså du, hva skal bo? Skal du ha ekna da? Kan jeg kalla det for svømblunder?
1: Ikke hva du mener vi. Ja. Alt
0: er fint. Svømblunder?
1: Ja.
0: Hva skal jeg ha til få? Hvor bo jeg?
1: Ja, på gjennom sitt trøyen. Ok, så
0: ting jeg finner, og det at finne rødt og medisin, til at det skal rikke for det.
1: Ja, det har vært ordentlig ringt, og det har vært østen at det er vi at Så blev det neck för neck och så blev det neck för lite och ditt nå data och ta över av för neck von alltså oh my god jag just neck bucht och jag har väl så bläcka och ja på en ordet chela matta och hur spelar att han där i dag fui men hade väl ske ja kanske jag kan vitte men han där i dag så är det väl
0: katastrof nu eller kan gå se
1: den nu ja nu tar jag konsert då Och det är svårt från dag i morgon och om middag. Och det hjälper faktiskt ordentligt väl. Jag måste ha kassan om middag till att hvis jag inte tar tjänar så blir vi slöv om 12 år till när jag har tagit kajor eller nek och jag blir utvärventig men jag blir slöv allihop. Jag vet inte om något som riktigt förklara hur jag förstår vi stannar ju men jag blir faktiskt trött och allihop väl extrovert. Men ja, så det är ordentligt gott och ja. Så nu är jag ordentligt stabil och jag följer det snurra väl och jag är snurra väl runt om mig och så är det en otrolig goda vinkon i havn och hon säger hos gotta gånger och hon säger det så ofta med mig att hon så glad för det hos gotta gånger och ja så det är ordentligt dåligt att andra är snurra suttade av mig att ja
0: men
1: det är
0: ordentligt gott och jag ska äta samma lavera och slad ner vid Kan man säga, vi är ner från fyra, eller kan du göra det då? Jag stövar ner tand. Du kan inte bryta framtiden av vi i forskningen. Nej. Du kan bruka den till att lära dig av.
1: Yeah.
0: Men det enaste som jag vet är att gina vi att vi ska uppnå akkurat. Vad ska du inte göra? Okay. Gå så släpper jag inte här till. Det är vi att göra hata. Men det är glatt att eliminera ting. Mm-hmm. Eller bryr på något ting.
1: Yeah.
0: Så det är ganska som om man visar också att det är att Men du gör inte hata. Så gör du det mycket bättre än du gör det.
1: Ja, och jag är så rädd att nu vill jag vara AS ner. Nu vill jag inte hacka det eller lacka det. Tror jag att detta riggar och det väl. Så det här vi har sin tid. Det är 24. Att nu prövar vi att detta i den här tog. Ja.
0: Men det är gott. Men det visar sig att vår rätta hjälp till riggar.
1: Ja, och nu tog jag speciellt sig fra. Arne var där bara, ja, jämmer eller inte. Korda nyer eller dåligt. Nu då vi att sätta åra. Och det är en test som är så gott vi att man är blivit här klokare. Man lär sig lunch, man lever som sagt. Och att man att då att sätta åra, det är så otroligt område att man då att snacka om ting.
0: Mm-hmm.
1: Alltså hvis man bara sitter inne, vet du. Alltså okay. Gosse kan man få hjälp.
0: Det är som att aldrig får ut för skrällen.
1: Ja, akkurat. Ja, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är skott och... Ja, jag är rädd och glad för att ta hjälpna som jag finns och ta här som är samtidigt.
0: Det
1: är ordentligt
0: gott.
1: Ja,
0: ja det är så det är så det är ordentligt gott.
1: Ja.
0: Men du hever så eisne nu, sier man, være meg helt ærst.
1: Ja.
0: Du vil, eller, for jeg finner at du sier, Bianne, satt vi til, at du har satt leit, jeg har kommet for deg.
1: Ja.
0: Og jeg har jo omgatt det vi vet om, nekka, så at du må få velge. Det er du selv helst ikke.
1: Nei.
0: Og jeg minns det ene for alt vi har vært ute i omstandene, og da sier du, ja, altså, jeg vet ikke hva. Det är klart. Men jag minns inte ordet. Jag har alltid varit kvallavvig. Tjinko handlar mig.
1: Ja, ja. Jag minns inte. Jag minns inte.
0: Jag minns bara något sin del klart om att det spurtade jag också. Och det visste du inte.
1: Ja.
0: Men jag vill förklara sin dröm till han. Då man är atleti.
1: Ja.
0: Man är atleti till följa.
1: Mm-hmm.
0: Och det är nog så relativt få. Eller är det? Jag vet inte om det är. Jag vet inte. Men man följer sig ganska som... Mm. Ena tar man få av. Och som är skiljer till att vara i skola, till att plaga ut. Mm. Det kan inte ha förstått lite,
1: va? Nej. Alltså jag kan bara säga, vi är inte helt i här. Tror vi det är faktiskt flöjre här.
0: Är det det?
1: Ja. Mm. Alltså här runt omkring som är då att leta.
0: Mm.
1: Men jag ska säga att man har blivit något skola när jag kappar. Yeah. Det var i höjlån att jag kom hem gratande och... Ja. Och
0: man har bara... Kappar man kappar vi?
1: Bara så chillet att bruna lastor och ditt och där. Alltså ja, ta väl.
0: Rasism faktiskt.
1: Ja, ja, alltså ta väl så jävla nej kvå. Allt det här tog är till är väl så där alltså är sägs med vi hinna. Jag går mera tjejerna så är väl mera. Då ska man säga. Jag säger ju nej och då måste jag få gråta och röpte bara. Jag försvärde mig ångade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag till och mamma och pappa sa så vid mig att orst. Vi kunde inte tjäna något vitt här som det sa. Du är inte så lätt som det sa, men ja. Och det var bara så riktigt att få veta att du har tänkt att säga vid oss personer att det ska ske så lätt. Det får säga det lika och för att jag säger det så hade det stått lite.
0: Mm.
1: Och jag har sen alltid med mig. Men det blev så sagt för lärarna och det blev bättre vid tog in eller så. Men ja, det är stort att vara atleter. Och helst inte om alla bad. Men ja, alltid finns jag vet att spela en hållit. Eller vad som är hållit
0: det jag hade. Det är det.
1: Ja.
0: Det är lite skoja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men så är skiljer inte hur jag blir happa vid sån här. Jag kan ötsat då allika vad som pen är värd. Eller du var en lär jag vär. Ja, men hona.
0: Ja, jag verkar mena, ja.
1: Och, alltså, ja. Men det är otroligt att man är färdig i köknom.
0: Men happing är helt inte rationell. Alltså, men om du huxar om det här kylisk kvui, alltså, jag har läckat hårdigt, ja. Men det är ju hurt people, hurt people.
1: Ja.
0: Det är ju inte, det handlar om gantui om det. Det handlar om vikommande.
1: Jag vet, och det är ju inte det som...
0: Man vet inte det som bad.
1: Nej, man vet inte det som bad, men man ser det där. Det är det som happar om det. Jävla nektå. Ja, jag kan inte köka det här med det. Alltså, det är gosigt när jag går stå. Och det är det som tjejligt.
0: Det är faktiskt synd.
1: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vill att det inte blir så, men ja.
0: Ja. Men, du kan bara ta över det nektå nu.
1: Ja, det passar.
0: Men kvart tror man så, att hade det här från utifrån.
1: Ja.
0: Kvart spurning är det man vet att man är atleter eller att sporten heter något, eller vart? Kan du också säga det?
1: Alltså, jag har inte huxat så rejält när jag om det, för jag var helt ärlig. Tror jag att, ja, mamma och pappa, det har varit alltid varit mega öppen om det. Det är vi att jag är attlade, det är omgått gott näka firmer. Jag har inte alltså, hållit ringbind vid fullt av papyr och nu och ständer att man har kunnat ta bilar till husen och sagt att det finns med. Så här skulle allt dokumenteras där det finns med. Det är så rädstrikt. Så ja... Ta ögna sig som jag har varit rädd inte mer. Det är det vi att jag inte är samfärva och att det lyckas sig med mamma och taimon och att, ja, och hur är det som jag är det. Men allika väl så är det som jag är det ögna av taimon.
0: Det
1: är det. Jag har boer alltid. Men att det är innare, alltså det som är djupt in i mig, kvart som jag tar från.
0: Det är massan genetiska.
1: Ja, ordentliga. Men jag har alltid funnit att jag vet det. Nej, kvart i lojust måste ta man. Jag tänkte jag henne är då, muskar där och har blivit nej. Gussur oin. Jag har alltid henne brösten, men jag ligger mycket. Och ja, så jag finns ju ölen jag vet att det lojust ta man. Så jag måste vara ofta zoom och det där var ofta zoom och förra. Tar de också spurt ju med var. dachen kjenne. Ja. Men jeg har ikke...
0: Alltså du til dem som oppvokser og så, til det som dine foreldre va?
1: Ja.
0: Så alltså sosiala egentlig, negativt hos jo fra
1: timen. Ja. Men altså jeg kan bare letja, eller ja, sier at jeg er flyttet til førje, i 2002, eller at jeg kom til førje. Jeg var en ørlig kvill vinter.
0: Hvor kom du da?
1: Det var 2 år. Eller jeg fyllte 2. Jeg er født i juni,
0: Ja.
1: Och i 2000 och jag kom i mars 2002. Ja. Så jag fyllde 2 också kött att han tar och i varje ja förstyrra och sårt men och i sånt testament någon eller vad man ska göra en ringbind här ständer det sånt att vi där finns akkurat något att äta och ja vi tar sig inte haft det gott där. Så där ligger akkurat ja och i hjärtan det läser så här och det är nu bara ta jag kom och så där att det är gratis. Det är gratis att gå.
0: Varst du fyrt var inte grat?
1: Nej.
0: Varst du fyrt? Jag ska fortälla dig.
1: Ja, du var skoj.
0: Ja. Okej. Jag har faktiskt hukt det bäst länge. Grunden till att man inte grater det är att man vet att ången kommer.
1: Ja.
0: Att baden grater det är att mamma kommer hjälp med.
1: Ja.
0: Och att baden stäcker och grata att han vet att ången kommer.
1: Ja.
0: That shit is sad.
1: Oh my god, det är ordentligt rörande.
0: Ja.
1: Att få vita. Kanske? Ja, jo. Ja, jeg hadde faktisk omgått i huksom. Hadde faktisk ordentlig godt.
0: Det tror jeg ikke er bra.
1: Nei.
0: Men det er, det viser til at det er bare hever grad, og hever grad, og hever grad, og ikke går.
1: Ja.
0: Og til det er lunge.
1: Ja. Ja, ja, så jeg har vært at bare nå, ja, så jeg gjorde det i 2000, og ja. Men ja, jeg kom til førre år, og var rævlig kvile vinter, og at familien var her til vi kom her, og ja, så Och inte att ta renne in i uppförsmaskinerna och plan. Och ja, ran och renne in i gärna och vi hittade att mamma tar emot. Det kommer på en av det här som mamma och pappa och tack och imme och klämma med och jag säger omsorgarna är ordentliga. Så ja, jag har väl gjort för det. Omsorgarna är svek. Tar man också om det sig här. Och jag grät. Jag var grät att ta. Och bara till att jag då smäcker hundarna in i laset till åkost. Då så grät jag. Alltså jag grät bara av ångan.
0: Men det är för mig.
1: Jo, det är för mig. Alltså orka.
0: Du vet att det kommer till dig.
1: Ja. Ja, ja. Så det blir orka och en sån här process. Jag tar till att jag bara inte grät. Till så kom det alla till mig. Ja, så det är faktiskt orka. Ja. Och det var det. Se om jag får veta.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det gav faktiskt mojning.
0: Det tror jag. Det tror jag att det är fri allt att få in i vattnet.
1: Ja.
0: Så har jag en sån här typ av arsmaskin som ler.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men, oh my god, ja. Men det är det som ordentligt sker mot hjärsta. Det är också om det här det är vi att... Att det är ju det enaste man häver. Och vid vidare långt till här. Hvis du skulle röpt nu en vuxen person nu. Oj, ett år... Hej du störst.
1: Nej.
0: Du är helst kött gärna vike.
1: Mm-mm.
0: Kanske gärna vike, men that's it. Du har inte orskat något.
1: Det är också, du är orskat en gång.
0: Du orskar ja. Du inte på ena flösk om det är en.
1: Nej.
0: Och man får absolut, och också, jag kan göra det vi är på att vi tar sig om att få ner in till Thailand, vi får till en ting som är viktig för att det tror jag man är en hälsosystem som får in och som kommer vi att mäta någon och kör en glatt och smör gärna grejten och gärna proteiner. Allt hever så nekva sia fyrir okkara heila, fyrir okkara tjenestreglering. Alltså det är så, det var fantastiskt att bötta ner dem. Så det är att du över... Faktiskt, cut yourself slack och du vill alltså säga.
1: Ja.
0: Du vet slett inte kvart att han lyckla till oss god i köken.
1: Nej, alltså slett i rövig kö. Och det är till oss när jag kommer alltid till min utbyggning. Det är så jävla glad för det. Att det är färdigt i utbyggning. Man lär sig rannig om sig självarna.
0: Ja.
1: Och nekva att hur som vi har sagt i skolan och nekva att hur som man upplever när man gör praktik och så. Att bara hitta in efter. Jag har gjort någon nekva av oss när. Som är bara inte gör det över
0: här. Ja, som man inte gör det.
1: Ja. Till att oss bara att det säger att du äter yoghurt. Två av oss bara, två av oss bara äter yoghurt. Som oftast tar fel alla stan, ja. Jag var 2 år och jag åt som en vuxen person yoghurt. Och hvis det är för lösen till 9 år. Akkurat som etter høkene eller så, så tog jeg en skoj og kørte opp etter munnen, så jag miste ett skojna golv, så tackar jag för mat. Alltså, det var precis här, och jag var 2 år.
0: Det var Arne, du kan säga
1: att... Nej, jag var unga, nej, jag var 2 år. Ja, ja. Jo, jag var 2 år, men jag heter Gerti är psykolog från Badenheim.
0: Det är det, men det är huset.
1: Ja, jag heter er Arne. Alltså, jag heter akkurat det kom för...
0: Jag är också så lite besviker som Badenheim som är 1,5 år, så jag vet. Det är så lite Badenheim.
1: Ja.
0: Men bøtten til å finne beina vei. Selv om det ikke står mal eller whatever til å finne beina vei. Konsekvensen,
1: ja.
0: Men det er jo sjukt. Du vet ikke hva du har vært i døgn nå.
1: Nei.
0: Og det er jo det sin.
1: Ja, det er det. Ordentlig, og ja.
0: Men et annet som jeg også gjør, at du sier til vi tatuina som du har ganske nøpig å gjøre, var det leksli etter eller whatever. Men jeg tenker som jeg aldri har gått å bruke som ta i så att folk är ill om det är vuxen eller vad som också är som tron för vuxen och för oss. Så sådär är det som böden. Då är sådär det som böden så har vi inte mer empati för dem. Det är sådär en vuxen och en vuxen man bara, en gorra så också bara, helvete du vet. Men det är bara den som tog sig bara nu. Och han tror att maten han har funnit det av att hettigt så är det blir hårdt i det. Det är bara det som vi vill bara bli hårdt.
1: Akkurat.
0: Så hvis vi också så stekker vi hoksa at folk og rever alt, så stekker vi hoksa til røyna og hva som under. Folk jo ikke ønt.
1: Nei.
0: Vi gjør ønt ting først, men vi jo ikke ønt. Og veldig ofte, hvis vi virker ønt, så er det at vi blir sart. Altså, ildsynet kommer bare av sarten kjensel.
1: Ja.
0: Det bare en maske for sorg eller kjære, et cetera.
1: Akkurat.
0: Så, men ja, da kan vi ikke, hva gjør det? At det her fucking sad.
1: Ja, det är ordentligt. Det är ordentligt, ja. Typ det.
0: Men det är mega ledande att sin familj så har bärtlems här. Det kommer den att klämma. Det visar bara hur snyggt det har bärgat där.
1: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommit här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är då allt för mig.
0: Är det också en massa ska mamma och pappa som du äger mig?
1: Ja. Alltså mamma och pappa, det har varit allt för mig. Och så fick jag jättnär, så nu är det då. Det är allt för mig, men man, alltså, du skiljer boskapen som är, ha?
0: Och det är goda som du kan göra tvinnare generation. Du är teager, va?
1: Ja. Ja, jag har så jävla när jag gått i riksdagen. Men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska om det kärliga. Det är det som nu vill ha ena.
0: Det här vill jag ha allt det.
1: Ja.
0: Trust me. Det har vi i Eisne.
1: Yeah.
0: Men Eisne är så jag tog in föräldrar. Och våra föräldrar har Eisne så ryggsäck.
1: Yeah,
0: det är Eisne bara för första gången.
1: Och
0: då är för att anpacka mot shit och min familj och så. Så jag säger bara, oh my god, det har gjort 100 föräldrar. Man ser gott och snägg med alla du
1: gör. Ja, det passar.
0: De som jag tänker nu som jag lär i Batnagaren, det är att ståla danser. Det dansar man känner gång vid att en förut. Det blir bara färre stålar. Så nu är det att en ståla.
1: Akkurat, det sitter akkurat nu.
0: Ja, ja. Och så okej, man lär mig att bara ta det av kroppen. Man är bara näck mig omvuxen.
1: Ja,
0: det passar. Men ja, man är bara näck mig omvuxen i det. Och ett annat, bara som i det, det var skådare och teckna. Så borde boas. Så, jag vet inte vad jag ska... Nej, vad sa du? Ja, en spurt om man har färre väl så säger jag ska ta grusaffär, va? Vad ska du man vet att säga grusaffär?
1: Grusaffär, va? Pek, eller vad?
0: Tack,
1: pek.
0: Jo, för va? Grus. Jag hade inte grusaffär, va?
1: Okej, gusbertat, du kanske inte har.
0: Det tog jag att ägna för. Så tänk när jag vid bötten som hade brun och nordligt. Och jag skulle spela om farverna. Och jag också nej, för jag står ju för att säga kan du få en hofar med? Men det är 1000 ting som kommer en hofar med.
1: Akkurat. Hade faktiskt mig en god tanke.
0: Jag skojar, jag säger grusa för mig. Fast den är som är
1: så. Alltså grusa för
0: mig? Ja, så säger du att vi är grusa och säger I don't give a shit.
1: Alltså jag var inte skojar för att som pink.
0: Ja, men
1: det är okej.
0: En grus är inte pink. Nej. Jag är bara grus vit.
1: Ja.
0: Lass om er, som er.
1: Alltså nu kom det in och äter här. Här är personliga äter här.
0: Jag pekar till er som vid.
1: Ja, okej. Okay. Men nu får er kaska till det här. Att också brunt och hofar, va? Alltså det är rätt sats är små.
0: Nej. Men du stiger det sen
1: det ser ju ganska ju.
0: Alltså ska det se jag kan få ju för vad och så ser du. Ja, okej, okay, då menar det du hette bara blöd.
1: Ja, så passa.
0: Men jag vet, look at me, det är ganska är det så djupt, men jag också bara att här när för mig att sätta teckna ett tag så. Men det kan vara att ska eller det. Jag ser ju inte ska alltid, men
1: nej, men han tar nej. Hade jag faktiskt vill upp jag vänta. Flow för när vi så färven. Vi är så hur far var. Ja, ter och mer och mer mysk but spice komma stone och sånt. Man kanske får kalla det hur far va.
0: Alltså hur ska kalla det grösta va?
1: Ja, så man har färra utvitt i olika stannes.
0: Jag ser det, men vad ska vi tycka då bara vi?
1: Han har även så skilt.
0: Grösta far va. Hur far va?
1: Ja.
0: Nei, men hva skal at jeg, men jeg vet ikke og jeg har alltid eisen til vi at nå det til vi kan sjånskifte at man færre mer og mer være omvoksen og folk skal, nei, det fattelig kan man skje nok som helst, hva skal hvis du ikke mister på det, gjør det
1: men helt ut ikke folk har begynt å synes det for ekstremt ved kvart
0: jeg
1: har alltid at ja, at 2025, jeg mener man kan ikke si at det er godt for folk drevne Nei, jeg har vel det synes jeg alle sånne her.
0: Det passer, ikke? Det passar ju samtidigt, men samtidigt så har vi också att kväll är törbundna alla att gänga och se allt.
1: Ja,
0: så vi håller vid vid det är så viktigt, vi ska ha en mening om ting. Alltså, vi vill ha så, okej, jag har ett ting, en citat.
1: Ja.
0: Allt det hejt eller tjejer vi människor tog att få, omsätta till, är inte det livet att hälla ut som en personlig.
1: Akkurat.
0: Så vi säger vilken nu, att de så bottarna snedde. Så säger jag faktiskt det som är mina, men det som jag får gjort att säga det är inte det livet som tog sånt. Så så? Och det är att om jag kallar det Jota är inte det livet som det ser ut som tog. Det är mest bara att det handlar bara om det but figure out your shit by.
1: Man ska hitta in det där.
0: Ja.
1: Tror du fingret på hur går det mot dig själv och på hur det mot dig
0: yes.
1: Det är
0: något skott.
1: Ja. Men det passar.
0: Ja. Ja, men om det tar tid och det är okej. Man ska ju lära böten att finna det av streamfingret och packa det på ett sjön. Den lär sjön.
1: Ja, prova hick in efter åren om det är näka som kan bredda. Jag hoppas inte att det här ska kan bredda. Men jag säger att jag lyckas till att säga att vi är negra tjus. Ta ut en negra tjus. Ta ut det inte.
0: Jag tror det.
1: Okej, ja.
0: Jag bryr inte det här.
1: Okej, negra tjus. Eller flöda bollet.
0: Ja.
1: Men vad ska jag flöda för en till nu? Blå manna kossor. Det tittar för ska gå år.
0: Nej, blama över mina vet det är rasistiskt fide. Tas som du säger.
1: Ja, men
0: är brutet en gång kvar år. Är skit att vara skall.
1: Okej, jag ser en negra tjus.
0: Ja, men vad ska jag helt ens till löv som man är. Det mitt bra. Allt är det. Jag vet, jag håller bara är det så konstigt. Jag hooks mig bara om all det.
1: Ja.
0: Jag är väl mer så är fint att jag är ganska mer så så hur kommer ske. Alltså det är helt faktiskt Hvis man själv brukar en år,
1: ja.
0: Så hålls det man rattla sina grannar till definitionen på rasism det är det här att en bestämt roar din släppsja sig ett år eller att det var ett släppig tjock år. Så jag hade tänkt som att själv bajtar rasism med någon annan. Men, det kan minst jag, jag kallar romabolle eller flödebolle.
1: Ja, romabolle.
0: Eller allt för några kalorierbolle. Det kan minst jag. Det läcker.
1: Ja. Men helst får se inte att år så oftast. Det har jag inte med. Det är snäck som har hörst med sig.
0: Men jag har faktiskt en survey om en som jag känner ordentligt väl. Som skulle inte färre att köpa romabolla. Han har fått älken och sånne. Och han dotte inte något annat ord än det var en romabolla kom fram. Så han brukade det.
1: Negaratjus.
0: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hår lite. Och han fann det inte runt här som han skulle. Och han förlodat sig. Han säger... Jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Hävet ju. Alltså, jag sa, nej, det kan vi inte säga. Så han var ute och tar rovbollar. Och får honom gärna att köpa. Jag visste inte att hit orver. Men ja, jag har alltid behövt att ha rovbollar. Lattast orver nu. Det är alltså en boll av rovboll. Alltså, ta miste passion till er choklad.
1: Ja. Ja, här är det en choklad.
0: Ja. Det är en bröt på det.
1: Jag har alltid öst.
0: Men...
1: Vi får designa och snurra.
0: Nok om romabollar. Tur akkurat vara i Bulgarien. Ja. Snacka om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Det var ordentligt spännande för Det var spännande, jo det är spännande, men det var nog inte så stora grunder.
1: Nej,
0: det var inte så kan förklara, tog vi vidare på den biologiska familjen.
1: Ja. Alltså, jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till oss näkst sagt. Jag skriver till några koner på Facebook och här svär oss en mer. Och ja, jag har namnet till mamma, så jag skriver till sig där och... Han säger bara att hon är från Bulgaria och så spyr han om hon har något böten och sånt och det har hon inte. Så spyr hon om det är några bölkar på Facebook här man kan lade ett familjekänning och sånt där. Och han kommer så i en bölk och jag skriver sin om själva och mamma och så skriver han kona att hon kan hjälpa mig att lade. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgaria, det är inte så svinnig ett skån. Och hon bor i Herninge där, en av konan. Och jag är från Bulgaria, faktiskt bara vi här som är ifrån. Så hon kände ju om det. Så det tog hon skriva. Och hon finnade det så långt och första april, utväst nödjan. Så det gick inte så långt, jag hade det inte kvart. Och jag håller bara för att jag började till det blev funnet.
0: Wow.
1: Och det var inte bara mamman eller bara pappen till varje. Och man och systrar och bodja och ja så tar vi ut familjen och ja tar vi ut Julia dåligt men det var snack för mig att bara finna det så man det stat man vill lyssna släppa vidja men nu har vi som två små agenter och jag följde till att jag vill ha att här vi så jag valde att inte affära på en av ett tag. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär men att det blev ja, det blev det här som äldre så som tar oss nu finko och sen det på sjura, det tar vi det och sen, kört om att det är min uppliving så vill jag ha att det är vi ju tror jag men så har jag fortsatt det faktiskt 16 oktober och jag blev så uppringt Och det ringer ju alla när jag går skriva och sånt, men ja, man kan skicka telefonen från där igen. Och det så ringt till det tuffaste att kommunikera till oss om vi brukar översätta den till Google Translate först. Och nu är det sån här chatbotten kommer och han är ölliga att bruka. Han omsätter för det mesta som du bättre. Och så får jag till att hon har kroppar mig. Och,
0: mamma då?
1: Ja, mamman. Och... Hon lukkar sjönsna och tillvisar mig. Hon är så här torrig kläder och så. Då hade hon tillvisar mig att allt har ju för jag. Och känner inte jag har fisk vad det är där den att säga. Och jag huxar slätt i krabbar mig. Jag vet inte. Kvar jag huxar det att du tar det ofta av kem och så att har det för det. Men där fick jag det så till att han har spurt det så. Jag syns inte till det. Och färs ut till pappa och känner spelar det väl. Och säger till pappa och Fær bara gråta. Jag husker bara, alltså, hur sitter du gråta med det? Alltså, jag bara så, så hon dör, alltså. Hon är fött det, hon är just en person, alltså. Det var inte bara det, hvis hon inte är just det. Så jag fick oss hört. Nej, det passar. Jag vet det väl, men jag tog bara så rävligt att sitta året jag fick det där. Att vita. Så det får, ja, det får rävligt djupt och... Snackade vi datter och fram och vi kom till henne i stunden att Jesus skulle fästa. Ja, pappa att långt att jag skulle fästa för jag kväll. Och jag fick det vita för jag där kvar var klockan var 2 eller 3. Och ja. Och jag gick att jag fick det en huxa i huxa i kväll ska göra, ska jag färra och... Det rikade bara så jävla väl att jag skulle färda till mamma bara i fri månad och torsdag som hon kunde tacka sig av jättenån. Och ja, allt rikade bara så jävla väl. Och jag är så faktiskt tja, min kone tja också. Och vi tog också och jag förivrade att jag dövra och sitta och spela Jack och det var så hyggligt. Men jag följde alla tiden att jag ser att så jävla jag kunde få henne. Jättenån var så kär med mig. Och... Det var för när pappa sin vikskifte. Och ja, så satt vi där och se alla du vid ja, åka vinkeln och sånt. De skyllde att det sitt snäck på fonden, men det fyllde så redan när jag går med alla till mig och skiljande. Och hon stod där med ösen på henne och hon sa, jo, själv var det först och allt det där. Och pappa och jag började en sån här grupp på det. Han började på Facebook, vi, mamma och systern och sånt. Så pappa, jag hörde pappa och jag här som handlade ösen och kunde kommunikera vid det. Det är han som jag bjöd med för att stäga. Och jag skulle i första bussen i syfte och färda till Torslands. Till en syster som jag bor här. Då. Och så skulle vi bara för att göra från Torsland till Bulgarien. Men så fick hon inte komma vi akkurat ta att det ja, kom så spontant. Eller att det fanns så spontant. Så bröttes det allt till hon inte kunde komma vi. Till pappa sa jag går och kör först till henne och allt det där. Då. Så stod vi efter den som att... Och... Ta, det gick så inte. Att det skulle vara ensamhet och det här vill mamma helt inte. Det var ju så att man kommer ut fyra. Och det är också bytta för en affär och kände och så stämt man här då. Så jag skrev väl så snabbt till mig och spurte om hon så kunde komma vi som är fylltjärare och att hon fick fyrna på allt då. Ja, för äldre som hon kör med. Och hon spelar arbetsplatser och hon är bra sted. Hon får fri och jag har alltid haft så jävla cool. Men jag måste lägga till att träta stortligast av ötlån. Det är att jag är här i Ivre Kvalvök och pappa ringer till mig och säger alltså, sen jag tog helt passa. Jag säger, ja, ja. Så var det jävligt här. Så jag säger, oh fuck. Det är faktiskt ok, inte. Så jag säger, jag kan släck färda och det var frutja kvöld. Klockan var sex. Och jag visste vad jag skulle göra. Så ringte jag på tisdagen.
0: Ringde du att jag säger?
1: Nej,
0: jag ringde. Jag också är från att ringa. Jag visste vad jag skulle göra. Ja, du ringde till vakten.
1: Ja, jag ringde lite er. Som jag trodde första natt för att jag kunde göra det där. Sverre är så jävla fitt med av vår. Jag förtäller sövna han från Flänna och vi tvattlar på utan så jävla fitt. Så säger han, oj ska, jag ska hjälpa dig. Jag kan tro på det här. Så Flänna vet allt det här och jag säger tack för det. Så säger han, vär to av politisen och kan tutsa i kväll. Vi är när passmynt och så kommer du in där. Och en kvinnlig politister kommer så och tar emot dig. Men hon ska få sitta väl med dans. Och så flänner jag här så. Och allt det här. Och visst, nej, så flänner vi är det. Och så kom ju också pass. När börjar nu pass. Ska jag göra jag var till? Nej, inte pass. Passmynt.
0: Yeah.
1: Och fräta, jag snackar passmynt. Så också, oh, jo, jag har vi ögna. Men hon rör gåmål. Och jag också bara, oh my god, kan jag ge nu? Nu har jag inga passmynt, men nu har vi skaffat pass. Och så också, okej, okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som är på tv-myndet, han som ojer till. Och jag har ett nummer till honom, till att jag har samskift vid en sjående, till att jag vet jolakors, de inte gett någon. Så jag ringer inte
0: sämt den till honom. Fortell
1: ja, att jag ringer här och fortäller sövnummer.
0: Oh
1: han bara, oj, det är så ontsin troblad, jag bygger 20 minuter från arbetsplatsen. Du kommer här, du kan gå och komma på dig. Jag säger, oh my god, jag måste lycka spela Jake. Och ontsin troblad, du kommer att han är Jake. Och vi kommer inte åka, någon kommer så vi dröntgen och bilen, vi kommer att runa, jag är fin att ta pass, men du får politisten att jag får pass. Och stannade jag, jag håller på en ett kvart, tryckar sig lätt på ett lockshör, de frutjar kvällde, vi bär ju passet och trutjar eka passmynter.
0: Och jag hade så färger.
1: Alltså, jag hade så galt. Jag kan inte tacka politin och som man och mörda till att jag kan slappa steg.
0: Oh my god, tack ja. För er politin.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga.
1: Ja,
0: jag får fyra dagar till en shoutout.
1: Ja, tv-mynter.
0: Tv-mynter, färger här. Ja. Gott vimmade.
1: Alltså, ordentligt, ja. Och, alltså, oh my god. Alltså, också, det hade jag inte kunnat när jag resan.
0: Jag hade inte kunnat Bulgarien.
1: Nej. Alltså släckte, men det här som var också stolt det är att jag bara stäckte berget från Bulgarien, jag skulle följa rattor och vi måste mittlända i Polen och här blev vi också stäckte, de är passav sin dörr. Ja, det var bara så här alltså, då. Och så stämde jag också först där om Bulgarien och så kommer vi och ser i passen och med. Ja, så det spurte mig en spurte, så tar man att jag alltid fortälla berget i Polen och Bulgarien.
0: Det är så sjukt att fortälla så sant.
1: Jo, alltså inte, men nu är det bara spännande. Tror jag att jag kan snacka förrest och jag kan komma vid akkurat med någon.
0: Snacka förrest?
1: Ja, för helvete, jag skulle snacka engelskt på Bulgarien. Yeah, så okay. Vi ser att flåvet till någon och Polen och det stod bara gapa och alltså jag fick inte respons. Det är bara också med att passa och jag blev vid att tåsa och syssna på att när jag med började tåsa fyra minuter. Jag blev vid att se och frätt bort och alltså jag menar att det var så stort i turer. Alltså det kunde inte vara bättre.
0: Och så var det hände i Bulgarien. Ja. Så?
1: Nej, alltså jag har faktiskt varit mega bänken. Affären. Jag var så rädd bänken tror jag att vi snart inte kommer att flåva till den. Och så stod vi här och jag och Josh Marshall och Janneka tankar om att vi ska inte komma och så måste vi få hotell och så får vi bara hugga och komma här. Och då var det ett utsiktligt samskift. Alltså det kunde inte bara säga okej, okay, vi kommer, vi skiljer då. Och jag var inte så ofta jag sände dessa biljetterna att jag hej köpt och så där. Men pappen, han kom att flåva till den. Och med även jag måste minna. Och så en tolkare faktiskt som kom från Switzerland, Köta Schweiz, som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om sina. Hon surprised om sina faktiskt. Så hon kom vi och hon.
0: Kände hon dig?
1: Ja, hon kände hon bara så alla familjerna kör med. Men till jag som bor i den så liten, hon bor i Kavada, så kör något fra.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Det tar ju alltid väl.
1: Det tar ju alltid ordentligt väl. Det är hon tog i ängst. Det är inte mega
0: flåkande. Hur söker jag på handen, säger du?
1: Ja, alltså det är nog så att det var förrän ska jag vara gate. Tar vi kom ut. Så det var ju kär. Tar vi kom ut. Så vi snackade lite av en dag tolken och sådär. Till det ringde och till jag flåkade för att jag kommer att få skinka i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och sådär. Så ringde jag på henne efter att vi var länt och allt det där. Och hon tog så till fonden. Og så hun sa, yes, anker som snakker engst, endelig at det var. Og vi snakket så sammen, alt det der, og tilfølgelig at skrive gate og skulle skrive ut lokken. Og vi tatt bare håndbagasje. Til vi var så begge for å si, fink og koffert, og så til vi skulle være så stolt da. Så vi tatt bare håndbagasje vi, og ja, han ble, altså jeg mente han var, eller ja, overrasket. Eller han, ja, han var veldig glad over, og ja, jeg vil sagt at han då låter han gå.
0: Ja.
1: Öle gå.
0: Klämmer han det?
1: Ja.
0: Tör han?
1: Ja. Han står fast till med en folkgångarfält där. Till att jag får fysisk tolken. Till det som han och som jag akkurat snackar vi. Och jag snackar vi hemma. Ta i sån med det här. Så han får lägga över och hälsa på hemma. Och så checka i rum. Och han viskar sig inte. Back. Alltså han bojar sig inte. Det är ganska ösning för att inte är det angripa.
0: Han lägger på det.
1: Ja. Så jag får övertag i hånden av någon, eller ja, människor, de tog i hånden och klämmer han, eller bara klämmer han. Men lugga mig inte. Så får vi till bilen, och sen är med över den, så måste jag, oh my god, han var fresh, han var så cool, och han dödde jag sia ett skån, ta var det? Ta var det också, gud? Ja, oh, yeah, sån jag gud, aktion om jag heter gata. Jag bara visar jag, yeah, ja, och ja, det var så stort lätt. Och bilturen, han viskar rävliga länkar. Men det vi visste ju att vi var då. Men då tog jag vardag, 2 timmar i lunchen. Vad är det?
0: Det är en lunch.
1: Jo, jo, det är också lunch. Men inte lunch. Nej. Så det var en god biltur. Och det spurt flera för att vi skulle stäcka också. Så äta. Och jag var på så att jag är sjukla sväng. Men kajra som vi skulle. Det är att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna och sådär då. Och vi kom så här, så kort vi lyckas se tolkaren tjocka lycka av. Och så stod vi den övrigt utanför tjocka och folk. Jag vet inte, men inte hur det var. Men så tog vi på en öron tolka. Och så tar jag han kom, så säger han kort själv i över. Så då säger jag för unga grunt. Och vi fick inte veta vad det var. Så vi tar sätt upp här, vi kommer på en av åter. Eller ja, till GDP, till The Jerks är ser att en pojka och att... Och vi, Jesus när bara sitter på den kokande bilen här. Boja och huxar bara, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukliga. Vi tar sig ut i bilen och la mäka. Och ett som kort och får bo i Tinko. Så är ju vinter i Åpe. Det är så jävla högt. Sot och steg. Nästan steg upp och starkt och ner. Och för att jag, vi har som bor i någon är det så att det är bara det som är det här. Det är så här. Och så familjer som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var. Eller jo, folk visste då att jag hade ett annat barn så är attlöt, men det visste inte vad det är. Så vi satt här och så kom vi till Tone här som mamman bor och mamma stod här och en syster och omman och oh my god, det var rörande och det var attlöt här, jag kom till det här.
0: Jag vet ju helt enkelt hur jag känns det då, eller hur ser du det?
1: Nej.
0: Okej, visst ni?
1: Ja.
0: Men kvart, hur först så, kvart först är det fisk?
1: Jag var ju helst på mamma fisk. Jag sa faktiskt att Kina ser snabbt.
0: Hur ser hyggen du efter? Hur ser livet du, Anna?
1: Alltså hon smöjlöst och alltså jag ser typ att tåren trillar efter. kiosken og jeg følte meg så hva skal man si jeg følte meg ikke godt, jeg fikk ikke alt det her jeg føler ikke gråta
0: det som var en ganske fremmed koma
1: ja. Og... ja, jeg fikk det slett ikke og jeg følte meg faktisk øyelig ytla men ja
0: Men du jo omgang til seg, minnes til henne. Hun minnes at hun heide i bursen, ja. Og hun åtte det, og hun gav det opp.
1: Ja.
0: Du minnes jo bare at hun lov.
1: Ja. Jeg minnes bare, altså jeg minnes det ikke for bare, men som jeg sier, som jeg fyrer, altså, jeg gjør det forskjellige tekene jeg kom til å følge, da. Men...
0: Hun klemmer jo det så.
1: Ja, hun klemmer meg, og...
0: Fast og lunge.
1: Ja, ordentlig, ja. Nå, ikke det er lunge, men det hadde jo omma stå hos nere og en syster, da. Och hon skulle ju snart hälsa på sista barna så det är hon hälsa på henne. Men oh my god, det börjar röra till orkast här var och en så god tur och vi får så in till Björken in och pappen och sin mamma till kommer så vi och så är sin tolkaren till kommer så att in och till spela som en svänk och säga ja, men jag är så jävla krasen. Och jag var så bänkig för dem. Jag fick inga sväng alla typ och gärna till att ja, så ser jag bara. Men sista matchen var hon dem så öl jag var med äten. Alltså, hon var ordentligt glad och för maten.
0: Hon gör en kultur och
1: liv. Ja, ja. Och jag satt här och drömt jag presset och är med. Och, alltså, det är stört. Alltså, det är så att se. Och stört och åka ner. Men jag vet åt och så där. Och det var ordentligt obehagligt faktiskt. För jag var helt ärlig. Men det skiljer det väl. Tror jag
0: det är rasta för en god svält ju då.
1: Ja, alltså kus är hon det alltså hukt och så jävla det kan låta onch personer hukt så lunch ett men det gör det.
0: Men om mest som att
1: alltså sjukliga. Det föltes som en drottning jag satt där.
0: Det var där man där man där.
1: Ja, ja, men det har hukt att möblet och det är spurt och sen till att TV sätter ju till. Eller alltså ner TV sätter det som kesa då och han är ju sätter som visat då. Och det blir vi att spyra om ett omtid att det är så här med att det damer det inte. Stomt ikke alltid der, tvattlet.
0: Hva fikkst du?
1: Ja, det var ikke så rik. Det var agurk og tomat blandet sammen, eller også der. Men det damers tomat, og alt smakker. Når man skjer en tomat nye, så smakker alt av tomat. Kjenner du det der?
0: Ja, det gjør det.
1: Ja,
0: og... Ja, så hakker du i tomatsås, hvis det smakker av tomatsås.
1: Ja, men det damer jo vel. Det synes jeg nettopp.
0: Det synes jeg
1: nettopp. Ja, men det synes jeg særlig.
0: Men altså, agurk og tomat sammen, bare som...
1: Ja, bare som... salat eller så där tar jag och så var det så kött. Det smakar faktiskt okej. Okay. Men alltså vi kan det som tomat så jag hejer det. Cherry tomat alltså
0: det är det press alltså.
1: I tabletta och så var fick du den söta vattnet nu och hon smakar helt kött söta nu gränjer det lite. Men hon smakar inte alls nu för det ska det la.
0: Brus.
1: I brus någon örtel
0: där. Saft.
1: Ja. Och Ja, och så smäller jag hit på kornannan och eller på kornannan.
0: Men då en spårning då så måste kosta det ut ner. Var det fat upp var det bra fyra?
1: Ja, alltså jag vill inte sagt det är väl fyra till.
0: Tas då ju med
1: det. Ja, tas med ju men det är ju också mer att det är ordla fataxlia. Men han ena sysen jag mer svär och sånt som mamma sina. Eller tror jag att hon säger att mamma sina. Mamma och kare, ja.
0: Ja, mamma bilogs.
1: Ja, bilogs.
0: Svever du sånn,
1: ikke? Sammen med henne,
0: ja. Hva
1: kommer hun? 80 år, alltid. Men hun åpenbart ikke ordre. Ja, hun her føler også. Hun dør ikke å skrive og lese. Oh,
0: ja.
1: Og hun hører ikke så vel. Hun det sin dør.
0: Ja,
1: det er
0: hun.
1: Ja.
0: Ja, men så det tog.
1: Ja. Men her det sin bare så rælla. Det så rælla utbyggva bort synere av utfamiljen. Og vi flettet sin rett tog. Så det är inte så vanligt heller för att utbygga sig om sig i familjerna.
0: Det var mer vanligt då.
1: Ja, men det som är också stort det är att syskene och pappa här, det gör att det är syskene och pappa, det är fem syskene. Utbygga samma, nej, fast du bor på ett piver, annars bygger vi utlinja samma väg.
0: Skikt.
1: Ja, vid öja norska eller nästan.
0: Men kvart vi badjade någon, alltså hur snackar du två syster?
1: Ja, alltså jag har ett Ena syster och en bodja som är halv. Och så har vi två hela systrar. Men så fann jag faktiskt att det här på ett nöje. Att jag har också en bodja trät. Som papen åt i Arlen. Som är 3-3
0: Arlen. Men var bodja du inne?
1: Ja. Bodja min värre faktiskt.
0: Hur svär han?
1: Jag har sig omgående på. Han vill inte kölspa mig. Ja.
0: Ha?
1: Ja. Och jag spurte flera för så hur vill han kölspa mig? Det satt bara, när han smäger, jag säger. Okej. Okay.
0: Smäger när jag sitter och inte säger och
1: yeah. Ja, men han kom en gång jag ser hevet med.
0: Hur falt du det?
1: Jag falt ju om det var... Först huxade jag om det var som jag är Josh, men jag huxade, vad ska jag och Josh ers boer? Men så huxade jag, är det också som han röjner att säga från nu att han ganska själv har haft det gott här och är shaloen att det är färd. Därför jag huxade också, ja. Men jag fick faktiskt förklara att jag kom hem. Kui han inte höll sig på mig. Så jag spurgade efter om det kunde vara ärlig och säga kui han inte höll sig på mig. Så jag säger...
0: Kui var det?
1: Ja. Det var tui att han dom inte pappa min. Han vill inte vara samma rumens man. För äldsene är inte samma. Det är byggt så himsöj, men det är samma. Och han är väl ombars väldigt orgliga jota med mammorna. Och behandlarna har ringt. Och han är väl väldigt vittne till allt här. Så han vill köra samma rum som han. Och jag är ju omringa av pappan och mamma med allt tunnare. Mm-hmm. Så han kom många dyr till mig. Han check, alltså det var en hår in i kameran. Och till honom. Och vi såg då, alltså det brukar stå och kameran till det samma. Eller ja, kameran står vi och gör någon.
0: Men det är något som sagt faktiskt. Så kanske man också är okej. Alltså man också är, hvis du är i värld att, ja. För till en lycka att jag fick veta att vi... att du läst korta vattnet.
1: Ja. Ja, jag fick att veta kvui och det här vi vill jag veta luncha sen, ja, sen längs, alltså längt av en fan det så där. Men så är det mycket att jag spurgade det här. Jag vill inte fortälla mig kvui, det vill du höra till att jag fick att veta face to face eller vad som man säger, andligt till andligt.
0: Så du har något att göra tusen
1: tankar? Ja.
0: Ja, men vad finns det tankar att du huxar i det här?
1: Alltså, annars vill jag ha mig bara. Och så vart, ja. Jag har inte velat ha med ett la pengar.
0: Jag har ju också pengar.
1: Jag är också fått att jag har med. Nej, jag har också inte velat ha med. Men jag visste ju heller inte att jag har haft en äldre syskon. Så det var också intressant. Men jag fick veta, och jag vet inte att jag har stora familj och syskon och så. Så jag har också pengar att fortsätta leva. Jag tror att man fortsätter att spela. Och det hävdar jag också en värde. Men jag fick veta att pappa mer uttrycker och när vi går Arden är skulle jag göra nej, eller mamman skulle jag göra med och hon valde faktiskt att bortsätta att tera med till hon var en av han så det skulle gänga ut över han eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig att han har uttrycker så det är ja, det är, alltså jag menar det är ordentligt till att jag började chatta och höra det, men jag måste inte sagt tack. Tog jag att jag är inte välkommen här, hvis jag är inte välkomna på att närma.
0: Men stöden kunde ju se helt annars ut. Om man vill adoptera ett annat sted, här det var ordentligt så hej man vyskla.
1: Ja.
0: Så men så också om att du slapp någon annan och pröva att leva.
1: Ja. Det som är så jävla rent är att höra, jag ser rent nu, tog jag att det är värda. Det här värdet är här vi att jag har löjdat mig att en man att han så går sväckna ut till cykel blir en god åter det är vi har varit när han ledat mig och det får vi ta till att det är inte men jag har varit så det är ordentliga alltså jag menar jag fick en sån ordentlig klubb i halsen tror jag att jag var så jag måste säga tack vet du
0: men faktiskt 8 tror jag inte jag
1: nej nej nej
0: det är helt för ett
1: ja. Ja, oj.
0: Det
1: är rent. Det är så rent. Det är så för jag hugg som att oh my god, så har jag haft jenten här. Så har jag haft mamma och det. Och vinner ner. Och allt det som är så god vi här. Alltså vi är om ett hött värld. Alltså vi kommer till Bulgaria. Lejer. Nej, sunnet där. Vi får då lejer kvällas där. 18 oktober. Kötte biljetter. 18 oktober om dagen och först där. 18 oktober om kvällde. Till Danmarkar svåar och en av något. Och först så vi är det. Morgnet i 20. Nu är det. Och det här kvället. Alltså jag menar att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera. Vart ska klockan vara och gå sin ägg. Alltså jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill ha hem. Jag vill inte vara där. Och hon var där och sånt så att. Hon vill släppa hem. Och jag var så att. Så vi kunde färra nästan. Jag har inte gjort helv vid. Och det var så vämligt. Men jag följde visklig att jag blev för en ägg. Alltså. Allt det som man fick att veta, det effekt här att veta det här kvället. Att det hade kunnat finnas, eller ja, att det hade löjt ett med att du.
0: Hur säger du att det hade du förhållit om att du var värsta än?
1: Alltså, att så att du vill öppna mig med gapa. Och jag också bara, kvitt, jag skilte ju inte. vad det sött oss tolkrun där han fortalt jag om det. Så var jag så oh my god det är mega det är neck för neck för vita. Alltså jag följde att det var för neck. Men så var jag glad för det attarna lycka väl. På onkurs.
0: Alltså det Louise sen det kostar extremt mer att det kostar en allergy kan bryta. Det kostar lufra så djupt på alla mat.
1: Ja.
0: Alltså på och Eisenberg här alltså tog bara helt i sången.
1: Det var ett jävligt helt och alltså jag menar det är ordla sett så fast. Du nu husker jeg jævlig når jeg kommer ut i det. Altså, jeg kommer hjem. Yeah. Altså, jeg vil ordre. Og jeg føler ordre at høttet kommer her, og det faktisk, som sagt, med bare fysisk og psykisk og alt, jeg blir nekkmere stabil inne. Altså, ordre. Tror jeg at... Jeg finner ikke svært på det som jeg husker om til lunsj. Ikke tror jeg at det begynner å gjøre det ytterligere i øtlån, altså, tanken om noe. Men man har så gjerne ikke tanken min til det. Ja,
0: öttlarna. Men SPT är en stor spekulation. Att en tanke som är ångande i Kjolhav skulle huxa. Och jag slått en fra huxa man. Att man är någon jag huxa en förbind. Men jag har faktiskt en ordentlig spårning till den i huxa nu. Ta ett utkommer hem.
1: Ja.
0: Då du satt mamma till en natt. Här? Hur följs det att man då finns ju allt detta vita?
1: Det var så gott att den här matten. Alltså jag menar att jag klämmer dig och säger oh my god, tack för det allt.
0: Följde du kört, jag fick att jag var så där, men följde du kört det svårt. Oh my god, mamma,
1: jag får ta... Jag ringde till mamma och pappa heter sonne kvällde. Och fortalte dem det här. Och jag var så kött i grät så att pappa sa att jag fyra gänga och tog först det här var dåligt gott. Och...
0: Kan säga, man går så gärna att jag på att få vita mamma att ni snippte om korsdjärp av bitterhet.
1: Ja... Vad ska man säga? Alltså,
0: men det är så sjukt.
1: Jo, men man kan inte... Alltså, man är bara tung för året. Tror jag att det är samma sak. Men tänk om du olika ska inte haft med. Så det är då, ja.
0: Så man blir klöcker.
1: Det blir man. Och hälsa som är aldrig extrovert. Så hvis jag hejer ordentligt bara... Så hej sagt tack för det att det är ett kors med väck. Så jag måste bröjta svärdet till mig och Arne också svärar jag. Till jag sitter och ser av mig att jag bör börja pula. Jag visste för kvärför det. Gås jag skulle regera. Alltså jag var så jävla. Och att jag var näck för näck va? Och så jag bröjta svärdet till att jag var väldigt glad för det. Att hon är tidigare sig avgörna. Att fortsätta adoptera mig. Tog jag stövan här kunde vara så kärlig här. Hon stod ju efter vid syn och bötten ensamhet och fortsatt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp och hantar mig eller göra det sådana.
0: Normalt.
1: Ja. Fyra att helt skönt ut för henne. Tog hon var så kött i det.
0: Och jag har haft det här i början av. Alltså, var det hon som fortalte till dig?
1: Att jag hukta var sin dörr.
0: Ta hon hukta till dig fortalte?
1: Nej. Hon hukte, ta jag spurgade in och spurgade inte en kvever borstadoptera. Så hyckade hon över pappa. Mamma sitter och sönsknö och har varit folk inne. Och pappa sitter en stål och bryr. Så hyckade hon på pappa. Och jag säger, okej, okay, kvever hon här. Men jag har gjort många affär om att det är också vid det. Tog jag till er en normal adoption. Ska se mig av absentionslig att folk färre. Visste föräldrar för att fråga ett långt kvever och tryckor och sådär. Och så hyckade hon bara ihop av pappan och sånt. Ja. Och så säger hon att det är Mia. Hon hyckar. Och så fortäller tolkren det. Alltså jag menar att hon får gråta. Men hon säger, inte gråta. Att det skulle inte hålla det att det är känt. Det är inte känt. Det är inte känt att det är en borsta att datera mig. Men det var bara så riktigt att få veta. Det var rävliga. Det var inte. Det var jag som hötte på omkursmata. Jag blev mörda överfullt. Men jag lyckade väl inte. Det var jag lyckade väl inte att... Grut downtown, kogar iver, man kan låta och så.
0: För att lägga ner.
1: Ja, så här följde jag det.
0: Men att lägga av allt så också, alltså till det här när man slittar här till att du är så tacksam, men du kan gott följa två ting och sånt. Du kan gott följa holy shit, er skuffar jag att faktiskt min biologiska mamma tog en sån här outgear. Du tog vad skulle det är att vara en biologisk mamma. Eller du vad skulle det är att vara en mamma. Det kan jag säga om man biologiskt inte. Och du är alltid om du så följde det. Och vad som kan hända så att ångande ger du bad något.
1: Allt.
0: Jag är en sorg till det är svik. Till lov till det här att följa svik. Men samståndet så är det en sorg. Oh my god, så är det svik med. Så jag är så tjaff mamma och pappa min och jag är bor här. Så man kan se att det som hon gör det var skrift. Det som hon gör det var faktiskt öliga synd och kärligt. Det var så jävla synd att du skulle vara och ha en barn hemma. Och så länge att du faktiskt ja. Liksom klämmer utan något att äta. Men allt detta ledde det till detta.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, alltså, här kommer det gott på ja. Skur till Kjelia.
1: Ja, till den flöjde som... Jag har hukrat en gott spårlös och allt. Och alla möjliga sådana dokumentärer. Men till det här snett, jag

0: Jeg sier skrask, jeg visker meg det.
1: Ja.
0: Men det er sånn ikke løy at du føler deg så til at du så ekstrem vita. Ja. Og man får faktisk vita, hvis jeg ikke kjente, så har jeg alltid, og så spiller du alltid løy fra en fyrt, akkurat som, du vet ikke hva sier det, Erik.
1: Ja, altså det er vært ordentlig, altså jeg klarer ikke å være der, altså jeg klarer ikke å være der, men selv bare vidt fink. Altså vi visste ikke engang hva vi skulle sove til å komme til Bulgaria, vi tatt vidt, ja. Det appet så spontant.
0: Ser du ikke av dem?
1: Ja, vi fink et kamer her faktisk. Systeren, den äldsta, hon hejer eller hejer kameran och synar av här hon är vid mannen Chassar och bötterna, det var två bötter, hon har två bötter de kom sötterna om kvällde jag var inte till att det var de kom sötterna om kvällde och det var så fint att vi hade nog av dem som var frist och så kom hon morgon och jag var inte gossen när folk kom och så tar vi för sjunket eller jag tar för en kamera, jag gör det så jävla lätt att jag var två bötter tog att det var så jävla förlippt där på Jokon och att det var allt det hela.
0: Latt om stämningen.
1: Ja, ordentligt. Jag kom... Ja, och så för att den kameran allt det där tar jag in. Vi tar så snacka och äta och ditt och datt. Och, alltså, ja, så det är inte ett mamma och det. Och det är bara, jo, allt gånger och allt det där. Och vi sovnar och så. Och vaknar och... Det var alltid bara som... Ja, det var så dejligt att vara. Alltså... Ja, jag glömmer att lända dig in. Och han var så gåvor, alltså dävlen. Alltså han var, ja, kävande och männande och...
0: Det var liksom där inget givs
1: där. Ja, han styrste så jävla nekt. Vi får en länk en spaceretur. Och det vore stått en ungkvar vi här. Och man sa, det här är en sån plantage, stora plantage, ja. Och i plantagen var det sådana klittre... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var så klittre ting till bötten och vaxen. Och man skulle ha sådana selare. De har också högt att detta nio.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, det var det sådana... Hur ska jag säga det är barnet eller sådant?
0: Ja, man klassar upp
1: det. Ja, så det var om sommaren var det här. Till att här är de som tar pengar för det.
0: Mm.
1: Så det är en skytebana. Och här var så läckor så det är en stora persk. Och läckor handlar och...
0: Det var inte en super Bulgaria vid tjejen, alltså.
1: Slätt, ja. Men ta öjna sig som var tjejlet, ta var till att jag gick så rädda när jag går hundar, läser, omkvölde och går ju ytla och bärt oss och ditt och datt. Och öjna för helt är faktiskt att det var en ulver. Det var liksom så rädda när jag går en ulver till det här som...
0: Om det
1: är
0: ett fält, eller var det
1: slätt? Nej, slätt, ja. Men så spyrer jag dig om att jag var en ulver, och det är för att flänna. Och jag säger, oh my god, nej, jag är så bänken och allt det där. Jag är så rädd bänken för att jag stör en hund, va?
0: Sälja, visst du är en vild hund,
1: alltså. Ja. Och det är för vänner och allt det där. Och det är så, nej, nej, jag är så bänken och allt det där. Bara gäng som vanligt, va? Men det var så inte en ulver. Det var en hund, va? Men det är så uppe i helt där för sjunga. Så när man hörde ulver... Nej, jag är helt kip. Och hörde hundarna, va? Och det är man inte vän vid här.
0: Hör du sjunga
1: ulver? Nej. Nej. Nej, alltså det var ordentligt så här. Det är så bärt och stör och...
0: Okej, så den nästa där var Nick var helt, helt annan hållväd, kan man säga. Det var ett bättre läsor, men då du ska allt se för väl.
1: Ja.
0: Hur ser du när förstås när söndag, en sån kväll?
1: Nej, alltså vi kommer söndag där och vi får stöd att det är torskvöld. Ja.
0: Mm-hmm. Och kvad är det så? Hur så ser det för hur ser tar du man upp upp till att du ska stä?
1: Ja, så tar vi också kött eller så. Vi får släcka stå tuschkvöld. Vi får stå tuschmorgon. Ja, tuschmorgon. Vi kommer damma ska tuschkvöld nu. Ja. Alltså, vi får stå faktiskt också tulla. Vi får då först en gängstur att det här som är dött och värre. Jag så handlarna som var uppe där så för folk mörk mat jag och systerna badna och den äldsta systern och så tolkaren den där jäntan och familjen känner och måste man och systerna bad kommer vi sa då ett lärna kafeteria och drog kaffe och pizza till mörk mat och ta följtes bara så rävliga. Jag vet inte, tjänstebara och allt möjligt. Och jag, nu visste jag att vi skulle stå. Så då vi hade varit här så får vi gänga inte. Jag hällde att vi skulle gänga hem. Men det var så tjunkigt om man låg så super. Det är sådana som säljer och går sig loppmarschen eller sådär.

0: stod av mamman och pappen och ökte och smärren som märren till mosten som skulle köra och det stod ökt klar här nere. Så då skulle jag säga bye vi ökt utan. Ja, jag visste inte att vi skulle säga bye vid mamma så jag säger faktiskt bye vid henne och östen här men hon kom upp i hela natten igen ett koffer som hon sa till oss här som vi boa eller typik va. Och det var mega likt och härst att säga bye vid dig. Jävla härst men jag skulle inte med. Jag får ju jag någon ödl vid till helvets fel faktiskt för jag säger det helt ärligt. Men det var att jag har så riktigt att säga bye. Så fyller jag på innan mig själva så gjør jeg det veldig kjøtt. Så jeg bare, bare, bare, bare.
1: Hva var den Inga som får vel akkurat
0: da? Det var søsteren. Ja. Og mamman. Og du ikke vel. Men jeg følte godt at hun sier ikke å klippe med meg. Nei. Og så hun sier kvui at han. Men det var at hun kom vi og knatt i bilen. Og det visste ikke om hun skulle til. Det er jo ikke sagt.
1: Men hvordan var det for eller da, det du også siste? Var det så ditt ordentlig match av totalt?
0: Ja. Altså hun var så god over meg. Eller hun er så god over meg. Og jeg slapp ikke gjøre selv. Hun skulle gjøre alt, og hun syrte for øtlån, ditt og datt. Altså, vi hadde unge penger, bulgarske penger, vi hadde bare kost, eller jeg hadde fånene, og så stort det seg vært at jeg bare synes jeg bare ikke mer til å ta sutt kost vidt, jeg fann ikke mot. Etter var jeg minns, ja. Og hun hadde glemt kost, ja, så vi hadde bare kost til fånene, og så ferdig ui med noen tasker og lett. Felt oss ligge kors, som man uger sig taskene. Så vi fink och tyck pengar ut. Och vi tog och gav det 400 kronor ut. Eller de skulle med en gång. Och ja, vi slapp inte köpa nacka, vi slapp inte tala nacka. Allt det som jag fick, och ett gosseväg ting jag fick. Och jättena fink och allt möjligt. Jag betalade inte själv. Jag slapp inte tala det. Tog jag, ja, det var så rädda. Alltså, tog jag bo här. 25 år, vi kjøper alt som du skal ta hva, og jeg stod til å kjøpe natter, hvis du kjøper natter, så vi skulle betale alt, og du borste her, og du følte akkurat som, og det ble vi å si av meg, at jeg følte og ta at jeg har vært alt det. Til jeg er det som personer, i tillegg med denne, og jeg er åpen og dårst og alt det der.
1: Ja.
0: Så det følte på en av veien til at jeg bor her.
1: Det skiljer hva?
0: Ja. Og vi jeg kjøpte så bøttene og nok og slo i mange lepastift og sånt. Og så talte vi faktisk øynene for maten. Men det var ikke vi... Eller det visste vi ikke at vi skulle ikke kunne betale da er det funnet. Så da vi skulle sette at jeg skulle få betale, da satt vi vidt hadde betalt.
1: Mm.
0: Og så låte vi ta pengene litt etter som... Ja, som vi tar tidsje ut og... jettene, tja... Sisten, det som jeg måtte til, det her slapp å så at og jeg tar, og kjøpe seg også lekkert for det. Men oh my god, at det var, altså, jeg mener, det er bare hittet etter at jeg skiljer seg ikke at jeg verger.
1: Nei, det
0: er
1: også absurd. Og ja. Det er som du faktisk går vid, som du unga det er kjent.
0: Ja, altså, det var som jeg går og tur. Men det som jeg synes ikke helt, nå føler jeg godt nok i sånn ørende at mamma er sjuka. Men det som gjør det, det synes jeg ikke helt, og jeg synes at jeg vil kommunikere med de yngre søsene som er. Og hun er her ikke. Så det var som kjellet at jeg slapper så ikke henne, at det er som henne som jeg har alltid til å kommentere via. Ja.
1: Men hva er det da du sier bare med mamma dine?
0: Ja. Ta, jeg er faktisk en jakke til henne. Du vet at hun har jakke, vi vet ja, det også er ikke om. Og det er så lytler i Bulgaria, og siste bare gjør passer faktisk ikke, hun så jævlig høy, så hun passer ikke snakke til henne imorgen. Så hun fikk henne jakke. Og så skulle de lese meg å jakke noen, og jeg passet ganske ikke. Jeg fikk kanskje atter å blinke ned av veka. Så jeg skulle gjøre dem den atter, og til jeg sa, nei, jeg skulle ha en vi, og sa, ok, jeg skal ha en forlutte jakke vi, altså, ok. Så klem jeg henne, og til hver og snør det riktig. Det følte jeg her armene for nye retter, og jeg visste ikke la, så kom jeg, altså. Vær ordentlig klar på dette her, men...
1: Som blått.
0: Ja.
1: Saks jo ordentlig.
0: Ja, jeg saks ordentlig, og ta vær ordentlig ringt.
1: Hvordan klemmer jeg henne til?
0: Ordentlig fast. Og hun får grøtt henne til. Så, ja. Og jeg omkjente meg faktisk for at jeg ikke grøt. Eller jeg grøt ikke ordentlig. Jeg fikk en sånn lydelig tar. Men så da vi kom i bilen. Jeg omkjente meg faktisk til at jeg følte det at jeg helt ikke at det er helt riktig å si på. Men så forklarer jeg at grunden var det var att jag är så rädd att det klarar sig att säga bara. Så jag vill helst ha det kött i stället och så säger jag. Så då kommer bilen och är så säger vi så snabbt att jag mer att och så där heter första fär och sista fär. Eller ja, som så är det sista fär med sig tjena. Och så där går så sjukt det där. Och tar för honom gråta och så färger jag snart gråta. Så det var liksom det var mega rikt. Det var liksom, ja. Men ja.
1: Fakt så när jag vet om Gustavan Jenny.
0: Ja, alltså hon är sån det låter vara en skå allt det där. Hon har bröstkräft. Och är som är skyldig alltså är då att det är kem och allt det där är inte mega gott här och det ska hospitala för det. Det är inte mig som är så heldig som vet. Jag vet, kommer bara för att lakna. Så ja, hon typ talar för det och hon vill jag stäcka för för vi vet ju inte om det blir så fyra. Men den äldsta systern hon är så blev vi att ta först och ta för Erika och tror på att och det största som jag sa jag finns jag vet att det är att det går inte gott. Men hon...
2: Heve bilen tar vad skont jobb. Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer. Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i färgen Näkrantorin. En allt jag handbollskapning är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor vid köpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Är du mål, har högpunne, torra hög eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det var härligt vinter, sätter sig samband vid gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, etta træl og sværa sjálvandi alt í kjøtt. Gulluglugar. Tóta Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvæt kan det best.
6: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lúti sindu meira. Sona Plus. Eit lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar á fd.fo.
7: Nú er tórs og fann.

0: tror jeg hevder rattelig og godt, ja.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om allerhelst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumætri og ein av festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underfærapant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og klagsvøk leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri till okej.
2: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i färgen läkantur. En natt jag handbollskapping är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Følg til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
3: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bosfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affären.
4: Nu, ska du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: SMS. Utsåla Enterpresseren är brygavar. Vi ser just i SMS.
7: Vars du att Safari Transport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
8: Från portalen. Nåts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Velkommen til sendingsna Tei Ekkeløyton. Gestor sjokken det Jan Møller, som fyrirvarande blæstjøri og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lukke sida på en av en at vi kjennes vel. Vi har ikke i klasse i høyton sammen, og har vært sammen og kjennesne i ætles i årene. Bare så ønsken for at mistansja og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og du kom til godt spørs hvor du gjør det til, alt jeg kom til, men du får da en annen vei først. Du får da fremskapsreds.
2: Ja, det var at han har høydaler. En av fjerst som lever høydaler, og det var da lika som kutumet, alt skulle nye lese, og jeg var så eisenmiddel til jeg var nye, og da har jeg så sett meg for at jeg skulle lese fotnaldafrøy, til at Sækars Vank har inspirert oss som legger høydaler når vi grekaren och vi tröja och allt det här. Så det var något som mitt som jag blev besett i det. Så jag fortsatte till Köpenhamn ut av museum här och snackade med professoren och säger att han var att läsa till arkeolog.
0: Ja.
2: Och arbetade i färgen. Han ville mäla mig för att han helt inte att det var något arbete jag får i färgen.
0: Okej.
2: Så han började med färg och bakade sig och lärde fem bint av Danmarks alltid. Och då är för spårvagnen lite antvis nere så tungt. Det är jäkligt när jag får idéer så får jag att spårvagnen är allvarlig i allt att. Hatta tumt i inte. Det är så Danmark alltid.
0: Ja, vad hatt i just det.
2: Så jag får hemma till och ja, då vill man gärna vara antvis i färgen. Men man skulle ju läsa och kurs då. Då var det så happy att i 2 år då ringde Jans Rasmussen till mig och fortalte jag. Nu får det inte en mycket utbyggning. Det är spurs så ofta. Det var stöjs uppbyggningen, den första uppbyggningen av fråskapasheten och det var en naturvisendallig uppbyggning. Ser av och värst. Och här var det så 2 år. Och den första tågen lyckas som här, lyckas som fann man en kaos kväll man skulle nyr till. Det var tjovande journalistvägen som jag ville. Så att han stöjs i 4 år så får jag journalistskola i Aarhus. Det är en fantastisk tog i oss.
0: Ja, och varför vi är så är vi också vattnet där som säger på en av en kvi att det här är journalist, inte betyder det här. Du har ju en pappa som också var journalist. Och en av de fav och professionella journalister som var i förrigen tog.
2: Ja, han var där vid Löv och så.
0: Aiton Müller.
2: Ja, det är de flesta som blev journalister. Det blev fänkare av Aiton och jag har inte nu det. Man blev värdant i här. Och så är det pappa och han var journalister från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som such firman, han sitter här på i munnen och sitter vid plantrar på sig här, skrivmaskinerna. Och han var jävligt aktiv. Han arbetade nog så länge var han dimma lätt. Jag skiftade var han nästan betoende av bläschor i här. Men så vidt jag nog till dimma lätt. Han är ju kontor på inte synner. Jag har krajan, bläschor han och jag plattade hjälpa till. Långt vi har samlat klischéer upp och sådana. Långt att skriva i onkert tog in Sjanka Tjekk och om rymdarmen och så framvägs. Men han inspirerar ju otroligt mycket av Nunke och Arnon och Herote. Och det får sig där att man inte lustar efter Damarsati och Norrmannen. Och han var korrespondenter, han var utbyggd av politiken till de gamla lärarna. Och fortsatte jag vara tynda med av politiken i färgen. Och det var han så eisenkjafler i öron och milen. DPA i Tyskland, det deutsche Presseagentur. Han var jo TT, svørge tidningarnas telegrambyrå. Han var jo Aftenposten i Norra. Og han var jo Bretskom Bløvun. Og så framvegis. Så han femte jo nek, og det var å få tøyinter ur fyrjun til utländska milar. I minnest vel, han var rævlig irriterad inna danska milar ofta til han gjør det så lydde bors ur fyrjun. Så han har sett seg fyrir at kunna dæner om fyrjar og føringar.
0: Så. Du Arne Perbuyer, vi må også kjære verst for at være samband vi utlysker miler og så her, det var ikke med det. Det var nekt hård for å få samband og få mynter i midten og så her, det var nesten ikke til.
2: Jeg skjønner, det var ikke lagt som med det. Alt det er alt, bare alt til, altså. Da skulle du virkelig strøyes for du, men... Han gav vilja att checka allt och jag minns väl, han var reisen i att skifta var han pastor av Fischivinsendingen i Damarsradio till Ole Kunell. här han så hejer tojinder ur förrjun om förskan fiskevinne och annars det som har sändit till utländska mejlar väl tjående tojinder men ofta om jålen och om pörsen så sänder han så tillfärd av mättnarlig en tojning så och till dömes till Englands visst att präst fiskeskip hejer fiske innanför marsk det var allt av gås i Brettland forsyrna blir rutta i här och kvar mejlar som sänder tojinderna till pap så i minst hans snakke telefon, fortelle, sende oss over og sånne. Så det var veldig inspirerende, men så var det ikke av mamma og henne i husen, jeg vet ikke alltid vi lukket stått litt, alt skulle gange ut og bare tog inn. Men det gav lov.
0: Ja, ja. Så det er det, i bransjen.
2: Ja, det gjør det. Og det inspirerer seg veldig mye, så det sikkert jeg bare vil gjøre en til 15 år, for man selv har skrivet, altså internt, man skriver en av det bok som heter Dævren og Løyve, man skriver en nekv til sin kjols tar jeg der første amerikanske rundamenn for jo de rundene John Glenn vi Mercury rundaskipen og Gemini og Saturn Apollo alt av det her fikk man inn da man var helt unger og det var egentlig fascinerende og langt ta for jeg lurte etter Voice of America som var det amerikanske og kallet det for propagandastøy til det kanskje være men der hadde alt beinleis du kunne høre utsjådingene av rymdarføren det var veldig fascinerende for jeg noen kan dra unge altså.
0: Men for jeg kom alltid det som her som du har kommet til før at jeg så fælt du så skolen i Aarhus
2: Ja, det var så fyra år, vi har haft andra år praktiker. Mm. Vi har inte släppat till politiken, men till politiken var god landa jag steg i Ödlund att komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt i Köpenhavn.
2: Mitt i Köpenhavn, så det var inte nätt. Självt om papen min har arbetat här, och jag minns väl han, det som han skrev i mest till här, det var om navnet. Ja. Så jag var inte förenker som var känt och som inte blev om. Omrötter i politikerna på avan min. Så här slapp jag så inte. Så jag får socialen halvt av ett år och ett halvt år utvart.
0: Ja, här möttes vi. Så här var vi ta samman till att du kost praktik här.
2: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade du i utvart?
2: Först, det var ganska snett i uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimmhjulen att fördela rapportera från svimming. Det var inte akkurat det som man dotter till då, men...
0: Nej, men ankra ska man lära det.
2: Ja, ja. Men tojna socialen var egentligen inspirerande och att jag var liv och så sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjolsbord om jag kom arbeta i Udarsen, men jag har ju valt med socialen till att jag sa firmar att det var när man kunde bygga upp samma vid öron. Här får vi så i 28-årsfjärs alltid.
0: Ja, och det här kom och brödigar och också kött. Då kom stämmer.
2: Här hade vi en god folk fram och undan. Det var Jan Sigurd Johansson är vi här. Och Högny Djurus kom här. Johan Mortensen. Och en annan var något få här. Man säger, här kom en rävlig en god folk som ville släppa att skriva. Och vi har parter av oss ner i tojenda miljön. Alltså, det kan han där sitta i Hövenstörvån som prästar och som rektar. Och, you name it, alltså. Så det var som Eirikur fortalte i en sending som jeg i fire om vi var så vart stasjon til at hemmen som kom i høytet og ikke visste om det skulle fære nye beina veien men la dere lykke fot dere arme fære av landen og det gjør det der som mittel andre sosialen
0: Men jag fick fyra komma till ett tv-social om det tv är en större parts av en professionell löj vet jag inte snackar om den kom till här men ta ett ord kämre här ta er social att lära sig i Almarflötsen Och det är politiskt blä.
2: Ja.
0: Men vad är det bra att det kan bli inte hända vid att man skulle slita sig i och blöda tog inte blä? Eller hur svett det
2: är? Ja, okej. Okay. Nu är det längst igen. Och jag var så social i mer än 30 år och det första tog inna. Jag vet inte hur som jag kommer att prata och ta om det. Det blir bara så få som journalister. Vi dröckte bara och har uppgavet och skrivit tog in det och... Och så var det en politisk blästgjörare som ser till fyra att skriva åtta grejer och tacka mot det till tillfället som tänkmän och är och kommer vid. Så jag vill säga, det var inte helt ordentligt om det var ordentligt begynt. Det kom så sin till sajterna. Och man kan säga att det var helt naturligt att det kom. Och det var, när man hänger i attrytöjen i det så kan man nästan säga att Jaunaflokkur som tar verðan fóring fyrir að gera tøyndablega hefur eisen bjargjöngin tjá sjálnum tói viss það er sér að þið hildi lög við blænum svo verð kannski ondja sosialir svo það var en slags symbiosa at flokkurinn vildi behalda þetta málgagne Men spekliga lät okkun som våra journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Sjån det ofta reymanna tvejman hästun och man får ut och fortalte allmänningarna. Nu har vi ett tyndablä och vi var inte häftiga att jävna flösten. Jag fick vid rävlan ega skål för jag fick ena skål för jag är ett rum med sin hemövren som säger sig vara tyndaman men han var bara en stolsmövr till jävna flösten.
0: Eller kajur.
2: Ja, kväll, eisen, man kan säga att det passar jag. Eisen. Jag har en viss ambon, men Man sa til at du kan ikke kappa stodgen og så få det som du vil til. Det alt en tilgång. Du skal en tilgång, du skal vennje hese hjerna mennene som betrakter sosialen som terra et og alt. Vennje der til at sånn med framtiden vil kreve jeg av en blæ hvis det skal være selt og ha inntøkker, er at jeg skriver til alle samfunnene. Och det enda är så eisen vi tog i halvtid är det goda att tar vi kommer fram är det man lätt en gång och du kan ska lyda sig fram om ta följden är folk att socialer var terrible och det har inte bara sig att det kappas i det man lätt var en institution det var nästan det som narkast att det var bojplina liggande vid sångarstorsen jag halda det man lätt Jag var helt i rocken till dem med hej världens rekord i haltaren mot till falkat jag. Jag hade där hött i en 6 12 16000 haltar. Det var pure ohorst i alla världen att det blev och det var tog att dem med hej haft den här lejara positionen innanför Mila Lunch. Ja. Och jag syns att det var en klocka som åt dem med det var en familj.
0: Ja.
2: Och om det gjorde jag mot att du kört klackans tog ganska sig att du hur skall vi
0: göra? Ja.
2: Så
0: Det var kostnader så att flockren och som jag skilt ögst i åren längt var mojna tog jag. Så flockren bestämmer inte hur stod i dem och det gör det bläst i åren.
2: Passar ja, till rätt. Och man kan säga att det är samma värld för så att det är socialen. Men jag minns dock och dömer om att här kommer en nytt journalist som säger nu ska han avpröva mojna trovärdighet. Och han attlar sig gärna öliga kritiska grejer om Jans Eidsgård. Och ta för svettet ner ett ridsen som jag gör. Vad gör jag? Det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är en ettervis när grejen kommer i.
0: Ja.
2: Så jag minns att jag måste säga vid han att det här däckar vi inte nu. Det kan vara vi gör det sätt ni att bara nu i låten är hatt det inte plats till.
0: Nej, och tack att han inte blir.
2: Och tack att han inte blir någon. Man är inte mer väck om det är gott eller inte. Det ska inte vara fyra. Men tar du spärs om det här vid tillgången från en politisk magagn till en tunda mila. Det var väldigt en spännande och torfer du i. Alltså vi såg ju andra blö som hade partitillknyttet som Tinka krossur, tja sjålstursløsnen, vi så det 14. september, tja tjovildnen, tja dagblei, tja fölkavløsnen. Ött bløyen får neden om og hjem, altså. Tog det helt smekna at sett noen eg vi av professionellen fölk innanfor fag og journalistikk.
0: Men Jan, ta to byrja sjaldun, ta det a Hexpress at vekk,
2: det var en sånn Lydel Prensmia som var oppe i Hexpress, det ble sett på den gamla matan, og i halvt, jeg hadde stått etter til så ble det flott om han til Sjuragud. Det er flott så vidt her til begrafen her, Thomas Paul og Eli og sånne som er leveret i Lea og Lange. Så vi kom inn i en sethus av Sjuragud til Sjuragud til Mimir.
0: Ja.
2: Sjån, det var ikke lengt middelen og ångte. Visste man ikke om man får inn Mimir eller man får inn en larbeidsplass. Nå lette jeg være avsagt.
0: Ja. Men til nok så kjøtt at det er ferdig arger.
2: Den ja var nog rår och sjura gode och jag hade väl kommit här väl det att ut efter hemma trångkor så fär man mera brosjurer man helter och är konserter journalister minst är fäcka så lite kostaskap nästan till kontor det var mycket och det var ta tyna i för att insera mig för att skriva om vindlös mall det var det svartschaften kom vi måste han Johansen Atle Damberg jag öle hast för jag får en nödje vinna svartschaften och ta jag som tjena för en som Jack vill lövshall in i det här mallet alltså och så blev jag sätta skilt i av mina hår svartschaften där äldre så yeah. Det är sådant ting man minns och Men det går av vi i socialen alltid är och det är mest fantastiskt. Det är att öll fölkina och lukka som fölk sig som en halt och en and öll hafa strust fyrir sætinni og að blei í ravandl arbeiðsplass men sosialin var bara nega meira þú við öll fældi til að hér kundu við byggja nega upp við kundu sutja múnum frá einu áir til anna og við seldi flæri blö blei við minni afhengi kannski af pengun frá flotsinun annars Så til at selja flere bløv var ensbetydende vi at kunne halte fram.
0: Og etter vi har flyttet ut Archer.
2: Og vi har flyttet ut Archer, det var helt fantastisk at jeg kom. Det var en hus som ble innrettet til Høve, og det hadde vi et øyelig godt loss, og så fikk blei jeg en av prensmyer som var chatlæren, og kunne prenta jeg i blei, og sånn, det var da sin løy i førjun, at man hei trutjar prentsmyer i førjun som prenta av blå, altså til...
0: Trutjar rotasjoner,
2: som man kallar det, ja. Og det var en fantastisk tøy ut i Arjun. Det var eisen ta, og i dette her nødja kom vi teltun, Macintosh-teltna, eisar her smavu som lukka som man kallar det for sjukmålar, som man brukte. Det var helt, helt fantastisk. Jeg minnes vi alle for hemmelig Jan Hestøy som tar var i sønne i bransje, eisne, spurte han til oss hva vi skulle gjøre, hva vi skulle gjøre i teknikk. Og han malte hun avgjort til å bruke seg i Macintosh-teltna til at ta var hver, kunne hver med over Her var sønne arbeidseint og skrive ut fra, altså. Jeg skulle ikke jøgne sentralt. Og ja, det betyder helt nek, og det reisende en årsøk til at blei fra å komme tverfri uten vikene, så kom det trutja fyr, og et skiftet kom vi ut fem fyr vikene, da jeg husker under det, det ikke mitt lakkan, det herra min god, altså, blei fem fyr vikene. Men det var reisende tog at vi skulle fra, ja, iverhala dømmalet ting, det her omgav det,
0: ja. Jo, men det reisende et annet, så vi må også minnes lett i internett, når det herfra utviklet seg, og blødla heima, så er det alt svært. Det var arne det,
2: Ja, her la, som man sier, nå skal jeg ansett ikke at skamra oss av sosialen foran jeg, men eisen her var vi ofte av åtta av sosialen, og til at det her, til at du et underdog, så hevde du nekka kjempa fyrir, altså. Og ive doggrun, som man kallar så, det var altså dimmaletting, vi alle respekt, altså, det var større, vet du, det måtte vi bare asana, men vi så det, vi kunne innhenta der, vi har fyrir etter nøkker som det her ikke gjør det, så sette vi den professionelle fotograf, Kalmar Lindensko. Han kom med arbeid, så han var ikke ble hei professionelle fotografer da. Jeg finner det sett. Vi får reisen til første blei som sett i en teknare. Det var pure overhørst i førjen. Men kanskje dimme har haft tekninger, ikke Ola Petersen, fyrre.
0: Ja, vi arbeidet dagplanen, ta teknere for dagplei, nu gjør det 86.
2: Ja, det kan nok passe. Det her så veri... Det veri... Første forsen, noen første forsen, jeg minns ordentlig at... Men han tekna og blei så fastur fulser av bergsinn og sosialen og han på samme måte som vi kalmar så var Oli et fond for okkur og det blei eisen mellom Ola og med et personligt vinskaper som bær lengt han var fantastisk menneska helt og altså til man, fra, så donalig og klokhøtt det var før jeg ikke haft det må jeg sige og Det som vi så gjør det da, vi så jo alltid en eisende forretning gå inn til oss. Vi selgte Ola Trudjafir, vi selgte Anna Bergsøyne, vi selgte originaltekningene som vi fikk lov å selge, og vi kom en bok ut som ble så selgt, så man kan se Ola selgte Trudjafir, altså sjalen, når man vet til at just på økonomien, sånn, det var det eisende en utdragslag, så ble han, her var en teknare.
0: Ja.
2: Men det var godt.
0: Det är så tygen ut i Arjun och bara att det är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tygen har bröjtast och så är det att det har blivit letat i Vågsbott.
2: Ja.
0: Här som Valdemar Lutzen är.
2: Ja.
0: Hur ser han så? Hur ser det att han flyttar hem här? Till Tjejpa socialen nöjst nu. Är det här samstånd?
2: Ja, nej, till sätten att... Nej, jag har alltid varit Eirkur som kom och säger Jan, Det hus i mil, hus i her hjemme i Vågsbotten, så Valdemar Lutzen, det sendte til leie. Og jeg var kjøy til å si igjen, hva skal jeg til fer ett og bytta? Og til å ikke man holdt til alle år, kjør du leie satt med alle vi, det her som åtte var husen her, og for å innrette, og hei jeg eier hvor rundt han, og dodde vel handverst og alt det der, og ja, det var fantastisk innrette her som et størst arbeidsrum och här var allt glas och ja det var en annan vär Och så alltid det är en felaktig anden och man ska anse efter sig att nämna förnek enstaka personer själv om det här var stora överskan men det var en halt folk var så glädje av det här och att skifta var väl en fjörd folk och det här var en sån rövande utveckling bara så några som att det är kappen som dimma lätning vi sätter av stån byggda redaktioner en byggda redaktion blev Klaxvig, Karsholby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum men den första som kom att arbeta här så här var det Ejum Klaxstein och vi hade en redaktion i Sandavaj i Eisen här så Edvard Johansson kom att vara och Sjån i Sori här så hade Oja och arbetade i Sandvig så vi spredde oss runt det var en parst av filosofin röjn ver här som följt i bor och husast och som är det alltid vi är lycklor till vi är respekt alltså vissa spärr öron folk vissa byggdun vissa ödjun skolun öllans hån som hände ut om landet viring det är lyckas av viring som ting som hände i havn alltså Så jag hällde att han filosofin hällde ju hon Jack väl alltså.
0: Och det här det kommer hem med vaxbart. Blöver där mer att så här är som folk oss den detna golvet.
2: Absolut. Upplagt det är fantastiska charmerande netto som du säger. Ta man huxar om alla sök och högt och gör allt. Det var ju hjärtan av han och alltså det här vi ska bo av er. Vi har varit här så går vi ut och inte någon löv och så all. Mm. Och sedan så gjorde vi det här vi inrättade hatterna, nias i hatterna, inte inrättade, men vi gjorde det här till ett funtarsteg. Här vi hade panelfunter och vi fick folk, minns hans enkel var en av de första som kom här och helt fyrlister och idéer vi här lukade som att göra huset till ett komplett milhus här till Eisenhej. Hei funktur, så var det en hög som man Norrlandhus, det heter det stora vi kunde ha det i Smarrimund det är så att vi nu sprätter alla städen, vi är ju klax och grunna att ötlis i mättnarhusen knappt la blua tjag stå eisne så jo det var otroligt att vara här nere
0: Men ta kom in här, ta sitt och ta eje flockren stadverk
2: blä ja, flockren eje stadverk blä och Ja, vad ska man säga? Det var alla ting i hoan och tjocken som man kan säga var i Läslen. Jag hade sån Läslestör, Eirikur, Jannard och Jakob Mörsk. Och är att en del att kejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda som vi tog att vi köpte bläje. Och ja, det var öliga dorstvärda. Men man kan så säga att genomflocken är helt löv och ibland så länge det fick han så att det fyra att det är två vissa pengarna som man kunde köpa hos fyra och lägga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av här där. Men annars stått visst du för att till det här tugorna här man rönt affärer från pasta blandning till ett tynda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobbra forskarna vid Onkel Vinden Vissrem, Jan Hei Lobbra. Stågrein, dagen efter ringer Onkel Tinkmauer, Jajana Lösen och Sori. Och spika vid bittla åken in att köra den största fudgjunda Jajana Lösen av forskarna och åkara blä.
0: Ja, här kan jag supplera. Vid Sigmund Paulsen i Arbeta Dagbladet 1946 och då hade vi gjort en samråd vid Johan Nilsen.
2: Ja.
0: Falkadingsmann och Janarmann på Sjöv.
2: Ja.
0: Och han var av Forsyn. Och det var på samma matta. Det här ringde upp flera Falkadingsmann och så kan vi bytta åken in och sätta en Janarmann av Forsyn i Dagbladet.
2: Ja.
0: Så uppdraget var
2: det
0: att ta.
2: Ja, det passar. Och ett annat döm i Eisen är... gjør det størst ble en affær og mamman takket hatt for togene det var en av fjersøyer og sent om kveld så finner en av Adapmon i Hannafløsene til Falken og skjeldte meg ut hun har sendt henne grein hun var kommet så i 34 og her var en fra en øren flott som stod så i 6
0: ja
2: det var han var eller vi kom an det var rævlig ytler
0: ja.
2: Vi ser bare jeg har tid ja vidt Som jag säger.
0: Det var du prioritera?
2: Ja, prioritera. Här var det prioritera efter tugorna. Produktionstugorna.
0: Produktionstugorna, ja.
2: Så var det ofta och Jeg rønner ofte å holde meg, skal man si, borte fra å skrive Oddagrein Ravistøyene. Oddagrein skulle jo være mer eller mindre politisk, og til Willem Johansen, som var fantastisk, og ble kjørt i gående her, han skrev en ekvar Oddagrein her, og til Torf Smith, eisen er fantastisk, og tog det før vi ble. Seiten kom så Christian Dahl, som innan sosialen ble fyrtaksleier her, og han gjør alltid eisen til å skrive. Han tog det omedelig av alle skrive. Og så da kom det tid til folk fram, et fyrt og andre etter, og til at jeg har vært her, for meg er fantastisk rydgjødom, jeg kunne komme i kontakt med sånne folk, kjøkken blei, og ta vi så får jeg under å gjøre det til at du enda blei, da blir vi mer aksepteret her av nekken øren, ur øren flokken, og selv om ofte var det kanskje akkurat åtta greiene, der, helt og til vinstre, kan man så si, altså, til at jeg var tannvegen, altså, til dømes da, og man får under at boykotta apartheidstyr i Sur-Afrika. Da tog vi hadde vi denne rolle av sosialen, vi ville gjerne hjelpe at få mellom andre fisken reier her i fargen, ikke færre nye her av fiske, for jeg boykotta der. Og det gjør vi rævende ikke bortsett, og minnes det etter året at det hendte, da miste jeg annet lukken en mann eller valgte det var da, og da var det gå i åkken sjalen og skiltene for det var gjort sånn jeg bursur i ord apartheid. Det skulle ikke ha gjort. Men det gjorde vi så, selv om det var ikke akkurat måte jeg sånn det ut. Vi atle dams her i skivert her, vi får innast i orden til han. Han dod jeg suttet her. Forferdelig, og vi tog som hentet nere i Sur-Afrika.
0: Det är så tog jag någon gånger och tog ärst här till Kostland ärst till när först
2: 2012 ett lov i varje
0: men det som jag också har väntat Lusen att till att du har allt du finns vi och kastat du allt du är en eldsal då är du finns vi också og det betyr at du kastet det til deg og det har sett inn i tingene det har du gjort alle dine journalistiske arbeidene at du har tidlig evner her som du velger ferdig og i botten mitt og sett inn i det og fortalt om det hva er det første at du kastet det til deg du nevnte svarskjaften
2: man kan si at jeg har vært en kombinasjon av å være journalister og en som alle tøyne hokser om hva kunne gagne førske samfunnet. Så jeg heier meg kanskje dobbeltrolle, omkring helder av journalistiske, bære av journalister, og ikke mer, men som jeg var da så, jeg følte til at vi gjør det, skulle eisen være noe som kunne gagne førgen, følte som noen herbor. Og ta jeg så at det første som vi er til, jeg ta og jeg messa vi i Bretlandet, og han førske bate var sånt fram, og ble så forera over til, men kjatt det var danske prinsen, eller kongshuset. Och ta så knappt jag gått om djurus en möjliga att bruka en förskambat till och hjälpa arbeten till Danmark att nita runt i att bygga en bat i Danmark och i India som höska till indiska fishermen tar för ju ut som planken och blir dutch plaskvater till hej bruka en bat som får på alltna och här kan en förskambat rikt till akkurat det han kan gott om så är det här. Han får vel løyve sal inn og får nye vi en glassfiberbade.
0: Godt av Djurus, det var han som hei marinplast i Kalmar.
2: Ja, og får under ærlingsene sammen vi Edmund Johansen og Øren Gåman. Og jeg sa bare en av en, wow, heter han så, sa firmaer. Først i baderen skal gagne etter bjerke indiske fiskemånen, indiske havn, bla bla, alt av det her. Og jeg spurte godt om jeg kan komme vidt, jeg måtte ikke gjøre noe. Men altså, jeg var sjalen, og min chatte om det, jeg tok meg ferie til alle kveld. Og jeg sa firma, jeg måtte tenke seg video. Og tog før jeg ut og leie jeg et video, kamera, jeg var ikke video med meg selv. Men jeg måtte fortsette ferien, og jeg kontaktet menneskegrunnen, og tar helt til dette å være veldig interessant prosjekt. Og jeg sier så at jeg kunne huske meg just en sjønarsfilm til sjønarsfilm i førjen, og fortsatt jeg ensamhattler, og Og det er best til at flere forrest det, selv om det er godt haft en kameramann med og alt det der, måtte bare ordne alt selv. Og nere her så har vi gått arm til Madras i Sur-India, og det var fantastisk, så ikke jeg sa, hvordan sin baden rygget i. sätten sövan är som utvecklades till så blev det större båtar som kunde ha maskiner ombord som blev sent ner här runt och ända för så säger vi gott om ja nu får jag ner att jag bojlar det av sin båt och allt det där och med ut var det flickvarn som säger ja men Jan är så skick på båtan det är långt det här är stjäla så idla det här kan ska väck så säger gott om för hundan är för ner att jag bojlar det av sin ner du vet inte om det inte är det här.
0: Och vad var det så att
2: kom? Nej, det var ju här och ända så var det utvecklades så är sen till att hur byggde en verksmiga ner till det här och här kom vi att känna ända den här fryntliga killen och fyren som vi kallar för Luigi. Han är bor i färjan, det finns så här indiska kone och det här finns ju bött i färjan så han är lika som han arbetar så gott då med marinplast och han var en slags bryggvarbidjare i mitten. Föringar och indar här då. Så ta byggt dessa fabrikerna och ta för allt damm nyr. Och er får vi är för nyr här. Det minns jag väl då. Det var allt damm i måltisen här nyr. Vi hade en orkester och öll möjligen. Han var ju en stadsmäver som kom. Där gärna fabrik i en liten utgärd av madrass i bruk. Det var en minnlig fär och... Andra ting som...
0: Varsågod
2: om det här kvar är stadigare? Nej, det här kvar är inte. Han tog inte inte mig, så han lät att bära färdas.
0: Ja.
2: Det här är ju taget av socialbyrå.
0: Och så tatt ni i fyra sjöjan i ett
2: land? Ja, det är alltid. Men jag har inte hört kurser till alla ödena.
0: Ja. Men, och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se färdas.
2: Ja, absolut. Och... Lucknade för för jag snur Tormo av Dahl som var en av dem som är så näck upp till Charlton Town näck som helt att han var en sån fantastisk men det var han isne men han var isne en fantastisk person där vi otroligt goda hade och han sa ting som andra inte gjorde
0: och fått det hoskott
2: och fått det hoskott och han var han som fann på att vi finner på människor kallar han dig som var så viktig och det hade vi lintet till att hålla att det var fantastiskt men där när kvar först kom vinnlösmannen har vi nettopp varit finna på människor ja? Och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmänner här brukte släck hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och så tjocka hos dig gör det här och kolla namnet Svalbard. Och jag spurgade om jag inte kunde komma vid däckarna till socialen. Det här var gammal nog. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tuttjödla snäggt av år i Svalbard. Fitte fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av våra Svalbard. Och för in i kolla namn i äras. Det var så Tormo.
0: Och lärde den ägget av turen?
2: Ja, avgjort. Tormo ville så tryggja att han fick till rötte utgörna till tryggt och annat. Så var det enaste ratta. Alltså. Så Tormo, han tog tillbaka så att det stora. Men eisen ta små som att djöva arbetsfältet rymliga omstöver och raskap.
0: Men jag tror att du har brukt rätt en ägget i samband med fiskevinna.
2: Ja, jag var ganska akkurat var en tur och vi är här i Göte nu en dag eller var det förra dagen då mötte jag Stjåran och Hittenfjord som säger, hallå Jan ja, du var en av de första som får undra skruv med Erling och Färjön så säger, ja, det här passar det var alltid rätt att de tänkte som fängade jag med, som jag sa firmar att fyren i verlagande var gott, värter och vi såg att det där. Och jag minns ja, en tur för vi i Edmund och en lejeflåfar ner till Orland så hette jag hemsens största äle fågelfläck. Det var så eisen en parter av processen och Edmund som är eisen fältet av och han var en av de första som byggde i sig äle ringarna i Sundalän och fantastiska avverst så att det är massor fält honom som politiker alltså. Så det är avvärst av fyllt personer som har varit arbetat innanför vinnlöv som undangång folk. Så har jag fyllt dem att han har eisen till att komma upp och bli en politiker och en till lagmän.
0: Kolla om det. Men svartkraften, det var ett störst projekt alla för. Vi har haft några projekt, det var det samma vi är alldeles. Hon kort och fint och så tar allt ny fyra faktiskt. Ja. Och då är det så börjar jag nog inte att och ta sig hemma där vid Svartkjapten. Om vi fick stora Svartkjapten trådare.
2: Ja.
0: Och ta för och ta vi kom i grepp och ärende ta för att dra någon och allt det här att ni fyr. Vi har ett stora projekt i Kotla fyr.
2: Ja.
0: Så kallade ditt projekt.
2: Ja.
0: Jag måste få lägg på skjort. Att det ser tingsne. Vissit att det är näka gosse männing för fram.
2: Ja, det är alltid det. Tror jag förr har vi ju känt av fyra jag vet att vi har funnit och har livet bra i ära stan då tar sig vi om fjärrlajer, milajer det är det som vi har livet bra i ofta tar fiskemän till Newfoundland tar fann till Spalbard och tar fann till Grönland och Island så att man fick ett fiskemark som kom helt ut av 24-åringar det var fantastiskt och politikern för att tacka Edlin Pettersson och Örjön att lade an, sätten i eisen att det kommer an på att få undergrunden hem. Välagan så kom vi hem och funnit det att jag var en äckvar möjligare att fyra vinn. Ja, onker hever hova grönnet och Knut Nåls han får ju hållt vi att finna få en av vinnibursor ur goggun till dömes och han gör det så nekvannig när vi fischer vinnna så det är alltid det här vi att häva undangång och män som inte alltid är ettnast men bara till att du hever folk som tårar för under och det är helt fantastiskt i förrjun att vi har haft undangång av folk med till andra fiskvinn i Ötsnån som har en gång till när jag tagit John Dan som får till Svalbard och fann reager av Svalbard och här vid Eisenhäst så skriver vi nog sån vi måste norra till norra har vi ju man säger ägar ratten till Svalbard på en eller annan mat men John Dan säger nej heter, vi tar bara lov av fisk här och tar Jardian och tar byggtes upp en reagervinne som Eisen fick stå en tutning på i färger och tar den enda det vid Svarskjafen och tar kicksar ofta ska man jobba en ting flera för Erlingen som man säger vill det här att han slurar kvar med och så kom hem silt ut i vägen och skulle få ett älbruk och ta för att få in en tanke men det visste sig ju är att förfärdligt du vet, du måste misavna där vi nog tror i stor visstyr eller sådär så Svarskjafen, vad är han där? Han är ju parter av
0: stora pelagiska
2: guldranda och pelagiska vinn så det man tar det för gång till näka och det är alltid det har vi alltid sett upp till och då har vi kanske hellre onker just för näggborster ur vinnerna och inte öron men jag har alltid vidat socialen vi att vi finner näggnutsch bläfölk däcka och välajsen mentnar liv och det som nu är kring landet.
0: Men Jan, till det här tio gånger så öliga kött har vi inte tagit ner grönsäskar vi har sagt. Men vi må färre in att det är helt väsentliga som du har arbetat öliga kvi och som du arbetar vi framvis till det här vi olja.
2: Ja.
0: Olja under färgen. Fortell hur det är begynt.
2: Ja, det är begynt med samma att ta jag kom och socialen tar vi tjej 8-4 ta vi väl lägga som ta samman om ett här vi att vi måste få undergrunden hem och här var män som Otni Olsson och Helge Winter Paulsen och Daniel Nolse som fick besked från Atla Dam och Örn Landstorn att det måste inte fyra det andra gått här att vi får undergrunden hem det var där äggliga ovilja till att begynna vi och det var enda så sagt när jag slutar sig att det här tog mig inte mer tragedit bär undergrunden och är det sig och det är säkert en parstans anläggande att det var donaskaparen till åkara enbatsmannen som gjorde det och vi fick en aim och traskade till politikern som Atla Dam och Jägar Holstein och Ötlund Heim och Anton Kalsberg och Edmund Johansson det fick vi ett heim och grunden till man vill ha en heim det var det att man har funnit en olje och gas in med en marsche då vet man finns ju åkna rätt till undergrunden men så har vi det som helt möjligt att labio och kunna leta här men så måste vi få marsche på plås. Och det var Eisenstrui, vi brettar och det tog Eisenstrui var tog men undergrunden kom hem 2005 så marsch kom på plås i 2005 alldeles där med så får män under att göra en logo och hugga det till norska logan som är den hemsens bästa och år 2000 så blir en ubjöving och så får man att leta och bara en nytt brunnar i till nästa 13-14 januari och fann olje och nökten som kunde försäras men oljeprisen för nyra nödje eller 12 kronor för 12 dollar för tunna så det var en tanke om att färg halvt vi ett då.
1: Det var lustigt så
2: ja, ja. Men det var spännande tog allt en tog, det var rävla spännande det är vi jag kallade för David och Goliat. Ja, David, det var färger och Goliat, det var Danmark och England som brann till att som man säger kolonisera det som var åkare. Det här vunnit vi, det här stod ju. Och det är inte vunnit mer än en till att nu ska vi så finna det om det är rätt tillfann till undergrunden. Jag har respekt för Taimon som är grön och säger att jag visslar färre bort från olje och vill jag ha grönt, hur vill jag det? Jag har en elbil i början till mina arbetar, akkurat som Anglaljå. Jag har han. Och det är fantastiskt. Men det är inte att göra att vi inte skulle färre vid och att något tillfann till undergrunden. Då kommer den pelagiska vännen trobolagar, eller kommer älningen trobolagar, så må vi ha ett bein. Fera vinnan är rätt, men vi må kanna efter om olje är här. Och då är det gott att vi har politiker här i Tinganäs och i Lagtingsnå som kör och järfans om att göra kanningar. Och det har gjort sig störst arbete här ute. Och det ska lite undra mig att innanför rymliga tog så blir olje och gasfunden vi färgar i stor och nökton. Här i intugna kunde brukas till det gröna orskeskiftet och till att värja orsketryggna i Europa.
0: Ja, jag tog också att du fällt så öliga väl vi i stället öppet i åren. Kvärt vit har vi, gossen äck vit har vi om olje och gossen kvärt. Det har funnit olje, men inte i rakstra värde och nögt, säger man ta.
2: Ja.
0: Kvärt betyder det, gossen när är det vi att det kan lösa sig?
2: Ja, så det, hvis du har en pris som ligger på mer än 70 dollar eller uppåt mer, och teran den, så kan det lösa sig för att olje är kjolt om det heter frontier och det heter djupt vatten och det är väverlösen, det är inte allt det bästa. Så man kan säga, man finner inte olje i bräsk och norsk och nöjt, man får till Arktis, så kan man säga, ja men kvist i färgenäsen till att boringarna visar olje är här. Problemet är basalt, man inte kommer när väl djöken, man vet inte hur man ska sätta boringen i. Men bara till att man finner sådana hinner med några marscher. Eja säger också, kvist är eisen. Och här har jag varit här i Järfön, nöjt jag kan det här. Och här i flera omförande visar att här kan det här. Att det är möjligt att göra ett störst fund på 300 miljoner tonner av olje till döms eller gas. Så det bästa spurningen är lödning till att få felöjn att hitta hända vid en säga okej, okay, oljeprisen går, vi följer att det nödjaste upplösningarna från Järfön är så mycket går att vi tar en chans.
0: Nu är det som bara följer vi i tunnet och ställer rösten. Tar vi se att det har funnit olje på en tid mellan varje, på en tid mellan, hur slänk väcket
2: Ja, det är så nära som 5 kilometer.

0: Italien har länge bäst för att till färger.
1: Ja.
0: Är det så en mat att lycka som Bjarne kokar nu på?
1: Det kan man gott säga. Och man kan nästan bara säga rent moralt. Åkara fiskflåte lever av olje, gas och löten där som man gör lunch och träd. Och kursla vid inflytta oljerna som man brukar ur närsak gangstara London och i Mie Estri eller Russland. Det här var en arbetare som jag finner det. Visst när jag är här. Men man tar en uppköp med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Og vi er så få at finner vi negv, så kan det komme av gangene negv og nøren eisen.
0: Hvert valgte du i neste sted som henter akkurat i Østnum? Altså, vil det bjøre ut til det? Vil det ære mat?
1: Nei, det bjøres jo til å bjøre ut alle tøyene. Du har åpnet over det. Jeg føler kan søke ikke mørken for svære når jeg får mannen til man gjerne får at det er utkjert. Man er just så leale som tilber. Så trädnar för förskar så är vi Lucas Nöker nu. Och säljer tror jag det trädnar som hinner sig i Brettland till mig. Där är det öliga ekosligare och bankt ut det. Vidar vi inte än men nästan att han inte bräscher forskansfrågan för att göra vi är så här nytt i fälten. Det är problem med det att han har haft en årskommande som är extremt grunder. Han vill köra till honom oljegas. Och nu brinnan och fagfällaren öllir mot labor att det är så kontanter just ner. Det må gerast i varandra tog att du lackar på brot av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han förgerar. Det ser ut som han förra godkännes i fälten ger som man har hört som det går om och här tvejligt att vi följer. Och det är eisen i en slags hur till åkken tog. Får vi en utbyggning här så får vi en nödjan infrastruktur bant vid marsja. Han kommer att göra att försk fält kunde binda ut i Tjadajmon. Och det att de har ett öde i följen som kanske går in med oljegas. Det kan gagna Tjadajmon att de tarra fältgen och tömmas. Och alla åkara vajtara vinnar kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekt och i ödlen hessen här problematiken. Ser det spännande.
0: Nu är det också en stjärn i det här som heter
1: Föj, årskåten av Bölkö.
0: Tid fyllt ju öliga väl vi och tid rejsa till mässor och utställningar och ta sig av en äggfalk och snära östen. Är intresse, alltså mest att det är intresse och illa avhåa för Föjö?
1: Alltså det är lusta och ta det här få har fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsmålet er øyres med han sier, og få samband med Jærfandje, og Jærfandje så holder det kontakter, og Jærfandje leder data gratis ut. Så før eller sattene så kommer onker og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre noe rundt, altså. Det kan være emergency som en annen det er, så det er absolutt nækka som man kan ta seg om.
0: Ja, nu har vi varit något så runt om tvina professionella lov, men det är här vi att skriva oss hårt. Nu tänker vi höjt oss samman och det är inte en lina att bära i realskolan och studentaktionen. Ta skriva du länkar stolar och skriva en egen. Du har inte sin sjön, du börjar tulla skriva och skriva dagböcker och så hårt.
1: Ja.
0: Jag skriver att lugga en egen.
1: Ja, alltså jag är svensk som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på portalen FM1. Och det är att det är så jag kan inte införa några så gör det ofta 100% och det är gott och inte gott men och vi följer det väl vi och vi är två och Louis Wilson som håller föringar Pappi han säger att vi är här med en krön och gift till en förskar han sitter så i London och följer vi i ödlen milen i Brettlandet så vi följer gången av olje och gas och hinnmen av mars alla samtidigt. Och kunna vinna i följande om det. Bergjöken grejnar av Orskan. Men eisne sända vi beinleis kunning till företagare som kunde högstast få gagna av vajta tjänaste till dessa uppbyggingarna. Visst att komma som vi kanske får veta om några få det är. Så ja, det är...
0: Och Nu nevnte vi tosa litt sindri om da tøyina ta i to arbeid sammen med Ola Petra og gav og teknikana ut i bauk og så videre, men det kom også for i æra bøkker ut av tøyina til vart her.
1: Ja, Trent Jørus, journalister, han er reisen hafen ekki i ålina gjerne, han var sjånarp, han var reisen ekki innfyrir, det helt av var spennende, vi var bai saman i Alaska,

0: min egen älter och onkelnör lastersman i Eisen så där var så man kan se att som man gör det om sig så känner man ekko du är inte jag var rätt och Svalbard var rätt att andra vi var så Eisen här vi Herman Jakobsen och i Egyptaland så det är kapitel för sig och men det här vi för att förast ja ja det är
1: Ja, nu jag spurgade mig så böckerna att gå ut igen.
0: Ja, och här går vi sin bausen ut oljan och hon skulle handla om det första oljan som går, men det var inte en olja funnet då än. Så hon blev bara om tygen att vi fyra gav hon till oljan och det var för så att finnaste ordan tyg. Vi har funnit så idé av kursen när jag gav förska samfällan i samband med trygt. Fischemän lärde av trygten man häver i oljevinne. Ta lärde förska stånar och när ting pengar kom in i samfället i folk kunde färra Europa Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinne så var det. Och det var alltid en sån nu går utvecklingen. Det var det.
1: Ja.
0: Och bogen, ja.
1: Ja, så det är...
0: Ja, ja, ja, så vi är samma med Sverre Vanka gärna boken mot om nästan när var i fyra. Och visst du tänker alla P så har vi just en kämpbok av kvarionario i Maren 20 år. Och en av lilla bok gör vi det här vi tecknar och bär om grinta kväll som är kvar av vår liv av mat. Så man kan säga, ja, det visste sig att ha i socialen blev negligen den sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och hennes kampan och sådana så i socialen som ett gott forum för tjätje skriva i grejnar om Stalin och om Russland som enare i sitt land vi gav det ut i bågeisen så man kan säga det här var ju en fronten
1: ja det är man blev sin fjälltat av att man är i ese bratsnär
0: Absolut, absolut.
1: Men nu var det som du hade en kassell till tiden hon renner samman till. Hon tog den kassell vid avgångt som vi hade avtalat vi skulle snacka om det var det.
0: Ja, nej, jag vill lycka sig ett samband i Indiaferierna. Ofta så särskilt det söver alla stjärn. Och det är inte nog bär vi får badarna. Och det är så fort. Så har du det att vidare präster skulle hålla till i norr India, Srinagar, här uppe vid marschen till Pakistan. Och tänk, det kunde vara fantastiskt. Det kunde vara hit. Det är väl årsens söva, när sagt. Och jag tog så mindre, fann mindre av vidare. Och det är så fort flickvaren till Europa, till Bombay. Så kom jag med och sitta och syna med och vi pratade och samman. Han har fortalt mig att Han är till uppgave att vara en slags detektiver för Indiens föräldrar som heter Bötten var stundsen av norr India till allt det andaliga här uppe. Ja. Så säger Pukaril, är det färgen efter en förskom präster som är färgen här upp? Vans problem, säger han, jag ska hjälpa dig. Och han fick så bojlöt och allt det här vi och skulle kontakta mig. Att det hörs inte att från men det är inte löjligt att också är de störst indier. Och en annan som, jag vet inte om du skriftar mig att berätta det, men Ta jeg så skulle jeg hjemme fra Madras til førjar, så skulle jeg flykve iver fra Bombay, men av en skulle jeg landa i Calcutta. Og jeg fikk en avtale ved en samre med Mauer Therese. Okay. Men da var jeg så Mauer. Jeg skulle bære etter seg tingene vi sjånars tålen og alt det der. Altså, det var nok. Det måtte jeg så si nei til. Det er enkelt enn det og det. Bænt at han har aldri hun får.
1: Ja, og hatt av det, at vi kjenner oss utkjørende, fortell meg som det, jeg har bor nekvallast her.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er ikke bare som sier det.
0: Ja. Annars, til endast vil jeg kurs forfall sier at man har truffet sånne folk, kjøkken heter arbeid av sosialen, folk kom inn, altså, til dem, gott om djurus kom jaunan inn og sier hallo, og vi sier nær rått i munnen, og en mer som Jan Smith til dømes han var faste gester her og onker måtte lust etter han er snekk på hjertet nekret hos man gjør til å skrive en fantastisk verden det kom i bleie han var eldsaler så det er ofte var det eldsaler som man lukket som tog til seg inn og lustet etter og virte
1: ja.
0: Og annars vil jeg bare si at takk av alle starfolkene sosialen til her tatoin i vær her Det är fantastiskt li. Jag tar och nämner ordet li så kommer jag också med de här sändningarna som han själv har haft i utvarten om idrotten, Sunne,
1: ja.
0: Mersestein, som jag vill kalla för listanlig journalistik. så flott ut det har vært fortalt. Og han, han så her, han citerer i hans spanske vennjæren, for jeg sier kvitar vunnet, det var at jeg, man traktet fotball som et li-spel. Og det er samme vi kallet for det støyene som er over kjallene, kvitar gikk ikke så vel, det kom så lengt, så det var et li-spel.
1: Jan Møller, journalister og Fribrand Blastjøren, tusen takk for at du var vi i senteret i Jokken, så vi kallet deg Eklødo.
0: Takk for det, Kjolver.
1: Takk for det, Natoi.
0: Takk for det, Odne.
1: Takk for det. Hatt av så Jan Møller, og her i Rasarumnen det vi på eier Gunnar Johansen og Odne Gregersen.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar i nära ötlån Europa och häva tar i färgen innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 350 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Näkrantor. En allt jobb handbollskapping här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmestje og events.fo. Distapatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karrent.
4: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eichen.
5: SMS. Utsåla enterpresseren i Brejavr. Vi så just ui SMS.
6: Nå er tors og fag i smør

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Nå, ska du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Hever bilen törvas gundhjälp? Vi tar kakken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Dette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nækant.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Jo, jag kan helt annan. Jag säger skrifthistorie. Jag säger, hur jag tar sig Sölva. Man säger Sölva. Nej. Du säger rätt.
1: Säger rätt?
7: Du är nästa som säger rätt.
1: Menar
7: du det? Ja, du tar mig ända ur A.
1: Ja.
7: Så bens man inte.
1: Okej, jag husar att nu har vi sagt.
7: Nej, du har sagt så. Nu är rätt, men inte alltså ödliga Sölva.
1: Okej.
7: Men det är Sölva.
1: Okej. Velkommen åter till kaffeprat i Märren. I dag sitter jag i Klaksvik. Jag har alltid att det är ett gott år sedan jag var i Klaksvik. Men det är ju så i dag. Och här har en gäst av oss vid mig. Det är Sölva Johansson. Känner
7: du? Jo.
1: Och jag känner det på Instagram som en som gömmer upp plåster till medpackar. Och att man kan äta sött och man kan äta frukt. Och man kan äta faktiskt allt. Så välkommen.
8: Tack för det.
1: Vi tar färje att man nog plan nicklogar på vänner och rörsle kläje för sällsynta ting. Men du kan bara be för tjänst om du själva och kvad du faktiskt arbetar vi och bränner för det.
8: Ja. Välkommen norr.
1: Tack.
8: Att kunna locka det sen norr
1: efter. Yeah.
8: ja, jag heter Salva Jensdotter Johansson och är 33 år. Very for shit summer.
1: Mm.
8: Ja. Kassia, jag är ett vargenter. Tebbet. Tar vi redan 25 nu. Nästa vana. Och så är det gift. Och här bygger vi. Sitter i stående. Eller är coach nu faktiskt. Har
1: du byggt det just nu själva?
8: Vi har byggt det, ja.
1: Tog det länge att vi?
8: Ja, det tog nog länge. Vi har in till 20. Så vi har långt bo här. Ja, det har vi sex här nu.
1: Ja, det är mycket av låten jag tycker. Det har finns det också att det kommer in här. Ordliga, men det är personlighet.
8: Ja, vi drar det för att det är så det Och därför jag vet jag va. Ja, ett hem och jag har skattat ett hem.
1: Mhm. Helt säkert.
8: Ja. Ja, är utbyggven bachelor i ernäring och sundhet. Vet du, det är födsla och hälsa. Det är en trösaltare uppbyggving. Här som man lär om allt innanför. Kost och fyrbyggning och som har fyrbyggning, lust och sjukdom och allt möjligt. Så det är bra uppbyggning. Och med nämner så tog jag personlig vänjare uppbyggning som är sort. Ja, kurs som man tänker över några veckor. Och så är jag flott hem och så har vi ett teach som heter Vana Coach. Eller, ja, Vana Coach och överspisningscoach. Så för så är vi akkurat sort här innanför. Vänar och kost och vatt och vänjning. Och... Så nämner jag för att du går ut vetsen och adja. Och arbetar. Ja.
1: Hur så ser en sån vika ut att det är? Alltså, har du litumar eller har du... För man är den nekva att samköpta vitumar?
8: Alltså, jag har brått... Alltså, det börjar jag i personlig vänning allra först. Och så annars har vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt. Men jag arbetar just nu en dag vikna vi husraskolan eller i rotene, her som jeg omtvisse, og i helse og rørsle. Og så har vi 8 full power klagsvik som vendinger min stå. Og for en år siden flottet vi inn under uka, så vi tar alt i tjokkere fyrtøk og er bra. Så nå arbeider jeg uka og en dag vikna. Så må jeg så ha en kjempskipper. Og kjipper at der holder man når jeg har alle vendinger rundt meg. Så jeg har vært mer, men ikke sånn jeg var det, så sier jeg brårene. Ta som ganske bestemmer og legger alt rettes. Og så er jeg kommer selv om, så jeg har ikke personlig vending langer, men jeg får i regjert online. Og her arbeidet vi er noe som bytter til opp. Så jeg har det som heter Venner Lommanen, som er en app. Her som tog først vedløring, og altså personlig vedløring, og alt fra mer. Og det har vi så haft så gjerne faktisk, hvis nå er kjent. Men nå er kjent ganske. Og vi får Georgia som heter Sterskare, som er et annet produkt, som ikke er Venner Lommanen, ikke øyn til øyn, men mer bølka coaching, tror jeg at ødel. Løyta faktisk etter samme, og manglet ganske det som sparringen, så jeg har gjort konseptet helt over, så det er bøyligere, og alt for som. Jeg
1: tror du faktisk vil ha en fellesskap, eller så?
8: Det er alltid også noe mangler, så det er sånn resalt, så vet du om det er for å bare tilføre grunn etter via man stod over noen, og til det er øyne jeg som sakner fellesskap, så det kommer til rørsle, og det er faktisk en faktor som er veldig viktig, så det kommer til å røre seg, og at holde fast og gå ved andre, at du hever omkring. Ja, du sier det her så hever noen vittere. Så bare nå kører vi sterskere. Og det er at jeg arbeider hjemme fra. Alt er online, så jeg filmer og kører inn appene. Så jeg er veldig fleksibel i min arbeid. Så det er ikke noe jeg skal møte og ikke løgn. Men jeg kan arbeide sånn.
1: Det er mega snilt. Så faktisk kan man sørge video i sin gang som man gjør øvelsene og sånt.
8: Yes. Alt er det ikke opp, alle videoene og alt forklare og...
1: Det är så mega gott.
8: Nu börjar jag köra sån lilla fyrläsare inom eller undervisning om vänner, så att lära om protein, kolvet du fått och orsk och allt det där. Guds och kroppen fungerar och guds katt ska till för att allt är goda vänner och att det är något sånt och att det är något sånt och sånt. Ja.
1: Mm-hmm. Och när man tar sig om hälsa och kost och allt det där så är det väldigt ofta en färdan när folk kräver att ja, men, vad ska man äta? Och... Jeg synes ikke at de har alt mulig til i dag, og vi har binkuller, og vi har apelsin, og så har vi etter manko.
8: Mm-hmm.
1: Ja, nemlig, ja. Jeg mener, en blanding av alt mulig, men hva er det som jeg sier at nå vil jeg som er oppe og kjøpe der, og tape meg, så har vi en som fatter det av at jeg skal etter nok av protein.
8: Mm-hmm.
1: Men hva er det veldig som du hukser om hvis du skal gjøre en talersk? Eller hjelpe folk til å vike til å lete.
8: Det som jeg ikke er øløkt på, det er at jeg ikke er øløkt på at man skal telle kalorier, eller at det skal være noen stramme regler, eller forpå, og så er det ofte grunden til overalt, og grunden til at man høres utsvinnsen. Ja, jo, jo, vekt, strøs, og den er vi. Og man finner ganske alle stevige, så er man ordentlig raskere, og så er man slett raskere. Og det er ganske det man... Man gjør det på en skøve mata, man gjør det ølja svart og kvort, eller så sier jeg, enten eller, at nå skal jeg ikke på med det, og så klarer man det en liten løte, og så det man noe etter, og så begynner jeg mellom noe etter, at det er øljen jeg kjenner til.
1: Mm.
8: Så jeg kører det på en helt annen mata, at det skal være alt i mata, altså til lov å ete alt, og man skal ikke køre medvare som så på en pedestal, altså at også er det ikke bedre, eller sånn er det noe annet, sånn det er medvare, mer gagnligere enn noen annen, altså du vet det. Så det du skal alltid etter og helse gå, så handler det om at du nemlig etter noen proteiner, så du helter ikke å ha mettan, proteiner i kjøtt, og alt det. Og at du er først noen fibron, det er først om et eller annet fra grov og brei, eller havregrøn, eller grov pasta, eller frukt og grønmeter, og sånn masse fibron i. Ja, faktisk er det tve til alle bästa regn jag kan geva att det känns till mätet. Ät nekmara frukt och grömmade. Till att du äter nekmara frukt och grömmade så gärs du och måltunna automatiskt min orskrygga. Och du hälter det mätta långt ut och du munkar inte när jag vet att du söta som min munkar äter.
1: Så att du också om att volymerna är ett annat. Jag ser också det går ner någon att fullt täcka tallriskar. Heter så snygga kalorier, heter så snygga kalorier. Så knappt är det faktiskt att du kan äta den hela kök så och mäta. Ja. Fyra
8: samma.
1: Ja.
8: Ja. Och det är ju att mäta som vi känner som kanske att det är osunnan jerkas så som fast food, bomb, kakor och allt det här. Det är upppumpat, det är orskruck som var inte kväta. Det är alltså att det är öllan ekva kalorier för öllan du ute av mät. Det är alltså att det var öllan ekva orskin. Men det gagnas i kroppen så öllan väl. Om man inte visst att det är en höllan talerska av frukt och grömmet. Ja. Så är det faktiskt ganska inte ekva kalorier. Men du får öllan ekva vitaminer, mineraler och du får fibrer och allt det här. Så eftersom det är en ekva. Alltså helt är väldigt handalerska men du ska inte säga det hit. Men.
1: Ja.
8: Det är alltför nog viktigt att veta hand om munnen. Det har alltid ofta folk inte ordet att veta. Och när jag gänger öliga ofta och underrätta östning. Alltså när jag gänger öliga sväng och mäla alla tyna. Som ger till att du har sett om dagen och vet du. Extremt. Ja.
1: Mm-hmm.
8: Så det handlar om måltidsmönster. Det handlar om du är typen som är frösta av sin stund framför det eller du är kärst. Alltså det betyder att det är öllan ekvar i muska årsutgör till på hur man äter för en ekvar eller färg för en ekvinna. Så det är inte bara man ska tänka samman utan minne och röra sig mer. Men ett ordet gott typ är att det är protein och frukt och grömmade och kanske att huxa och ta lärska modell. Det blir allt jag säger. Att korra att ta lärska som ett te. Så hälften att ta lärska i frukt och grömmade. Och så hävde jag. Det är riktigt att förklara
1: akkurat ja, nej, men det blir det. En hållande läsk och så tvärsektioner.
8: Ja, och så tvärsektioner här som du behöver ganska kött eller det här som du behöver. Och så har du pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektioner, ja. Det är en ordentlig god uppdeling av en måltid. Det är en fin måltid.
1: Ja. Men det här vill säga, och i sån läsk som du har lika några kolhydrater som proteiner?
8: Ja, faktiskt mer. Eller ja, nej. Ja, det är inte lika.
1: Ja.
8: Ja. Och så okay. Sjön det handlar då alltså visst du så vänner när och du köper jag vatten så det är mega viktigt vi har protein och när. Och det är när jag får slash några protein och jag kan hålla det.
1: Alltså det är riktigt det är några protein
8: alltid. Det är riktigt några protein mal jag säger. Mhm. Och visst du köper jag vatten upp så måste jag ha ännu mer protein. Ja. Så ja.
1: Men är hårstött, jag vet inte om det är myta. Vad som du vet att lite men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av nybrott av proteiner än du just av nybrott av annan mat. Alltså att du bränner mer av kropp, så att nybrott av det. Oj.
8: Ja, alltså att teka kroppen långre att bråta till dess proteiner och alltså så du får bränner och sådana mår av att äta det.
1: Ja, det är det. Ja. Det är det. Mm. Men det som jag inte visste alla vi protein om för det är något som är väldigt så blodsprøydene for meg, hos meg som gjør seg at jeg finner ikke orske. Det er mettighetskjenslene, mm-hmm. Mm-hmm. Jeg vet ikke om jeg ble så mettig av proteinene, så nå kan jeg godt åke du, sier jeg, og ta ikke bare en pakke av skinke, åke du, Luka, og jeg heter også rær, og chia brei, og alt det at liksom, mitt fast food er bare å kjøpe en pakke av kulling, og så heter jeg det bare vil, noe.
8: Ja.
1: Eller en banan, eller også rær. At det er som blir en... Jeg har alltid hatt åren, nu är det ändå en affär, du vet att jag vill vara någon bröding och för att jag var ett handlare kan jag vara mega. Det blir en osnålig luftstöl och strax så ta vatten. Alltså, och det första som gör det att jag var att bröda från socker, fotlar och så ta vatten sockerfri.
8: Ja.
1: Det är det första vänner jag gör det att ta för att jag gör det. Och det handlar ju helt vid. Nu dräcker jag inte så ta vatten och så. Det dräcker vi sitter vid Pepsi Max eller också där. Skriva sig för andra kafé och en uskaffe så kunde gott finnas med. Men jag kan som att jag tror att det var alla så tjatt efter att du tänker mig flyr i år. Men att man tar upp i det sånt. Eiffeltorn är stabil. Ja. Ja.
8: Och det är akkurat maten att göra det på. Alltså, Rannik kommer till mig och spyrer som ganska gör det nu med att jag kan säga man. Det är som hotlar att droppa allt. Nu ska jag göra ett av det, nu ska jag göra ett av det, nu ska jag börja på det, nu ska jag göra hit och nu ska jag göra det där från allt tingen och sen. Alltså räver så räddande om man färger upp och i flickare perspektiv och hitta. Kanske lite ting kan bröta och göra det om och om och om igen. Alla tyna. Det är det som gör att du bröter. Det är det här här, kolsala som ska till.
1: Det är det här. Atomvänner, luttla, picka luttla vänner som alla du i gera månen. Alltså ett annat som jag också tycker att det är ett land som jag upplever själv och jag tycker att det är något som kan välja mig till det var att Arne fick röstlig ordla och mitt liv så var det att det blev vänja det tycker jag att det var nu skulle jag till fem för en vikna och så blev jag sjuk eller också inte fortsatt och så kom att det samma om att inntil jeg en av forfatter jeg, at liksom, consistency, at hva vi, det ikke et streak, akkurat som at, sende snappa. Det at, om nå har vi vært sjukken, og vi ikke mener ferdig etter, og venner man av den for bedt fire, og akkurat som at man alltid er ferdig etter det samme. Ja. Men det helt ferdig på, så nå er det alltid det samme, så jeg at nå kikser det.
8: Og nå det ikke som vi er æren, så jeg kan ikke spørre faktisk det, det ikke som vi er, eller? Ja, det är ju några sådana tankar som körra i New York och som gör det. Alltså som alltså lovade tankar som vi lovade oss att stå i rocken eller så. Mm. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kanske jag säger.
1: Ja.
8: Så går man runt och så blir det bättre och så är det om igen.
1: Men hvis man är en person som till och med inte rör sig nekv och är en inaktiv en lustull och inser att välja bröda dem men vet inte hur det skulle börja. Hva det så akkurat som sort baby steps? Hva det god ting, en god början?
8: Og en ordentlig god början at hitje etter hva blir til. Det vil du også noe mest er at sammen med noen. Eller du vet det, at du ganske hikker et mer, og så sier, å, så var venner så ofte, så det er meg jeg også kunne klare. Jeg er også bøten, og du vet det, og mer som er hjemme, så det er meg jeg kunne klare. Du vet det, man ikke hukser på tammaten, men man hukser hva blir til ikke mer. Så börjar vi alltså så släcker sagt över att röna få gerandes rörslarna in till vi att väl det är en där så konklar på sådla konkurrera på in att la konkurrera sånt tur för finterna en fitta rot och granna land ganska alltså
1: ja
8: men jag kan bräck ner om alltså en 2 km långt då ett finter också en liten rot som du mäknar att att hålla fast vi och så finter jag okej tog mig i fitness, redan i fast slags tum fitness som är som halta för det första att jag är för aktion oha, för ivrarna gränser för in där, vad ska göra och att halta ett lomm och allt det där att, men så blir det till att jag skojma och faktiskt är att investera ut, alltså fint där hjälp eller så säger jag, realen är extrujast själva om igen alltså att och halta att det är till galvi men det man hade inte just på eller som du finns fortalt du ska göra på eller som du har hörst borde just som är galvi ja så action färdig långran alltså och en fit center ett långran vi in eller så ett långt person jag menar att yeah. Atlanta alltså och investera ut i alltså ut i själva du vet att det är så så kan du kan göra det så tror jag aktiv
1: vad ska jag huxa om till att här vi att träna och liksom man kvad är det fast ni på euros ner och glädje röstlig glädje men jag tog sig om Jordan Star Lust Spreading för hon har sig av sig att sälja den ena bilen för att göra a genka på stan med löve så att det är för a genka larpas kvinta och att fram och ta just och a genka till botten Per har tagit ungturaner och kallat ger för sökerna att sucha och hitcha och lukta och föla och genka. Och så också om det här av käve, det var mega tungt att det är halsbötterna. Då får jag också om det är där man häver för källsvart A här eller man halar eller man gånger ner i trappen och stärmäster. Då också jag, oh my god, det är det som jag ger det för det. Jag ger det för att orska. Att hålla om underböten och skräja vitt om och så där. Att det behövs inte att vara, och ofta är man att ta fokus här på att jag ska ta kläder, jag ska sitta upp på en procent av maten, men det är för automatiskt att hända. Hvis du blir via det här. Så det handlar ju också om att man, hvis man prövar att snitja kläder som jag kan få på jord, då man får så exempel på jord. Ja.
8: Det är man alltså, alltså i coaching, eller hvis man att det är att finna ett kvui kärst, vet du, alltså Kvi vän du, Marina. Alltså, då du har funnit tal nu, här snär. Att det är för min böten och det är för att du ska orska här så tinsen. Jag vill orska så tinsen. Jag vill bara hända mamman som ger det tinsen, ja. Så är det inte problemet för oss det. Det är som det är motivationen. Alltså, helt rena att om jag lärnar dig som Kim Kardashian eller då är det att jag
1: Det
8: är ju flattest och usch, det har gått där Ravenger Morgana. Alltså, låt oss säga. Jag finner så att kvui är extremt område. Och att det är också här som banan är. Alltså, rörsla och vänjning är inte just... Alltså, är inte till för att vi skulle sitta ut på en procent av matta eller skulle vi oss lite eller vad det är. Det är... Alltså, vi är gjort till att röra oss. Och vi är gjort till att vänja. Alltså och kroppen mäknar. Han är så gott att du vet här så gott att du att alltså det är det bästa.
1: Det är det bästa. Och men alla galt vet det som är så stort det alltid är sen vi att och till spär vänning och allt det att det här som föles ofta harst ut hus på någon är det här som är gott. Alltså till dem så säger som man säger att nu kort man att lära matar och en person som vante och man visste inte av en person som vante. Okej, här är det, det är nekapuls, höpulser, blodtryck för upp och allt det man också har. Det är en person och kroppen är stressad över det. Och faktiskt är motståndare i skolan för att få lite sådana. Kalla det. Jag vet inte vad jag kallar det. Inte skrattna det.
8: Jo, tar skrattna fast det expanderar.
1: Ja. Och så också att den känslan är ganska strävande när man hajter och allt det här. I början när man börjar på det. Men känslan attarna och faktiskt det att det som händer attarna vänningarna i kroppen gör det dubbelt starkare. Eller så först innan skulle jag stå och då följde mega botten. Kan banna på att du blir klokare. Och vara inne i tui här som du följde botten till du blir klokare.
8: Ja.
1: Faktiskt är det väl redan en sån ting att hantera tårar att vara ur comfort zone och männas.
8: Och här är det så ymmest. Kan känna fra? Alltså känner du fra någon en uppväxt där som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv som sked och lättare vid att göra det som vuxna och ju oftare, alltså nu munför, nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är near death experience.
1: Det är mega läckor så att du får
8: ihop. Men det är inte öll som är här. Liksom ränig rulla bench för att få för huvudanpuls. Alltså vad händer? Alltså jag kan pröva detta för. Och sen blev jag faktiskt fullständigt. Jag blev alltså det blir sånt där så benchen till nu för bussen upp fast då vet jag. Och ta ska man inte. Ja, komparator lektionerna alltså ta personer man lär sig. Och då är det så viktigt att man lär för att pass på en av att det är okej och att man ut där och då vet jag. Helt rent inaktiv och till alltid vid det extremt och där vid det inaktiv och nekvar inaktiv. Det är vi att vara bäst för äldre och så som etcha button till och but när sucha vit vuxna är alltså uta eller så säger till eller det också en gång i munnen nu att det är very man för eltron och är blen etcha till att alltså är uppvuxen vi och trötte och vi är vara avsken och för att göra och fjälla till där bla bla bla att det är en gava nu så är det jag lagt ut nu själv visst nu det är det skött.
1: Jag vet att jag är ju själv uppvuxen vid tui.
8: Nej.
1: Men även som man ju upplever går ut och sånt här men inte rörsla egentligen. Det är alltså att det var finbött när vi är sånt där och sånt här. Men det är så inte bara att jag så att mamma och min till dem stränar sån här som hon gör nu i vuxna liv och tar maten till ju på och sånt. Alltså det är avskar jag sig med indirekt. Så att jag som, oh my god, cool, det är gott att jag gör det här och sånt. Men jag och hon är det synd att det är att till akkurat detta som jag vill göra för mina böten tog att jag var inte sträv i hejt att ta i över tannhanger och att folk är utsatta av folk och jag var som bara en som inte tungt utsatt. Men det spelade gott nog flåpelt allt det där och det stod så att den är faktiskt flåpelt i morgon. Det är sådär osjustlig.
8: Ja,
1: men jag har också med utseende i början och så har jag sådär en spurt mig ut om mig. Jag är ja, det har vi hållit till. Och för det är det jag vet inte. Men nu är det så okej, det är jag mega skäck.
8: Fällskaper.
1: Och tacka bötterna vid barn. Ja, det är sånt besvärligt. Vi måste skifta syndrom och vänja och sånt här. Men det är ordentligt hos om det. Och så helt vi blir störskar nu och hoppa och sånt.
8: Ja.
1: Att nämligen som du säger, det är det som en past av livet någon eller av avskan. Lika som du just att en öron att du visar på den. Det är det bötter som vi gör det. Det är det som vi
8: säger. Det gör det, 100%. Och bara maten vi snackar om då på att nu får mamma träna att du mamma älskar att följa sig styrkan eller mamma älskar eller du vet att jag lägger mina gentor och vad mest till att nu börjar det att säga för att jag färd du vän mamma, du älskar det. Du var så styrk eller du vet att och inte till mamma har tränat och mamma har varit klön. Nu har mamma ett för dig, nu har mamma för att träna. Alltså att det här sätter sig oss nu i böt och i ökorna. Det tror jag att nästa morgon är uppvuxen och har ju många här som man rullar upp så på. Alltså jag snackar om mat och vad det är sånt och vad det är sånt och tjock och nu måste skäta mer och Jeffs nu och du vet det. Det är en stor last, kärran ekvon, av webbarskjöter.
9: Men det är en sorts ting som jag håller man färs inte fra i åkra generation, eller att jag hoppas jag. Att det är en ting, alltså, jag går se det här som jag har gjort är att mina bötterna har omgått jag som har sagt när jag har ringt dem så. Omgått jag. Och det samma vis som du säger här, att det är sig vi för barn för att bara stäskar och så orskar och så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordentligt väl affär. Ut och allt det där och men det är, alltså jag menar, jag har alltid en ästeldömes det är äldre kvinnor men då är det så det. Det är sådana ting som det är helt omsjå. Eller vill säga att också har gått ut. Och så rikar jag sådär. Visst är det helt ut det här. Säg tack. Du är liksom. Säg tack. Inte jag mig. Det är det enda som ska säga. Ja,
8: det är ett komplimang.
9: Ja, det är ett komplimang. Att så är det alltid om det. Du vet det. Men man är så förbi här så ofta. Men till dem sätter du sig vid att man har om inte äta mig eller också där. Visst man är en battle när man säger till att hej, heter han ikväll, det kanske kör det här en stoppare. För att det är, hur så hantverar man det?
8: Ja, det är väldigt ringt där man har börjat som stryast. Eller, och jag har alltid ofta föräldrar som stryast mer än vattnet. Det är svåra vatten som äter nonstop och du kan ska, och vattnet är ganska överviktigt. Eller för vi har blivit överviktigt så är det faktiskt väldigt viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer. Men att du hoxar om för det första kvätt är framför vattnet. Alltså redan inte på att förhöjma det. Nu skulle du ta ut dem så lätt landa och är hemma själva. Och släppa gängkunskap och äta. Eftersom att du tar och ganska stittla och klost. Att hitta det att du kan se det där. Det öter. Ta det vatten och vuxen så öter det föräldraansvar och vattenansvar. Så kan du ta en vuxen och lugna till vattnet ansvar för det. Och kan du vattenansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att alltså kvärt vatten kan äta och när det äter och kvärt det äter. Det skulle vi bestämma. Och lön och vatten.
9: Ja.
8: Så det är ett vatten som bestämmer om det är framför körsbord eller när kameran eller bord. Det är mamma och pappa som bestämmer det. Så vatten är dröjs ymsk och stärkar. Men när man så har vatten så är det viktigt att man är sin tur att uttälla sig det är vi i bokrummetter. I bokrumsvänker, pröffoletter. Eller det var där man snackar på tammadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad vattnet färre äta. Vattnet bestämmer faktiskt hos nekv. Det ska äta. Självt om det gäller inte som tar vuxna. Att släppa kontrollen och här. Men det är faktiskt det man ojer att göra. Så det är inte bara att pressa vattnet. Och att äta rörsla. Inte bara att säga att vattnet färre ut väl och ren. Men när man själv är ganska färre vid vattnet. Och gånger i skola. Och är som färmor rörsla in spekliga. Och i familjen minns det ganska. Och rövfester så är det målt innan skämman och få mer grömmet in späckligt så då blir minnen av innan och här var ganska hållse bättre mittelmala och det var ett annat. Här är det öliga, nu är det snart så generellt, men det är öliga individuellt att vatten är här så just vi är. Som är här var lättare i ovat och som är här var extremt ovat. Och det handlar just nu om hur man som föräldre kan mäkna man att göra för detta vatten. Ja. Ska man ha hjälp eller mäkna vi själva att göra det? Jag ofta finns ju, eller mamma ringer eller pappa, och nu har hon varit till hälsosjuka syster. Så är det skolan och finns ju vita vatten är överväktigt eller inte fyllt i korven eller något annat. Och sen du ringer till mig, kan du fixa det? Kan du hjälpa honom eller kan du fixa? Kan du hjälpa henne, jättene som är 12? Men här är det faktiskt inte jäntan som ska blandas på ute i röver.
9: Nej.
8: Till det är vuxen och någon som ska störa dig. Och jäntan ska bara leva vanlig.
9: Ja.
8: Vi tar med Ramon som är gåvar för henne. Så ja, men att det är alla riktigt. Att det är alla torrförst ävne. Att det känns att det är. Att det är så svårt bakom att det.
9: Ja. Men det är ju som man, den egosyrtan generation som är uppvaxt vid. Ta varje aning fokus på väkt. På att äta sig och på att föra A och på ja, alltså hur snäck kan man äta och inte och sådär och känner gärna näck som är uppvaks som vi tog i och är också ägstning att min generation eller vad jag också har näck om inte jag man är för tjocker och så till det här vanligt bara och i ungkongett och helt ner och förlån allt
8: att andra in och att
9: ja
8: ja, att och till och sen tog jag vid er följa människor och vi människor kan annan och snacka om kan annan och så nu ser hon så ut att det är rejält hon lugnt lön nu. Katrin, och nu är hon folklön som har fått är som Jeffst. Och kommentera och bara en annan. Alltså läppar vera.
9: Ja.
8: Liv, tutt liv.
9: Ja, men det är snett ut hör väl legal.
8: Ja.
9: Så hvis man ser en person och det är att inte på ett la klanka sig som bara lätt här vera till. Så då vet det inte kvui, ett la kvärt. Ett lag har fyra gånger kroppen någon, ett lag fyra gånger hötten någon, och det är inte plats i röv.
8: Nej, nej.
9: Det är inte plats.
8: Och då är det det området som nu, har du känner rätt till sig?
9: Jo.
8: Ja. Det är vi som man snackar om sig själva, och som man snackar om andra. Och som man snackar vi är så lite gentna. Aktion. Och hur står pen, att allt ska allt vara pent och läckert, ett lag ska man inte snacka. Och då är stärsk och djörv och min härlig. Aktion, då är kom och färg om du blir ner i så gentner än att man ska se så gott ut.
9: Till ja, alltså det är så i flatet så jag kan fokusera om det. Alltså så gott ut, det är målle.
8: Mm.
9: Alltså det är fel allt om att bli gammal eller att du kan också så gott ut för det men det är det snetet att det ska vara det här som väktar mest.
8: Först då.
9: Men det är bara, alltså är det mest nu där vi har det ditt att se. Alltså det är så tjur för jag har test och test och man ska ordliga sitta år och att
8: här
9: och till det att man är att det är som sätts ju i
8: ja
9: att jag följt bara nu så
8: men vad gent det är alltid smycker eller nu munnar alltså det smycker och det är alltså armband och något pen man är i process alltså allt handlar om utkänt
9: men skrikt att nästan släppa ur alltså i allt som det kommer så
8: ja
9: det är det samma jag menar hon sminkar så här jag ska lägga perfum ja så är det så jag ska för att jag vill bara sminka mig och vad ska jag göra?
8: Nej. Så det handlar om balans i ödlorna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och badnansvar är också intressant. Det är det till.
9: Mm.
8: Mät och vi tar ofta lite till att styra dem.
9: Mm.
8: Alltså.
9: Men gosse till och med till hinnon ändå alla att man har barn som, hvis man säger man har barn som inte vill äta, som har utvecklat mer kontroll, det är ganska haft helt i bordet någon eller upp till bakgrunden och då är det här vi nog snackar för en kvinna hemma och här är bara det som damer det är som och här var det var kort hvis det är nog snack brej så har kort då ett smör och lipo, tjukla, lipostöj på och lagt in några pilser här och en glas av mjölk och men att ni rattlar inte att få det att dövra i brövs.
8: Alltså jag bötnar det där så gärna med krassen. Att det här var också annars som du säger. Att det här är väldigt viktigt också nu. Att, alltså det här brukar för att ha safe food. Och så här var, man känner ofta att det skickar väl det. Att jag blir lite på sig. Du vet att allt du har varit här. Hvis man nu har nu gör så lasagne eller något annat. Men så är det så att det här bor.
9: Ja, nämligen.
8: Så det är inte er alla du vet det. Men att lycka väl att hålla dig upp någon heter vi att batten ser annan mat och och pröva lägga så det blir med backen och pröva det. Pröva om det är mer matter, pröva när det är mer skink eller då är det där som är man.
9: Mhm.
8: Visser. Och då går för batten sig för det så det blir det eller några men bara ta det. Ser nu jag med att du där kan göra det där så att nu.
9: Ta bara så
8: här med att mot.
9: Ja. Tui att jag har nämligen just att tackna en dag in då säger jag inte vid ihåg till på Christian Jörla. Vi inte vid tepa. Ja. Jag ignorerar mig. Och så alltid tar hon färgen efter till skron och korthusen till kött och så annars som match. Och så sa jag bara hon och allt och allt. Och jag säger inte bara så att hon pratar och gör hon och allt. Och att hon bara, oj jag blev mätt. Va? Det är det jag var där läckor. Och hon ordnar jag, det var ordnar läckor. Och det var det akkurat som jag tv vet. Okej, kanske här är van för framman då är att hetta var knappliga ting som hon dömt. Som inte dömma.
8: Det handlar om att inte hava alltså stressa i det. Kjallt om man som förälder stressar big time i det. Det var det. Men att förna klara att utvisa eller visa att du ärst inte avskad. Kjallt om du också har ett nu, ett nu, ett nu. Det var det. Det man vill se om det här var på ett med allt. Alltså
9: ja, ja, men också att man ska bli omturnerad och allt. Allt är det som är ett ordentligt
8: mäta. Så det är, men alltså, det har känt bara att någon som är vuxen, det är som ett mät med. Det är alltså gus, ja, gus gör du värsta, prövna att jag mät och då är det. Det är också när vi uppvuxer och hur du är spliven introducerad för mat. Och det är också något ordentligt spännande även att hitta på detta kommer. Och det är också något vi har about me i kökjön. Pyrska allt ut, det får bli strävig about me i kökjön. Men det var ett ånka du att jag släppar ner mig vid eller släppa av er en pass. Att du bara kan läsa dig lära om så kan skapa tur, man kan läsa dig lära dig om du det själv eller... Och att snacka om att det är som åh, gula röd, det är en hög gula röd. Men man kan köna i alla, eller man kan köna runt en gär, man kan skröna tannorna, man kan bäkarna, man kan... Alltså, det är ju mycket mat där, det är en gula röd på. Kanske du dammar den där mamma skrullar den, eller rövrar den, eller sådana. Eftersom, heter vi förstärelse för mat och kadeta. Och att det är mycket mat där, det är på. Än att säga, ja, hon äter gula röd, hon vill köna och hög gula röd till honom. Det kan gå för dyrt, för nek.
9: Jämliga. Jo, men är det något bestämt årsök att ta över affäring och ovåd och sånt? Är det en årsök till att man överrättar? Är det psykiskt? Är det svångt? Vad är det?
8: Det är alltså ovåd är väldigt komplext. Vi tar ofta, rejält ofta inte till att bara säga att det är ett minne rörd mår. Eller då tänker bara säga att man ska berätta minne. Men det är faktiskt... Vi har så ett om 6 år till ova. Tar man arbetar i ova så får man in hit jätte till vännen och man hycker ta er från dashiva som du arbetar vid. Alltså kvär är ditt ova att största. Kör jag när hon kan ta vara till måltidsminister att du äter oregelmässigt, att du äter ganska inte morgon med, så äter du ganska klugat mittelmål och så äter du inte att för något. Det är alltså att du äter och lite till kökning dagen så äter du så inte för nekv. Om kvällt, ja, du är faktiskt svängt, du är ett förlut. Ta för man in och arbetar vid måltidsminister. Okej, röjna få stabila måltid in i dig. Jag äter morgonmät, jag äter mittelmalla, jag äter frukost, jag äter mittelmalla, jag äter nottra och jag äter nottmät. Då är det ett måltidsminister som man ganska ska mye efter det här, va? Ta du över det, så är du inte för övat minne. Vi säger att det här är du en troblad, ja? Men som vi har stabilt måltidsminister, men ovet alluga väl. Så får man in och okay, kan det vara en rörsök? Och det kan vara så som svängt och mättöjt. Alltså, så då du har märkt det till ett annat tema innan för ovet. Som då har släckat märkt när det är mätt. Det är alltså 100% mätt kvar för det är alltid det är mätt. Det är ett gott minne. Som kan vara reella svängt och mäla. Det är inte så att det är svängt. Så ignorerar att det är svångt som gör att det är åveta. Det är försvink. Så därför man är närmare vid. Gå stort och mer kätter när det finns nok, när det finns förlut. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt att det sänder framför dig. Ja? Som hon är där. Att säga att allt som sänder framför dem. Na? Du snackar som folk som säger att det är allt som förmånar växt. Det är alltså att du har så olja. Åpen för att äta att jag också ständer framför där. Och som där rinner inte vi för det andra centret. Det är det inte. Det kan vara en årsrukt lova. Det är vi först en gång. Tar man så en arbete vi okay, ska flytta hitta fram här. Alltså ta ständer av barnen och ta ständer av barnen där jag lär på oss. Eller ska jag lära mig att också annat än det som är där. Eller ska jag flytta med. Eller du vet det. Så först en gång är ett giga största ämne innanför lovat. Då är först en gång i alla sen. Och du förstår att jag ytla störst. Alltså, du måste vara 2 skritt framför dig själv. Det är fröstingar. Ett annat tema är sociala regler. Det är att du tar först om dina så äter du tjej pannkakor om man är bäga pannkakor. Du äter mamman till om man är bäga där. Du tar sig sig nöj. Man öjer äta upp. Du har bötten i Afrika till att svänka. Alltså
10: man rörs.
8: Ja, alltså sociala regler att du också. Nu har jag köpt den ösen, jag måste äta allan ösen, okej? Okay? Jag ska försöka det. Ja, men nu har jag köpt den, jag måste äta den. Ja, men alltså passar det då eller?
9: För du fortalt
8: det där. Det där. Till en gång vi att du måste hur ser vi lovet om tanken att du måste se att det passar. Är mitt. Ja, kornusväck eller vad det är. Så till ett annat tema, sociala regler. Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlom. Och det här är man redan i kvar behöver vi. Är man ovet ur nekvån. Redan i kvar äter på känslor, det är ett tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter också att du har kött. Du äter att du har klädd. Du äter vad
9: det är. Det är en sån som faktiskt bara inte... Eller nu har man ju lyckats med att det finns en spårning.
1: ta om man inte dricker nog. Mm. Då känner man sig äsna. Mm. Svänkarna, men man är faktiskt tister. Mm. Är det som fall som äta tror jag att det är rotist äsna, alltså det vill man dricker för lite.
8: Jo, då kan vara att du så illa. Det här är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du så illa är reglera vad du egentligen följer och märker att du då är det att det kan vara mittlenting, alltså du styr och den ekva. Mm. Det för oss är det känsligt. Alltså redan det var det känna binge eating disorder. Det är en sjuka. Här står bara ett binge eller det. Och henne kan man liksom få bara av att man lever redan ekva till korta och så binge det. Eller man är lite lugn vikna så att man ekva vikskift och så tänker man alltså, att det är en ölja osunda lust eller det här än att bara vara på vandring. Ja. Så att äta sådana känslor är nu ett öle störst ämne. Och tar man knäcka till här kåtorna, heter vi att det är kött så äter jag färskap och tömmen och bombskall. Eller tar man knäcka till här kåtorna och finner ut det och kaffe i ät för man faktiskt ser och då vill säga, okej okay, nu är det kött. Så det är fyra äta, nu får jag lukas att de ner. Det är eller jag får lukas på sertur, eller oh, jag får med det där, eller mm-hmm. Ho, jag ska inte äta. Bomb eller något annat. Så först en sån aha-upplevelse. Mm-hmm. Alltså big time, kör jag aneg på det.
1: Då jag var yngre, då kunde jag inte... Det är en gång så länge sedan. Nej, så sen, ja. Då kunde jag inte köra choklad in.
8: Nej.
1: Kunde jag inte. Men om vi ser choklad, så kunde jag också ha ett igen om morgonen. Mm. Jag är choklad hemma bara nu. Mm. Jag vet inte. Och till det här vi att vakna och ett filmtag som vi brått med, det är det att Oh, jag får lägga ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst om morgonen. Jag är strutsig och där man måste ta hem. Jag är klaran. Och har du hodlats av chokladerna? Ja, men till nog tog jag att du har inte ätit i morgon. Mm. Och nu är du svänk. Och har till den tjockaste maten så där du kan få blåsugl upp och så. Och det är lika skär jag för. Jag äter en god morgonmat. Och här är så sjuka havragrejter. Du kan göra så kort och ätja kvittar i. Mm. Och så blir det så att läckra lomskar. Så kör jag faktiskt och kakabor och allt det läckra. Och... Ta i ett en sån här morgonmatt och faktiskt hit och ett igen. Och ordläkare som huxar. Ah, jag tycker det är så mycket gott för mig så. Så har jag tjockt choklad natten. Nej. Då blev jag mätt. Men nu har jag sån, ah, du har riktigt svänk. Det kan vara att du har svänk på ett nu. Men så hotlar den natten så fars det där bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att du är svångt tråkigt.
8: Ja. Jag märker att du är ofta svångt. Alltså det blir så, alltså nu är jag uppvuxen. Där vi ja att det är så rejält okej att vara svänker utan man svänker ta tapp man sig eller att vara svänker till att bli kläner eller så där att man har hörst att man som uppväxt är lite blövån eller något där så till att vara svänker så är det normalt alltså det är normalt att gänga svänker med alla alltså du ska inte gänga svänker med alla du ska äta att du har svänk
1: ja.
8: Det är normalt att du inte följa du tar ärst du bara Mm-hmm. Kors i svänk eller mätt. Det är
1: men det är en spårning till din förhåll till det här vi att ser man också människa kroppar mm. och jagna sövna och förutvinna och allt det där. Att nek ta fast att dömes och allt det där. Och se att det nek har kommit. Jag vet inte någon om det för att se akkurat som är. Men väl, som man säger för nek och norsk igen att så vajar man ett år och så fick man det äta. Och nu fick jag inte äta i 5 dagar kanske och drack något vatten men då är jag inte mätt och så får jag inte äta. Är det här något som kroppen tjock om dår och ringas av före eller det tog jag att vi inte skulle vid kanske fasta sin mer för att här man får fri eller?
8: Alltså vi klarar oss om det är väl att vara svänk. Alltså, vi klarar ju att vara några dagar att vara svänk och det är ju farligt att vara svänker. Och till oss nu, ett av mittlen till en kära som av ett att det är bänken för känslorna av att svänka. Jag har gått vid Sjärbevinkonta som känner till vänner väl länk. Spyr jag inte lite er. När jag var så svänk. Och då har jag gått för anker släck stor att en gång, oj så när jag var svänk. Alltså jag är till alla tog. Jag omgår det rädd längs jag märkte att det är bort någon. Att det är ordentligt svänka. Så vi tålade det väl till släck det. Men det kommer till allt det vi fasting och adresserar. Kuraner eller något som folk nu är för hopp och pall och det är jag också bara gör det här så lika för det men alltså det är allra bäst att ha varit stabilt måltidsmönster och att äta nog. Vet äta alltså det allra flesta äta för lite och för oregelmässigt och så äter man och äter man. Det ska över tinge nu och för att du ser man för näck orsken. Det snackar om brännen du äter ganska orsken du kan med.

0: Det måste jag minnas till. Akkurat så vi ikke til å dette. Selv om vi drevte alt av det. Å, nå skulle vi tukke opp mot dette.
1: Ja,
0: så etter nå, nå er det kjett, og så etter vi, og så skulle vi tukke opp enda mer mot dette. Nå må jeg vi må et, er sånn, kvøy?
1: Kvøy er det alltid hukk og etting.
0: Ja. Men det er også en tøy at mæter og målt og rundt om et år hever og løser en tøytning for dere trevende. Og for dere, alltså salar hölls och heter att höra till där tog är måltiden så mega viktig. Ojs ja.
1: Du tar sig till man tittar
0: att ja, yeah, sauna så runt om en målt är en helt särskilt och det är något som man absolut inte ska ta för givet. Alltså och något som man faktiskt ordar det ska än mer då. Men att köra med och på en pedestal att låta in att är som mätaren ska definiera och tycka att kunna att det ska vara att alla läckraste läckraste läckraste är som Fast för inte köra sura planer att la gara. Alltså det var ett tapjus allt jag vara. Klient la krem.
1: Men det också om det var fem vi på någon vecka shit. Och ta säga så alltså jag tänkte så att lära på. Och ta också att jag kör som sagt för alltså djur så att lära på mamma.
0: Ja.
1: Så också är det ja, men alltså det är ju så mega sunt och gott och nu för att hemma ta vanliga mat och med rörslan och ta gärna kan säga man var så lite men är han som fätan eller hejig och så är det fätan av att att hugga så här. Mhm. Det är att det är ett veckorst eller
0: vad
1: det är. Och så är hugga så här men ta hur spärra vi hugga så.
0: Nej. Och det är ofta här vad vi ser vi det. Nu för att hugga och komma för att filma det på. Ett lat vet det hade bött eller. Och visst man är en alltså du till finnasla. Jag gör det. Slash diamonds. Men tapios man ger kvunt, ja. Och visst man ger tack kvunt, ja. Så kan mamma kanske bli också som kvädder det serverar. Mm. Att det sker bland annat om eller att det var allt kvönt det men att man lyssnar.
1: Yeah.
0: Rannek vet att slett inte frukt hemma. Alltså, och tjejpa är nästan frukt inte att ganska det är alltid att det är för dorskt eller att det är spittels för sjö. Jag ser två ting som är rädda ofta är det. Att det är för dorskt, att det är sunt och helst gott och att det är spittels för sjö.
1: Mm.
0: Så är det samma väl man helst att det är sunt eller fast food. Och, du vet, men det är sannolikt dorskt. Så det handlar om en sån hookbush-bröjting, så det kommer till allt det där.
1: Mm-hmm. Men då, nu har vi glömt hemma hos oss, har vi inte, det är unga telefoner vi bor i, eller så har vi ätit allt i samman. Och då har vi, visst är det viktigt att man hittar film och sådär, så är det ganska bomb framför, men det är vi att, nu vet jag inte hur det är, men jag undrar mig bara till att tar man äter, att visst man till dem ser trycker som en film i mian så är det förfärdigt att följa mättas förnämmelse. Mm. Och akkurat som det är att en stimulant egentligen att äta och så att en stimulant det här. Jag tycker akkurat som, eller är det inte, jag är inte svittad. Men är det här akkurat som följt till dem som, visst man säger man är problem med ivrigheten, att det är ofta att göra också annat och mer än att äta. Mm.
0: Pura på ett. Nej då. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är en ordentlig och störst ting innanför ovad och sånt. Alltså man sitter framför en skärm och äter och att du gör också annan medan du äter så klarar du sig att vara alltså mindful medan du äter.
1: Nej.
0: Så att lära sig det här också.
1: Mm-hmm.
0: Och att finna ett mittlen din kär. Alltså, jag gör själv det här ofta nu arbetar jag hemma och så tar jag för att äta frukost nu man låter. Så sätter man efter en liten kömmarsp.
1: Mm.
0: Så jag sitter i liten kömmarsp annars. Alltså, om kvalitet tar jag det ganska lätt landa. Så att det här var sånt förhåll till det här och just nu hade jag ordat gott, men...
1: Och att du har sett ätinga problem?
0: Nej, alltså då är det. Men till öljan, alltså du känner till att man öppnar en chipsbacka till dammes och du sätter det i film. Du har chipsbacka ner, det gör jag som så börjar du äta allt läckert, du har film, du har film. Så till du äter en chipsbacka är det värsta. Du varst inte av dig. Du är så gång att veta och smaka ett av sour cream onion eller vad det är salt. Alltså, du är så gång att veta stiger. Alltså. Och det är... Alltså, när det kommer till svångt och mätte så är det just det som är njutelse som kommer in i det här. Att det handlar om ovad och vänner. Och att för att... Alltså, nu är det då att det är röver. Alltså, rejälen är bara ovad.
1: Bara gera det. När man att gera det.
0: Alltså... Jag plejer att kalla ut att vara mätsnopp.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, finn mätsnoppen framme. Aktion. Och jag bete som man kunde... Och så är det människa faktiskt. Jag lärde en lite. Alltså, jag behöver inte äta resten. Det var ju inte det människa. Jag lärde inte äta en vinkel.
1: Mm-hmm.
0: Och så.

0: Ja, men man pjør ikke etter opp.
1: Etter annet, man kan.
0: Ja, jeg vet. Men det er bare så her, man, i måneden der, vi chips og bom og sånt med man. Jeg sa, jeg synes, du vet, enn for leit, du vet, jeg vil klippe bom, hvis det er.
1: Ja.
0: Og jeg er et ting som er for å gjøre oss inn, noe slunch nå, så jeg fyllte det her til, det er vi at, hvis vi tar chips hjemme og sånt, så tar jeg chips, kort ui en skål. Färs med fyrre bara kort alla packa nu men nu kör bara det här och heter det här. Och så är det heter det så. Och jo man kan gå för ett mer men det bara att bröd på ankra matet här att det är shit här på vatten är att om man äter allt det där. Och vis bötna blanda så ja det blanda fyrre chips alltid så chips sorry. Och nu ska man blanda det så en liten ram påsa. Vi tog sin tevel i hela. Så tej damma, tej bestämma. Och hon kan ju en skal, whatever. Men det är väl det mesta att man köpte så stora tunnor. Så att man alla tunnor.
1: Yeah.
0: Och man hejde hundan till att han har.
1: Ja, och då damma ganska talslö.
0: Det
1: här var tjej ju.
0: Ja,
1: nämligen.
0: Det är som...
1: Det är överallt.
0: Ja.
1: Alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Vi tycker sig igen, tror jag. Ja. Och det är en egen tips och tricks man kan göra att det kommer till att det här vi... bom och munt och frukt och gos fär man detta sådana förhåll till maten när man inte alltid bom när man äter allt. Du vet er öle så här nu vill jag ska tycka och så mot äta allt är man där en chamber task och vet vara go after eller så här att det är en sån så allt ett lunch huxarna. Då ser man vi tar vi borra ja så hvis vi skulle ha hugga kväll hemma som familj som man är trubbad. Att det är öle snällt att portions anrättat till dem så att du vet er Hvis jeg går til en større skala popcorn her framfor oss, så er det en høyskelig tom. Du vet, altså vi tar en sånn instinkt og gjør at vi skulle heve, heve, heve, heve. Og vi vet ikke hvordan jeg, altså her er en større skala, jeg skal bare heve, heve, heve, heve. Men hvis jeg var jo tett i min skala, så då er jeg bedre regulere. Ja, jeg var jo ikke i øyeta. Altså, du vet, jeg anser. Så jeg kan godt også gå i med skalene.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke også ikke bare, og etter bare skjøtten, ja. Altså, jeg tar vi, altså, tar oss noe ting. Gost du anretter med at, och vi gröt kardogröter abor ett litet portionsanrättade och det så äter vi faktiskt minne och det vi gröt när det så blir vi att äta och äta och äta. Så till olja. Ja ja, du hör ännu är det störst och till olja inte sant. Och vi är oss olja i musk och vi tar olja i musk och matar att leva och lupa och som helt att det ordla sträva kör en apelsin och sedan bor du. Det var ju som helt att bara rulla ner och tänka om att du är. Jag vet inte. Och som kunde säga att jag bara minne, som kunde göra det att jag bara minne.
0: Jag kände en för en som släckte jag i bomb. Eller hon säger hon, hon säger hon 80 när jag skuffar över ett bomb. Och det här tar 80 i inte, det kunde inte göra.
1: Nej.
0: Men så säger jag, jag skulle spela till. Hur ska jag säga det? Hon sa att Alltså man bara, vi tar allt upp om. Bara allt upp om. Men
1: alltså... Det är mer naturligt för
0: allt. Ja, det är bara här och det är så spännande att få med det. Men att det är att det bara bom det av och det är också det. Men det är ju en färg från att nu är det bom. Man, vi ser också. Ja, vi får köpa en nys. Men att det kan vara det att säga också om att det är bom och sånt. Men jag ska då glömt det. Det är också som vi fick ha sagt. Aha, tidspunkt. I min chatt. Men att det inte blir för några regler om kvart och gosse.
1: Och när det alltså. Men tjocken är där mamma bestämmer. Alltså när vi det. Alltså vi tar ju barn minne alltid. Men det är inte så gärna för att inneskapet vet att jag själv är. För att veta att jag ska spela med er. Eller vad det. Men det är något som är kvar. Alltså det är uppflaskar vi. Eftersom. En sån här mamma som ganska intresserad sig av den här kvinnan. Ja. Men jag såg ju väl att andra böten kom in så tog jag väl att såg jag kaffe i hållning till jag var hemma till att ta emot.
0: Yeah.
1: Alltså emot till vi tar här. Liksom, hvis jag så ser det på mig på så är det bara wow! Alltså, och det är ganska tydligt man har ju med bärgat drivikskift någon med det. Bärgat släger. Alltså man är rätt hållt. Så nu får jag nu med ekram så allt det som jag kan. Så det var inte färgat. Ja.
0: Men det är så intressant att folk som har valt det lite ut. Det finns för det lite ut i Europa. Först att det gör att köpa så chock och pop så gör jag så allt som är lovligt. Det är många som har, okej, det är två hejdisch. Det har varit yngre. Men jag hörde att Boas säger också om... Det var det jag hade vid choklad... Nej, också vid sklada på lik. Och det är ju dem att hållt vi i sklada på lik och ta i han sagt Maja så att ja, men man ska vara där sklada allt det här. Så säger Maja, jo, man vill ha styrka sklada. Och så säger han, oj, det passar faktiskt, det är värre man tog att man bara spär ett sklada, men man blir ha styrka sklada. Tog jag nämligen faktiskt är det en rann exempel om det till vi att choklata eller bomb är när du inte blir stärskare. Och ta är det ju till vi på stan och att du säger att det är osunt och att det inte men att det inte är osunt. Att det är bara imbista. Men till, alltså, är det också en sån hoppårsprojekt som ska hända, att det faktiskt händer i flera år.
1: Ja, ja. Men jag tycker alltså alltså en ordentlig god tomtjunkare hvis du strøs vi alt det her og kanskje man börjar vet det nek for nek på om så det er røyn og fem år frukt og grømme din det er frukt og grømme det hever skjema altså konsistens som på om kan det ha den her samme smak er som vi tar det sura vi tar det søta vi tar alt det her så det kan så reelle vel er starta det är ju att åt att munkar på om så ska du äta frukt eller man har så munkar som sköt om pussa tänder nåt i stäm och inne. Man bara pröva mixa tingen samman. Och på en såna matta som bara är utan kontroll eller så och så vita kan hända. Du så kör mer frukt grömmet in så blöd att mats minne av hinon i vetoj. Det händer ju spratt när en ett vikskift eller det är att du ahaltande blöd vi och intresserade och hickar och kan hända då. Rönna släppa tärtsen. Kanske snacka frukt upp och snacka hittas under ner. Det är så ser man oss nu. Ta mer på vi först som har ovat som kanske som vi har alltid summa ting som det äta. Det är inte choklad, ja. Eftersom vi ser på att vi ser sig inte färdig ut och köpa det här, då är chokladen stod där med allra mest. Så det är för att köpa det här, jag vet inte vad det är. Capri, ganska alldeles. Så jag sa, okej, men pröva nu fattar du styrtje. Så jag pröva att det smälte i munnen. Och så följs det. Kan det konsistenser runt? Kan det vara så ordentligt för mindfulness? Alltså mindful spisning och det. Så jag tänkte att hon där, det är sånt fuktigt faktiskt. Någon kan det vara lux med det här. Nu är det stiger och men är det där. Eftersom tänderna blir sånt där. Så börjar det knappt att kör det outputstallen det är ju glad släcker men nu det kan från då. Vet du så kanske en kolorad bra för nu katt. Hur ser han tanna på ut? Åh, hon knäsar. Oh my god, hur kallt och hon är bröstjön och då är hon så knappt fast och sort. Hette är läckert där eller?
0: Ja.
1: Och rött i munnen och är som så ser kan man att det är ett reella cool öse där. Vi får man bara stöta vi chips dömes.
0: Alltså jag borde göra samma med Och så ett spel, så hur känns det här?
1: Ja.
0: Att det är mycket.
1: Att det kan man göra vi som är extra, alltså som är så hooked, alltså man tänker att som vi gör en sladd bara så är det alla. Alltså, hvis man ska också om njötelse och allt det här, så kanske man kan säga, okej, 30 punkter är sladd, eller 5, det är nog för mig. Det följer, nu är det nog. Så var det det.
0: Så det är man är sådana hela platte och följt på.
1: Så får man till värska och säger, okej, hvis du skal ta øyet inne, så burde du kanskje kors 5 punkter uen lytte skal, og 5 punkter, og så går jeg ut det. Som om de har bedre kaldt avslag, og som om de har høyt, det er så rett i mest. Så man må ordentlig ui handskene, og granske, og prøve, og granske, og prøve. Men han er sånn, man må også ha anbøyen til det, men at det er rett interessant.
0: At det er rett interessant. Men anker spurte jeg snitt om, nå er vi, vi falt rørsle, renning, att kusse om man kan den bästa maten att bli bättre än om bara intervaller eller där jogga eller där något helt annat kan är den sjukaste maten att bli god klar än.
1: Alltså ska renna är faktiskt en olja, alltså det är olja blassan för kroppen och en olja hör disciplin faktiskt så renna går en halta och är klar än 50 meter. Men det klarar vi inte precis. Så att börja med smavon. Det följer också mer som en skövplatta, alltid. Små brytingar. Men jag började smavon. Stort att ta i nära till vi har renna center, gänga center, renna center, gänga center. Det är faktiskt intervaller. Att du arbetar harsht, inte harsht, harsht, inte harsht. Ja, så för att du ska orska bättre, hvis du nu att lära renna 5 kilometer, så måste du göra intervaller och öka om till när långa turer. eller så säger alltså så ränner 2 km och så ankar intervaller och så att nu är det släcker ränne vänjer eller något men jag var ju bara till att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten alltså du orskar bättre uttalande och tar gärna du orskar bättre längre turer ja.
0: Det ankar också att om andra drottning gosse gosse kontrollerar ju min andra drottning ja. I ränne och så har det här jag har också om man tvärför in och så ut att det bror där riktigt och kan få vara det. Jag vet inte vad passar mig.
1: Ja, man kan också läsa sig eller hitta sig bortan. Alltså, du vet, det är så att jag är en realen exor. Det är så att jag nu tränar jag och mig fram till ett High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och du vet, ju mer man hittar ett High Rocks in i social media, ju mer kommer. Du vet, så nu får jag tips och tricks hur man ska göra hatt och hit och allt det där. Och också bara lavera. Och skicka rötlån och bort med hatt. Så du vet, finn tas och rycka för det. Men det är något som är rennecoach. Alltså rennevänjare som glöms till Anna. Som ganska dår att fortälla så. Det handlar också redan om kroppshållning. Och att du dår att slappa av kropp. Som är spännande att ladda ihop. Börja att renna av sig cykla eller spänna. Mm. Det är som att du dår. Alltså kroppskänsla. Redan när folk känner sig av sin kropp. Alltså då, hvis jag ser bra spänn, hakar jag ögonbottna, då det. Alltså ett eller annat, kör du det nu då?
0: Ja, inte det, men det är också Jesus Christ!
1: Men så har du kroppsförnämmelse, ja, aktion. Till det samma som jag säger, som är här och lattar vi är röra sig och här var, alltså här var det bete vitt. Som kommer att vänja till så okänt att du dör inte en gång, aktion. Spänn upp i bordet och då, ha? Alltså gosse gör det där. Alltså kroppen runt och kanalen är som att man har så lite kroppsförnämmelse. Ja? Så du ska ordentligt vänja dig till att få där kroppsbevårdstöterna. Mm-hmm. Det är känd vänning. Så ja.
0: Till det alltid blev vi klokare. Liksom. Alltså jag var till möjlighet. Jag fick ordentligt att tänka att jag var hemma också om eller göra ja, och praktisera.
1: Är också på sånt ting som att veta.
0: Nej, det är det ju inte. Vad ska det? Alltså jag sort ting vi att för det som är nett för ju.
1: Ja, jag vet.
0: Alltså är helt sin mega och skulle med mig till kaffeprat. Alltså det är så nett för mig att förut att hosta fast tår och inte folk. Och för mamma min att hon ju först klä så alltså realt att Ova hon bara sett inte att det är ett problem. Men det som du då det är ju så nett för det till locks där och det som locks för det är ju locks för någon annan.
1: Nej.
0: Men
1: jag har alltid östning av fast konkreter. Det är vanliga. Alltså det är ett komparation för invikla. Mm-hmm. Alltså det är så invikla och jag är så helt så djunkt nu. Alltså hvis du ska hoppa på allt och vi har ju på alla trender och nu ska jag heta. Det är som, det blir sig till och det är så finns bötten och hur så har jag mig. Alltså herren ska alltid och jonglera allt. Ja. Och rävligt ofta lär jag ju bara alltid till hittarna. Alltså nu undrar vi se när rötna och här är jenter eller närmare 15 16 år så spyr jag kan för utrat jag det och det flesta är given långt ta att det går utrat. Och det är helt säkert inte att göra näka för en dag är det. Ganska omgång det efter eller någon. Och bara i perioden ganska eftersom heter vi att vara vissen att löva. Gåse områden där för jocken. Alltså för jocken alltid dem och för
0: ja, forsøren, da man blir gammel. Altså, det er så viktig da ja. Man er vel...
1: Men det fleste jo det at gjøres, så det er om 16-16 år. Og så er det ikke aktivt. Og ganger løsende fitness er der, og vi er ganske ikke strukturerer, og ikke alle andre som vi snakker om igjen. Ja, man er går an løte og sånt, og så går an løte, ja, altså.
0: Men det er vi at jeg større slår som spørte meg, det er vi at man hever bøten. Familje, kostbalansera. Men tog sig något gott här vid frukterna och bomben. Och man kan skaffa rörslor på i. Jag tänker på att nu är vi i rörslorna. Alltså, kan man göra? Hvis man är så badna av bonden så huxar på henne hur man kan förlåta gänga till jorden. Eller man kan få svimja. Och då på att nu är sång så kan man göra en av en gäng med mannen.
1: Ja, det kan man. Alltså, det handlar det ordentligt om. Alltså, det är helt det är... som det säger att att lära som för så det är dock någon då är också bara nöj. Det har vi det inte. Alltså då ett. Och jag aldrig har kostat och hashtag på det nu i Instagram för innan det är inte samma liknande det vi tar som du sa. Alltså du är en mamma alltså du är barn och du är rosheim och fotlat du är på och barnen skulle dit och det där och som så kanske sammanlagt vi är en 20 år gamla som är en hund och lever sitt egna liv.
0: Det alltså, känns så
1: skönt. Du vet, som för upptölja och skriver dagbok och dricker te. Alltså, du hever inte, alltså du gynna.
0: Och det är samma, om man så hever samma börjar vi en som är akkurat lika stor som en lukkan ekbö. Det är inte samma.
1: Det är inte samma. Du tar sig med bakland och du tar sig med hur ser du uppvuxen, hur slatter du ut av vita och mävren, märchen, hur stolen är han och du är det samma bana. Alltså, det är... Så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rädande kvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dem, som är i som stöv, som har bött, som har showman till dem. Man är fänkare i sin egna hem och man kan. Alltså, det är bötten för en sjunk och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu, men som man är bi om kan komma och sätta med bötten. Och så vill man inte det.
0: Jag tror att man är gott
1: i vårskatt. Ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra sig igenom så gör det helt rart. Jag finner det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra?
0: Mm-hmm.
1: Och så finna. Och om det här är tusen mot oss ögon, eller ska det föra upp till den? Jag kommer att det föra upp för. Men så måste oss föra sång för.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för.
0: Mm.
1: Och hvis du föra upp för, så kan det gå för att bötterna vakna oss och du föra upp. Så är allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
0: Hvis
1: plan B är inte riktigt, så måste jag ha plan C. Aktion. Att häva sig här, att vara. Så det kräver öljan nekv. Att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Så det kräver något av det. Att göra brötingar och lövnen. Det är slett inte att mäckna det. Jag undrar om jag har gjort det. Yeah. Att insåga att okej. Okay, jag gör så brötningar nu. Hon kacknar mig om tror jag mannar.
0: Yeah.
1: Eller att du vet det.
0: Men mamma har ett system.
1: Mamma har ett system och finner till att rikka det. Tja, öliga nekvån rikka det att sätta krövna fullständiga. Alltså lät jag lägga ner. Få inte tutsch emot det här i det. Tutsch bogåser och det gör tutsch skott. Och det är det. Och det gör det här kvönt det. Det tror jag är en vikna. Så görs det här tror jag är en vikna. Så det görs det här från mamma.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och så görs det här ett halv man här, så det görs det här ofta. Ja. Alltså, att släppa att du är perfekt i viken, ja, vi tar vårt tema i jammar manna, vi störskar ju annars. Att pröva, vi tar vårt lite ser, eftersom den perfekta viken är att vi ska döra förra affär, vi ska vinna fem affär, vi ska bötta en sån här, du vet, hon hälter alltid. Hon fär alltid.
0: Alltså, när jag fall tänker att jag ska häva till affärerna att det perfekta eller så
1: yeah. Som att det ska alver att det. Yeah.
0: Men det 100% kan gå så att alltså mot 100% kan gå för 20% om
1: det. Akkurat det. Och det är man ska doa.
0: Ja. Yeah. Det är ju press mig allt lika nix där för vem jag. Och det så där jag går inte det så där och det där sist men jag går där sjukt det att sjuka så när jag då euforia.
1: Ja.
0: Men och du ser mig så du får bara inne och du ska touch mot dig. Men du ska bara se. Men du kan gå färre, men jag har omkant i hodla färre att man
1: törs mot dig. Nej, det är så mind game.
0: Yeah.
1: Det är så att jag finner en rote, jag gänger en tur till oss. Finner en stort rote och en länkar rote. Så får jag ut på de stora rotena, hvis du kör gärna honom. Men har jag sett det först hon, kanske färre att du länkar rotena. Så färre en länkar dörren, men tror jag att jag är färre lite rotena. Hon är okej att färre. Du hävrar henne.
0: Allt är bättre än något, faktiskt.
1: Allt är så rädligt bättre än något. Och faktiskt akkurat nu är tema jag som person som är där. Men särskilt är att man ska då skilja månen mellan trött och doven.
0: Mm.
1: Akkurat, om det är man trött och ska inte pressa sig. Det är sannoliken att vara större här som man pressar sig för nek. Ta för mig en sån och ringt förhåll till vänning här var det. Mm. Det här var att det halta vänning är lik vid alltså i dodgen alltså. Jag ska sputja eller vad är det?
0: Mm.
1: Det behövs inte vara. Så du pressar för nek. Det ska vara livligt.
0: Yeah.
1: Och kunna göra så om och om igen. Ne? Mm. Och det är väldigt ofta att vi lät oss tankar och så kommer omkyllningen och ska göra det för skötningar som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sådär affär.
0: Ja.
1: Det är då jag vill glömma för detta.
0: Ja, det passar. Så det är det passar. Anke det är väl också sagt. Nej, jag är inte kväll till att jag är färgad för mig att gå något och sånt. Jag är så tjock och mega trött. Det är sådana som är ständig i färgad för mig. Och så färgad sjunk.
1: Och tar en gauche.
0: Ja, ja. Och jag sover ordentligt väl också. Och jag säger det som morgon. Jag säger att det har gått för gott. Tog en sång och kör. Annars så är så man långt gjort kväll till att ta
1: kvar. Jag tycker att vi har haft det jävla viktigt. Det är allt som vi suttit. Jag suttit bara allt nu. på TikTok och Instagram för att dina TikTok att snäta kan kan du share men ja det är vi att du ska ha en sån morgonrutin du ska bara tulla upp läkt är en atlin just någon du ska helst meditera och skriva och få det och allt och det men du måste anlösa nu Rafa så din svön alltså här är det totalt Rafa sin svön helt du så att vi vill alla du binna med Jeremy more
0: Mm-hmm.
1: Det är inte alltid vi skulle drömma. Alltså mor är inte alltid bättre.
0: Sövner, alltså det fixar allt.
1: Sövner är alltså det mest grundläggande ting att han försöker att för och våra vänner till sövner. Så ja. Hvis vi sätter in på sövn och röjna få åtta minimum åtta timmar kvar annat är lov där. Du får bättre vänner. Alltså det är bröder allt.
0: Men det är först när jag säger, jag har språk för mer än 60 timmar. Det passar inte.
1: Nej.
0: Det passar inte. Det är liken, jo, jag tycker bara att det fungerar på det.
1: Mm-hmm.
0: Men det passar inte. Att du bär
1: kroppen klarar ordentligt väl att fungera i krisstöv. Alltså, kroppen klarar det ordentligt väl.
0: Ja.
1: Det är bara sjunt och gott.
0: Mm. Och han vänder sig vid att han
1: har. Och du betalar för det så att nu. Eller så.
0: Mm-hmm.
1: Så stövner, alltså...
0: Ja.
1: Sjående. Är man inte stöv, man är böten som vaknar och bla bla. Så mamma bara röjna att...
0: Till ivlivse.
1: Hänga och göra sitt bästa och vara gåvor mot sig själv. Och inte ta pressa egna igår. Men att göra bara det bästa du kan. Så.
0: Och visst man lever i baden och man är kolik på baden. Eller bär man i baden.
1: Mm-hmm.
0: Och man är ordentligt ondsvunter. Och man gör bröst och man sitter och sover. Och man faktiskt vill sova och allt. Så är röstlande så ganska bara att jag tog in att du rotar och stödsuckar. Ja. Eller inte. Eller... Ja.
1: Man ska,
0: ja, jag tror det är rejält gott.
1: Mm-hmm.
0: Det är gott för det och badna. Och om man äter nog till att producera mjölk. Eller...
1: Oh my god, det följer som min badna blir större nu. Det är totalt orast när maten.
0: Jag vet.
1: Jag börjar att liksom, glömma, alltså tygna. Och sätta vär.
0: Gott, man är ute att sträva. Men jag händer ju till som är ute.
1: Ja.
0: Och det är alltså fantastiskt. Oh
1: om jag hade fått några gamla sedan, men alltså, du var nöjd till att höjna.
0: Ja.
1: Kjolta hon ner.
0: Du, det är så förbankat. Det är som jag har så strävigt. Vi har börjat med att sträva. Det är som jag alltid är så love-hate. Det är det att du älskar en person som alla det bröjtes.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, hända personen jag har nu är inte permanent. Hända personen är helt permanent. Ja. Och alla som du, ja. Mm. Och det är vuxen det mesta av livet.
1: Ja.
0: Så det är bara en liten tog och så är det i sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oha.
0: Men det är snedigt också att ta en kapitel i Yvstein och version 2 att där mer, men det är liv för mig.
1: Är det? Kan jag bara nöjda?
0: 2.
1: Är det något äldre än det? Hur ska man?
0: 50, akkurat 50.
1: Är det något kär äldre än det?
0: Ja, det är lite bad.
1: Ja, nej. Jag har alltid revit i fyra session, jag alltid... Alltså äldre blev så större gava i det. Att häva
0: ja, nexition
1: och att blåa faster och att öja på samma vid munnen. Alltså samma alter. Alltså det är oh my dear.
0: Ja, det är med evilja. Vi kunde bara finna tro på en gång nu.
1: Ja, evilja finns tvillingar.
0: Ja. Ja.
1: Och så nu sitter det som är tvillingar bara. Kan se det.
0: Nej.
1: Nej. Det här, man ska vara glad för att det är man. Färs.
0: Ja.
1: Det här finns ju ett för. Så när man taggar därifrån.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Det var så. Till, jag får lägga hit jag här ännu för att säga att jag vet om jag kommer. Jag har alltid att vi kommer att ha gått runt. Och till, jag tror att det är förnuftigt.
1: Ja.
0: Nej, inte. Det är för banken är gott att man kan lära och hos lunch är en god vänning om man att lanser att bygga muslar men det är ju allt då?
1: Ja, alltså hos länk och en vänning är alltså så att du rör en ägg ja, vad ska jag säga att det är svårt att hvis du ska bygga en vötter så handlar det om belastning det handlar om hos tungt du vänner du bygger inte vötter vid en vänning behärligt det händer inte. Så du måste uppemot dig att köra. Inte max. Max märker det att du klarar lite av veckorna och en affär. Men alltså, stäng för att du körst 12 affär och en veck. Eller 15 affär. 15-12 affär. Och då stadig följer jag klarar att tro att jag tror att så måste du ta tänkare. Så det här handlar om att du styrs ju vänner. Att du tänker tänkare. och ut alltså är på ut till till vatten i Orskamor.
0: Ja.
1: Så att jag arbetade ner 6 ganska. Är ju alltid förra för när 6.
0: Ja.
1: Så det är ju helt där alltså färre entertöker reps och tänkräm. Nämligen. Och långt den avvändningen hade jag inte så rädd. Det är lite det att du först görst. Vad du tog till som jag har tagit till avvändning för dig mer. Det här var verkligen så kött. Jag plöjde att täcka 4 rörelser. 4 för 6. Det täcker 5 minuter.
0: Mm-hmm.
1: Vi är på supersätt. Vi är på ett bojnals och ett armhals. Alltså effektivt ser det.
0: Ja.
1: Så kommer det allt bara tojar effektivt. Mm-hmm. Men det kommer nog en tojar. Det är inte bara det.
0: Nej.
1: Så jag kör bensin för att det är tungt.
0: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps ja. Men tyngre väckta. Mm.
1: Ja.
0: Jag ser vi att ankor älskar sött och salt. Man vill täpa sig. Och gos kan tänka samman om man munkar ytla. Är det här statta, det här som är sött och salt eller är det här?
1: Nej, alltså här kan det också vara när är det du att det är sött och salt? Alltså när är det att du kräver det? När är det då? Gos ser du där ut? Är det att du slöjer att du kräver det? Om kvällde vi står inte redan om dagen. Alltså gos ser du med allt det här som vi har snackat om faktiskt. Mm-hmm. Gos ser du med allt det som är ut? Tv du det sött och salt där framför dig där. Hvis du klär sig en möter, ja men ett litet te, ett litet lit te. Och finn strategier som att minka om te. Men drönslöjna är mäter ut det är alltså, någon sorts stimuli, men superstimuli. Jag vet inte om du känner börsen av vanedyr som är bort folk till den. En bok som ständer. Vanedyr, det handlar om allt om våra vänner. Att vi är superstimulerade i alla tyna. Det där kommer till att sitta i Netflix eller skärmar. Men det är också att det mäter det. Rannig mäter er for er, altså han er vittgjørter det, til å være perfekt sammansetter. Så det kommer til sukker, det kommer til salt, det kommer til fått, så så vidt, da er det ikke lekkere enn det.
0: Mm-hmm.
1: Og i så børsjen så forteller jeg deg at han er sammansettingeniører, og så er det søte og det fåte, det er røyne etterlukkende med ormjøsk, det er det så vidt krever. Så allt är sett upp till att vi ska äta mer.
0: Sölstånd.
1: Allt är. Mm-hmm. Det är rätt viktigt där vi. Hoa. Men ja.
0: Nämligen.
1: Det är inte att göra kanske väl långt med den maten. Ta i.
0: Ta i. Man vet ju bara ett
1: spår. Alltså, det är det ofta som du ser. Mm-hmm. Men för en spårning så ska man svära sig inte generellt.
0: Men det är så att jag syns det här vi... Det är så typiskt att man spyr faktiskt. Det är det vi gosse terapi med, eller gosse blir gå till att renna, kött.
1: Ja.
0: Alltid kött, da.
1: Ja.
0: Och jag har ofta också om det nu att som bröt allt för mig till det är tojen för att färra på boja lugga. Så jag får blöva om 5 år, för 5 år är det oavsäkert. Så jag kan inte spröda. Så jag kan inte göra nu som om det så tycker 5 år.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att det blir vi alla, att det blir bättre.
1: Ja.
0: Så man vill alltid, man ska skunda sig.
1: Ja.
0: Jag ska täppa med på 6 veckor.
1: Ja. Ska du mitt är öle av Henke är alltså prestation är rika. Aktion. Och det är fint hvis man är superatleter och ska kappast allt jag stöj och ska halta tojer och ska ränna innanför och lägga med eller whatever man kan tog jag stöj där. Men alltså helt vanlig folk som vänjer sig. Vi prövas inte att skulle renna 5 kilometer under 3 minuter eller skulle klara 2 kilometer under. Alltså det är så rätt att hänga av ett par ord. Alltså av att hitta, hur snäck får bränna vid, hur lunch, hur släkt. Och det här är som jag behöver en redaktion innan jag särskar att kör ord väck, färg ut 15 minuter, ren 8 öron, 8 öron, 8 är som blir bra till. Föl, mer, alltså inte också om långt och pace, alltså hur långt du ränner i kvann kilometer, kallitja, alltså, jag vet inte. Det tänker i överhånd, tror jag, alltså mänkarna. Och då ser man oss innanför styrsevänningar, som hur skulle vi att köra och möter max, alltså att arbeta återrepp, eller vad det är. Men att lytta, att lycka upp efter och i väkt, men alltså...
0: Men jag tror ofta att det är som... Och det är faktiskt som ger akkurat där. Det är som du vet, maxa och göra det här. Det är faktiskt som när vi här var rörslig som den mest naturliga parten.
1: Evert, ja.
0: Och så pressar sig. Ja. Vi pjörs att... Alltså, man ska få rörslig. Ja. Vi tjänstegen och våra tal om så så hon till allt yeah. faktiskt tog allt gott tyckte yeah.
1: så är det några enkel meter och på tjej åtta nåt minuter super
0: mm-hmm.
1: alltså du anger sig du ska klä på förra måste skett ett la fem alltså vi snackar allt för normalt om ränik sjuk ting
0: mm.
1: det jam till hälsa alltså det är så ren normalt ser ränik är för innanför hälsa värna alltså Åh, du vet, hvis jeg trener ordentlig nek, så er det ordentlig normalisert. Åh, ordentlig røsk og så der. Det er sjukkelig. Mm. Jeg trener tjej åtta for meg vikna. Og at du vet, ikke etta, og at preppa alle sånne måltøyer, og omgå dine nek og sånt, og bare legge ut, og bare legge pæs. Det er jo normalt.
0: Mm.
1: Altså, det er ikke en etfer som helter langt ned. Men det er bare, åh, det er røsk, eller så ser jeg.
0: Ja.
1: Det er det faktisk. Vi må i nerver.
0: Nei, ja. Eller att det skulle gå så vara obsessed och
1: ja
0: vi säger att det så hade jag offrat allt annat lugn
1: socialt
0: och så där.
1: Ja. Så det är helt vanligt för sig att alltså lusta här är det bara ganska mint lily bara så folk.
0: Det är det
1: då. Att det allt är bättre än och det är ordentligt stortligt att hitcha och locka och catch George Sush då så där. Det hade ju som en skäl, aktion. Men inte ut och här som du börjar att slå det så att du nu rannst du 5 kilometer runt fem. Och dra en dumma. Och jar. Och i morgon klarar du inte alla.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag har faktiskt en app som heter Habit.
1: Ja.
0: Som till att jag har också en kriterie att jag glömde att dricka något vatten och försöka så där.
1: Mm.
0: Så här har en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem mala. Alltså det är bara Jag vet inte, kan stå där. 2000 skritt, jag har inte haft det mer än det. Men så klarar jag inte att ha mig till dövnarna. Och så kan jag, som jag bryr sig alltid, men ifall jag alltid har notifikation, så hoppas jag, åh, dräcka vatten. Händer automatiskt, och så har vi lagt mest till. Jag har varit någon dräcka av vatten, och så knappar jag mindre kvart, så ringer jag, åh, det är jag kan
1: göra.
0: Jag behöver att jag inte glömmer det, så tar jag en sån lyd till anmäning. Du har gått dräcka vatten nu, eller så. Men... Jag förstår ju mig ju inte, men vi säger väl det här, nu måste jag hata, så det är inte, men jag lyckas vara en, ja, nu har jag
1: dräckat snart. Och akkurat här vi har dräckat vatten i ördet, vi får anledning om att dräcka något, du vet, och redan en kväll, ja men så att dräcka morgonen bättre, eller du vet, och vant jag att läsa dunkaner, jag tack till på dunkaner, det var ett sustenter,
0: klockan.
1: Det var klockan, och då vi häng ut, och värsta nästan, och så nya sänder, ju gattes, fyllt nu upp att det beror på mycket, alltså, du vet, come on, alltså att så sjukt, att räcka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då säger man vid feton som du snackar om här, du säger att det är 2000, här är det extra 2000 och då är det egentligen bara en myta. Att det visar sig att, alltså innan jag särskar är det de 6000 som är malen att röka. Så det visar sig att från 6000 och upp till 2000 är det inte en halv större mål.
0: Nej, det passar. Det är bara malen som brött.
1: Ja, så ja. Så vi må passa på vad vi får och om vi att det kommer lite till er och redan jag missar mig åt det är det hur vi börjar och vet att släckar det skulle börja och vi två sådana input att det är och gör det att finna runt och ute alltså hvis man inte
0: ja
1: det var sådana hjälp eller snacka om det mm-hmm.
0: Så jag har alltid att du ska se att Katrin Instagram men jag är där du lägger faktiskt också ofta för det ser ut som man kan bruka.
1: Han heter SJ Johansen.
0: SJ Johansen. Yeah. Och du har SN hemma så är du stämt.
1: Ja. solva.solva.fo. Här kan man läsa mer om ja, de skoljer och vad det bjöa. Att han har stått. Och ja.
0: Så kan man följa vid och ibland
1: skriva. Ja, som en Facebook-suja. Men här är ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest. Alltså, det här var något som årsförskillade det stående Instagram. Det här var att till mina företag,
0: ja.
1: Jag promoverar allt det som är tömhött, jag märker att det är ut och här. Och så är man så blivit en avskare bara.
0: Automatiskt.
1: Så är det bara inte, men ja.
0: Men du har mig att det är gott att dela, man hör att du bränner fyra i sig.
1: Ja, det gör det visst. Jag bränner visst fyra för att få ett mer älslappat förhåll till allt det här, så det är lätt att göra. Så det var ju inte att det är riktigt kärrädning för att Men det är det ofta tror jag att det här var bara skoja an på och skoja mat där hjälpa.
0: Mhm.
1: Och det blir en förra i. Det här är en korhöjla som är så kast för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
0: Det ska han, det är säkert. Men jag har inte känt något annat än att jag blir mega klokare att jag är som ser vi gula rådorna eller att föla och säga det som är stående och hoxar eller något. Då smakar den här bänkkulan.
1: Mm.
0: Jag har försökt att den här bänkkulan var så snäggt var. Och då hör jag om den första i tonen. Det är inte bara någon, men det är läckert.
1: Jag
0: tänkte att jag länkar tog.
1: Ja.
0: Shit att jag länkar tog i den här bänkkulan. Så, men ja. Jag har alltid att jag bara säger, tusen tack för att du syns att jag vid, ja?
1: Ja, men det var så lite.
0: Jag lärde ordentligt.
1: Ja,
0: jag
1: hoppas det.
0: Vi glädjer mig att veta att svälsen för halvt mellan parsten till att det är vi skulle ha en block och så, men jag har lust efter en kjol. Annars lust jag faktiskt inte ordentligt ofta efter några parsten till att det är så ut eller vad är vi är till sagt det, Anna. Men så i sommaren för en sådant att det är att det är så att det är värt det. Ja. Vi har sjön ikke stilt.
1: Jeg er sjøn så godt. Det er
0: så godt. Det er så godt. Man får ikke så mye man gjør ting og rundt der. Ja. Så, men takk for at du lurte også. Og vi ses etter neste film.

0: Velkommen til B6-Varpe. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og henta sender ikke endes enn kveld klokkan 23. Hun er æst endes enn sundag klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnst vite vidjan av tvei min unge spelaren, som har gjort vartfisse og akkurat besta kvinnelig i år. Velkommen til B6-Varpe, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-Varpe, Sikas Meranes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B6-tret vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det er helt veldig skje i 20 kvinner til venninger til første delt og til mestere deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt venningene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Så ikke sånn det ikke var her til venningene.
1: Ja, alles man fast på enig med brorvenningene, så som det kvarer jeg, men møvleggere og masse kvar øvelser man kan gjøre.
0: Ja, hvordan det at det som det kvarer er til venning, altså, det plass til et klisjeri til å spille her?
2: Vi ble delt der opp i parter, så tar som spaltist gjør, så tar man de ene frønner og så hinner.
0: Og det skal lukka sigast at grunden til at Esther og Sikas Mera sier og gjør til tog at vi tekast av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst ja. Så at hvis vi snakker at Wilson Report tog så er det her årsrykken Esther etter hva er den første vending?
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer så det har gått å komme så god at jeg skal bare velge men ja ja, det var en egen jenter og som Sikas sier så var det liksom att tärs med spaltis därför en männa och hinna för hinna männa så är jag spaltis så jag slapp av en jag vid första eld och hinna gett någon och det var väl stort slut vid spaltintervall och nej gott
0: är det härsta vänja, första vänja att han har länka ferie?
1: Alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej men ja, jo, vi runnit att han har vänja och det var sinter men det gick
0: Tipoer, tid 16 år gamle, og det vil si at tid i midten til yngste og i akkurat mesterleder-håpet, men tid har lykke til å spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjor. Hva sier du til å være?
2: Jo, det tror vi er mega stort litt, og har vært å prøve å snutt. Her har vi vært sin der. Jeg vil si at Bjørn Geir er imot 16.
0: Hva er det til for Bjørn Geir?
2: Det är något som är sterskare och då är det bättre kroppsliga i mån till 2016. Så vi där finns jag inte här i avgöring, men det är överstått lite att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till fysikeren och så ägstnen. Det är vi bollspel, också vad man tror att spela boll. Jag har alltid ofta till att jag har mer äldre kvinnor själv att man spelar emot och linn man spelar emot. Jag har mer erfaring än kan det här i 2016.
0: Så. Men tid kom upp nästan bena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till dronchen. Hur ser det att om man knappliga trackar in och det bästa li och i en så ung ålder så som är?
2: Jo, till man viskar sig inte så hårt. Men det var jag stort lust att pröva att spela vi finn nånt det var såd alla filmer då man var liten så då alla stod lite på spel vet man ja
1: ja jag aldrig raskt jag minns så väl vi var bara gentrestan och man också wow så cool kan tror jag sättnas spel man vet man så nog skek men jag aldrig var skek och jag bjöd inte om en annan jag kom upp alltså vi blev sällna
0: hur skulle det mot tecknar tar vi till början
1: Jag har alltid blivit väl mottecknare, kvinnor, fittar och välkommande. Alltid tar vi på ett prat och fittar.
2: Bjarkom vi, här som träffar jag, om vi tittar till månen och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Men om vi inte lyssnar efter urslitna på bästa linjen så har jag tänkt att vi är inte missgjön. Det har alltid inte tänkt på helt att säga. Och här i häst, det ligger att vi tog i nyare enda spel. Hur har jag tänkt uppleva kappgrar här till?
2: Jo, det är jag inte upp och nyare tror jag. Här har jag inte varit lika gånger. Och här har jag haft ordentlig godt spil og vært bedre. Så det har vært stort litt, og jeg synes det. Så jeg kom her med å kunne lære seg også av temtisten, som litt.
1: Ja, jeg synes det er det samme. Så omtister, ta gang til å være og spille godt sammen. Halt alle avtalen her, neste disten, så skal jeg bare ikke nyre etter, men jeg vet ikke det. Det skal bare forbedres.
0: Jag tänker att göra vi är att Teline som till spelar mot kanske det som lite uppe i det bästa ändan. Det är kvinnor vi har spalt samman och i Ara Voice och är super samman spalt där är next deskar och så vidare. Jag tänker att göra.
1: Jo, halt så är det. Jag vet vi snackar man ser det ofta man snackar ofta om och sånt där med utskiftningen. Det är det som ringt. Det blir utskift kvart år och det som sen ringt i mål där så det är Anna Lena som faktiskt har varit den samma basen eller kan man se det flera här han sa oss också.
0: Kvad kan man göra att det är snäckligt utskift helt då? Det är hur som tjänar kan det?
1: Kvad man göra?
0: Nej, kvad är också inte till
1: att det är så. Ja, alltså jag tycker att det mest är att neka från er läsa så eller jag kan alltså vi tog neka tror för sig nu. Ja, mellan 22 och 23 och så får det nya läsa och neka utskiftning och allt nek för att få skier och längd till att skier som bara nästa snek så ja, det är nek vi mest alltid.
0: Sikkert som är att du säger att det har varit några goda tester och det har varit några mindre goda tester och du ska välja på sig att de är goda. Är det några som säljer att du huxar om? Jag huxar dem om att Tan ene hapetister mener ikke om vi teper han. Han var faktisk rundt vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig over. Han tar sin minst vel. Han, jeg hadde vi kjempet og alt, og det som vi klarer av. Og han var ta ene målet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var og holdt ut, så det skal vi bare takke til dere nå. Kjempe og gjøre masse før.
0: Hva kan man lære av sånn dyste?
2: Man kan takke av tar man tittar dessen upp så ser man hur så väl man kämpar den här dessen och hindessen så vi kunde visa att vi då vi tar fingret där vidare att vi då har så väl så vi skulle bara köra upp ett snass.
0: Brukar du neck för att hitta det video?
2: Ja, vi är så neck men till Iron Dister så får vi så för Raging så så jag vet hur så spela och hur så vi spelar.
0: Jag ser snö om att jag kostar att snacka allt jag har fotboll. Då kan man få tracking av sig själv. Kan man se hur man har presenterat och i en distans. Är det här som kommer för i Tjattikon?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor, men ta vi tar över landslinjen. Ta här, finns jag.
0: Kan du berätta lite mer om det? Alltså, kvart är det man ser och kvart är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur kvart är snäck man har bulten och om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär sig att få sån här information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelar gör och så, ja, så lär man på
0: det. Esther?
1: Ja, jag hade alltså gott. Man ser ofta gusyrt har vi och Lasslin så ser man så man får klipp av alla videon om här två värsta att ni är då väl och två är bäst eller så en outwing. Och jag hade ofta att något gott att kunna hitta efter en stöv för liksom så ja. Och här är det en möda att jag hade att kunna göra spets så man liksom också med om det nas för.
0: Ja, och nu nämnde jag att det var det stöv i Lasslin det här det var i vad det ändan är i juni.
1: Ja.
0: Och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettlande.
1: Lettland.
0: För det här syns du det? Hur svart han gjorde det?
1: Det var mig ganska ägg, det var mig gott. Vi tappade en dist, jag har en och vunnit en dist. Det var mig ganska stolt att kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god, och vänningar och allt. Så det var alltid allt för mig gott.
2: Ja, det var väldigt fantastiskt att släppa prova också där. Och ser man alltid tjocken, det var så mega gott och tjocken var sin tid hejtare än till färgen så klarar vi det tjocken i tjocken då.
0: Ser man näka av landen och boinen eller är man bär hemma som det blir spalt? Är det näka turistturer?
2: Alltså vi var nog snäck bara inne i hotellet någon, vi släpper snäck ut men turer, artister och assontister ta släppa vid och så jing vid till där runt. Samma vi layer.
0: Han det var en slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer och till resten det är att man fär hur ser sammanhållet i en sån hopet här ju jätte att komma alla stanna från landet.
1: Alltså jag har sammanhållet med gott och sälja sina negros jätten och när vi ofta var sin så man måste känna så jag väl. Och jag har aldrig, alltså man blir rädd att det var ska bygga samman en vecka och alla turer samman också. Och sälja hade sen fotbollsturen alltså binds och konserman typ kommer ju samman om i fredags ända mål liksom man ser så ja i alla fall ska vi nog gå
0: ja så kanske mer du som är att snära sig åter och på ochra måste det helt ali du var inne ju att det händer några utskiftningar och det händer nästan kvart då att det är ja, nästan ett helt liv och kommer in av Nutsjön. Och det var nästan så att säga i vetrapausen att det kommer för oss snäckvar in. Hvordan är det här i en hopp att ha utköpt sig så mycket stål? Hvordan länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i fyrstene och i var så kände det inte så gott. Tog att vi var alla som Nutsjär skulle komma ut för en annan känna. Men så vi är vi nu så känner vi dock om känner vi spelar ju också bättre och då spelar samman så nu är vi så vunnit vi endast vi är nära endast spelar någon mot dig och Jeff så det är bara gott att vi då att känna spelar ju också
0: och tantes du spelade två men det gör till Winchester
1: nej jag var akkurat om när jag var i Tyskland på ett fyra så var jag helt vant att det var så mycket fina så men ja. Stolt av dem, Naluga.

0: Jo, jeg har sånn til søren, hver øl jeg går over, og ja, jeg holder på.
1: Jeg vet ikke. Altså, den resten som er nå søndag, må du gi, for han, det var nesten på tøttene jeg, at jeg vinner den første resten og gjennom spillet.
0: Jo, det var veldig godt at vi kjempet også og vunnet den resten. Tror jeg at det var så bare at at vi kunde gått kämpa och hur svårt vi då så vi skulle bara köra av och göra. Ja.
2: Stod lapp 36 vid varspen någon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Estevank, du nämnde ju 16 Johan och här är du lyskipare och till spela boar fast här. Hva är månaderna att spela 16 och att spela i mästardelten?
0: Alltså jag alltid att jag 16 här är alltså nu är vi ju äldsta årgänger så man är en av de bästa i årgänger när alltså i 16 så jag hade nog sen månaderna för så jag skulle vara en av de bästa till att vara en av dem inte vanligast men liksom nuttjast och ha minst erfaring och så där till något som allt står månader alltså kanske inte mentala alltså till att Ödlin är alla nekvar hinna till det är nekvar unga men nekvar är rulliga vuxna och stärskare än två och alltså till månader ska jag spela igen sexan här det tror Jim ska ha igen till och det här yngst och gentna är nog så luttlar och sprinklar än och så ska komma upp bästa ältna mot sån stärsk ung konon så att säga
1: Så du ser Marla Minni och på din egna kropp hur det är chatam unke och 16 att vi säger att tycker som och på samma som det chat här vill säga att de vuxna.
0: Ja. Det var så.
1: Säkert hur ser upp till 2 månader mellan 16 och mästerdelen?
0: Jo, jag har alltid haft och 16 ta vid äldste vi skulle alltid vi skulle nog ta uppåt och vi ska åka bästa så ta inkre så ja, hur så går man man ska vara för att spela kunden. Och tar vi kommer att funna så är det liggande apert vi ska bara visa vad vi tar va men självt om det är 16 är så lite där då och lägga väl och lägga raskar så man ser inte så några månader då
1: ja, mitt är faktiskt en så fel vi har två li och i kapitel 16 och det är jag vill inte tänka att hoppen är rättliga stolar kvad är filmen helt visst vi att det är så näck för 16
0: Alltså jag har alltid med det lite. Jag har alltid till faktiskt håller gott. Ja, så kan man ha plats för bäge. Alltså, det här livfällande som kanske har sin mer männing. Alltså, ta plats för att männas. Och jag har alltid till rädda allt att vi faktiskt akkurat nå till att ha tvällig. Och vi har inte bara haft fornik till ett liv. Så att nu kunde det liksom till som kanske jag visste att ha haft ett liv. Inte finns några spel till. Inte har bespalt vi alla. Så kunde det få några spel till. Berlin och männas utställning och sånt. Det är alltid det här positivt.
1: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är yngre. Är det bevisst där om det här att det här och yngsta organisationen det här är hittar blivit mer att det kan en kvärt och man kanske också om så här och tar vi det?
0: Jo, jag också har vi det i filmen där. Allt har vi lärt för någon så att vi tar vi 16 så tar så jag kvart man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för skuldutlär som tär ta följt i mig alltså bara så wow tar jag gå och jag vill gärna väl det gå som tär
1: och så då tar vi till att rätta efter att du lyckas bara kvart betyder det att kvart innebär det
0: alltså Ja, jag säger nu allra mest att man kippar upp i ring och att ädja hinnar och blir vi, alltså allt som jag har som ringt vid mig som alltså, ska till för jag vill kippar det att alltså mycket och mörk ska aldrig förnya eller så värst liksom, jag ska hålla linnen uppe liksom så det är också viktigt att blir vi ädja hinnar och kanske visst det är någon kunnat ju fortälla att vi ska alltid göra så läst eller också det så allt det där mesta
1: Jag har inte tyckt själv att jag har hodet för att kälta och så lät det vara, vet du, lika väl.
0: Ja, jo. Det har jag inte heroiniskt kälta. Jag har alltid inte kälta så mycket. Jag har aldrig kälta. Det gör allt så mycket gott. Jag har bröd att kälta. Till stort att bli kälta. Man blir inte bättre av det. Så vi röjnar bara av positiv kritik, kan man säga. Så

0: Det är ett annat sätt jag också om sikkert som är det, och det är att det är alltid ett antal av pappavänner i besöksstället. Och det är hevet till papptun som vi dessutom känner från förra, Jonas Stornes, han spelade bäg av Västra Linköp 63 och Landslinnan. Han hevet vänner i tjater, och så är det några andra pappavänner, Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser er det här att papparna stannat utanför?
1: Jo, det kan vara bäg gott och jag syns mindre gott. Man vet inte om man ska tänka det som att ta pappar till det eller vänner. Tror jag att det blir via Europa och man ska inte såhär, ska jag göra det eller inte? Men sådant ska man göra det till att det ska vara förutis för alla hinspelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappar. Så känner man sig inte bättre vänner. Men det är så stort det var omkring Finland. Där kunde skilja det sig inte bättre.
0: Och så är det en klassisk spurning grund. Jag har ett lintet till att diskutera fotboll till Kökspår.
1: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsandt om akkurat? Är det till vi vill ha rätt eller han som får rätt?
1: Nej, till det som får jag rätt. Alltså. Han ska inte ha rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester, är det en fördel nu också om att det är rätt viktigt att det är en tryggläge tar vi man spelar och säljer att det är så mycket unga gentry och är ju 16. Är det viktigt att man följt han tryggläggen från branschen är av att okej, det är i ordet man får ut och man ger fejler och tog er lofta och tar man som är utanför det.
2: Jo, det har alltid gjort. Det är alltid allt av ett jag var uppbyggt alltså från branschen också. Ja, det är alltid god syr till genton, alltså, som jag har upplevt. Så det är också viktigt att vännen inte är för äggvislig och inte för nyhetsgärande, men hellre upplevsande och gärna att vara positiv. Ja.
0: Nu tar jag också här till Håkon. Det här trutcher på Apesik. Nu är han resenade on and off, men Jan Petersen, han har spalt en ekvalansdester. Jag har alltid en romanfjöld trus och Jan Gottsen har även spalt en ansdester. Det här är bara vi är mästare och i besäkstid flera färgar. Det är män som vet att fotboll det är och det här var en av öjda stora erfaring. Och för något till en fördel för Dickon?
2: Alltså, jag har alltid tog att man har många som är så alltså, stora erfaring som man ser, så kunde det här liksom det var god råd, alltså om vad man ska göra, vad det borde hellre görs det här och vad det hellre alltså liksom mer att det är förbåsliga också. Ja.
0: Är det så en egen tycklar jag tror att det är att det är just ner er papper till spelare i hopp någon?
1: Jo, Kjolt tar jeg spalt i snu og tar han ikke hvem han gjør ikke mer, så ble han via Europa til min sige at jeg hadde det og der. Og jeg må bare tenke at vi gjør det. Kjolt om hva skal hvem gjør ikke mer og pappa min er jeg synes oppsatt om hva man skal gjøre.
0: Ta fler man sier at hvem gjør ikke mer.
2: Ja, pappa tid nå.
0: Og mitt... Det känns inte mer att gångten kör 16 linn i år. Det är nummer ett. Och det är inte så många vi på 60 att toppa i FM-strunnen. Och gick man några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast har vunnit i FM. Så vad kan du säga om kraftbänkarna här till Jörg Ester?
2: Alltså jag har alltid att det inte var allt. Alltså vi där var... Kvart tappsvärdeste, äntest. Tvärdeste, ja. Och jag vet inte att vill jag vunnit här på ett snäsen, men ja, till gånger. Men jag har alltid gick inte väl och ta yngre gent och jag är simpelthen så raskar och jag menar att det är verkligen flott. Och jag har alltid höjat bara fram och av just någon röjna. Vi röjna att strämpa efter FN, men det är alltid så naturligt så.
0: Ja, det är inte en männen du kan nå till, det är nummer ett.
2: Yeah.
0: Och bara lycka för helt stort nämnda kappen som kör 16 år är sin speciell, tror jag. Man har klippt den i tro i, man har haft ett inlägande spel, jag var nog inte det stötta, och nu är det ett mittlandsspel. Och från tog i mittlandsspelen för fyra li och gör i ett enda spel, kvart det spelar ena framåt kvart nörren och tar gott stigen i vi. Så det är en lutsindre klipp och klistra.
2: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar ända, men det minns var vi var vi till det sen helt att ta också vi att alltså ska vi först vet kan vad kallar man det? Ta fyra spel och så Stine sig ju veck och så var det enda spel till så var det slugan gick fyra mot jag kom att ha vunnit allt där just när som utat vunn.
1: Ja.
0: Nei, altså, i fjør tar vi en såkalt regnkapping, ja. Her, og det er ikke veldig enda spill i behøver, at du fikk det stien som du fikk på TV-TV.
1: Ja.
0: Ja. Men sikkert mer, nå var vi jo an i NIOA, sånn her hapetisten, han fyrre, han sa jeg, sånn, og det er jo mest til i turisten, det er at, ja, man pleier å si at det er kjentere sin rekvist her, i fotballt. Men det var det ikke, altså, tid bultra og det tog noen fyskere dueller som sommer av kvinnen og i mesterdelen i bakka, men det gjør det tid altså ikke. Hvordan var tandisteren mentalt for deg?
1: Jo, altså, jeg minnes vel en ny skifting av noen i holdagspassen, jeg var så nervøs, altså, det var, jeg var tålet nervøs på noe til vi var bare 1-0-5-4, og tenkte at jeg kjøtt bare koppet hjemme inn. Men så tar vi för en av ettlen så kämpar vi tar sån vid allt av som vi dörskar och så tar vi det. Jag hade hon till simmar och lär stort lyra spela.
0: Det var så god just det att Sucho, till säger det här vi att till helt ett högt tempo och att till inte backa ju i några av de första duellen och jag vill säga att det var en lamma där en bulltrapp där ute av ettlen och jag snärdes den där.
1: Ja.
0: Är det kostigt att klutta?
2: Alltså är allt alltså en grannuppgift är alltid så spännande, men jag hade verkligen var verkligen geister i jocken och vi ville till ordla gärna vinna. Så alltså här blev allt kostigt också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kommer det män.
2: Ja.
0: Och ta männen till er, det här är en distra tredje mot Rappi. Och sen lutar man och sätter. Och ta ett glömt att det går. Vad har hänt här?
2: Alltså, jag minns inte. Jag har alltid han distra när han är... Allt och sig, allt och sig. Men jag var ändå att jag... Jag minns inte, det här var också...
1: Jag vet inte vad det
2: är. Jag har alltid det här var en distra. Jag minns, alltså, något som jag minns från min tjona. Det här att man rönt över, alltså, kom så tid, nu ska vi vinna efter. Men alla var bara sånt där... Nej, eller så, jag vet inte vad man säger. Jag var en geist, tror jag. Det var inte vad det var. Manglar jag också.
1: Ja.
0: Ja, alltså, vad är det mentalt? Det är helt enkelt att det är som ångrar sig att göra. Man hällde på någon dess snören. Vad är det 2-0 från senare som jag skulle hålla fram och du hällde på någon klara det? Eller vad var det? Jag vet inte vad
1: vi gjorde. Det var... Alltså, vi myntes ju distan för att vi... Och vi så hör man sin drag guys tror att det är någon men så man det ska man alltid möta upp till dessen och se att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag det säkert är så mega nekv ta termet upp till att det har ju akkurat tappt en månaden så så man det ska vi röjna av visa av det då mera men jag vet inte jag har inte hänt så nekv till dessen
0: var det bara en off day just det? Var det bara en off day?
2: Alltså alls simpelthen, jeg minns ikke, altså, jeg minns faktisk ikke til at det minns jeg var vondt noen. Det er, vet ikke, men jo, alt har vært på en ofte, simpelthen.
0: Og nå nevnte du at du var vondt noen her, på en tøyne vanlige posisjon, hun Amine.
2: Ja.
0: Er det som sexer, eller som boste boks?
2: Altså, det er skiftende, altså, personlige damer bedre å være åttere, eller tøtjere, men det blir jeg ved sexer noen, så...
0: Är det gärna vi styrkna tjöder? Helt då?
2: Jag har alltid till också till det att alltså gosser till 16 här har vi tre och så två ärar oftast alltså just det är bryr jag sig inte bort någon men det är oftast och det är ingen är och jag har alltid här öl det här öl är väldigt gammal på allt för att och då var det så tjöka jag spela så där så ja, jag känner väl det är också vi alltså bara för sitt någon så det gör mening det är då var jag bara fram och jag har alltid jag klarar kanske sin bättre välja här att så långt.
0: Sikkert som är det, två kanter?
1: Ja, ja. Jag har nästan mål med alla och jag är inlägg. Jo.
0: Jag plejer så att du inte spelar det att du är rättlig årskrug. Alltså, det är alltid fullspitt av kassan. Du tycker själv en paus.
1: Ja, ja, jag har vant från sån idrottsresne så jag får inte renningen härifrån. Och jo, mer dom har väl att sprinta och så hålla lite på sig och sprinta.
0: Jo, det är ju rätt viktigt för en kant att att ha speed och det är alltid bara att se att det är ute.
1: Ja.
0: Hvis du skal sitte året, når du tar følelger annars, altså, hva det som du helt du best til i fotball, noe som så teknisk?
1: Min skåd i venstre beinene, venstre beinene er godt nok bedre enn høyre, men jeg vennje høyre bein i eisene. Så det er hoksje, og så renner jeg ikke noe mer. Og ja.
0: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han var ju kantre eller bankbacker kan man säga spelar back men här ser reten fram efter. Vi hade så mycket center av dem reten ut här isen. Bättre att det är lika den vatten som han var.
1: Ja. Kanske är det igen. Men ja, också kanske är sen så långt fram av er men ja.
0: Du går så långt fram från 16 gången han var 16.
1: Ja.
0: Det var jag har lukket hård til at det var sin trakter å ha etter her og 16. I kjøkken tog at fyrir nøkken har en søgjane til trutjøkken og 16. Men da høyte vi bare spiller at de yngste til å si at akkara og 16 liv er i snitt 2 år yngre enn kjøkken kjøkken. Tappte alle distene 8 og i søsne var en kvunni en. Så kommer året etter hver og man har 2 år ganger, og tar ganger til å bedre. Jeg minns ikke at det er hva det enda plasserer ikke er, men det fører vi da medaljer.
1: Ja.
0: Enda her tilgående vi at, som man sier, bytja og 16 de opp fra grunden jeg har hatt Øystein er part. Øystein, hvem minns du at fra tog?
2: Ta, altså nå som jeg minns, så første år vi, da var vi nummer 3, og så siste år var vi nummer 2, så det bare til mye etter år, men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första år vi var vid Tavvärda, en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, efter Lockshore där. Tavvärda, första dysten som var vunnit nu i flera 4 år i Lockshore där, allra första dysten man har vunnit i landskapningarna. Så det var bara Brian att jag hela också, och så var så var vi mätt oss, och ja, helt, det gick fram med att det går.
0: Sikkert spennende, hvem minnes du til at det begynner ganger godt etter å 16 linjen?
1: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til hver vending så kjempet jeg vidt, og rønner jeg ikke akkurat beste til hver vending. Så tar vi til at det gjør ikke akkurat beste, så kommer jeg sin utslitt dysten. Så jeg holdt opp og jeg bare var spennende til sørst. Og kappingene det var mest skala. Det var så redelig god år. Så.
0: Skala er en spiller som kalles Sara Benjaminsen. Det er så start.
2: Ja.
0: Men vi tar denne som kalles for Sigrid.
2: Ja. Nemlig, ja.
0: Nu är det inte mer Janne ute med Lin alltid, så att skilja till inte en enstack spelare som dominerar lyckan ägg på Tamadas när gör det ju för. Hvis du skal hitte etter kappekarneten, Øster, hvor er det her etter kappekarneten i toppen av 16?
2: Altså, jeg har alltid sagt Hape-Wutchinger. Er det noe annet?
1: Kaui?
2: Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid da. Skulle si det, tror jeg. Men det var alltid Hape, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det men nå, at han har sommerferien, så det er rett og slett som før et skole av i mus, så jeg vet ikke hvordan det er for nå, at han har sommerferien.
0: Brøyte den ikke på styrkene dine når det er et skole når det blir her?
2: Ja, øyne han ikke, altså. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er bygd av livet, men i havn er det reellig omtøkt at før et skole eller før han kristian, så ventet jeg jo.
1: Ja, tre som vidmissa spelar och tema så spelar så
0: hur snägt spelar för det där missa ut en idé om det här sig
1: Magna en spelar hon för hon är långt färden och så färje men jag kan spela det stressna
0: och hur spelar det till?
1: Ja, jag är färdig stor jag utsatt att ha skola men jag får hålla mig igång och röna spela syns vi är sura och så att jag spelar dist vi på 60.
0: Jag ser att du vänner vi är sura och spelar dist vi på 60.
1: Ja.
0: Och det är simpelthen tog jag att lia sur och kör helt som styrkna.
1: Ja, det är akkurat skift slått jag upp i mastadelarna men det akkurat spalt i fyrste stelt, og jeg ikke hodla skiftet vela. Jeg vil bare spalt på 60.
0: Og så ber jeg lukka knyttet seg om og 16 år. Sånn her, setten i hoppetisten jeg sitter i snakket om, det er en stebatister, en semifinale, så at tannfinalen hun får.
2: Ja, så er det.
0: Jag vet inte ta samma i fjör kvar och 16 i den i skala som värta bästa det gör och i fjör och vann grejerna. Det har spelat helt åt att man möttes då i semifinalen men
2: ja.
0: Att det var gott.
2: Ja, det är det. Det var snack.
3: Stola på 36 varspen hon här var Chakissa, Soraya Sparkasse och Morsens Bossar.
0: Sigas mera?
1: Ja.
0: Ett annat som jag också med att kom in då till i fjör. Då ändå då vi har så mycket gott kappingar och att du blev till årsens unge spelare. Och här nöjes det att upplysa lustaren om att det var det som är i hejren när jag handlade där till här kjälle. Och grunden till att den hette till tog jag att jag minns att men det var blivit stum. Du säger inte ett år.
1: Nej.
0: Och på hapten säger att det var en chock.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du alt det her?
1: Ja, altså, jeg visste jeg omgån, jeg husker jeg svart, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker ikke at man kunne være kosten til Ørsens unge spiller, da man bare har spalt i funnet noen i et holdt. Og så tar jeg kom opp, jeg var helt i sjokk, og ja, bare sitter rundt om bordet her, det var svart. Alltså för upp och stoppa så. Åh, okej. Så ja.
0: Men det hörs när jag syns då tror du säger helt runt 18 då.
1: Nej. Ja. Det var stort kväll. Jag helt skit när du verkligen och svärtligt för så. Allt var bara gott och livsle.
0: Vad för tutning gjorde för det att ha vunnit det här igen?
1: Jo, ta tror jag stolt att det var kostnad till oss och unga lägga och ta mig bara att först kallt att du ska och du ska bara bli vid och kolla och visa bättre ting.
0: Hur är motiverande det?
1: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag husker bara att om jag klarar att kolla så kan jag sedan få hinna lägga ner att kolla så ja.
0: Ester, hur är motiverande det att tidvita att det är folk som har lejat dig som fotbollsspelare och sätta pris på att det är fotbollsspel?
2: Alltså, jag älskar det är mega motiverande att suxa. Jag vet att folk alltså, är på utkick eller kan man säga. Så ska man tro att jag är så bäst att sälja till det är kjalt att en lastningsvän jag inte ständer hyggor så man ska alltid röna just det bästa kjalt och ta lägga sig med egen press och motivera sig och ta ångska just det.
0: Och jag har ju hört att fjör tog att du får debut av bästa linjen rätt lätt stått att nå att du har fyllt 15 och 15 är det aldersgränsen för jag spelar i mästerdeltene. Vad minns du till den första test av bästa linjen?
2: För ärligt så minns jag inte det väl, tror jag att jag minns till att jag har valt vid kvinnan, alltså veterinären, alltså pre-season. Och jag minns bara att det var så långt jag boja och det här sockade jag så näkt till att jag tog tjejmanna och ensla på spädist. Så jag var inte fett så naturligt jag minns ansla det sen för jag var ärlig.
0: Så det kanske gott att jag har skattat sin trofära socker och säga till er att det är en syr mot någon tjejväster kvar och vi vinner tror jag ett.
2: Minns du, eller var det hemma eller ute?
0: Jag halte att det var hemma.
2: Ja, så halte jag, så minns det var. Men, jo, det var skrikt.
0: Sigga Smära, to har varit en debut senaste sommar och till sin fyr, till er i Jonemanna. Det var en av vikret när du var fyllt 15. Vad minns du, eller minns du när jag över?
1: Jo, jag minns väl att vi fick att veta är och Rita. Vi fick att veta att vi skulle spara fysfer vi och så blev skiftet in jag blev Sindre Arnhån men det var ordentligt stort litet kjalt om vi tappte 3-0 så fick jag veta Asanadisten att jag spalte emot en av de bästa vuxinga kvinnorna och att det stod ordentligt väl så det var bara gott så.
0: Och det var alltså inte hemma det var vi särskilt kjär
1: ja, det var en stabilister som vi tappte men
0: ja, om teimen nog heller ikke valgt at vi får vinne det stedet.
1: Nei.
0: Men Tei hadde man kan sige, tei at til Boar, til Boltre innatali i fjør, og til spattes bestemte ikke borster. Ester, du husker etter at det, hvordan ble det til måltekner tog i til få det by og ble med en parster av Håpnum? Til vi har jo vært til fyra år, til vi var sammen med deg.
2: Ja, jo, jeg har alltid vært vel måltekner, og ja, jo, alltid.
0: Hvordan det til at komme inn som ble ung i en håp her og i terier som ikke er veldre?
2: Altså, jeg har alltid mye ganske. Jeg har alltid stått og spørre mot leikere som er bedre, jo. Selv at jeg hadde et natt, så er det bare, yes. No. Men jo, jeg har alltid til så mennene til, og til... Altså, for mennene skal man alltid spørre mot dem som er bedre, jo. Og tog jeg alltid bare til å være... Det er ikke så bare venner dem, ja.
0: Sikkert som er, tar man... Är en hope för vi som spelar i varje touch eller tre en kvadran show vi då så hur ser upplever man harmonen eller kvad heter harmonen att göra?
1: Jo, Tavish guys under äldre och ja, sorry en vit men tar tog mega väl mot rocken och till ordla stolt av jag runt om. Folk som jag sen äldre andra ung för vi en kvadr 16 så.
0: Och vad säger så sitter man och smär just och tör sig säga när jag eller man rättligt kött en parst av till hinnen och tör att jag brukar se.
1: Jo, jag har alltid vi blev alla köttparster av linnen. Nu är det som kom där när jag har bytt ut och tär tre år äldre än vi tror jag och det är nog stort lust.
0: Så vad som jag minns så var det att sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick inte by i fjör, det var spärr tid på här.
1: Jo, här var ordentligen ekvarier som fick jag aldrig ha sort 11 som fick jag spelt och en årem så men det var ordentligt stort lust.
2: Ja, det var skönt. Det var inte slånt, jag vet inte vad det är.
1: Nej.
2: Alla där finns det by, men jo, det var skönt.
1: Ja.
0: Jo, men at her like han skriver til neste spørningen, og det man ser nesten at nekva jenter djevast ui nøglen av tikkare aldre, vi i fotballet. Hva er man til å være helt til, Vester?
2: Altså, jeg har alltid at sånn det nekv er ganske tydelig at man spiller bare stortleggar, og til at skal fære fra 16 til kvinnen er det bare for seriøst, men jeg føler til første del til ganske for og seriøst. Jeg har lest en gang ut på at man kanskje ser en fremtid, og man bruker for negativ på at det er også det. Ja.
0: Hva er det som skjer at det er veldig stort litt?
2: Men da må jeg løpe spørre fotball, det er alltid mye skrek, og men da må jeg vel at det er også det jeg ganger på i, og jeg har alltid at jeg tror vi stod i at det er seriøst, så jeg har alltid det, ja.
0: Sikkert som er, hva er det som motiverer deg til å spørre fotball?
1: Jeg holder bare at vi til atleier så går sammen og omkvarer her som vi tar. Og så til at vi til atleier er jeg for at damer får bølt og kjempe. Så ja.
0: Et annet sier de hokser om at vi tar seg om tikkere aldersklasser i masterdelen. Det er at tid kommer inn av masterdelen din, ikke før en dronsegjere. Det är 15 år och dronchet tar tag som ofta så det vill någon om Oachan och så första delt och Iron tar kom in och bästa li till några helt fyr och kom in och bästa li som 16 år gamla. Hver är det fyra månader och hver är det vansande vi att komma upp med vuxna så tulliga?
2: Ja, jag har ofta snackat sin rum att det är vi unga folk men till det att jag har aldrig att det är mega männande att komma upp och att spela mot bättre läkare men jag har väl dumt det här, visst det här och att jag har lagt ut jämt fotboll och att det är man för första allt. Jag har alltid att hoppa från affära till 2016 bara till kvinnor är alltid er personliga kvinnor jag inte stäcker till att alltså jag och Arne som drar sin fråga är det rädliga männande. Det är det här knappt att jag ska få knappt till 2016 bara till kvinnor. Så
0: tur ikke om at det mangler en Oaxaca-kapping?
2: Ja, jeg har alltid det vi ikke vet. Så vant jeg faktisk her at det var mer agenter som jeg kunne komme spalt. Så kan man liksom ha seg tve egne årene eller etter egne årene. Man kan holde med seg til aller sørste når man kommer opp. Det er jo vi jo agent for.
1: Jo, jeg har alltid samt gjester. Jeg har alltid manglet en årgang av tratt. Som vi alla kunde vara att jag är sånt här som stickar som efter äldre vid. Tror jag det är det stickar. Jag tar vilja sig att spela fotboll. Men det är inte seriöst att kunna någon. Så ja.
0: Så nyaste man här i Borg är tann att det är att watcha mankla. Det är att nekva jenter ger oss att spela fotboll till 16-17 år.
2: Ja, det har vi upplevt som alltså, är lagt oss ut. Att ja, det har alltid jag simpelthen. Ja.
3: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Om vi nu färra och hittar jag lyssnar till långrattor. Tid är rätt långt att börja spela fotboll. Hur spelar det till att du helst att jag var stått till att jag färre vänner fotboll sikkert som är det?
1: Jo, pappen min han har ju spass vid sikkert som det. Så är jag bara uppvaksen på sikkert som det. Jag hade bara tagit jink i förskola så fylltes så tog vi bara en hobbyjenton och så får vi ett vänning. Det var väldigt stort list. Jag hade över om 5 år då jag började. Och bara bjöd dem på i. Det var mega stort list att bara vara ett vänning. Ja.
0: Hur svär ta 5-6 år till rätt långt?
1: Ja. Jag hade bara alltså jentor som var där och vi har alla tömt väl och goda vänner. Så hade vi en snäga koner där, men det mötte inte alltid så väl upp. Men, ja.
0: Så det var en nekt föräldravänner?
1: Ja, pappa min har varit här. Och så var omkring här. Jag hade alltid varit kvinnor, tror jag. Så spalte vi kvinnor någon. Och ja, det var jag vi.
0: Esther, du fortalte meg at du var sindre eldre da du begynte å spille fotboll.
2: Ja, jeg har alltid vært om 28 år eldre også der.
0: Hva er det som lokker deg på?
2: Det var altså vinnerskapet. Altså, jeg begynte til at jeg er jenter. Altså, alle har fylt vi ut på alt, nesten alle har håndboll til fotboll. Så det var bare en naturlig perse. At, ja, det var stort litt.
0: Og hva er det som gjør det stort litt?
2: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier. Faktiskt jag var samma vid någon och renna runt spela och så där det hade det var sånt där som var Georgia skek men
0: ja. Sikkert som jag minns du kvar du i två helt för det stortligaste vi har spelat fotboll som liten.
1: Nej så det var bara sort sammanhållte och att ta vi slopp jag bruka bultar och röna i min stink i min så att ankrar kanske var ett litet lockshow där ta dotti och crash väl att få luften bult in och sparskan har högt upp så ta fick vi såna vänniga av ett kom då sparska.
0: Ja, det var sagt att det här är sitt huxesyndrom att kusten är vet att sociala tar man ner är så mycket lut och kusten är själv spel.
1: Jo, ta.
0: Jenter är alltså här det är inte mer att de sociala fällskapen är utryckning för jenter än för brunch tar man är kedel nutjar.
2: Jo, alltså jag mer klickar där alltså till att jag vill gärna spela fotboll. För fotbollen är aldrig klickat in till var 12-13 år gammal. Alltså det var liksom det här blev till att spela en bult, jonglera en bult. Till att jag brukade negativa timmar på avstånd för att jag mer gos gör. Men jag har alltid varit yngre, alltså Arn han alls. Men det har varit där för det sociala och för, ja, faktiskt.
0: Och till resten till jag är högst säkert som är det. Jag kan väl minnas då i TV-spelare och Ätlve. Och helt av stora månader då, hos förläggande värld, jag har lyckats egentligen ta sommarvård i ödliga gåvar och sommarvård i nybyrgavar. Och så färdes inte långt upp och ta ett här som var nybyrgare till att Ätlve knappt lägga den ödliga gåvar. Det var en grulla kött. Vad minns du till att det här människan kan ta och just när Ätlve var nu upp till 13 här?
1: Jo, vi var kanske inte så goda då, men vi tog inne så var man ju bättre och man mötte upp till vänning och gör sig bästa. Och jag hade bara, då vi kom upp ut 13 så var det någon där, det var ordentligt gott av er där. Och vi tog till spela samman.
0: Till resten här och 13 man känner att få frafall som är djävast, det är ganska akkurat väldigt humpelt och kvar vet det. Men kvar det som gjert det som stort litt av jenten at det er veldig halte fram i fotbollen og ta i tredje og gjestner alt den her og 13 og langer.
2: Ja, det er alltid, altså hvis man tar som alle fram til kjærlighet i fotboll så tar man damer spiller og helt stort litt spiller alltså fällskammen till sen så sitter jag men halt fällskammen är reell när jag säger Gustav är och man damar över det alltså
0: ja och typ år till det besöksituationen då är det

0: nu kommer så en sjoj och heter här Sveisiska Lee FC Lugano. En av vattlån och här är mött nog folk upp till ända ner. Destan här, här är så vi ska sätta destan och vi ser trea kvalifikationsdestan om att släppa sig vöjare till möbelen i en rökostök Conference League playoffs dest. Neste vecka, men det är två mål som skiljer sig inne. Det här var FC Lugano och Schweiz som vunnit hemmabana 2-0 mot ena Sui. Så det är Sui som ska, som man säger, få två mål som går sig för att komma till långt och like dyrt. Ja. Men ett ska man säga, att man kan säga att det går sig att FC Lugano som man säger, tar här var visst viring för det som förska linan och ena Sui att som man kan säga att här har man lust att gå och rava honom och ta kom nort land och gåar tog kan man säga och ja och så gör en siffra så heter det kodis och så är det att läck posten nu på landet som inte har tid att gå och rava så man kan säga vi är som vi har först någon vad här är för jön och nu har döv honom vi tog honom och allt det här att här har man som tar lägga sig här ett privat floffar en annan affär i Malta och här så kom nort land slankt att han har tog och ja, Destron här, han är sko han sko färden till att spelas i morgon. Han har simpelt en finnje UEFA övertalt till att han ska på lektor i anlagvöld klokka tjej av torsvöld i Motokovi. Men först och främst så heter jag NSOI och FC Lugano och ska jag stäcka sig om här i kvöld och vi möter er i Klaksvik vid Jubbemurrar. Vi ska teka starst 11. China Sui, sitta Tom Amasumal, Sami Skutterinne, William Mur Davidsen, Daniel Oppikær, Beiner Nølse, Marius Kukkerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjamisen, Emil Johansen, og så Mihal Bispinski. Så vi teka så heter her Lee Cha Lugano, eisen som er kommet her til dagsestist, til David von Balmos, og i Malnån, en nok kjent om Malverje som har spalt vi Young Boys, og har nok vært rundt og alt som fotball til. Så det Antonios Papadopoulos, så det Anto Gregic, Renato Steffen og til Lise Bergenavon, så det en som heter Lukas Mai, Johel Bichel, Janis Simiknani, Elias Pilsrøm, Uran Pislimi, Daniel Dos Santos og Kevin Berens. Ja, og Arban Lødgen, här har provat det förr ändå så ut. Här har vi i Slovenien med FC Koper. Ta vet att det är ett två mål lästa starskott in detta ändå så ut. Och här har vi det så hemma bara i mot en någon svensk Lugano som är sera störst liv, tar ju gott att säga. Hur jag vann helt och grävat den där resten i mitten ändå så ut och Lugano i det.
1: Ja, som jag ser så är nej utan så jag får mål rymla kött. Hvis det är klart att det är så väldigt spännande, men så spår, du vill ju inte släppa bara att ligga rätt och hålla på bulten så räna då var sagt hans det. Så vi lånat löper en och så ja, det blev det ju.
0: Man blir att säga det att två mål och ärsla till er tar färdligast. Det är fem mål, ett mål så kommer tändtrycker kan man säga till lyst.
1: Ja, det är det. Och sen det är lika nog i underbordsajten i taktiskt att hör som får att lägga sig under defensivt. Och ja, det samma så blev det alltså det sjön på smattan för tar tar spelar ganska mer offensivt än där around där och det sjön så blev det så då så på den farliga lossna ja den det var spännande du sa att den så en far längre fram på när
0: det är så går så börjar här nu och grava läkter ut 30 sekunder och det är ändå så som är lucka upp i hotna flatchen någon in i halvan Gianluca. Jeg lukker vi at Marius Kukulind finner Jan Benjamin som kom opp vi og rønner ikke rett vei, men han fikk til å være jo til til Mås Bark og til som har vært Van Balmas som er teket der for Lugano. Og hvis man skal si at sin Lugano, senest da Kappegar har i Schweiz, enda der så var han noen tria plosser. Och där är jag ser störst li ur his ner till. Nu tar du ju där så går så blir när det öliga störst och gott li och stabilt och svajs och ja. Tack att han så tre på skatten så Conference League som där så just spela här ikväll. Här är vad så Bolton in i ekne halve. Lucas May spelar över till Joel Bichel. Arthur till Lucas May. Så jo som at det en mye her oppe spiske og samme skutte som i front. Det ser jo som at NSU i leika akkurat nå ved en 4-4-2. Oppsett link. Og så tja, sveiser ikke. Lugano tar spiller sånn med til den verden, men nå spiller der så oppe i jungle. Så det er ikke bare han spiller. Så lukker vi at han Lige bare om Renato Steffen finner hendene Daniel Dos Santos. Men han, Tom Amos, kommer godt til malen, forfjerder han noen, spiller så ut av høyre til oppgir. Oppgir til øker og langere frem etter. Så ut av samme skuttet som før lagt han nyer til føtter. Vel akkurat han atter til oppgir. Oppgir. I vil William Davidsen. Oppgir og William Davidsen som spiller inn i sentralbasjonen. Veldig kjedende til NSOI. Williamer. Røyna senta han fram til Mihau. Stedet og lukker vi samme skuttet kan fære her. Men Lugano får han under kontroll. Vom Balamos. Malverion. Spiller han ut av høyre av Vanjon. Spiller han også kjøtt rundt av mitt lån. Spiller han ut av nummer 6 her. Antonios. Så kommer Petter Klosen i mitt lær. Fyrer du etter innkast til FC Lugano. Men man ser långt nu att det heter en liv som har fel rata där av oft.
1: Ja, jag tar så att jag tar spela en över stöj lagligt. Men det är intressant att det är en så är när tar röjna kommer på ett, det ser man. Tar fram något köp läk alltid vid båda en, men tar rätt offensiv emot det. Hvis man också kan lite att spela med ut. Det är fullt professionellt liv. Tar skolor jag gör. Men lät det komma så ut. Dustin ska ha en alert arm av henne kvar hem igen med nu.
0: Jag kan nu veta han också jämt då. Det är ändå så ju som jag har bollen i egna halva. Filip Trinic som vill vänta sig här spela helt att utlom av igen Tom Amos. Korvo gör ut av högre till Apikir. Att du Tom Amos röjna finna sig sin dörr. Vet du Lugano så kommer han också högt upp. Apikir vill skjuta fram ett runt och samma skutte. Och samma skutte för sig så att det frysparsk mitt av Vötlundon. Det är nummer 17, Lucas May som har kommit helt upp i regionalen. Fylström är ute av vänster, röjna pressar Jan Bermesen. Emil finner samma skutt i mitt tjeta, så vågar jag till Marskuggelin. Nu kan han högt upp av halvorna till Lugano. Marskuggelin kör in i Madamine, spelar Emil. Kör han ut av högre till samma skutt, så Jan Bermesen kommer vi. Han är också bort nu. Så kommer det en läck, det kommer väl för det. Och så är det lika vi. Marskuggling, kommer så skott, jag skjuter! Och han blir akra Bjerka! Kan man då lycka vi? Ja, först allvarlig malchansen. Här ända så hattas på klänna så i. Kan man då hela chansen? Alltså, jag vill sagt det här. Här kunde jag gått för i malen faktiskt.
1: Ja, det blev en älvattare, ja. Annars säger han... Ja, det kan man kan säga, men att det var också en stor chans. Det var väl spalt.
0: Man var ju väl inte ordentligt klarare på att det som skuttet fick snittare av bolten.
1: Nej, och att det var lika väl lumpa.
0: Poa, det är väl ordentligt spyrjan nu och jag spalt i 5 minuter. Men stövan är framvis 0-0 och sammanlagt är det alltså 2-0 från fyra dystnån. Sammanlagt. Men det här är väldigt öjligt om en så kunde finna ett köttmål. Det här är skapt öjligt för dystnån. Så kommer hatt av sparsen för rätt, det kommer väl för rätt, det kommer tätt. Vi har Davon Balmas som tar dem åt i loftarånden och så Koreta kan shota alla upp. NSU lägger den högt upp, men det rinner väl attor. Och så Koreta han lyckas ut av vinstensu till den här Elias Fylström. Men han får ut det av till inkast till NSU. NSU gör inkast. Jan Bermsen. Helt inn i ekken i halve. Kjø NSU. Her var det FC Lugano. Det var det der, ska man säga, Simi Knani som rundt jeg lett han ut av vinstre til Fylström, Elias Fylström, men han får skjuta av. Det er bedt for en å se ut, jeg hadde det vært en chans som kunne gått på større. Han rundt jeg får skjuta all opp. Jan Bensen kastar han langt fram etter mot samme skutte. Samme skutte rundt og sendt ham i haus som er ferdig. Her kommer seg Lukas May i verre lageren. Så fer han i ro og spiller rett til David von Palmos. Vel så spiller til Antonios. Antonios till Simi Knani. Och jag river av vinst efter till Lucas May. Lucas May här och så ända ner Joel Bichel. Vinstra med en hand som vinstra bak. Så det är det. Oran Beslimi. Ena med inne, äckligt halvö. Spelar han ut av högra bord till Simi Knani. Så rønna der senta Alabaron, Kevin Berens, Astia. Vi setter oss første alløve enn å syke om midtland, og setter Peter Knosen I ære og løve. Så det Emil Vei, han bor helt om. Men spiller hvor vi det, og det Lugano som kan komme til en chans. Her søster Trigis, kommer skoet fra Lugano! Og det fer bant og syne real. Men ja, altså det ser ut som at Peter Knosen blir veldig helt der. Det ser ut som at det fryspark om inne.
1: Ja, jeg alltid har vært litt fryspark. Men jeg vet ikke, så har jeg vært lagt og sånt her i det å si. I samband med å slippe om og man satt og selger som i VM. Lange nok her har spelen der, just det.
0: Det virker som om at det øyne flow så god, så det kommer ikke noen fryspark enn du
1: gjør. Og det sånn det at helt lige jo det større lige, ja. Tar bleia for oss, det fordel at du gjør det.
0: Det ofte en underdog som må jeg leve av, vet
1: Ja, jeg tykker jeg, hvis det omvendt, så jeg mye. Det kan man gitt oss, han finner jeg fullspart på sjø og snart.
0: Tjejen og halve med åtte farne her, klaksum med Lennes Ui og FC Lugan og Ursveis. Jeg framvis 0-0 med Lennes Bilene, og det vil jeg en rimmer chanser. Ta vel langt i fjorda, 15 minutter til Lennes Ui, er det Lugan samme skutte, kom til prika han og snøyta malverjan til Lugan. Røyna, det skjer at vi en sugeskifte, vi måtte, hvis det Nummer 42 Elias Fildström får atter ut av til innkast til NSOI av Ekne Holve. Kastet så. Det er Milveie. Lekker han atter til Jan Benjamsen. Jan Benjamsen røyner og kører han fremme mot Mihaup Spitski. Så kører han atter oppkjør. Og så tar oppkjør som langt han langt på luftene. Her det som Lugano. Først I atterløve. Men så kommer NSOI-lagerne mitt lån. Mars Kuglind. Til Mihaup. Mihaup atter til Jan Benjamsen. Så kører han bolten inn av Ekne Holve her. Oppkjør I stator. Han også Viljorn Vissar her, og Beiner Nelsen med inn I her. Filip Drinnish fjerne helt ut av venstre. Så det Peter Knudsen, atto til Drinnish. Henne så I lager spiller funnt til Sunna Middelen her. Til Viljorn Filip Drinnish, frem etter å måtte samme skutte. Klarer ikke ordentlig halte på bolten her. Så kommer Lugano I Middelen. Så det atto Lugano av bolten. Da kører han ut av venstre til Johel Bichel. Og så utlender her Elias Filstrøm. Inn av Mina til Anto Grigic. Anton. Vi det til Joel Bichel. Så kvar Daniel Dos Santos. Så atter inn av Mina til denne nere. Åtta rundt Chattamon. Så spiller han med Kjetnar. Og så kjører han rettvei. Så renner han atter å finne denne Kevin Berens. Med miss ettast I alle vi ringt fra nummer ett lever Renato Stefan. Før atter til Tom Amos. Kör de an och skjuter ut av högre. Jan Bermsen spelar gott in i min till Mihau och så lägger han ner till Emil. Så skiftar det sjöje, en och sjöje. Helt ut av vinstra bask, Filip Drinnic. Fram till Peter Knudsen, så in i mina. Här finnar där Emil, vad är Johansson att dör? Han nu tog jag vända sig. Spel uppgär, och gör Lian Bermsen. Skiftar kött sjöje. Uppgär. Spelar sig in i mitteln här. Eikny Holve, kör han helt ut av vinstra att dör till Drinnic. Drinnic in i mina sammi. Lägger han ner av. Så I denne søy, beiner Nelsen, så røyner at søy får skjått han I rommet til det her. Oppe kjer vinner han. Og så kommer der press. Jeg ser ikke Lugano, Giannis, Kimi Gnani. Men denne søy vinner skjått etter. Så da vil jeg mer, kører han helt ut av høyre til Jan Benjamsen. Jan Benjamsen. Veler jeg venter seg etter, spiller han helt etter til oppe kjer, inn I Eknolve. Ja, og jeg spalte touch en halva minutt til vi jobber med det, og fremme gjør 0-0 mellom NSU og FC Lugano og Schweiz, altså, ja, hvis du ikke skal teke seg touch en minutt så kan man si at her leker nok så jant da.
1: Ja, det rett og jant. Og det helt sjukkelig at Lugano leker seg på en av alt han ikke på det. Tar spiller seg spill, altså. Tar det bare prøve for han igjen.
0: Nå kommer det at det snedte frysbacker til Lugano.
1: Ja, att har kadav när du är med. Att är näck men I pass och så får det väl pass.
0: Så nästan nu som Marcus Kugelin tar igen rutchen då men frispark till Logan.
1: Ja. Att det skulle rockna vi. Det var vanligt man ser väl då. Tyvärr det skulle ju inte snacka om någon domare men det är en tendens som man blir via så.
0: Men det tror jag kan man säga att det är så I tarra va. Har spalt kött och tarra spalt gott och det Man kan säga att det är också 50-50 distans till Vojare nu och har lagt det I rätt om en åtta år.
1: En så gärna är Sandrunus att spela rymliga offensivt. men det ser ut som att har allt lösnat efter en och det ska vara gjort det alltså det var tolja för Jana Kabult.
0: Det är det som är
1: tar inte ordla kommer upp i något ekvisel press.
0: Nej, inte man sitter ju så känslig av att det tar nästan inte för anta för pressen.
1: Nej, jag tycker att alltså när fem man så tolja upp och säljer alla butikerna så där kan vara farligt. Vi får in dem alla tre att så det som försovit liv och rakt ner, ja.
0: Så bra så kusse så är öliga tunkor. Men till Lugano som jag finns här den kast högt upp i vattland in i halvan känner så i. Där kastas stort till Renato Stefan. Vi är lokalen helt att vinna knallvator till Joel Bichel. Så kör han kött ut av vänster till en ner i Elias Fildström. Så missade han. Missade ett nej aldrig ryggen av mina som skutt i kyrmmetal. Emil Vaje färran. Så det är Jan Benjamin som är färdig ut i högre. Her en mann i Richenholm, han hos oss i Mars Krykkerlind vi. Mars Krykkerlind snuter rett av ena. Så kommer han inn og slipper midtelen. Han blir feltår, frispark, åndsje. Han blir kors vågjere. Til Lugano som kan kåre vågjere. Dos Santos spiller inn Amina til Krykic. Krykic vågjere til Beslimi. Beslimi inn Amina til denne her, Renato Stefan. Lige bare han driver frem etter, kommer høyt opp. Spiller han helt ut av vinstrabord. Nu är det bara vi hotna spark hotna flatje. Så där inne mot Jan Nån, Jan Benjamin ständer där, strömmar inlägg och pickar ruta bort ur första halvlöve. För helt ut att inkast. Inkast högt upp i halvan känns så. Det är Tietje, Fittström till Gregic till Bichel och så vojar det in av äkta halvlöve attor. Här är Lucas Mai. Lucas Mai attor till den här Bichel. Bichel in till Grinic. Grinn Schrein har spelat i mittelrummet. Ändå så i stand till förre. Så vinner där han i Järnsjöfre. Emil Vaj Johansson. Till Marius Kuglin. Så innan min att samma skutt. Han förväntar sig här. Det gör man i Richard Lopez Kumpauer. Färsar Fru Spark. Tack, tack att han kött. William Moore färar han från samma skutt. Så kommer han i halvorna. Spelar ut av vinstra bord till Peter Klosen. Peter Klosen. Vill dra tretja sig in mot dem igen. Så tjena så i skift. Iver högre till Jan Bermesen. Till Marius Kuglin. Marius Kuglin snyter en, så spelar han in i mittlån. Utöppna till Jan Benjamsen, så kan han komma till inlägg. Då blockerar. Så är det efter en hotlandspark till NSOI. Och han läcker i första minuter. Framvis 0-0 med NSOI och Lugano. Ja, man kan se det. Alltså, det är på stövna. Man ska röna få att det bästa på sjur, det är på stövna.
1: Ja, han är så 50-50. Att han faktiskt är rätt gott spast just nu.
0: Böjliga gott se av Marius Kuglin.
1: Ja, och han ränner invändiga. Ofta ser man till att ha yvlat utvändiga, men att det var faktiskt invändigt yvlat, så är det så lika gott.
0: Alltså man ser det så känsliga, eller så är det ordentligt gott vi.
1: Ja, tar det här gott större på det som tar gär. Och spela fina högt och kött.
0: Så kommer att sparka för det, upp i kärren och skallar till land. Så kommer det här sån hövor, varje lagare. Det är sin Luka som är så öl i hövor, han täcker upp kär. Skallar han ut att till ena tottna spark till NSOI. Her Viljarmor Davidsen som stender her til klart til å skulle teka hotnadsparti for NSOI. Her teka som skulle gå av tog, vet du. Det ser ut som at det er atle at hva som mest på sjøres nere Deibolstøvelån. NSOI er så god som tar som er mer farlig ur mot malen. Så kommer hotnadsparti, kommer helt atas. Og så er det en her. Han bruker da borstøret først i atle. Og så atter fruspark til FC Lugano. Inn i femmeteren her. Men hese hatt oss bare ikke vilje mer, det er ikke godt.
1: Ikke vel, det er ikke ordentlig vel. Og at det er så at det er Bøyle Frysberg som kjører det om her.
0: Altså, så skal du øyne litt til du skal på da?
1: Ja, det er da ikke her det. Men jeg vet ikke, det er sikkert kunne bli nok spennende. Det kan man si, så er det en smest ikke bort til.
0: Man ser det nu här i Malspark, där är en fyra en asylagare på en av vägen och tröstna.
1: Ja, alla sa ni här som tar suttja de ölagarna, tar suttla tjum mör och mör. Så man tar läsa sin i distan och jag finner där kvar hinne gör och andra sitt allt press in, ja.
0: Det är det som är, men nu kan Lucano så färre att han kommer och gör stittning till alla bara håll och så ska han tacka till skottet. Han fär så på ett och synare, ja. Han tar väl ett öjliga gott shot alla upp, ja. Lugano, det här är en tjuvaron, Janis Kiminknani som runt i ascenden är ner. Daniel Dos Santos, alla barn tjattar på. Astia, det det var så omreppig att det skjedde annan, men det blev typ bättre matchspark.
1: Ja, men det var ju sådana domböjna som kände näckfalt nya. Och visst, det inte får avsluta det här alldeles, ja. Så blev det så jävla farligt. Men det sa man här.
0: Här var det trutsa förra alldeles, så var jag pura list.
1: Ja, och att det kunde vanta. Det dyrt har halta sin rafalt 21 år.
0: Så är det att du låg an och skulle affära att det skjedde något affär då. Så är det snedare när man får utgöra Fildström. Så rönnar sentan ut av högra bor. Här kommer så Filip Trinnig som ett landlig chans. Så centran Peter Klosen nästa. Här kommer en halvna John Lugano. Mitt i halvna, Peter Klosen. Här är så Filip Trinnig svissar en evil appear. Filip Trinnig svedar väntar sig här. Så kommer, och så är det Peter Klosen som glöjer sig inte där. Det ser ut som man missar fota fete. Så missar sig Elvin John. Och så är det Lugano som kommer motsatt att dörr. Attor ut av Vinsabor, Hesse Filsröm, han är för öjliga några nästa gar. Ut av Vinsabor ner, tja Lugano. Så kollar han in och mina till Dos Santos. Dos Santos som är kommande sin trattare. Börskar som han och hans nere Kevin Berens, Eria Sintor uppe i toppen här och så Lise Baron. Där spelar sina mittlån, kollar in och halvorna till Anto Grigic, eller Grigic. Jag kallar han Anto från Newell. Anto läcker han så attor till Lucas May. Och så när Lucas May så kan han tjäna. Kör han attor in till Anto. Anto vore Lise Baron så läcker han vid halv och fix till Lise Baron. Stefan. Stefan. Och så utan Anto. Lojke ut till Fildström. Fildström. En mot en och så tekar han tre till högre skott. Blir blockerad. Samma skott till Gramati. En så vi samlar upp. Jan Bergensen. Jan Bergensen. Röjnus har sänt han ut efter högre så är Röjnus finna marskrukar lint. Men han fes ut här till inkast av Ekne Holve till FC Lugano. FC Lugano tagade kött. Bichel till mig. Nej, inte Anto. Anto lankar Alving. Att den ivetländan här är Elias Fildström. Han spelar så till Oran Pichlimi. Inne mine väntar sig här. Spelar så attor till den här Sejan. Mej. Mej. Ivet till Papatopoulos. En till Anto, så fyra vetsar, kommer in och halvorna känner så i. Så spelar det här till den här, Beslimi, Beslimi, 1-2, och så kommer det, kommer Lars Gotte, mitt före Tom Amos, och vi fäter innan. Men nu är det också lättare, nu kommer Nottor till framvis 0-0 mellan NSU och FC Lugano, men ja, Lugano kommer till mer och mer.
1: Ja, tar vi, vad säger jag, efter ett gott liv, alltså tar spelar sig inte lucknade som NSU spelar faktiskt. Då har ni sett att första pressen ta det avsikrådgen så är det här. Och då har ni inte helt inte spelat ballen runt att det är sådana här. Då har ni också kött att finna Elvin Garnier på banan. Då har ni inte kommit ner för att välja några hörnpoängar. Det är aldrig inte.
0: Nej, det är aldrig aldrig inte. Det är så att jag ska se till att vilja få att det trea mål.
1: Ja, och ja, och ja, man ska kontrollera. Intressant spel av det. Inte att jag vann långt till man ser. Då blev vi halta balken och rattet. Kör han ut där och så in, ut i hinna. Det har du inte stolt till. Nej.
0: Och det är så Lugano som här var så balken att dör. Här är man in i ökning halvö. Nu tar börjar det lutsyndra disa här. Men disa är lutsyndra regn. Men alltså här är det allra fackaste fotbollsveckre. Detta kunde faktiskt bli bättre. Stilt och till Lysen och vatt i luften och Boltron han färast öjliga gott ett vattland så man kunde inte känka sig bättre omstövare som fotbollsläggare. Nu är det enda som vinner ett press här. Få Lugano till att sparka Bolton ut. Nog så attaliga Lugano håller vi ner. Så är vinner han. Få en kast, spelar kött. Kommer helt ut av högre till Jan Bergensen som skuttar runt och snittar av och gör det till Marius Guggelind. Där får han så ett inkast. Mitt av halvorna till Lugano. Jan Benjamsen kommer helt upp att tagga engast det. Så Benjamsen löser sig björa sig. Han vill äldre kasta han helt att till Oppikir. Oppikir som är Benjamin Misriken här. Milina. Vill ha kronat till Williamor. Så skiftar han sig. Korrigt av vänster till Filip Drinic. Peter Knutsen. Lägger sig att till Williamor. Williamor Davidsen till Emil Veje. För vänster. Vill så att det är tjota han över hinna sig. Skiftar öjlen och sig. En sig. Så det är Jan Benjamsen som missar han och är en färdare stöve. Och så kan jag där sätta fjärde åter, Fildström till en här, Kevin Berens. Kevin Berens

0: Det var det, men de missar så baltan och till farligt var jag för. Och så tar vi lykar upp när vi... Vi gör det för att jag kanske ska spela ett synd om jag direkt av Galois. Då skulle jag spela över dessa baltan här. Och tar här visst när jag är en fart av det. Vi har sett jag nu i... Ja, hon sa hon... Vad som var namnet? Samma inte... Du vet att spela på han den här nödja medvattlandet här så.
1: Ja, den är Kevin Perens.
0: Ja, och det är en synder. Jag vet inte, det är inte man kan säga på nu. Det är inte rivet här för mer spel. Till Lugan.
1: Men det är så ju här man ska känna farliga stöv nu här. Frysback ut av Vinsaborg. Ja, men sen läcker han inför det. Kommer helt upp mot uppkär. Och sitter med Ilvaje Johansson. Och så kommer det där Perens och alla bara under mittlån. Så kan han sätta fyra. Han fer inn av halvene av Tja, eller så i Texar, minst han 20 meter kjølvår. Spiller han i mina til Anto. Han lekker han helt ut og høyre til Kimi Gnani. Og så kommer han innlegg fyrre til Alla Baron. Og så vet han Luka vi at han slipper til skallar. Han fer så kanskje en nesting. Men Maspark til NSOI. Til Maspark til NSOI. Og grava lekk der og vi tjuper mor i Klagsvøk. Og i Conference League, 23 og 17 halva minutt. Det är framvis 0-0 mellan NSOI och FC Lugano. Men sammanlagt från förra dysten så är det ett Lugano ur Schweiz som är framför 2-0. Det är framvis ett NSOI som skulle hanta två mål in för att få här så kallade långt lejtuna. Tomamos till uppgär. Spelar helt ut av högre till Jan Bemsen. Jan Bemsen spelar henne med samma skutte. Han är redan rytchen och han förräntar och han driver den mot vägen. Skiftar han ut av vänstra bort till Filip Trinic. Filip Trinic vågar till Petter Knudsen. Så kommer han såhär till Ivla Bator. Luktar till högre männen fram. Men hesa förtjär där ut av vänstra. Petter Knudsen. Hjubalto. Snöjtar ein. Finner Filip Trinic. Så kommer han inlägg helt attast. Till Mars Kukulin som bärgis för bolten. Han förfätter nu. Läggas att till Jan Bergensen som kommer högt upp. Så kommer inlägg. Han glöjer eisne. Missätnas. Så tar Lugano så får han. Tills där Beslimi. Han spelar till... Stefan, Renato Stefan ut till Kimi Gnani. Han är Dianis. Kimi Gnani. Så kommer Petter Knudsen i mitten här. Så är det inkast till FC Lugano. Man kan säga att FC Lugano tar er som börjar på en svensk liga i Chathamon. Det är det bästa deltarna i Schweiz. Här man säger att här så kommer det gott igång. Tar av vunnit en seger och en 4-1. Och tar av vunnit mot FC Zürich. Eisne 5-0 og ja, tar av trutje distor og tar litt av nummer 1 i deltene som nå vi nutje stigen, så man kan si tar av fyrtje gåa børjan og så man kan si tar av så gos fyrtje trening bein.
0: Ja, jeg var at det ser ut lavera et liv som er kontrollera vel spel, så det har kommet mittlen veldig ofta. Altså, kan si at det er et gladje spel her, da leser støvende kjøtt og brød av alle den kjøn, så det blir ofta farlig.
1: Och det är lite öjligt högt upp i stället att spela sig under mittland. Det är allt lige som nästan är i halvun och känner sig nästan kvar efter att ha här bort.
0: Ja, ja. Jag tar batchet här.
1: Så där, Fylström. Så fjärran har sändt ut i vinst. Han fjärran akkurat innanför matstryken i Leijer. Attas linje. Så kommer Koppbäcken fyrre och så är skott. Blir parkerad och så är attas skott. Det är fjärr som vi synar här. Det heter det här så kallar jag som man kallar henne över. Men... 25 minuter färger här. NSOI, FC Lugano her framvis 0-0, mittlån HCB i line. Til Maspark, William Davidsen teg det stort til Tom Amas. Så kommer Lugano fram etter. Lugano til oppkjær. Lugano røyner pressa, men til oppkjær som vinner han. Og så fjerde han sent han fram etter og sitter atter samme skutter som hever han her. Seichan, Lukas May gjør ikke noe her. Fersen Frysberg, han virker øyelig. Akkurat se hvor duellen kører for ta kjemmer en luftbolter fra NSOI, ur veierne. Her tids det slått, Emil Vaje Johansen. Røyna senta, Marius Kukulind. Så kommer det ned, Pichel mittel ned. Innkast høyt oppe av halvunnen til Lugano til NSOI. Jan Bedrosen, Tegur, vil ha kastet atter til Oppikær. Oppikær, Viljarmor Davidsen, atter til Tom Amos. Tom Amos vill så långa ner ut mot vänstra barnen. Helt en hållande Lugano. Det klosar för lagt han ner och väl lagt ner. Han blir öjlig skopp av Richard nära pappa Topolos. Men han får sätta ner där. Väl, ska man säga, lagt ner av P3.

0: Det är klart sen väl och Karl Williamsor så Karl helt i vid Jan Benjaminsen och så sänder han samma skutte som skutte runt alla tjänar gör med Hasni här. Sejan Lucas Mai han är han läser stövlar öle gott. Fjärs fjärs runt någon så heter det här. Von Ballos och så blir han pressad av Benne. Och han äntar lyckan i striken till att skjuta bort och borstår. Han är öle öle gott pressad av Benne och Nelsö. Det var lycka vid att det är ner förberedande Young Boys von Ballos. Smär sig här kommer Skos Panikro igen. Sjöta kommer när Logan in i halvorna, högt in i halvorna känner så i. Det är ner 25, Beslimi. Beslimi ut av vinstret till den här värre lagaren. Bichel och Schmidt är läggs bäst kallare. Kjell Smith för det och Tom Amos. Attor säkrar händer här för fäder i botten. Men här har fått ett här så hälsar för den här Kevin Berens. Den här hoa alla bara. Han verkar som Vad ska man hålla han typ av stick den här lokala? Så hövra han med Shotor och han är bara att stiga ta och i bollen och komma. Så är han till stiga och han rättar stiga. Samma skutt är bra. Vänster in i minus. Trätcher får boja 1-2. Kör han ut av vinst till Filip Trinic. Fyra nattor. Kör 1-2 i sunda mittlån. Samma skutt är center som Peter Kolsson där stiga. Han blir läsen i säkra mellan. Kan göra han. Han skjuter. Och han vinner målet! Till Peter Kloten! Så får han fråliga boll från samma skutt in i mine Gerard Tvevi, Filip Trinic. Och så kör han fantastisk gärna mig från samma skutt in i Peter Klosen. Så kör han fråliga den i Gud Evisabor. Det är stämplen 1-0 här till Evisabor från en mål för Peter Knutsen. Lise Bajan Asoy visar kvar armbandet ligger här och han häver. Alit, så är det Alie som är rally till land och han visar det att Alit ska alltid vara här och han switchar inte. Til 1-0 denne så i 28 minutter ferner her Vi jubber med det Ja Oha Som man sier, Janne 2-0 Malaisland ferlig Og nu det 2-1 Og her kokar vi jubber med det Så jeg blir atter Til Lugano Det blir fullstendig selv til verden Fantastisk mål for denne så i Nu alt Som jag säger, uppe av Coke Atteris ner i Dyston. Nu bärst ett mål så Chile är spel in här. Det är nästa 30 mot Färnor. Det är en fantastisk mål. Samma skuttes för Gerard Tvevis, Dinic och så fötter han Peter Knudsen i mittrum. Han är isa kallt och skjuter han ut och, ska man säga, högre sig i mamma.
1: Ja, nu är det jag syns att jag öppnar här. Jag fick lite kört över. Men nu får det gå så få en spännande dist.
0: Ja, jag nämnde akkurat nu. Tve mot Läsla. Nu här då ska vi finna det här ena mål som vi snackar om. Och det kommer också kött det just nu.
1: Ja, det är gott att gå ut till att vända det just nu. Och det var inte så att det också om det som skötte. Han kommer aldrig att se rätt så det just nu. Han klarar att fälla väl halv på fast.
0: Helt öjlig, han är öjlig kroppsärskar. Han sätter en tvärmans över. Helt en från vänster och en från höger så
1: Ja, att jag hade gjort det så jag har jag tänker spela på med en rattlig avgörande. Så långt som du kan ha en så säker det kör. Ja.
0: Men det är fantastiskt att känna så. Det här är alltså som jag säger, det här är inte bangen för att spela fotboll till ikväll. Det här ser man.
1: Ja, och ja, nu kan jag ta blod till. Det ser ut lite också som är att man är tändare och väl fyra spelare. Vad står det? Så spelar väl. Men så spelar väl.
0: Det är massigt. Det är det bästa jag ser för henne så i nästan i Europa gör.
1: Ja, nu är jag så inte så här och tyvärr. Men det man ser helt enkelt är gott. Och tar Alpia väl och väl. Och här var det en rymliga imes ting att göra. Det är ju hela slavet vi skulle göra på en mat eller en annan mat. Det är nog så flexibla i spelstunden så att säga. Spännande kan det bli till.
0: Så sitter vi här spännande här. Tack igen man. Här är Einus Röd Holmen hos Farnor. 1-0 till denna mot Lugano. Sammanlagt 1-2 till detta svenska lige. Men nu tar denna sju så vinner han högt uppe. Det här pressar Lugano till att köta nu. Ingas på Tietje stått. Ett samma uppskrift från Jan. Läcker han till Opker. Opker centrar så kött ut av vinst till Drinic. Drinic till Tom Amos. Tom Amos hur går det? Vilka som Lugano är bangna nu att komma upp i högpress här. Så kommer Tom Amos en lang bolte til Mihau. Mihau lekker han vid brinkene, kjepper han vid brinkene faktisk på Mainz og Lugan, og så fører han fru spark. Sen på den så finns ner Bishlimi att dra först bak in i mine. Men det var en stöv Johan i här. Det ser ut som Peter Knose bestämplar. Men tack för det vi gör. Han la så god känna gå och löte. Men han kom upp att hör. Och Lugano kör så sitt spel. Spelar i utlänning Simignani. Kör han så till Pappa Dobolos. Till en tjejtjärnål. Mej. Lukas Mej att till Pappa Dobolos. Och så uta högra bort till Simignani. En högre vankor till Lugano. Spelar han in i mina Anto. Och så röjna där att göra ett en shoutout framme i mittelkjetna här. Röjna finna en i djupen här. Till att det är Kevin Beren som där röjna finna. Tar lite öjligt efter snär och alla bara. Men Tom Amos kommer gott ut och förfäter honom. Och han ständs och stittlar in i sexa med den här. Han kommer och pressar han. Han lever alla ver till att finna det av vad han attar gör här. Han ständar bara stittlar och börja. Det tekas upp. Kastar han helt ut och vinstra bak. Filip Drinic. Går han kötta till Tom Amos. Så är det snär och alla bara en Berens och röjna pressar han. Tom Amos en blankare alldeles mot Peter Knudsen. Peter Knudsen ut och väl vid sexaren. Antonios Papadopoulos. Jag har riktigt namn att säga, men vi har en lera så långt som dessa runder kvarer. Apikär. Att du tar med Hamas. Ta med Hamas och lankar eller att du tar vinstret. Runder mot Petra. Så kommer Lugano i mittlån. Och så är Lisa Barn och säger, han blockerar för Apikär. Det är frysbart. Ja. Ja, ja. Tar döma av sig. Då är det ner Lisa Barn Stefan. Han ständer faktiskt och förstyrrar faktiskt Apikär. Medan han ständer offside stövjar. Medan han rönnar få en villäkare som ser det för fätre bolten. Det är... Det måste låta helt
1: ihop. Det har gått. Men alltså här, jag var inte snäck att komma efter.
0: Men en apiker som ständer öjla ständer i världen. Jag har sagt det av för det. Alltså apiker är en funk för en så gör världen. Och så är det när jag vill göra mig. En rutinerad veteran i världen i vissa här som man kan lära något med.
1: Ja, alltså det här, man säger att det har rakt öjla världen i så. Att vi tar en barn. Vad är egentligen så hur det är så fullt och hela det. Det ser man också nu. Tar det rättliga tjöter att komma att rom alla och tvinga hinna att de spelar så stått det alla en gång.
0: Kämre ett inlägg från Lugano till att bruta bort och rövna såg. Så sänder samma skutte Marsko Glint. Marsko Glint. Åh, Emilie körde vi på alla vinsterna från Marsko Glint. Så missade han nu sista tre inche. Så går jag där och kommer till skottet Lugano. Här kommer en så lagar runt mittlån. Filip Drinic och Bajne Nelsö kommer i mittlån här. Så kollar han efter ut av vänstra bort. Lennan är Fylström. Fylström, en mot Jan Benjamsen. Kör vinner duellerna till Jan Benjamsen som läser han. Han läser han, han trätcher till högra beinne. Vill så spela Emil Vaje Johansson. Sente bort och flattar högre. Så kommer en hel elevering från Mars Kukulind. Innan mina till Mihau. Mihau slutar in vid 1.50. Och så kör han till Williamer. Williamer, centran i bra hovna till Logan här. Peter Knudsen satt där. Så gör han Filip Trinic visst här. Han sätter nog affärer. Filip Trinic färre än dessa affärer. Filip Trinic, tjeck till vissa bein. Släpper köra till en läge här. Han blockerar väl förre. Men han finner så Peter Knudsen att det. Så kör han där han. Rått att det. Och så kan. Så kör han ut av högre Jan Bensen. Atler den asylläggaren kommer in av hovna till Logano. Logano. Tar är sin pressa nu, men tar fangas upp bollen. Marsh Kugelund runt att få han mittla beinne av snär. Fylström. Han läste han. Han var 25. Spelar in av mig innan lämna ner Anto Grigic. Och gör det till Lukas Maj. Så går han till Papadopoulos. Och gör det i vår högra bord till Simignani. Han hevs en den här Stefan Liseberg Vissarier. Annars är det en NSU-lig som har 45% possession. Så det är ett Lugano som är ett lydsyndrom man har vid bollen. Men nu kommer det en 16 minuter så kan det vara farligt. Alla bara förväntar. Skjuter! Mitt före, en affär. Tom Amos, alltså. Kanske heter tre stora bjärsjan. Låga spalt 6 minuter. Alltså, ja, han bryr sig till att ha en öjlig gång.
1: Ja, han är bransch alldeles farlig. Och han tar oss en gott jobb. Och då är det skjuter. Och ja, att det kan lyckas gärna att blamma så mycket. Alltså, man är ju malmen till det. Så det är bara gott att han ständer en gående där.
0: Så kommer att det är en lek från Lugano. Hesan för kämta helt ut av vinstraborg. Att det är Marius Kukulin till Grimote. Så röjnar han att bergas vinna Fylström. Fylström vinner duellen av spelen in till Stefan Lichaparol. Röjnar gör 1-2-1-6. Så kommer att skåta. Mamma satt nu och vi är en rimmarbjärking. Peter Kulsen. Skjuter han inn, spiller han første ringkast. Akkurat snakket om Amos, kommer at vi egner utrolig Bjergi. Han øyler kjøtt og nere til bottene.
1: Ja, men at han var en fantastisk Bjergi. Jeg hadde en så gjerne, det er sånn til, ja, jeg mener at det tar takk og større chanser. Og det hadde jeg at han skulle bare til å sparka bolten vekk.
0: Ja, man lekte mest til det der av hotell at Røyna snøyta der vi ender fint inn i ekken i halvet. Det kan bli feilet, og det er jo ikke noe vurs som går seg her for at Tom Amas kom etter en fotla bjergjeng her, altså fjorda bjergjeng i Dysland. Men nå går jeg så enda så i fjerde, Mars Kukkelin til 2 mot 2 mot hvis jeg kan halte fjerdene. Til 2 mot 2 mot 1, nå kommer han 3 etter, Lise bare, så kommer skott fra Mars Kukkelin. Men han tar helt til David von Balmos ur Malmån. Og så kører han kjøtt ut av høyre. Så drever sig ner Kimi Gnani in Amina, spelar till Dos Santos. Dos Santos, Gerald Fellering, så det blir Tulsen. Ah, så tänker det akkurat Luga, för långt träck, men... Men här ska... Smärs ju, åtta Niva få en chans att dör, eller så. Här fangas ju gossar bollen och du är sån Eamon Löton tja Lugano. Dock så högt upp i Eistad av en annan. Lugano. Kommer inn av halvene til NSOI. 8.30 minutter ferner vi jobber med til 1-0 til NSOI. Mot FC Lugano Schweiz. Fra en normal fra Peter Knudsen. Hva er det et Lugano? Altså, det er et liv Schweiz som er verdt der nokvar millioner å spille og leve for fotbollen. Det er et liv som jeg ser NSOI randerlags måte, men det er... Det var kistlet denne så i regast nekka som helst laver underdogs i det.
1: Jeg tar, man sier det at en så i tar vise at det har kvalitet, det er tydeligt. Bør spettla, Marius Frest er, og han renner faktisk kjøter i en Lugansspelleren, men man hadde blitt en forlenget tur, han har sagt at kunne, av det samme, så blir skåttet blir bare ikke noe størst. Han har sagt at kunne være Här la en mål och görs när kontrollen känner sig
0: så. Jag vill skåta på att han vill fanka i botten en 15-20 meter långt upp i banan. Så råk nästan vi att det är nästan 100% målchans.
1: Ja, det är det väl. Jag hade väl en målchans, men så att det spelade sig kör som det gick inte. Men gott, tar spela väl, det kan man så säga.
0: Det kunne ikke være nækka annen enn nøkter vi fyrre hållet som han er fralig.
1: Nei, jeg tar vel nøkter til Løye i Vastu 2. Det er veldig spennende å vite at det er distan fra Løye. Vi setter helt til seg, han har løtt seg til et lalle. Så blekker det alt til vår, eller svår, men jeg rekker en søren kommer og satser igjen, men nå finner jeg atter til hatten.
0: Jeg finner ikke atter hatten, Jan Benjamsens rundt, jeg har sendt han frem etter, flere meter frem rundt, jeg finner ham i hau, og så kommer han fra Lugano, og røyner jeg sparker han bolten ut, jeg har så ikke veien som kører han ut til hattenspark, men det er bare så presset jeg til det, og til atter en Viljarmur Davidsen ute i Høyre Borre, som gjør seg til Reier å takke hattenspark for NSOI, Atler høye mennene kommer i førre. Samme skutte oppbygger. Tar Atler er i her. Her er i her. Her er i statter her. Så kommer i åttansparket. Fremst stånk. Blir skalla ut ur brødsteinen. Og så bare et innkast. Innkast enn er så i. Så vet ikke om det kommer langt eller ikke. Men Jan Benjamsen gjør ikke kostleier ved innkast nå. Og så dommer så blir han for en akrometer at tre at Atler bakka. Steg for langt fremme. 1-4 minutter ferner. 1-0 til NSOI og i motor Lugano. Det som ikke finnes til vi, så sier det en av fer, og jeg kommer sier det nok så ofte. Jeg ser man lagt fra fyrre distan, og så nå, så er det altså 1-2 stadvekk til Lugano. Og nå er det NSOI som skal lete seg etter en utjannede male til å få at det ser man lagt 2-2. Det är en 4 minuter plus att läsa efter det förra läget. Lugano här var den i halvån känner så. Stefan, in i mina, för Spencer, spel till Anto, Grinic. Vågare över till Bichel, Bichel till Fylström. Så är det här ute, så är det här sista tre ingenom. Här är det här som är vant att kan komma för er. Spela alla sina mötlån, skifta suje, uta högre till Papadopoulos. Han hever den här kemiknan i visar, han fyrer han så här. Så kommer ett inlägg och Stefan så röjner att jag vet inte hur han röjner det men... Ser ut som han röjner och fix det här, men han fyrer så... Blir ju kört av vantar mycket, men fyrer ut om han spart till henne så. 1-0, jag är framme i oss. Ja. Det är ju så spännande, jag vet att jag är sån här distrum som kommer att loja. Valsparti tidje, Viljamur til Tomamos. Tomamos vil langa boltinn i måte samme skutte og beinir nølse. Røyna støtta vujare til Marsk Guglind. Her kommer så Lugano mittlån. Og tar vinnan nere seg frem og så. Så samme skutte skal senda okra nasta. Han røyna senda mi hau. Så kommer det nere Bichelle mittlån. Fesu skallan, attor til Mavarian, Von Balamos. Spelar han av mina til Bislimi. Bislimi venter. Så hever han Svinner fram ett år. Spelar ut högre till Papadopoulos. Så fjärde han ett år. Bislimi in i minne. Spelar till Lucas May. Helt ut av Vinsaborn ut till Filström. Elias Filström. Vill ha ett år. Spelar en av minne till Grinic. Anto. Så till Stefan. Och spelar Orda Kött i runda för någon annan. Och så är det Jan Bremsen och NSOI. Så får fjärde någon. Sentra fram mot mig av han är en rich och han blir lagt ner och inte frispart tackar vi är så där bytta för plats där jag Skallar 1-2 kommer där in i 16 minuter blir fältor han blir fältor för lätt där så ren där senta Peter Knutsen med Sanator kommer ett inlägg från Lugano kommer med för Tomamos Hector och så köra där han köttas där på in i han kör han ut av högra bort till Mars Guglind Mars Guglind renner halt en all där Lugano för det ivla från Bainere Vedrstagan Spelar han med en av samma skuttet. Läcker han till Mars Guglind. Beiner till Mars Guglind. Till mig. Rönnar där att Kora Tempe sin drur här på en. Här är mest jag sikkert att... Här är mest jag sikkert att Lugano, Lugano kommer sin drur i dessutna.
1: Ja. Jag vet inte, det är en öliga... Det är en öliga om dessutna på en till upp. Och det är en sån... Varje mål, det varje fast och fantastiskt att allt att vinna allt och det är Lugano blir och blir vi att ändå vi spelar så bara där in i ja så måste man inte bara slå bollen bara in och vinna det bästa men så är det tar tar vi så att kontrollera varje spel rättliga väl.
0: Alltså det är så kusy öyla öyla skjuter bollen att vi stämmer så.
1: Ja och alltså det så att det en destur en destur och Det är inte som är nämnt i en sån liste.
0: Nej, det här blir så spännande. Nu får man köta suttet och säger talvorna från fjolra domarna. Det är bara 15 sekund så kommer och runt 45 minuter ner förra hållagen. Stövande 1-0 till NSOI mot FC Lugano. Bäst 1 mål som skiljer spelinjer som NSOI ska leta sig efter. Filström kom högt upp en av halvorna till NSOI. Spelen av mina till Bislimi. Bislimi till Stefan. Lisebaron lägger natten till Bislimi. Så fyrer han ut av högra bord. Det här var inte lagt att säga. Han flyttar till Hollax. Stövar 1-0 till NSOI mot FC Lugano. Så han har lagt 1-2 till Lugano från fyra dyste. Ja, Abraham Lundgren. Har nog kvarat Hollax. Alltså vi ska täcka samman om. Utan ändå heter det Jaune Dyster. Men jag sitter så känslig av att NSOI tar över ett affärligare lije för Hollax.
1: Ja, men ja, det är lite spel är ju akkurat på samma sätt. En så är det mer direkt. Och med Lugano och lite spel är så små i alla fall som för fält. Så att det är så öle kött då att de mal kan komma skalt man så i vänja att ta varje öle väl. Men för att det så näck på Elvingar på framan för Malia så kan ta öle kött fälla mal. Men vi kan bara vänna att det blir en så klar att spela lika väl som det här var just. Du tar skapa oss en chans att det är en kivast du tog och tar för att lägga upp att de har fyra.
0: Och det här var det funnet den här Alabaron, Kevin Perensen, den hoa, en av fems har en tjadamon och ja, hvis Tom Amos inte stod rätt av steg och hur så öl jag, hur blir det effektiv roman kan man säga, så här är det lättligen jag haft ett mal eist, kanske två eist.
1: Ja, alltså det är Tom har han har mött Ulla väl. Han tycker att några halt han har några halt gå vad jag säger. Och som säger att nog han här på mer pass. Han har mer pass än så mer Elvin där. Kanske mer näck mer antal Elvin där, men så är han tar hava til at han ikke lura vi noen måler gong. Men det bare det at det blir vi nok så ofte når vi visste skal blå kapprenning og baskar. Så det øyla riktig, det Peter som ekstrem shelter, han kan gjøre det. Men jeg mangler kanskje akkurat den parten, og du ikke drar ferie i ångstene. Men vi skal løse videre det at jeg glemte så ikke kom det med, men han kan godt ha malet i seg.
0: Og han heier så nu, han har ikke vært ved lunch og masse og alt det der, men han fikk seg så god som mål, så kanskje han smørre, han kanskje høyt til å komme inn.
1: Ja, altså, som sagt, han alltid her, hvis det en chance, så han øyla gøyver til det. Men om man sier at akkurat med, han så gjerne, man kan ikke si han røsa dem, altså, ikke ødelen sammen, det ikke som det på smutten på nærkere måte.
0: Du spelar ordentligt som ett liv,
1: ja. Ja, du spelar ordentligt väl och arbetar knallhärskt alla dina. Och ja, jag har aldrig tagit av rås upp på den här visningen. Jag tar av djur och knackar om Robert så ser det.
0: Detta är vi så ordentligt från förra hållet här från mig och Abraham Lötchen. Och åker suttas till en ordentligt vånande, en spännande sätta hållet med NSOI och Lugano här. NSOI ska jaksta ta ena malen nu och ja, allt ligger luften och suttas om ett stort kort här till sätta hållet.
2: Och här i stadsenon så färrar vi till höra senaste och nödvändigt minuterna av B36 varspen. Det var således att vi måtte trusta av pausa till vi skulle nå till Jobomöjrar att höra frasökterna NSOI FC Lugano och det här är sannolika lös nu NSOI är 8-1-0 i stadsenon. Gunnar Vattnam här, han spelar framvis för Wiching Rechavik och det här ger han nog till 1. September eller här om Wiching Rechavik har eisne sveisiska målstöv och i Europa League underkappingen i kvöld och till eisne 3 omfär. Och det här spelar mot den sveisiska värande mästaren FC Thun. Och i stadsen av Wiching av Ötlund i Rechavik så är stövan Jan Leikur 2-2, men Thun vandes den hemma av Ötlund 3-0. Så samlar jag stövan i mittlen Wiching Rechavik och Thun hon är alltså 5-2 till sveisiska lije. Vi färre som sagt att på fætter i B6-3 varp noen eisene og vi høyre her senast under 20 minutter når jeg har sendt
3: Spalt B6-3 hvordan holder tid B6-3 er som fel det er som tid jeg opplever
4: jeg har alltid mega positivt jeg har alltid stolt og godt av B6-3 helst på folk så det er med det var jeg har alltid at allt sexet du är omfönade James Fobolte och Imskon, så...
5: Ja, det är ordentligt gott och stort lätt av er där. Bara ett ting, det är myndligen Trangia Fobolte och James Fobolte. Jag har också bara funnit männer. Att männer har inte större skiftrum än vit. Vi tar bara lika större skiftrum som och tjej Trangia. Vi tar bara ett. Lite skapa trätt till och skära ting, bruxna och det. Men annars är de mega stoltet och stolta hälsa på folk. Öll känna kvinna annan. Så.
3: Det här vi skiftar med i Odla Loft då, tror jag, är att här är rum för arbetar. Det har vi diplomatiskt sagt. Men hur ser det för att vi kan sätta i fällan?
4: Ja, jag har alltid, alltså jag har alltid visst att nu att jag skiftar om någon till jag vet inte, men jag har alltid mot, alltså vi tar var fullt vänner jag hoppas, fulla vänner jag hoppas, vi tar första båt och lilla gärder och ja, jag har alltid visst jag besäkert att fälla över, alltså röst till att, ska jag säga, man till att så att jag kunde få bort nice, jag har alltid.
3: Är det annat som man blir att säga i områdande och i besöksstället är det ödskapfödelse som är parst av fällan och för att det här hör i östen till? Hur upplever du det här?
5: Jo, jag har alltid haft ödel för ökan parser, ödel har också ödel gått sammanhållt, östen i middel och ingenjör. Jag har alltid ödel för bara sådär att det bästa kvinnor är runt.
3: Esther, hur ser upplevt ut att vi att Simon Halti i Fällan och Tabern en parst av en någon större hur ser det här snägga ut i Bostad?
4: Jo, det har alltid gått nog till stortla bara och så där det större fäll det som jag var någon där steg folk och att vi på heppa och så där just mega skick. Jag ser att bä tar man in en kupp sex just någon man ser alltså som folk nu och typ bä skick alltså kommer se man någon alltså att det skick alltså chat till såna kväll som kommer se man någon ta samma tinge eller så här ja ta en fotboll.
3: Jag smärt att mest svit där man är inte inkl organ men det är här teenager organ någon och 13 och 15 ska stryka och 16. Det är inte så ofta att jag är drunken när hitcha efter jetten jobbar 63 och omvänt är att jetlin sitter hitcha efter drunken. Kvar för tutten hur det här för sammanhållet?
5: Jo att bäje vid vid suja drunken och kusse väl tar du att spela och vid suja i muskan fotboll och att vi kanske är snälla gott sammanhållt sina mittlen. Ja.
3: Hur snäcker vi till att säga Esther att det är er intresse från Jan Alton att det kommer att sitta hitta på andra matan?
4: Det är aldrig nog så att det ska jag gå till alltså något stort allt så av så här man är spaltist och onkel så kommer man att prata om distan ganska, eller snackar man och hur snart om sex och snart, eller ganska skolan man går och flottar vi om det är nästa skick
3: och så kanske det är värre vi att spyrja att tid känner väl att ha bekänt när hur ser er så att ta och ge man hitta sig upp till kapp
4: ja, det är nästa skick
5: ja,
4: ofta alltså har vi Anker och Arta har vi haft vänner som är liksom tittna och skulle vara seriösa. De skulle inte snacka och inte sådär, men det har vi rätt lite att prata om resten. Så det ska jag inte. Det Anker är det känner man så röv i alla. Så det är flockspelare och bäst vinkoner och sådär. Så det blir sen det hittat. Det skulle vara dist.
3: Lägger man till att frasera till man får in i vettelen?
5: Ja. Jag spelar helt som ett litet och inte fokuserar så mycket om det. Men man har ju nästan också att det här var sin svekar tror jag att vi inte har kurs som det här alla är orättfärdigt. Så
4: jag har aldrig så mycket stått bättre att alltså, separera vattlen från löven och den här.
3: Det är också tecken att vissa.
4: Ja, det är också tecken att vissa. Det var man säger. Men annars...
3: Vi tar det just nu för några dagar sedan att en av de här hetemåsarna är en tjej på 60 år, Høyvik. Hur ser det här vi tog?
4: Det är inte mig. Det var det mesta någon och känner vår i allt. Det var mest här att stå i hemma. Men ja.
3: Vad är det
4: Det var också som vänner till dem.
5: Ja.
4: Jag vet inte om jag ska nämna någon, men han var så dröj eller också det.
3: Jag har inte lärt mig någonting.
4: Ja,
3: men det var något som han hade sagt just nu.
5: Ja.
4: Åh, sjukt. Jag hade tagit alltså nu spalt. Jag var upp till nägra dyster. Alltså, det var ju inte den 16, så var jag upp till den 16 nägra för henne. Men det var till att jag kom och gnasch där, men det var kul.
3: Det var... Om vi bjöd dig natt och vi besätter varp om 5 år. Hva har du tid att titta er två och hva har du tid att ni kunde fortälla mig två?
5: Jo, jag hoppas att vi är en fotbollsspelare och kanske spelar i större fjällor än någon. Men ja, jag har bara att vi kunde fortälla hva som jag har upplevt kan övervara och jag kan ha det.
4: Ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll då, att jag också gör det. Det är sådana anpassar att man får nya läsa och emist och kan du löv någon, men jag var tvungen med att alltså, en spela fotboll och bara tröva och mänta och vidare också. Jag ska lägga in köp 60 du i vrt, va? Nu om några år.
3: Hur är drömmen att du som fotbollsspelare just där?
4: Alltså, jag hade många drömmar och det är att kunna vinna ett FM. Vi kvinnor, det är ju mega skrik, kanske inte. Vad nu om en framtiden man kan.
3: Ska jag smälla?
5: Ja, bäja att vinna FM och att just en bättre läggare. Ja.
3: Tänk kunna vinna ett FM som heter första sidan 2016 nu i höst vi O16.
4: Ja.
3: Är det ett mål och ett sätt att resta?
4: Jo, gott nog det alltid det var inte gott nog en mål så men
5: ja.
4: Det ska gott nog hända jag menar inte alltid.
3: Och annars och mästerdelen din är halt jag skulle att till 1985 för finna det senaste yeah. FM 2016.
5: Ja.
3: Så det är det största målet att sätta sig, men det är ett gott mål.
4: Det är alltid,
3: ja. Jag börjar skönt mot. Tibor, just nu är det lite han är nästan vi är här och vi skulle ha smått att knyta samman om oss och sända ingen. Om du negativt inte har sagt och det gärna vill jag säga så är målet här nu.
4: Nej, jag också vill ha varit väl runt.
5: Ja.
3: Så hade jag att är färdig att lägga träd som supplement till sändningarna att mäla faktiskt till att komma hit efter jenten och tjocken och kvinnen och tjocken. Kvinnorna tar spela i nere bulten och i mästerdeltene och skulle tjäna vinnan och 16 jenten och tjocken tar kämpa om FM och UR och tar lite akronion nummer 1 vid Alin och Beli i resten stort lägga till det här yngre. Och det här Lewis så ist denn das hier nur bis 6. Warten wir da. Hinter sind nur in sind gefüllt klockan 3:00 und ist denn sind Sonntag klockan 13 und so kommen die heim aus in fm1.fo som podwarp. Tekniker Gunnar Johansen och värster Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 vid varpen någon här va. Tja kissa. Sora Jarsbergkasse och Morsens bussar.

0: Morgonflotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Ta sammanlagt 2-1 til FC Lugano mot NSOI. Nå sier jeg at køyre av NSOI og beste etne til Brynjar. Kjærfald Brynjar.
1: Takk for det, ja. Ja, dette er veldig spennende. Jeg setter alle går nå. De ser sin til meg i hjelpen, men her fremme i Skå og Lugendor og nok folk, og man føler en sånn lille frøye og en vogn fra Askovar og Plåsson. Men jeg vil inn i hukte, jeg synes det er Kevin Berens. Altså, hette her. Hette dømen på en spiller som alle barn. Han gjør ikke som en toppspiller som munker, men han var en sånn dømen på at han arbeidde ikke til det som vägen upp som han är det alltså han hur ska man säga han fick så checkna brott i Soundhausen och han får så till en goa adress Union Berlin här han så spalte Champions League fotboll och fick så en landslis för Tyskland så och så har han så en video en gött till adressen så att han har gått till Lugano i Wolfsburg i Bundesliga så heter det kan man säga. Det är män som har en god adress. Det är sån här Papadopoulos som jag har nämnt av och för. Ene. Som har varit i Borussia Dortmund. Och, som man säger, en stort fakta om han. Han är skrasetter till att ha en silvermedalje i Champions League. Han blev skrasetter till att vara vi i finalen av Dortmund var det ena för vi tar. Så det är, man kan se det, Abraham. Det är väldigt spännande att sätta han lägger. Alltså, det är 1-0 och det är akkurat att börja här på ett. Det är männa att få in adressen, alltså Dortmund, Wolfsburg och allt det. Så ja, kan man vänta att sätta han lägger? Kanske jävla natur?
2: Ja, jag vant det att det är samma långt nu.
1: Oha, nu kommer han där, nu kommer han där. Men ta för att borstå.
2: Det är också kött som det ser ut. Nu är det nog lika ordentligt att ha point nu.
1: Det är lika vid att komma till skott, men det tar stanta stunder än ännu så. Men det är värvärda Alubi. Kommer sådant cutback inför ödlända Stefan Lichebaron. Så kommer sådant inlägg och han får helt att ta mamma som är och skickra händer. Ja. Ja, som jag säger, det här tar lite hårst ut, Lugano.
2: Ja, då prövar jag att få köpa allt det här man. Men jag vill säga att det är klart allt så här lätt och en siffra som applicerar till hjärtat nu. Så kommer du få en öjla stortliga mot ett länta.
1: Man plejer säga att det är investerat så trus då. Så man klarar halvtid sig 15 och 20 minuter så ber väl till. Så man klarar att vinna den första 15 minuter.
2: Ja, ja, men alltså här till sin dess kan man sitta och säga att en så ska bara välja. Alltså och vänta att få en pent och slut. Ta vilja morgon till allt det säger man. Men hinner jag snö av här som det ser ut. I allt det där viskan är bara som det blir mer stressad av att få lite månader.
1: Ja, nu kommer så att säga färgstöver. Ett inlägg som kommer i förra. Och det är, ja, det har blivit dömt till en regnstöva. Men spel över kort vågare till han kommer ju över händerna av Tom Amos som har en kändes i. Ja, og jeg har lagt nå i 2 minutter, sett av deg, og går rundt av 24 minutter, og ja, det blir spennende, det er 1-0 denne søgen mot Lugano, det er best 1 mål av 3 som enda søgen skal hava, og jeg håper på at det kommer, Volande, håper Volande kommer det, samskuttet vinner seg dinkast høyt opp i halven til Lugano, spiller sammen ved beinernøse, legger han til Peter Knudsen, vil så at Karan Atter i ro, Karan Atter i nekne halven til William Moore Davidsen, William Moore, spel upp här så till Jan Bergsen och så Jan Bergsen runnar chippan långt fram ett mot Mats Krukelin han hällde bollen öle väl ut i hotplatsen här. Han är en man ur Richard Nasser. Och han vinner sig ett inkast helt upp i hotplatsen då. Tavares ner Elias Filström har så svenske lägger om en ungdoms ska man säga en ungdoms att nu svärge. Professor Real. Men han vann så inte duellerna emot Mars Kugelind och nu tar Jan Benson ständigt och klarar det långt inkast och det kommer rätt långt och det är uppe Kjell som är Hextor så kommer han lycka för det och så läser Bolter och till lycka vi stå en mäver här så vi har en frujor chans att han kommer renna till Bolter och få sig ett skott här blir det affärlåt till Trinich som hör han äckning i halvet skallar han att till Tom Amos som så tecklar han upp. Så det är Lise Baron som röjner att pressa den här. Och att fru Sparsk. Han menar, nej, domaren menar att det är Renato Stefan Lise Baron kom från harst in i duella vid Tom Amos. Och han fäster så fru Sparsk in i 6 meter. Tom Amos. Tom Amos byr en sujlig färra upp efter banan. Kommer en lang bolter, langt inn av hovna, røyna finna samme skutte. Her da Lukas May skaller mot og vinner han. Men Peter Knudsen kommer i middel her. Og så vinner han seg et innkast inn i hovna til Lugano. Innkast til NSUI. Over tid kjøttet Rinic til Peter Knudsen. Han skifter SUI over høyre til Daniel Apiker. Det noen som spiller ved NSUI. Så Jan Bergensen så snuter inn den her svenska Filström til Lugano. Spiller så til Marius Kukulind. Og så røyner seg 1-2. Men så kommer han ned. Is near Pichel i mittlån. Och så Reina där har kunnat köta all upp. Finna den här Dos Santos. Lägg att han har gjort av vinst till Filsrum. Han kommer högt upp hållna. Så finna den här Stefan in i säkra brudlån. Han kommer skottet. Och att Reina rimmar Björkik och Tom Amos. Han har spalt en av han. Alltså fantastisk allantist. Ändå så kan jag komma oss att. Han finna samma skuttet högt upp i en hållning till Lugano. Samma skuttet. Han gör Peter Vissar. Han finner han. Och i illapplån. Han snuter, Jerry Chedden lägger för Stedlöve, Peter Knudsen. Läcker han attor till Emil Weihe, han är 25 meter utanför från Malon. Så Jan Bergensen, så läcker han fyrre, attast, här samma skutte. Lycka vi har blivit häxte med vår. Han fäster det av till Maspart, men ja. Håll 30 minuter, 5 minuter för att sätta Allaitje. Och man kan säga det, det är lite snock så nock till testamentet från förra Allaitje.
2: Ja, så det är lite, så stöjlen vet han sen, men tar han kort. Lugano kort tempo uppkast. Det spela mer aggressivt nu aldrig.
1: Så just där har kostat att i Europa då, ja.
2: Ja. Ja, och än så gärna. Ja, ja. Då kan så ju vara uppe i Tugin som då kommer att låta in. Och där är ju så att tar allt där hända stanten som tog en gång så kommer det att satsa. Och det är jävla farligt nu. Vi hinner det och det är aggressivt nu, det samma.
1: Det är öjliga tjottet att det skulle få möjlighet för kontra.
2: Ja, och spela kött och så öjliga tatt då. Det är kött att det händer stöver utanför det fältet.
1: Det är Lugano och Lukas Maj som är av Bolton. Spel ut av vänstret till Bichel. Bichel till Filström. Filström har också den här 21-åren, Janis Gimignani. Gimignani har han en minne, driver fram ett år, spelar. Till Filström, vill raka han attor till Bichel. Bichel lägger han till Stefan, lyser bara om. William R. Hector med vår, fyrrottan borstor ur Vandalaj. Med Tarsan Lopator, Lugano, in i halvnet. Att Luganske spelare är in i halvnet känner sig. Tar Lecha som jag har gjort. Tar där högt upp i spelaren nu. Tar Röjna, så är försålda. Här ständer Filip Trinic i mittlån, fyrrottan. Lugano samlar han upp attor Hesafir. Stefan innan mina till Beslimi. Beslimi till Grinic, Grinic till Beslimi. Så lägger han han till henne ner. Och det är lika vi av Marskuggelund som är i mittlån här. Här ser alla vinsen här. Så äter han ner. Filström, svenska rås, trätsar till högre och så till vinster. Och han blir Lison av Jan Benjamsen. Och så lägger han fram ett mot samma skutte. Lägger han ner vid Brinkene, spelar ut och högre till Marskuggelund. Marskuggelund röjner så kött att sända han i hau. Men här kommer det ner, ska man säga, ner, Lukas May, en som jag har nämnt nog för i sin dessen här. Han har varit nog så äsentrig här och han har lyser stövnar öliga gott. Kommer mitt och nog var älvringar. Men ändå så har vi vinnat sig ett inkast in i äcken i halvet. Och till igen, Jan Benjamsen, som ständer klar till att täcka det. Annars är det att du tar så med inne i en tjänst och tar även inte fram några utskiftning. Tar även att du tar så med ett liv inne som från förra ledje. Det är Tom Amos och Skutte, William Davidsen och Daniel Oppiker, Beiner Nölse, Marius Krugerlind, Filip Trinic, Peter Knudsen, Jan Benjamsen, Emil Johansen och Mia Brispiski som en är inne för en tjänst. Sätt någon like. Och en tjänst här under Bolton. Emil Vajo Johansen her runnen inn av holden til Lugano. Senter bolten ut av høyre bord. Jan Benjamsen, her er mer skrykker løves her. Han fjerde han, så rønner han av trettet til høyre beinne. Og han kommer til en lek. Bichel, rutta bortstår. Emil legger han nyer, utenfor 6-armen roll. Han vet ikke hva han skal gjøre med han. Han legger han ut til Jan Benjamsen. Og så atter ut til mer skrykker løves. Spiller han da sunt, sunnet midtelen her. Funt ut i høyre søye. Han slutter hva han er, og så kommer han til legger atter. Lika vi alle blir feilått. Märker med sin mej i mittlån, förut av borstår, och så röjnar han att skjuta alla upp, Filsrum blir fältar, blir pressar ännu så i. Öjliga herrar, dueller in i min er, och till Lugano så vinner sig ett, och ska man säga, frysback in i äcken i halvö, men Men jag tror jag tror så en halv minut att färna här. Mittlån NSOI och FC Lugano ur Schweiz. Det är 1-0 till NSOI. Motorhetsen är Luganska, Schweiziska Lionon. Själva lagt ett där framvis 2-1 till ska man säga till Lugano. Men här ligger allt i luften kan man säga bra.
2: Ja, alltså det är absolut men jag syns det stora när så nu tar så ut där Keton. Det tror de har fått kontroll av spelet nu att vi inte har kommit akkurat här gör i hackrin där har just och så han släpper ordliga på sjukt i allt.
1: Man lägger ett mesh där och trycker jag lite under att det där vinner inte bara lucka högt upp nu ta det så få av bollen än så.
2: Men så ja, nej. Det har tvinkat jag alltså och tar klara inte att få spela alltså att få Elmer i mitten så nu väl blå för nej på det sent nej går nu men det har nej var värande alltså en så kom att trångstan där uppe.
1: Det är väl så går så spännande men ja som och grejen jag här Abraham att jag tar den så liksom blue retreat starter. Man ser det här att den så vi tar här var helt rätt ska man säga. Här vill ju Luka logga kvällta bollen där här var den värre stunden. Tar är det mer grammar nu och sätta ett högt press för att få upp iker och välja dem till att misslocka sig några här i Alvering. Högt upp Charles Lugano här. Lugano. Här var bollen att det kommer in i hoven och känner så i. Lukas Bey innan mina till Beslimi. Han väntar sig här. Ser han. Dos Santos. Läcker han till den här sexaron. Papadopoulos. Och så kommer han till läk för det. Och Jan Benjamsen är i attas stank här. Och för som jag säger stuta bollen ur vantalaj. Men nu är det alltså inte ordentligt ur vantalaj. Men det är ett hotnadspark till här, FC Lugano. Jag menar bestämt att det första hotnadspark ska komma fram till just det.
2: Ja, det var inte så säkert där det finns ett år, men det är en sån som har haft det flest hotna här. Det säger oss nästan om spel, ett småspel som de mitt fyr. Vi får det inte det hotna här. Men så gärna kunde, alltså, jag vill säga att visst är få, nu ofta när spalt han är, alltså spalt sig på sjukt, så har kanske spalt kommit fram och så finns ju spalt han är sin till mera lije. Så det här var powerplay och sånt. Det är vänligt att ta för att klara. Så han är skuttig så att det består räcka han. Så missar du inte bara en tag.
1: Nej, han brukar röjla kroppstärskor.
2: Ja, han röjla kroppstärskor. Och visst är kvar till att lyckas. Det är kvar att hålla bulten i spelet för att driva. Lyssna ur tempon, Gino. Så kom det sista. Sista korser, det är så mycket blå, så det är spännande, ja. Vi tar för att det är sista målöken.
1: Det här var så att säga hotna spark. Han får helt attast och tar vinnarsen så att det är hotna spark. Och hälsar för kämta så att det är förre. Det är Daniel Apkär som rotar borstår. Och sen är Stefan vinner så bollen samlar upp för Lugano. Så har han inte varit med år. Öjliga. Han brukar till att vara öjliga kvickor. Tar skiftan helt ut av vinstraborn. Här är alltså svensk vinstravankron stator. Filström, Rönnö där känner förre och så är det NSOI som vinner bollen. Mitt av halvan tjata mål, så är det Attor där Rönnö att sända bollen fram efter mot Benny Nölse. Kvart, Hånd? Frysbart Lugano.
2: Ja, han kommer i armla, Emil.
1: Det är svarta släck, men det är Lugano, det här kommer köttas det. Filström kommer in mot fälten, trätt till vissa bein. Och Jan Benjamsen fyrer han ut till hotnadspark, ja. Tre hotnadspark och på kvart, 4,5 minut.
2: Ja, men det var samma stå att vi får bollen och men så gör jag bara försiktigt och klarar inte att skapa luft och ja, nej. Det blir för sig nu. Det är inte gärna om vi står inte för att göra något vitt här, alltså.
1: Klart, 8-8 som är något farlig här. Framvis 1-0 med NSOI och Lugano, men det är Lugansli och Svejsli som är så man tar och säger att han kommer mer och mer ännu igen av det stå. Det är 8 spark på drattis ner Stefan som teker det. Renato Stefan. Så kommer det förre, kommer också med förre, uppekerar att det extra här. Han fangar bollen och han jublar faktiskt för sig själv han till nästan som om att Smärs säger att han väljer förre. Lycka vi att han jublar som han skårar mål. En viktig duell förre han. En kast till Lugano ut i högre suje, mitt av hoven till NSOI. Alltså här är det öjligt högt upp i hoven nu till NSOI. Han lyckas med en 4-5 man slugga i backsidan ner till NSOI runt Oroga. Och nu steppar han nästan läser här. Dos Santos, Mihau, Opker, Atunio i mitten här. Jan Bemsen har bollen till högra back. Spelar in med Adel Mil. Tar fangan. I är chef som Jan Bemsen att rummet lång. Beiner Nelson Ferran för vänster spelar då vänster till Philip Tinnich. Peter Ferran till central Mihau. Astia Mihau ger en skott femte och en vänster väl. Och så tar Peter Klose som kan fjärra och så väljer domaren att döma en fryspark till NSOI inne nog så att alla in i halvan till Lugano, men här är det möjligt att köra Peter i att bara fästa jag. Här borde du bli fördelen nästan.
2: Ja, det var väl för sjöt då, men nu sa han det att ja, det kanske lastar en ordentlig fyr, men det är väl bättre att sen lasta ner och flöjt oss. Det är en god chans.
1: Det är så gott jag god chans här till Jan Benjamin som är stattar ut. Jag vänster så ju här inne i halvan till Lugano. Och en sjölagare kommer fram. Det är en fin tape på stöva, hvis Boltron läcker som man ska. Så kommer det från Jan. Kjemen också fram alla, Peter snittar av och gör det, och kurs är här. Här är Lugansk och spelar först. Tar åtta en borstrum mot högra på. Marsko Gullin tycker emot det. Kjera skottfinte. Sätt sig till vänstra benet. Läcker han till Trinnish. Kjemen att rinna, läcker inför det. Kurs är här. Här är Peter. Han får inte orkla som han säger. Stota till bollen här. Men tar er lyckar upp i vanta en. Ändå så i här inte bollen, men tar få alltså nu. Jan Bergsson vinner han upp i sista synsen. Peter Rönn så har sända benet nödse. Sända bollen innan mina till Beiner, han får fjärde någon. Kör alltså att du till APK här, och så kan jag ta spela. Nu är det Mossat, nu är det några grunda tusen minuter här. Ett håll denna såg igen mot Lugano, nu är det NSOI som är av bollen. Och Tyre kommer in och hålla till Lugano. APK här, hejst ut av vinst till Beiner Nelsi. Beiner Nelsi till Peter Knudsen. Centra framöver, spelar innan mina till Jan. Kör 1-2 Peters, kör med en sekta med drång. Och han blir laser, och så koppar, och så är mål! Peter Ferran har sendt deg fra Jan! Og i middelrummet utkjøpte da Peter Jan Kottbakker et innlegg flatt at de gjør, og jeg sa ikke hvor skåret er med, fantastisk mål! Og her er 2-0 vi kjøper morgen til NSOI mot Lugano! Og her koker Abraham, altså... Ja, Marius Kryggelund som var kommet inn før her, så fikk han en annen flettet fra Peter. Ja, godt mål.
2: Ja, det var fantastisk godt spalt, det var som, altså, Peter legger en perfekt handballt med Jan, legger en ball innanfor, og en øyne gav frusbanen fra Jan, Peter som gjør at man ble, han trekker for god og knaller han inn, og Meier kommer sendende, og fletter han faktisk ut tømt mål, øyne godt mål.
1: Altså, jeg sier nesten av gasholder nesten.
2: Ja, godt og vel.
1: Egnet trus med notte feirne her i Klaksvåg. Altså her er Sempelten 2-0 til NSOI mot Gjester Risa Lienol og Svei som er vært der. Ja, flere millioner mer enn en lega førstli. Altså det her, heter ja. Jeg tror det skjer laga en. Men her er 2-2 sammenlagt nå. Og hvis jeg henter støvann heldig seg her, så er langt like to av skrønne. Han skiftet ut nu Lugano, det här verkar stå hållagt då. Tjejo förut, Daniel Dos Santos, en högre vankor till Taimon. Och jag suttit inte ordentliga till alla som kommer in. Jag har alltid som 6-4, Mattia Sanotti. Och så utan... Ja, det är som 6, nummer 6-4, Mattia Sanotti. Som är kommit in, han är kommit man för man. Jota högra vångaisne, eller högra mi. Och så är Beriatri. Lugano här, han är inte högra... Nej, jag kan hålla vid. För nästan är det inte snackat så spänt om man sitter här. Här är öjlig spänningar och romer och kokar i Klaksvåg. Här är nokkur rullavskinkar möter upp här i dag. Plästeringar. Lugano spelar ut av vänstra bort till Fylström. Han trätt till högra och så kör med en läck för det. Och så är han sån här höje. Lycka vi att stuta honom mot Malmö. För Tobetor och Pum. Men det är Jan Bergsen och där snackas inte samman här. Det är Onkel Michelin. Men Tobetor han för och Pum och Malmöspart till NSOI.
2: Ja, alltså Sean, det har kommit en egen inlägg. Men Daniel Fär nästan allt sin tjugo i fält här. Han spelar, han är otroligt stärsk i fält nu. Sean, det nu... Bonne grejer med inne på Gina för blösen nervös. Tack om man hoppa.
1: Alltså jag är så kusse väl nervös för shit var där.
2: Ja, alltså där jag bara blå på morgon och lackar så men det är säkert att det är bästa jag då man tror att den så jag när var eller väl.
1: Jag vill ju inte. Jag får ens nu pressa där ut att jag fejlar dig ut till en kast och där kan vi täcka på nerva.
2: Ja, alltså här kan man, här kan alltid just det som du säger.
1: Trio truss och en halv minut till Farnor. 2-0 till henne såg mot FC Lugano. Men Lugano kommer in av hovna till henne såg. Spelar han till henne ner åtta rån. Anto Grigic kör han ut av vinst i Atul Filsrum. Han är ohyggliga nästegar hända ner till stånd. Han får nog av bollen ut av vinst. Så finner han henne ner. Balsami i land. Så lägger han till land nummer 1-20. McNani i ett lagsajtor och så spelar han efter er. En och så är Rota Borstor, men Lugano samlar upp efter. Så kommer han in läge mot Fisström. Han är Hextor. Och en och så är Fesa Fruspark. Han är över för Grammor och Richardson här mot Jan Benjamsen. Och gott bergspel kan man säga av en och så är. Alltså det är nere svenskaren, det är nere Elias Fisström utav vinstavånden. Han får uppgla några bollar.
2: Ja, det är en rättläge av spelare. Han dominerar inte så då.
1: Utfordrar beina vi.
2: Ja, man säger att det är nästan allt så tar man kommer från Vissi. Ja,
1: ja öjla nog.
2: Ja, jag vet inte vad det är som människor har sett in där. Om man ska lite långt rätt för att välja mot Peter. Det är så väl det att han är över färgerna. Och alla uppnivå kommer härifrån.
1: Och samma skutte. Han kör han ut av vinstet till Filip Drinic som kommer den halva nice nu till Lugano. Ja, du säger det, Johanne. Det kommer härifrån till Peter. Han har ett assist. Han lagt upp. Och han lever en mål. Så han är farligare. Och man ser eisen nu här. Nu också ser. Eller så är den att sälta fram efter. Alltså det är 6 här nu. Det är 6 och 4 som akkurat kom in i sned. Så han nått i. Alltså det här är lite och skumper lite av Petri. Det tar bort honom långt väck fram. Det här är en oro på.
2: Ja, alltså. Jag tycker inte att han kom till. Det är säkert en kjöldspelare. Du har tjänat. Men han är så där orsknad till att bara komma upp. Och så kommer Atro och hjälpa till. Att vi står in i det. Men så är han här. Alltså det här var en vapp som är en ordentlig gäva. Bara att jag kom med kjölen i mitteln att jag skötte och kan halta på honom och få korsan ut i mitteln till den sågen här. Alltså, Marius är ju vuxen, kommer rättliga väl till den himmen. Ja. Så det är ett ärrig som mamma kan vara otroligt väl nog till det, kan man säga.
1: Helt säkert. Men Lugano är så som kommer upp halvorna här. Baba Dobolos, kör ut den här, Sanetti. Här är den utvarda, en mot Jens, kommer ett inlägg helt attast. Och så byter Skalla och i Mali. Tablo i vår Skalla i Mali och till Netto Business, inskift

0: kom nok ut etter å spalt med, så...
1: Så Baltron kommer jo helt inn mot 500 nå. Og her er det hva skjer jo trus minutter for nå. Nå er støvann 2-1. Og det er denne søylig som atter nå just et jakstra etter en og normale. Men det er nok av tøytel til. Her er hva 23 minutter pluss til å leise. Til å få et utjavnet mål. Så jeg har lagt etter 3-2 nå til disse sveisherrene. Hennes og jeg har Bolton oppe nok som nere ved hotdaflatje. Marius Kuglind på lagt det ned her. Spiller hvor det var gjøre. Så det er Benny Nelson som presser øyelått. Og så blir fru spark, altså. Hatt det der originale typisk man ser i fotbollet. For man mann rytter hjem, så løper man noen meter opp og spiller på det.
0: Jeg hatt det var for Erik. Men det leier så et alle kjennes høy.
1: Ja, ja. Det er kvart en fru spark. Helt attast i halvende tja. Tja, Lugano. Enn så har vi en fyra läkare nog som framme. Och det är David von Balmos. Han vill ha männen där framme. Han skyddar så öjla långt. In och halvna tja. Enn så Emil Weyer Hextor. Peter Rönnade Janier. Han vinner han. Mars Kugelind ut i högre såg. Han blir öjla pressar redan två. Han blir Hilton. Fersäkna Fruspark. Ja, han också luktande stöver som jag anet av Jan Benjamin heja en fruspark dejpås stöver ut av vinse. Nog så lyckig ut i högre. Och en så i här har vi nog så färdlig på dejpåltan nu alltså.
0: Ja, alltså det har skett ofta. Det är lite annat utifrån så kör det där en första för Sälja Drinic, han skott en första för han pär inte lagt den nog här han bara Så vi nu tar det debalt här, så får han sparka balten över här, den är farlig här, ja. Så är det, han tjur nog fär, och då blir det farlig. Då må han sätter att få allt på sur debalten nu som det kommer.
1: Ja, ja, helt sikkert. Han kommer helt attast, han fyr helt ut av vinstre, ut i alla inkastel, en och så i attor, tappar skall och borstor, och så kallar han attor, beinen för vänster, så kommer att rädda en läck, och så lyckar vi hem i halvbor högst det här. Han frålukt inlägg från beinen. Här var mig av, alltså det var, alltså hejan, ett lut som det häppade vid sig här, så... Ja, här mankar 5 cm, så hejan stod han mot ballen. Men här kommer det ner von Balmos ut mot honom. Ja, jag värvade av bollen i äkta halvet, ändå så i röjna kvar ett lut i pressat där. Men då spelade han också kött. Spelade en av mina till den här Kimi Gnani, ut av vänstret till Bichel. Kjell sentras under mig innan till ena Stefan. Stefan till Fylström. Gjorde det helt inne mot 16 meter noll. Kom in för det. 30 till högre. Han tycks gott det. Röjna placerar han och ovasta högre hjörn. Men ja, inte någon left skott det. Maspark till NSOI. Det ser ut som jag vill göra med att du ställer in i 5 minuter nu till att tänka till Masparket. Det här tycker jag är nog Maspark på tamma att han spelar stort till tamma om oss. Och så tekar tamma om oss. Akkurat som vi såg nu. Lankar fram ett år. Mot Sami Skutte. Sami Skutte läcker han i brinkene. Helt en man fra seg. Rimmar sterskor. Vinner han. Super Marius Krygerlund. Han i fjæron. Til straks kører han ut av høyre bort Jan. Og bor akkurat og langkår. For ut i alt linkast. Og fjærs minutter i ferne. 20 minutter etter å leika. 2-1 lenne så i måte Lugano. Men ja, det er framvis at det her målet. Nå Lugano fikk Minko og Mono. Så kommer det fram om sammanlagt 3-2. Så att det ändå så är liksom bara härja till att lejta sig rätt om alla. Ändå så är man ute av vänster. Filip Trinic in i mittelkättna till Peter Knudsen. Han förväntar. Spelar han ute av högre så är. Till Jan Benjaminsen. Snyter här. Peter Björk är fram här. Kommer helt under högre så är nu. Missar han. Så är det att Lugan ska kunna färra. Skiftar helt ute av högre så är. Till han här Sanotti som lägger upp till Malicja Lugano. Lugano, Röna Tjejasen, Tempe Jurator, vi ska stabila av luft. Spela sig under mittlån, Beslimi, Ivor till Anto, Krikic. Så Attor, Vujari, Attor, Ivor till den här Beslimi. Ut i högra borre, Sanotti, Hebran. Kommer där också tätt mot Brödstad i marsen. Emil, Peter, Röna, Oragva där. Så vänta där, få där att spela en heist Attor till Malvergan. David von Balmos spelar ut av vänster till en annan May eller Lucas May Ivor av vänster Bachon Bichel så finalar en annan Stefan han blir pressad

0: år. Men inkast Lugano. Det verkar att komma öl tänt så går ju. Jag ska börja som är så gör. Åh, så kan hända det så verkar det att stanna skumpa till kvällarna.
1: Jag är så jag Peter och sån här Larsen som kommer här som har sex för det. Så tar det ganka och är det där snacka någon annan. Det blir kvätt. Kvätt jag ska betoja.
0: Så jag vet inte hur det är av oss här, men det verkar som att han har funnit en plan från vänjaren att komma in och åraka Peter.
1: Ja, det har kommit ut på det, ja. Han ligger ju så länge inne. Han kom ju innan kanten, men nu ligger han långt inne till Peter för en inne, tror jag.
0: Ja, han följt att han har honom. Här är Bolton, Lucas May, och spelar i våra sexaron, Antonios Babadopoulos, in till Bislimi, täcker in dem åt mig inne. Han är väl den här, Grinichvis här, ute av vänster här, alltså. Han är Bichel, spelar till den där svenskaron. Svion här och Bolton, lägger han till Lucas May. Kjetten er så jo liksom orkla kom opp utrust. Det ser ut som det er nesten en fempakkskjett ut av det verden jo. Det ser ut som det er spillet ved fem verdene, ta det er verre støve enn det så i. Så han nettig hever han, spiller ut til nummer 21, innan mine til Bislimi. Bislimi røyner å finne ned seg nattig, og han helter Drinic fra seg. Men Drinic fjerde frysspark, han fikk jeg sko. Fjerde frysspark nok så atalien i ekken i halvet til NSO i. Og en av denne søyli som ikke har frem noen brøytinger, men der har vi en Clement Olsen og, som kan komme inn, og en Freyr og en Tobias Hestedt, og så har vi denne unge Marcus Danielsen som kunne komme inn. Der har vi noen som kunne komme, men det er en Maynard Olsen som ikke er vi igjen, til han har, som jeg sier, han tror seg skia.
1: Ja, han er vi en som kunne være gavet til at Freyr Kjøvdalen på sånn, han er Øland Kaffeera. Men alltså att det kompetent spelare som är rätt jag skulle lägga rättliga tröttare de som spelar då. Tar spalt att det nästan.
0: Han viskar sen som att trötta att börja komma.
1: Ja, så på en annan måte kan ska lugna ett mentalt och man blir vi att spela. Prova kan jag oss nog gå bara vara där inne vid den där kanten där. Men det är också just det här planlägger det ger dem.
0: Jeg råkte vi at brøyte kan være kommet helt kjøtt. Altså her er 16 mot 30 av leika. 44 mot Feyenoord. Framvis 2-1 til NSOI mot FC Lugano. Men det er ikke nok. NSOI skulle opp og få seg mål. For utgjennom det er 3-3 sammenlagt. Det er 3-2 til Lugano. Fra fyrre av disse noen. Til de som ikke har finnet seg vi. Tom Amos over han. Spiller han opp i gjennom myen til Beine Nølse. Legger han av til oppbygger ut i høyre. Så kommer Oppegir med langt bolten fram et år. Jeg ser langt bolten kjenner, så jeg har ikke ordentlig lukkast du setter hålet ikke, kan man si.
1: Ja, det blir jo bare en med 2 minutter eller 3 minutter for en fjell, ja.
0: Det blir jo framkalt ordentlig farlig der oppe.
1: Nei, det er mange klasse stasjoner som du skulle finne. Mere sentralt, så du kan bruke på å søye, ja. Men det er også det at om man ska skifta ut, fan ska man skifta ut? Det är inte mer som inte spalt upp så där stället. Då spelar alla öyla väl.
0: Det var jävligt öyla väl, ja. Det var där. Men Tom Amos, han röjner att nu är långa jävling in i hovarna. Röjner för Peter, han bor öyla skumpa av Richard ner. Öyla där förstår han. Och så kommer jag ta färre och köta upp. Där väljer jag vänta helt dörr. Spelar att utlända ner Rachan, Bichel. Och han vill så kommer han helt att utlända malvariant David von Balmos. Så kvar han helt ut av høyre til Antonios Babadopoulos. Så spelar han sjunna mitt nere i verkjettene. Han lever enda nere, Sanotti. Høyre Bacci, han heter Høyre Vonk Bacci, kan man säga, sitt utlandsspelar. Han har kommit, så gärna han kommit in.
1: Jag tar jag klarar mig klarar han och Osländar Nöjsen i SS klarar som tar sig ut.
0: Ja, vi ska så gå så som. Det ser ut som det är 2 utskiftningar. Så det är inte ordentligt. Det här är man ju Tobias sist i.
1: Ja, det är Clement kommer nog in här framme. Jag var inte kvart rätt i kvargen. Ja, men alltså man känner ju inte stöven här.
0: Men här är det så gå så här färgen i stöven nu till Lugano. Där har jag fryspark högt upp av hoven känner så i. Nog så, ska man säga, högre med om Vötlund. Det är det Ottaron, Anto, Girgic och Stefan Elisje Baron som stannar klarar till Rajar till att kvarna fyrre. Han kommer in fyrre från Anto och han blir vår som jag säger å Jesus nu han blir vår snitt av vad jag är så illa kan ända i vad jag nu och ända så är striken och så på den där borsten. Ai kämpe kämpe mål jag så där med där att jag undrar hur det ner.
1: Ja mål jag har tagit av att han har haft och fattat gå på jag kan göra spela han för systemet.
0: Tomamos han lyckas vi att spela sitt man of the match of the mayor kommer tror mål det ner oss.
1: Ja onkel Alst onkel Alst att han kommer spela Premier League när jag vet. Det var ju så men att det var fantastiskt jag gör det.
0: Fotla långt efter så här som man säger rättningsskifte skift när in i fältet. Det blir öyla vanta mycket. Nu är det Atle Lugano som är trusht av NSU i Malé. Atle, Atle nu kommer högt under hovunna till NSU, spelar sina mittlån. Och hjärtas till Tjettne, Slimi till Anto. Anto ut till en av de här sexaron. Läcker han till Sanotti, så spelar han där oröjliga köttet mitt så inne i min här. Finna välkommen han, här var nog plus. Anto, kom, och ja. Ja, att jag vet inte. Frischbacken är ja. Frischback till där lokal att nu är när vanta med kanske stöve.
1: Så det är kvar är det drainage för ut nu och med ha ett lite.
0: Jag ska skjuta ju shift den garda så som man på inner nulls för ut och in för han kommer Clement Olsen och så är det nummer 5 China så ju det. Alex Freyr som kommer in. Och är Marius Krugerlind som för ut. Ja. Ja, nu har det gått så fram till första två utskiftningar nu, men det är 48 minuter kvar nu. Det är 48 och halv minuter kvar nu. 2-1 till NSOI. En mot Lugano. Men det är 3-2. Tyvärr, sammanlagt till det svenska Lie. Och nu är det attres ner Lise Baron och ner Anto som stannat att röja över botten. Nu är det lite inte närmare mot mig inne, men stadväggar sitter ut på högre. Trotsar mot Tjennesoy. Tjena sitt röja. Domaren flyttar. Nu tar Stefan Jensen för. Han läcker han i fjärde. Och han blir Pura Leysor! Och han snittar han i Malé. Han stotar han sympoten och i Malé. Här är 2-2 nu mellan NSOI. Och FC Lugano sammanlagt 4-2 till det svenska lige. Ja, ett lån mot rätt att lika plus att läsa. Och nu är det 8-2 mål.
1: Jag tar för just 2 mål. Jag ska gå trygg till att trygga att den så för 2 mål. Då syns jag skuffa ut nu, tyvärr.
0: Och man kan se att det här frysparsen finns ju här på en. Jag helt av öjligt tomt.
1: Ja, det är det. Tar för att bo i det frysparsen. Det är detta bara... Just Atlas är för frysparsen.
0: Det var just Atlas då?
1: Ja, ja. Men det är tänkt ens nu.
0: Men ja, här är... som jag säger... Här är ut i Jauna. 2-2. Och det är hans ner alla bara som har varit adresser som för exempel Wolfsburg, Arna Kotl, Lugano, Kevin Berens som stötar han och i Malé till 2-2. Ja. NSOI langar fram efter den halvan till Lugano. Tar täcka efter honom. Tar få fäter honom. Så spelar att kött med Lugano. Spelar med Kjetnar, Stefan. Vänster är röjna att finna den ner. Kevin Berens och alla bra. Missar han. Men jag såg att vi är en rankare alla med fram ett år. Till omkan. Lugano får att fäter honom. Papastabulos. Hebran. Klämmer röjna den efter honom. Här spelar sina med Lugano. Det är riktigt att få fäter och bolta kan jag. Glitch. Till Lucas Mai. Så sänder han Bichler. Sätter upp i cashen med Lugano. Så langkan att upp allt fram till mig av han rullar lätt han i brinke det. Missan. Lugano. Av allt nån. Ikke denne så illa så kommer ordla högt upp och sätta kläm och så ger ett fryspark högt upp i banan. Men jag håller till Lugano. Fryspark till FC Lugano Schweiz. Till Tietje, kött och stått. Inna mina till Anto. Grikic. In the vinstres, så är till Filsröm, så trätts han till högre, en av fäder slutar en annan, så skjuter han på Malé. Tom Amos är och fäder i bollen. Tom Amos, vill ha kvaran till Viljorm. Viljorm spelar och gör till Drinic. Drinic att vi ser lanka bollen, en så är röjna. Måde Mihau, först fäder någon, och så Jeremy Ilvaia i frysparsk. En ekne halve. Och ja, första gula korset och i dagsens största eller Oj, det är snöligt kallt. Emil Vaje, för sig är gott kost. Nu stod det där köttet och 5 minuter. Två är först mot Färnor. 2-2 mellan NSOI och Lugano. Men man ska inte glömma det. Alltså. Det är ett stort resultat att kunna möjligen få en jävlig hemmabana mot en så störst och svejsisk kundlige. Det ska man inte glömma. Men det är sammanlagt 4-2 till det svejska lige. Här spelar sina mittland, spelar kött. Finna där så ägst innan er 25 oran, Bisli minna minna för Ventsjär. Röna finna Fylström, svenskaran, eller Svian. Jan bär med sig för fötterna och så prövar han att dra ett sånt sånt sånt till Oliver Rink. Missar han. Och så röna Tajsje vid enare. Och Emil Vaje kommer i mittland. Spelar han ut av högra back, Jan bär med sig. Och så kvar han upp i kär. Att dra till Jan bär med sig. Och NSOI här var det 35 på session, alltså i sin sätta hållet så det vill säga här har målat en mindre bolton från förra läget, ja. I förra läget är det 45% på session och nu har det 35, men jag hade spasserat att syntra banan nu att det är att Lugansli ur Schweiz som ordentliga här var sett rusta NSOI ser som man ska sätta helt av sätta hållet. Men det är NSOI som har bolton nu. Oppiker spelar han attur till Tom Amos. In i Eknolve. Tom Amos attur till Oppiker. Så spelar Tyson sina mittlån här. Aina tver i allvägar sina mittlån. Så tar samma skutt och stretch attur för fjärdre bolten. Väntar och färglar på stretchen här. Så misste han hjälpa så på ett färglott. Men tar han lockas och sitter gott ut. Samma skutt och spelar Jan Benson. Så matchar han långkoppalt fram efter. Lugano läsa öjle gott efter. Vad ska man säga? Det säger allvägarna fram efter känner så in nu. Emil kommer i mittland trusste till där för prickat av bolten, men Lugano samlar upp attor. Så kör där sju skift över högre till den här Sanotti. Så den där att finna Stefan in i mine. Men Peter Knudsen kommer väl och pressar här i ryggen och sitter Emil som värvade bolten. Fersar frispark. Fersar frispark. Öjlig tändsiker mittland spelar nu. Peter Knudsen färdar för Emil Vaje. Så den där spelar. Stefan kommer i mittland. Inkast till NSOI. 6 minuter efter är vanliga läktoy. Stövan 2-2 mellan NSOI och FC Lugano. Och Tarjei Shitraya till att göra två utskiftningar av treat ut i bunchen här. Schweiz här, eller här från Schweiz. Oppiker, Lanko Bolte, Röjna finna Peter Knudsen. Så kommer det sig Lukas Maj i mittlån. Först utan ut av vinstabord till Fylström. Fylström velur heldur að stökka bolton og venda sér á spela inn á mína Mæn sjóe Jannis
1: Það var góð sami, hann fann langur aftur nú Þetta er sem snakka om að bara sér sjóna langur aftur á öllum Nú líkur sami skuttur langur aftur í banan Men Det er bara fórstreitna í blöðnum sem gamla laus nú Hann skal kannski að gjösta fyrr Svo það fingur Mora kontrolla. Men nu mäknar det kanske inte det samma. Men ja, i all det. Man bara säger att jag är inne. Hitt lige dominerar rättligen helt nu.
0: Ja, alltså man ser så gott till att nu är sätta klassan.
1: Ja, alltså. Ja, tar er sikker, tar er gubber. Men jag ser att en så är det också viss klassan. Men det är näckmöra vid hjärtan och kanske en kadinje in i Europa. Jag tar professionella fotbollsspelare och känner mig på bänken. Jag tar bara stolt och spelar fotboll. Och tills i hjärta på en lös. Men så är en arbetare vid 80 000 år.
0: Som jag var inne i Johanna, man ska inte glömma det. 2-2 mot en sån här miljonergali ur Schweiz. Alltså, det ska man inte glömma. Det är ett gott resultat.
1: Ja, för sådan. Det kan man inte glömma. Det är bara så spett. De har vi sina kvannar.
0: Du kan ändå så färre henne så i. Röjna kör vi en inlägg och röjna finna Mihau. Mihau för fjärter i norra förut till Thomas Park. Vi har varit där bolten ute i höger så i. Så röjna där kommer till inlägg. Blockera. Och så samlar där bolten. Så kan jag ta färre. Fylström. Alltså där färre släcker sig alla upp. Här ser Fräs och Lugano. Där tänker jag att det ställer rådet in i äkna åldrarna från fjärter i norra. Där har man att det står i rot i ett år. Där har man att tvöja med släckslig. Og nu fæða etter ökkur suje til Sanotti, der han strøymer inn i mål 6-nummer, Fred Ibla, på han fyrir deisen fra Papadopoulos, som kommer en innlegg, fyrir ut av til Malspark til Tom Amos. Men så Sanotti som uppstangar som kom inn, han hever en øyla fyr.
1: Ja, han er nekka fyr. Og alle gav alle, tar sent ikke fartje fram om det, og han tar halta av seg på at han sikra.
0: Han velja å trakka bolt då?
1: Ja, og det ikke nekka av nekka Og han så gjerne, jeg tar halvt ikke av han nekka etter rysen, kan man si.
0: Gjerne skal si utskiftning til Mi Haus og Fyrhjot og Jan Benjaminsen. Inn før han kommer så snill Marskos Danielsen. Og for nummer 2 et eller annet settende.
1: Joel Trøndagjeg var halvt det, Joel Trøndagjeg.
0: Etter så Joel. Joel som spalte europeisk antist fra måndag denne her, og så kom han inn som debutant og i mestret alt det eisende. Så ja, og han spør seg ikke noe gammel, det som jeg også gjør. Det tvær menn som fremtidkjenner så, som kom inn.
1: Det tvær seg ikke noe gammel, ja. Det tvær gammel spiller. Marskos har spalt rullet meg. Johan jo en veldig løyker. Det ganske synd ferdig å se den sammen. Men Marskos har spalt rullet meg. Og han rettelig god på å spille.
0: Ja, ja. Og tar kjøre eiste ene utskiftning til... Og så har jeg kjørt til fyrstand som kommet inn, Ahmed Kentushi, som kommet inn for Lugano. Og så har jeg vært frem til ene tre til Mongata som kommet inn.
1: Ja, det var ikke jeg også kommet inn, det var Tobias Hestedt som kommet inn, da.
0: Og ta, jo, det er ikke noe at det var Tobias Hestedt.
1: Ja, det var bare rymlig jævse, men... Han var for lavur etter munn, det var passet ut.
0: Eller så i Røyna Kjetter, men så så jeg, Pitt Klose på Røyl, Hilton Ritchen i Eiren i Holland, Kjass Røyl Lugano, Fersa Frysberg, Tegta Stott, spelerna mina til Emil Veie, Johansen. Så blir han felter og blir skuppet over. Og det er Sveis er eiste og har ranklista noen, nummer 16 i Europa, så man kan si det, altså, Följare är en ranklista som heter en och fjöre det, så man kan säga det, det är ett liv som är en klassa. Och tack och lycka till er, inläggen från Viljomre. Viljomre lägger han väl en färre med plus stota borstor. Och så kunde jag där färdas det, Moncata färre till vinstsuid. Det trutcher mot ett vajmån med Emil Kimrattor, så kommer snett till Sanotti. Och så kan han koppa komma. Och därför så helt ute av högre med hon ute av till inkast till den såg. Men nog såg jag det. Ja. Här är ja, nog ska man säga steg framför ranklistan och vi mot där förs Chona. Så om man ser det här sätt att lägga det är ett lys och kan visa klassa.
1: Ja. Där kan man vara rolig att säga att tar det av en att han bara kommer vid. Alltså. Treet så. Det er løy sikker vel.
0: Nå kan det så færre. Marskos Danielsen drever inn av halvån av Gjellogano. Sentra han ut av høyre til Tobias Hestedt. Tobias Hestedt hever ikke ordet noe hvis det er. Hei også. Røyne skjer ut i høyre sui her. Røyne slipper til innlegg. Fjer skjer og så et hotdogspark til henne sui. Og her er så lektor tveir minutter av treet her. Oi, Klaksvoik. 2-2 mellan NSOI och Lugano. Sammanlagt 4-2. Ja, 2 minuter till 2 mål. Det ser nog så görlig ut, men man ska tjäva kämpa oss till NSOI, som du säger, Abraham. Det har spalt vid Gerstanen och en jaunläger mot en liga som lite flera plus framför det. Det här kan man inte tacka för dem. Så kommer han att sparka för det. Blir helt jävligt ner förvärande Young Boys som malvärde någon. Höver Malverje och han har spalt allt som har fotbollt. Ja, han har varit huvudande var i lunche. Ja. Ja, man kan inte tänka på frågan med så. Det är en flott avrika hemmabana. Shot to dice kom. Och nu börjar jag snöja folk som jag syns tjena så i sanchen här på. Det är

0: ett utslut. Han tar för en spelare och en fotbollsist. Och tar spelar en gammal fotbollsist. Det är alltid hemma gärna sådana grejer. Det är att till 21 går sedan man bara lägger sig till 16 meter och hoppar i det bästa. Det kan man kyma till.
1: Stajna, det här kort var från första minuten och jag vill sagt att det här var kämpa så att säga atlantiskt.
0: Ja, och tar kämpa stadväck och gör vad den tar öja. Så att det sommar är bättre för er när det är bara så. Men det är inte att sätta fingrarna av den så. Det är alldeles.
1: Det är Lugano som har bollen in i äckna halvet. Jag ser ju som tar röjna bara driva minuten ut till dagsens dyste. Och tack gärna så här snett. Tack blir flötta av här vid Tjubomorre. Men vi är ända 2-2 med Lenne Soj och Lugano. Det är tyvärr Lenne Soj som må säga farväl för i Hesafer och i UEFA Conference League Cup in Genève i Europa i år. Men tar det var just det. Och möjliga kan man säga det. Tar det kommer att vara 2-4. Här var slie till som NSO-ili ångade i Hjortjörsfyr och här rejsas folk för NSO och ropa NSO och klappa och det är alltid där var väl förtjänt. Vi måste tänka det stod stått samma nummer, här är enda 2-2 samman har förra 2 till Lugano, men en jävlarge mot en lie som är rank första nu mot rank 41. Ja, till flott.
0: Ja, ja, ja, jag har aldrig man man kan lojta efter fejlån som det är inte så sådja. Det är ju att alla männen presterar och allt har brått om. Och man ser det förstlig är i kvotsis för arbetsmässiga stöjer vi hinner. Och i minsta läge arbetar öjla väl och härst. Och så känns det ju det just här nu. Helt svär, men nu är det måste skapa spela efter. Och vi tar allt det här, ända spiten så är det här så inte omöjligt.
1: Och där är ju vunda så en 2-2 så det kan bara störst och ska man säga runa vad det är.
0: Ja, väl något värd alltså. Men så att det är som släppa snacka vi om det. Det är bara lite och chill. Men för ni är då en del nu som kan fortsätta. Det blir det trött och missa på det. Testa sig.
1: Men man kan säga att det här blir så spännande till nästa kappengård här så går vi i Europa. Vi känner så i, ska man säga, fortsätta vi ser här Leitchen och så där det var just här i Europa i år. Där det var, finns ju rekord om man har rekord till felag så, och där det var mängden så där det ångade och just i söver felagsen. Så blir det spännande till nästa Europa. Alltså, det här börjar att lojta till det första livet som du säger. Det här börjar att är kappast och inte vara banchon i hisn europeiska distan.
0: Nej, alltså det vet man tror det mest ju att vi där vi har kommit han vill och sälja det att vi där kommer att stöja här man orskar att spela. Det har varit den största trubbelagen för. Nu man så hanta konditionella stöja. Nu manglar bara att tricklagen i spelen som ofta när det kommer att han har man nu lite konditionsnivå och tar just det så. Så det är spännande att vi får framman för att vi ska få bäst.
1: Det är så helt sikkert och ja, vad ska man säga? Detta här var en flott avrik. Här ända i 2-2 vid Djup Möre. Mötland är så ju att det här svenska FC Lugano lige och jag har alltid gått lätt att det här var det senaste åren från åkon och ja, så färg jag ska se prova att om jag kan få en samråd och banta jag samman här. Rönna vet mig för att leta tvåmon läkaren känner så jag vet att det här var sio men den här dagsens dyst ja. Och Arban Lötchen och jag och tacka för er och ja, dyst är så i morgon annan kväll kvar ska jag läka mot läck postan klockan tjej och ta syr FM1 ice från dyst men och tacka så från Hesu Senju Klaxvik och till mig här var det.
2: Vi ska nu ändra höra. Vi skal nå endre høyre hvordan Taliovaie tar Abraham og Okara Brynjar setter fra dem og fyra Malnon. NSOI, FC Lugano 2-2. Lugano oddalige og i Sveis. Her var vunnet atler trusjerde første distner og i Heson Kappengar og Arnon. Så en flott urslut og en flott jernleiker og en godt sted til føreska rockskapen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
1: Vincent Philip Trinich. Fjell Ahtor. Gerard Tveis under midtland. Samus Guttus hentus og Peter Klosser. Han blir leser i seg av midtland. Kajeral. Han skjuter. Og han vil i målet.
4: så får han fråliga boll så samma skott till den ena Gerard Tavey Philip Trinic. Och så fantastiskt skall vi för samma skott till Peter Klosen så ger han fråliga den Nico Davis boy. Det är simpelt en 8-0 här till Lennasoy från mål för Peter Knutsen. Lise Bajanasoy visar kvar armbandet ligger här och han över Alit. Så är det Lise som är rallyt till land och han visar det att Alit ska alltid vara här. Och ja, han switchar inte till 8-0 Lennasoy. 8-20 minuter färger här. Vi jobbar med det. Ja. Som man säger, Janne, 2-0, Målarsland är färdig och nu är det 2-1 och här kokar vi Tjubomörde. Så är Berriator till Lugano, här blir fullständiga sälter i världen. Fantastiskt mål för Ennesoy. Nu här, då ska det finnas ett här ena mål som vi snackar om. Och det kommer också köttet just nu.
0: Ja. Det är gott tweet till att vända dest. Ta bort så så det går sånt där som skötte. Han kör bara det så rätt så dest. Och klar och fäller väl halt på vart.
1: Helt döl och han är öjna kroppsstark. Han sätter en tvåmans över helt en från vänster och en från höger så.
0: Ja, att jag hade gjort det så ju have like I think a spell but it's a rattle algeran.
1: Bænlega sér til Petur Klúsen, sentra framöndur, spilin að meginald Jan. Gjör 1-2 í Petur, kemur enn 6 metrón, og hann búið leysur, og sér koppar, og svo í mál! Petur fyrir að sendi frá Jan, og í mittlurum er Egyptin á Petur, ja, hann kottbackar, et innlegg flattet í ör, og ég svo ekki hvað skoraði með, fantastisk mál, og hér 2-0, við kjöpum úr til Ennesoy, mótið Lugano, og hér kókar, ja, Abraham, alltså, ja, Miles Kriegerlund som var kommande i fyrre här så fick han i alldeles vilk släta från Petre. Ja, gott val.
0: Ja, det var fantastiskt gott spalt. Det var som att Petre lägger en perfekt handbalt med Jan. Lägger en balt innanför i det. Och nu är det gott frustrande för Jan. Petre som gett att man blir. Han träffar på och knallar han in. Och Miles kommer sent han till. Och så sätter han faktiskt ut tömtmål. Och en gott mål.
1: Alltså, jag ser inte att det har gasålder nästan.
0: Ja, gott väl.
1: Ein trus men åtte feiner her i Klaksvøk. Altså her simpelt hen 2-0 til denne soi mot Jester. Risa Lino nu Sveis som verdt her. Ja, flere millioner mer enn en jeg har førstli. Dobolos, Køyrotlen her, Sanetti. Her er det utfordra, en mot Jens, kommer den lekk helt attast. Og så begynner skalla og i mali. Tablo i vår skalla i mali og til nettopp er snedet innskiftet. Nummer 46, Mattia Sanotti som lekker andre venstre beinet og ja, kommer helt attast til stånk og buskalla i mali. Her 2-1. Sammanlagt 3-2 til sier Lugano, men jeg har sett øyklot at jeg får mink og månen her på en til, ja. Så kjøtt at han var.
0: Ja, så jeg, man sier jo sånn at jeg bænk for at jeg skal hente, og da finnes jeg ikke så innlegg og sånt, men jeg var ikke fulls, ja, man kan ikke få kritisere at Tom Amos for nærkene meg, så bare det var så mye nær, og han så lenge vi affærest, at han må nesten takke seg bare han, hvis man skal klare seg, ja. Kjølt man, han møter utrolig veldig når strykene, men jeg nesten møtte han skulle komme ut etter å spørre meg, så.
1: Så Baltor kommer ju helt inne mot 5-metron. Och här är det tjej och trus med något färnor. Nu är stövan 2-1. Det är denna synlig som Attor når just att jakstra efter Einon Måle. Och nu är det Attors ner Lise Baron och ner Anto som stannar till Raja och Baltor. Nu är det en lyft som inte närmare mot mig inne, men stadväggar som inte ut på högre. Trutcher är mjort känner sig. Tjata sig till Raja. De har flyttar. Nu tar Stefan Jensen för alla kallar för det. Och han blir pura laser! Och han snittar han i Malé. Han stotar han sympoten och i Malé. Här är 2-2 nu mellan NSOI och FC Lugano. Sammanlagt 4-2 till att svenska livet. Ja, ett lån mot rätt att lägga plus att läsa. Och nu är det 8-2 i mål.
0: Jag tar för just 2 mål. Jag ska gå trygg till att trycka att den så för 2 mål. Då syns jag att det skuffar ut nu, tyvärr.
1: Och man kan se att det här frysparsen finns ju här på ett helt av öjligt hot.
0: Ja, det är det. Tar få boll och frysparsen. Det är detta bara attlasare för frysparsen.
1: Det har just attladest då?
0: Ja, men det är tänkt ens nu.
1: Här är ute Jauna
5: 2 One Hit Wonders og FM 8
6: Gleim ikkje Leierdein, Lutzen August, ver vi er ei atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goemæte og ein festivalstemninge to sent første gløyma. Det er stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri,
7: til råkei, til råkei. Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever Et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo. Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise følgjom og gist vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Vi råkna i flåfer, etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede, og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og sola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
5: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i følgjom nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av samarbeidle vi chattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stol av Vensen Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
6: Skulle hørene kjeftast, set det som i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av samarbeidle vi chattner. Heseli Lotega. GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stol av Vensen Nordic Cup 2620. For jeg tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
6: Hvis det du, er så gulle klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, Tofta Jack 2, gulle veit.
7: SMS. Utsåle enda presseren i brygjavr. Vi suttjast ui SMS.

0: FM 8. Lat her vera pura grøtt.
1: Så skal vi høre samrøvene som Brynjar har gjort vi Viljarm Dausen Kjønnesøy om 2-2 i anleggen mot Lugano. Og i trotteren av FM 8 er Stolavir av Movi.
2: Stant her vi Viljarm Dausen Kjønnesøy. Det er enda 2-2 her mot den største og sveiske Lugano. Hvor kjenner du stendt vi i dag? Etter kvöld?
3: Ja, nu man ska få över. Ta det här och starta 2-0. Tar vi på Janer. Men ja, jag tar få en mål. Jag tror jag gått in lägga dagen. Och ja, vi drar inte till fälten och har tagit gått in. Och så Gjöta Frysberg kanske tar skor på och tända 2-2. Det var inte vi spelade väl. Vi låg bra, spelade några spel. Tack och tacka vi och hon. Hade spelat en gång dess. Och kände vi mötte den sådana stärskan lige. Och det är all kvalitet och ta samman nästan till sås. Så... Så jag tänkte 2-2 till och vi det är så ska få till vi att lag vi är och vi hade då stat som vill då. Men det blev det så här shows när men här är nästa gång lära och tack vare heter en god kampanj av Jokon så ja vi tar det går bitte vi är på och det ändrar det så kommer fokusera på det hamnar kampen.
2: Ja, så man kan säga det alltså det är inte 2-2 här på men det är rätt lis som är en ranklös som heter första han svenska showen det och första showen ligger en rank 1/4 så man hooksar om allt ja så 2-2 hemma på andra shot om det inte rycker till en playoff det så kan man säga att det är öliga coach.
3: Ja, jag tar det och jag vet för 2-0 och hade snör och jag vet vi runt av att ta tre mål och så vi vill dra några kommer vi och ja tack kicka och men tack vi den galera och jag vet har gått le och spelar väl så till positivt
2: och det sista tre in grön out this to så se det grävliga gott man kan inte pilka en person av le och gusti grävliga det grävliga som man ser att le det men till det sista tre in grön ja out this som kapar över kan inte helt och själv det så kan gälla de sista 20 minuterna här.
3: Det är också att det är sjukt att spela, ja. Att vi kan kanske bli en nykter här och resultatet. Och ja, man jaktar kanske slugan av ägg. Och det är ju att det är förbollt. Och ja, och tar skor och gott mål. Och hej, vi kanske kunde ha helt och lyst långt. Så var det ännu mer pressa här. Och ja, det är förbollt. Så vi bara lära dig. Jag tror att man tror att lära dig. Vi tar upp det och tror att vi är. Lägg och pressa stöven och kommer vidare från dig. Och dessvärre kiksar det där. Och ja, att man bara lära.
2: Och det kan just som det första, kan man säga, NSO i livet är ner i truppen. Och det kan just som inte annan just i NSO. Det kommer att göra en affär, men det kan bara komma en affär. Det kommer två affär. Det kan fördoppla sövnen, kan man säga. Så allt i allt, vad ska man säga, sista åren till det europeiska upplevningen av Tjatikon i år. Hver år ska sluta det vi?
3: Hon vill trolla gå, jag tror jag lär röjk. Och ja, jag vet att jag ska sova. Och ja, jag vet att jag trolla gå en hopp. Och vi vet att det kommer att bli bättre och bättre. Och det är ett spännande projekt för framman. Och vill inte vara fyra. Vi hamnar i kappingsnä, så nu får jag fokusera på det. Så röka kramalsättning, så spelar jag efter Europa nästa säsong. Så det är full fokus att det är till att man spelar på fyra till kvällarna. Och ja, vi vill helst ha morgens ner och vända att locka för mån nästa fyra.
2: Så vill jag bara tacka för det, William, och gå ett och i det hemliga kappingsnä.
3: Tack för det.
1: Ja, då säger William Dahlsen vid Brynjar. Och Brynjar, han har sent också en ära samråde som är vid Clement Andrason Olsen, vi ger en lycka till samrövna Klara, så är vi tillsammans med henne om en av löten.

0: Så sættna samrøvan kja Brynjar klar, hentan vi Klement Andersson Olsen.
1: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Så stant jeg vi Klement Olsen, ja, det endar 2-2 imot jeg, ja, så sterska sveiska Lugano. Hva kjenst stendte vi at han distende kvöld?
3: Jeg kjenste at han distende, på en tatt han nærmest innskuffar, man hever Vi det rata 2-0, lagom 8-2-0 och ta ordla femman upplöp att han har börjat trycka ordentligt på att det kan faktiskt lyckas. Så får det ta ett kille mål, men 2-2 här där är det är gott och slut för Jakob. Alltså, ja, nu kommer 20 år, men det är ett största slut. Det är ett knäsande gott liv i möten. Ölja tycker jag bara någon och gå bara spela här. Jag har alltid vet, levererat ölja gå prestation där. Spelar en grandis då. Och jag är väldigt stolt över sin linn, kan man säga.
2: Ja, alltså, hur ser du upplevet hur själva den där distan, så att distan är likgångna?
3: Så han, det tar ju väldigt tydliga bollen och här har bollen redan ägg, men det tar ju bit så kontra och få akkurat det bollen, ta er befärdiga med som kvar är. Och trösten tar vi få malning på, och så han, det här ska allt spela på igen, här kan jag inte... Alltså Tom ska stanna öliga väl och ta skulle köta längs och inne och så. Det är inte här chanser. Så det ska inte gänga åkare vi. Men det är gällde oss nu för det större än första dysten. Men det är ändå 2-2 till. Som sagt, vi kommer inte att göra det till 22 kället. Men vi är väldigt stolta av average.
2: Ja, det gick skäva som man säger. Kjolt tycker som man vågar sig att säga. Det gick skäva det är en flott stis och gos i den europeiska dysten. Och mot den och leje som är flera rancher framför tid. Och ett av första tjåerna, ett av svenska tjåerna. Och ett är ett liv i flera miljoner och hoppat här. Det här livet för fotboll så... Hvis du ska lysa så heter kappingar och har i Europa och har. Det kommer man vågar, det gick skriva söver och så spelar man sån kämpe leje och det gick övriga fullt ut.
3: Ja, det var väl störst för Jakob. Så att det första för när att vi där spaltar och bojer så mycket ofta. Bara innan för det har vi spaltar och bojer och tar där runt corona till det där bara inte stress längre ska det så att det är eller näck på alltså bara väl som det väl störst kapen var för Jakob i Europa och sen dess som har vi att vi tar väl Att det gjort så har vi tar spaltar hemma bara. Skulle jakta ut och att och lockas därför så Så det är väldigt mycket rått som de alla tog in här. Men det är väl inte jag kallar det, helvvis. Och det är väldigt stort lärare bara. Bär för att spela här och allt det som är runt om på det.
2: Ja, och så nu är det alltså mest av allt att du ska spela spörning om det här. Det är lite en första plats. Jag tror det är framför KU och nu är det bara 8 dyster efter att lajka. Och ja, hur ser det fram mot det tog och hur ser det dig nu på att den sista delen av Kappegarna?
3: Ja, nu har vi så börjat här också om. Det här Europa-äventyr blev livet och kvällt. Och vi är ute av Stäberkampingen. Så nu är det bara matchdelen här också om. Och så har vi sett att folk också nu. Vi spelar långt efter som det är en gång, tror jag. Så det är till åka fokus till kommande dyster mot Rupsrömmen. Och tack för att det är allt för att kunna vinna.
2: Jag tackar för samrådet, Klement. Och gå ett nivå här, kapitlet.
3: Tack för det.
0: Och samrådet är som Brynjar har haft vid Klement och... Eisne vi vil gjørm til vi finna heima så jokker fm1.fo som lai saman omtøkan tja Abraham Lodgen og til vi at lantja portal.fo Annars kom tida portal nå nu så tja live beinlai streaming fra Vensel Nordic Cup og til distrin mittlen GOG vi Ola Mittun og Vali ur Islande som hever Alla Norberg og Bjarnu Selvinti og Linum Og her vi djevast, så kunne vi stedfesta at Gunnar Vattamar, han hjelper enn Vujinji Rechavik, og han og Lifela Gjerner i Vujinji Rechavik, der fikk jeg flott urslid i kveld, der vunnet jeg hjemmevetle 3-2 av sveisiske og mestaren FC Thun, men sveisiske lije heie og hjemmevetle vunnet 3-0, og i hesson samlet jeg Europa League, det står oppkjørende, så George Talan om en 5-3 samlega sier til Thun og Vujingur Reshavik dette tog inn i Conference League playoff. Og i andre kveld klokka 19 så spiller KUI og Lech Poznan og så med Kapping. Dessen skulle jeg rett om å være i kveld, men UEFA og Lech Poznan halda nek anna, så dessen være altså i andre kveld av torsvedle klokka 20. Og vi får selvsagt å si fra Tøydes noen her av FM 8. Her er Simon Sen, takk for seg. Og jeg sitter her først for morgen et lydekorst her i hver fem. Ta Aknar Presta for at jeg var fotballskulle. Og sette klokken skje. Så får jeg trykke ved Absalon Sen at det sier fra Serra, la vantande, serra spennande, destinon mittlen KUI og Lech Poznan ur Polande. Og her har polska lige en firmål på ett mål fra fyrra destinon.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Velkommen til besøksetvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og hendt av sender ikke rent sender kvall klokkan 23. Hun er øst i endt sender sunden klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite hvilken av fem unge spillere som har gjort vært frisse og akkurat beste kvinnelig vi har. Velkommen til besøksetvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksetvarpet, Sikas Meranes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det har vært 22 kvinner til vendinger til første delt og til masterdeltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt vendingene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Jeg synes ikke sånn jeg var her til vendingene.
1: Ja, alles man fast på enigma på sjövänniskorna så som det kvar är med en bövläggare och massa kvar över som är översövänningar man kan göra.
0: Jag konstaterar inte att det är sådana kvar är till vänning, alltså är det plats till ett tjej och spelare?
2: Vi blev delt där upp i parstar så tar som spaltist Joar, så tar man det ena för den här och så hinner.
0: Og det skal lukka sigast er at grunden til at Esther og Sikas Mera sier og gjør til tog er at vi tekast av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst, ja. Så er at hvis vi snakkar adventsindre fort tog så er det her også ikke. Esther, etter hva er din første vending?
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer, så det var godt å komme så god til å slippe velja, men ja, ja, det var noen egga jenter og som Sikas sier så var det liksom att tärs med spaltis därför en männa och hinna för hinna männa så är jag spaltis så jag slappar vänja vid första eld och hinna jättnån och det var väl stort slut vid spaltintervall och det är gott
0: är det härsta vänja, första vänja att han har länka ferie?
1: Alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej men ja, jo, vi runnit att han har vänja och det här var sinter men det är jäkk
0: Tid på her. Tid 16 år gamle her, og det vil si at tid i midten til yngste og i akkurat mesterdeltar håpet, men tid har lykke valgt spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, det tror vi er mega stort litt, og har vært verst å prøve og snutt. Her har vi vært sin der. Øvrigt er Bjørn Geir i måned til 16.
0: Hva er det til for Bjørn Geir?
2: Det är något som är sterskare och då är det bättre kroppsliga i mån till 16. Så vi där finns jag inte här i avgöring, men det är väl stort att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till fysikeren och så ägstna. Det är vi bollspel, också väl man tror att spela boll. Jag har alltid ofta till äldre kvinnor själva att man spelar emot och linn man spelar emot. Det har mer erfaring än kan det ha i 16. Så.
0: Men tid kom upp nästan bena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till dronchen och så är det att man knappliga trackar in och det bästa li och i en så ung ålder så som är
2: jo till man beskrivs inte så hört men det var jag stort lyst att pröva att spela vi finn nånt det var så att alla filmer tog man väl ut till så då alla stod lite på att spela vi dem ja
1: ja jag aldrig raskt jag tyckte men så var vi var bara gentjen 13 och man också wow så cool kan tror jag så att när så spelar man ut dem och det var skräck men jag hade för skräck och jag började och men när jag kom upp alltså vi blev sällna
0: hur skulle det motigt när tar vi till början
1: Jag har alltid blivit väl mottecknare, kvinnor, fittar och välkommande. Alltid tar vi på ett prat och fittar.
2: Bjarkom vi, här som tar för att om vi tittar efter månaden och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Och när vi hittar lyssnare efter urslit nu till bästa linjen så har jag tänkt att vi är inte missgjön till att halvvis teknik på helt att säga och här i häst ligger jag attra ut i nyare ändarspel hur har jag tänkt uppleva kappegrar här till?
2: Jo, det är jag inte upp och nyare tror jag här omkring det ser jag har inte varit lika gåer och är det ser jag har haft ordentlig godt spill og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så jeg kom hjem og kunne lære seg også av temtisten, som det er.
1: Ja, jeg synes det er det samme. Så omtister, ta gong til å være og spille godt sammen. Halt alle avtalene her, neste distan, så skal jeg bare ikke nyre etter, men jeg vet ikke, det skal bare forbedres.
0: Jag tror att det är vi att Helene som till spelar mode kanske det som lite uppe i det bästa ändan till är kvinnor vi har spalt samman och i Ara Voice och är super samman spalt där är nästa starkare och så vidare. Men jag tror att
1: Jo, halt da, Sella. Jeg vet, man sier det ofte, man snakker ofte om det, men det er utskiftningene. Det er Gjera som ringte, det blir utskift hver år, og det er som, sen ringte mot det, så Det är Anneline som faktiskt har varit den samma basen, eller kan man se hur flera här han sa också.
0: Kvad kan man göra till att det är snäckare utgifter helt då? Är du hos en tjänare?
1: Kvad man göra?
0: Nej, kvad är årsöken till
1: att det är snäckare? Ja, alltså jag tycker att det mest är att nägra för nya läsa, särskilt i åkon. Alltså vi tar ett nägra trofessar nu, mellan 2-3-2 och tatuina. Alltså får det nya läsa och nägra utgiftning och... Nej, allt nek för skier och längt till skier som bara nästa snäck så. Ja, det är nek vi måste alltid.
0: Sikkert som är att du säger att det har varit några goda tester och det har varit några mindre goda tester. Om du ska välja på sig ord att det är god, är det några särskilt att du huxar om? Jag huxar dem om att... Tan ene hapetister mener i kjøttum, vi tepa han. Han var faktisk runa vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig over. Han tar sin minst vel. Han, jeg hadde vi kjempa og alt, og ta som vi klarer av. Og han var ta ene malet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var og heldigt, så ta skal vi bare teka til dere nå. Kjempa vi gjør, Asper.
0: Hva kan man lære av sånt, hvis det?
2: Man kan teka av Tar man tidsen upp så ser man hur så väl man kämpar den här tidsen och hindisen. Så vi kunde visa att vi då vi tar fink vid att vi då har så väl så vi skulle bara köra på ett snöss.
0: Brukar du inte nek för att du hittade video?
2: Ja, vi är så nek, men till arendister så får vi sån frigöring så ser vi hur det här spelar och hur vi spelar.
0: Jag också ens ni om att hur ska jag snacka allt om fotboll? Då kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och ändå styrs. Är det här som kommer för att jag tycker om?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor, men tar vi det över landslinjen. Ta här, finns det.
0: Alltså, fortäll sig mer om det. Hva är det man ser? Hva är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur hur man har bulten och... Om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär dig att få sådana grejer information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelar göra. Och så, ja, så lär man på
0: det. Esther?
1: Ja, jag hade alltså gott. Man säger ofta att vi tar vi och läser så ser man... Så man får klipp av alla videon om här två värsta, att ni är då väl och två är bulten eller kör en älvring. Och jag hade haft att något gott att kunna hitta efter en stöv för att liksom sådja, ja här är det en möjlighet jävla, här är det kunnat göra bättre som man liksom också har med om det alls för.
0: Ja, och nu nämnde jag till att det var det stöv i landslinjen. Det här har det varit i, vad det äntan är, i juni.
1: Ja.
0: Och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettlandet.
1: Lettlandet.
0: I Lettlandet. För det här syns du det? Och så var det han till ursäkt?
1: Ta mig ganska äg, ta mig gott. Vi tappade en dyst, jag har en och vunnit en dyst. Så ta mig ganska stort att kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, alltså det var en god tur, Disney var god och vänningar och allt. Så är man alltid allt för mig gott.
2: Ja, det var öllig fantastiskt att släppa prov också där. Och ja, ser man alltid tjocken, ta mig som mega gott och... Kjell som jeg synes jeg heiter en til førjon, så klarer jeg det kjøpt på en gang i kjøkken da.
0: Ser man ikke av landen og byen, eller er man bedre hjemme som det blir spalt? Er det noen turistturer?
2: Altså, vi var nok snakk bare inne i hotellet noen. Vi slipper ikke noen ut, men turer, artister og artister, ta släppa vid och så jing vid till där runt. Samma vi layer.
0: Han tema en slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer och till resten det är ett lapp man fär. Hur ser sammanhållet i en sån hope det är ju jätte komma alla stanna från landet nu.
1: Alltså jag har samma allt med rost och sällas den där gästen när vi ofta var sen så måste känna så jag väl. Och jag hade alltså man blir rätt att det var ska bygga samma en vecka och alla tur var samma också. Och sälja hade alltså fotbollsturen alltså binder och samma vi kommer ju samma om ett fredags ända mål eller som man säger så. Ja, i alla fall ska vi nå lag
0: och sikkert som Erik, du husker meg at Snæra sender atter og på okkara masterdelt av li, vi var inne jo at her hender en egen utskiftninger, og det hender nesten hvert år at det ja, nesten et helt li og kommer inn av nødtjen, og det var nesten så å si her i vedrepausen at det kom for oss snekker inn. Hvordan det til å gjøre håpet til å gjøre utskiftninger som ikke står? Hvordan lenge tog det til å stabilisere seg?
2: Jo, i første och i var så kände det sig inte så gott till att vi var alla som utgär skulle komma ut för någon annan känna men så vi är vi nu så känner vi dock känner vi spelar tjock om bättre och då spelar samman så nu är vi så vunnar vi en dist och ni har enda spelat någon mot er och IF så det är bara gott att vi då att känna spelar tjock för er.
0: Och tant ist spalt det ju men det kör till Winchester.
1: Nej. Jag var aldrig om där för Tyskland på ett fyra så. Vad är det vant att som man finnas så. Men ja. Stolt att den alltså.
0: Om du ska hitcha är att tog in en kappegrar till nu. Kvärt hur vill det bästa upplevelse jag har här till och också personligen.
1: Personligen. Alltså helt att dissen jag 16 tjockon alltså visst man kan tänka till att moder hoppet av första grann uppkärn hon vill jag gå. Det var det där rockt dissen med alla alltså sömn och kämpa och äsna och ta endast 200 tjockon. Det var en god dissen allt ja.
0: Akkurat han dissen att jag vända till om jag löte men är det sant vet du? Det var en god dissen. Sikkert som är om du ska plocka upp på sjur och upplysa någon chatt här och nu också personliga. Hva det som stender etter her til å gjøre?
2: Jo, jeg har sånn til søren hver øye jeg går, og ja, jeg holder på.
0: Jeg vet ikke. Jeg synes som er nå søndagen, måtte roi, for han, det var nesten betyttende jeg at vinner den første distren og gjennom spillet.
2: Jo, det var øye godt at vi kjempet og vunnet den distren. Tror jeg at det var bare at att vi kunde gått kämpa och hur svär vi då så vi skulle bara köra av och göra ja.
3: Stola på 36 varspen hon häva tja kissa Soröjars bärkasse och Morsens bussar
0: Estevank, du nämnde ju 16 Johan och här är du Lischipare och titt spela boar fast här är kvälde månader när vi spelar 16 och att spela i mästardelten.
1: Alltså jag hade att jag 16 här är alltså nu är vi ju äldst och argänkers man är en av de bästa i argänkerna alltså i 16 så jag hade nog sänkt månaderna för att jag skulle vara en av de bästa till att vara en av dem inte vanligaste men liksom nuttigaste och ha minst erfaring och så där till något som allt står månader alltså kanske inte mentala alltså till att Ödlinne alla nej var hinna till det är snägg var unga men nej var ju de vuxna och starkare än två och alltså till måndag ska spela en sex han är här det tror James ska agent ju då där ingen student när en också luftlärare sprinklar en och så ska komma upp bästa ältna mot sån stark kon någon så att
0: så då ser Marla Minne och på den egna kropp kosta er chatten unge och 16 att vi har samma tecken som på samma som det chatter vi har samma den vuxna.
1: Ja. Men det var så.
0: Säkert kusse upplevde två månader mellan 16 och mästerdelarna.
2: Jo, jag har alltid haft i 16 ta vid äldste vi skulle nog ta uppåt och vi så och bästa så tar yngre så ja, kusse go är man man ska vara för att spara kunden och tar vi kommer att finna så är det lika nog apert vi ska bara vi ska kan vi ta va men självt om det inte sex dagen är så lite där då och lägga väl och lägga raskar så man ser inte så mycket månader.
0: Ja, mitt är faktiskt en av fel. Vi har två li i Kappingsen 2016 och det här är jag fullt att tecknat att hoppen är rättliga stor. Kvad är filmen helt visst vi att det är så näck var 2016.
1: Alltså jag alltid med det lätt. Jag alltid till faktiskt har gått till att så kan man ha plats för bara alltså ta livfällande som kanske gå ha sin mer mening alltså ta plats för att minnas och jag har alltid rädd allt att vi faktiskt akkurat nåa till att ha två liv och vi inte bara haft förnäkt ett liv. Nu kunde det liksom det som kanske jag beslutade att ha haft ett liv. Inte finns det något spel till eller inte spelat vi alla in. Så kunde jag få något spel till i Berlin och männa sig för något som det är alltid där positivt.
0: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är det yngre. Är det bevisst där om det här att det här och yngsta organisationen är inte det här hitjabutsen till mig att det är en kvät och man kanske också om så här och tar vi det?
2: Jo, jag huxar vid det filmen där. Allt har vi lärt oss för någon så att vi tar vi igen 16 så tar jag kvart. Man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för så lite lär som det här ta följt med eisen bara så wow, det här går var och jag vill gärna väl det går som det här.
0: Och så då tar vi till att rätta efter att du lite bara kvät betyder det här, kvät innebär det här?
1: Alltså ja, jag säger innebär allra mest att man kippar upp i ring och att ädja hinnar och blir vi, alltså allt som jag har som ringt vi med som alltså, ska tillföra lite bara det där att alltså, mot och mörk ska lite förnyer och så värst liksom, jag ska hålla linnen uppe liksom, så det är också viktigt att blir vi edja in här och kanske hvis det är någon kunde inte fortälla att vi ska helt göra så läst eller också det är så allt det där mesta.
0: Jag du ångte tyst själv och vi att ha hodet för kälta och så det är det vet jag lika väl.
1: Ja, jo, det är en ångte att jag har inte känt det, jag har alltid känt så snyggt. Jag vet inte, jag har aldrig alls känt det. Jag gör alls något gott och jag bröder så. Till stort sett blir jag känt det. Man blir något bättre av det. Så vi röjnar bara av positiv kritik, eller kan man säga. Så, ja.
0: Det är ett annat sätt jag också om Sigrid Smära. Och det är att det är alltid ett antal av pappavänjare i besöksstället. Och det är helt till pappavänjaren. Som vi dessutom känner från förra av, Jonas Stornes. Han spelade bäg av Bästa Linköp på 630 och landslinjen. Han har varit vänner i tjater. Och så är det några andra pappavänner. Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser det här tag i pappan när han stannat utanför?
2: Jo, tack han var bäg gott och jag syns mindre gott. Man vet inte hur man ska tacka det som att ta pappa och tjater eller vänjaren. Tror jag att det blir vi i Europa och man ska inte såhär, ska jag göra det eller inte? Men sådant ska man göra det, att alla, det ska vara raffertis för alla hinnespelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappa här. Så känner man att inte bättre än jag är. Men det är nog stort lite att vara omkring kvinnligan. Det här kunde skilja det inte bättre, så...
0: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ett lintet till att diskutera fotboll till en kökspår.
2: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsandt om akkurat? Är det Tove vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det är som får rätt. Alltså. Han ska köra rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester... Är det en fördel att det är rätt viktigt att det är en tryckläge man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster i er och 16. Är det viktigt att man följer den tryckläggen från branschen och att okej, det är i ordet man får ut och man ger filer och tog er lofta och tar som är i 8-4?
1: Jo, det har alltid ju. Det är alltid allt av ett jag har uppbyggt det från branschen också. Ja, det är alltid god syr till genton, alltså, som jag har upplevt. Så det är också viktigt att vänjan inte får äggvislir och inte för nyhetsgärande men heller upplyftande och gärna att vara positiv och ja.
0: Nu tar jag ihåg sig här till åkken. Tar Trutcher på Apesik. Nu är han resten on and off. Men Jan Petsen, han har spalt en ekvar landstester. Jag har en romanfjöld Trutch. Och Jan Gotsen har även spalt landstester. Tar i Bajver, mästare och IP6-set för flera färgerna. Det är män som vita kan få på allt det. Och tar häva en av öjda stora erfäring. Och för något till en fördel för dig?
1: Alltså, jag har alltid tog att man har någon som är så alltså stora erfarenheter som man ser så kunde här liksom tjeva gå råd alltså om vad man ska göra vad det borde helt just här och vad det helt är alltså liksom mer att det är förbåsliga också.
0: Är det så en egen tycklar jag tror att det är just ner er papper till spelare vi hoppar någon?
2: Jo, Kjolt tar jeg spalt i snu, og tar han ikke i VM-en gjør han ikke mer. Så ble han via Europa, til min CJ hadde jeg, hadde jeg, hadde jeg. Og jeg må bare tenke at vi ikke hadde det. Kjolt om hva skal VM-en gjør han ikke mer, og pappa min er, jeg synes det er oppsatt om hva man skal gjøre, så...
0: Ta fler man sier til VM-en gjør han skal være rett.
1: Ja, så man bare, pappa, Tino.
0: Om et... Hittar sig mer ett gångt när jag 16 in och vi har det är nummer 1.
1: Ja.
0: Och det är inte så vanligt vi på 16 vi att toppa i FM strunnen. Och hit på några år åter. Jag hade det i 2016 när vi senast var vunnit det i FM. Så vad kan du säga om kraftbänken här till Göran Öster?
1: Alltså jag har alltid att tog inte väl alltså vi där var kvart tappsvärdester, entest.
2: Tvärde?
1: Tvärdester, ja. Och jag har inte övrigt att vilja vunna här på ett distan i Eisne, men ja, till gånger. Men jag har alltid gynnt väl och ta yngre gent nog att jag är simpelthen så raskar och jag menar att det är verkligen flott. Och jag har alltid höjat bara framåt av distan och röjna. Vi röjna att strämpa efter FN, men det är alltid något att visa.
0: Ja, det är inte männen du kan nå till, det är nummer 1.
1: Yeah.
0: Och bara lycka för helt stort nämnda kappingen som 16 år är sin speciell. Man har klippt den i tro i, man har haft ett inlägande spel, det var nog inte det stötta, och nu är det ett mittlandsspel. Och från tro i mittlandsspelen för fyra li och gör i ett enda spel, hvor det spelar ena framåt kornören och tar gott stigen i vi. Så det är det lite som det klipp och klistra.
1: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar ända igen, men jag minns att vi var, vi delt oss inte helt att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev Stine sitt väck, och så var det enda spelet, så var det slugan i fyra månader till åkken att ha vunnit allt där distaner som vi hade vunnit.
2: Ja.
0: Nei, altså, og i fjør tablet vi en såkalt rein kapping, ja. Her, og det er ikke bare enda spelet vi behøver, at du fikk det Stine som du fikk, ja. Og det var det.
2: Ja.
0: Sikkert smære, det var vel Johan i Nya, sånn her Hapetisten, han fyrre, han sa jeg, sånn, og det jeg legger mest til i Tudisten, det var at, ja, man prøver å si at det er gentere sin rekvisten her, i fotballt, men det var det ikke, altså, tid boldre var, og det tok noen fyrskart og eldre som sommer av kvinnen og i mesterdelen i bakka, men det gjør tid altså ikke. Hur ser värt han distren mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny skiftning av någon ny hållagspassning. Jag var så nervös. Alltså, det var jag var tagligen nervös på något till vi var bara 1-0 framför och tänkte att jag köpte bara koppa hem vi in. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt som vi dörskar och så det var det. Jag hade en distren var väldigt stort liv att spela.
0: Det var så god det att Sucho till sig det här vi att till helt att ett högt tempo och att till inte backa ju i några av de första välden och jag vill säga att det var en lamma där en bultra där ute av vatten och just när det stannar.
1: Ja.
0: Är det kostigt upplevt det?
1: Alltså jag är alltid, alltså en grann uppgör alltid ser spännande men jag hade verkligen, jag var verkligen geistrig och jag kom och vi ville till ordliga gärna vinna. Så alltså här blev allt kost ut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kommer män.
1: Ja.
0: Och ta männen till er, det här är en dystra tröd mot drape. Och till en liten man och sättning. Och ta ett glömt att gå. Vad har hänt här?
1: Alltså jag minns inte så jag allt annat sen han är alltså så här som är nej så allt men jag var ändå att jag jag minns kan inte det var också
2: jag vet inte inte
1: jag har alltid haft en just en jag minns alltså nu som jag minns från min show att det att man runt över så kom så tiden skulle vi nästa men alla var bara sånt där med eller så jag vet inte vad man säger jag vet inte jag var inte geist tror jag det vet inte vad det var man klarar också
2: ja
0: Ja, så vet mentalt det helt det att det är som ankar så ger man helt bara runt det snören vet att det 2-0 för sig så bara skulle hålla fram och du helt bara klara det eller vad var det så kan du säga
2: jag vet hur det kan vi gjort det ta alltså vi möttes ju distan för att vi och vi så här man är sin jag guys tror att det är snön men så när det ska man alltid mötas med upp till distan och se att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag säkert att jag är mega nekv ta termet upp till att det har ju akkurat tappt en man har den. Så kjallan du skulle vi röjna av vissa av det, då har mera. Men jag vet inte, jag har inte hänt så nekv till det stund.
0: Var det bara en off day, Esther?
1: Ja?
0: Var det bara en off day?
1: Alltså allt simpelt, jag minns faktiskt inte nekv till det, jag minns att jag var vunch någon. Det här vet jag, men jag har alltid varit på en off day simpelt.
0: Och nu nämnde du Tore Bunchen här på en tvinn vanliga position, hon är Amine.
1: Ja.
0: Eller som sexare eller som bostad box?
1: Alltså det är skiftande, alltså personliga damer arbetar över åttare eller tutsare. Men det blir över sexare nu, så.
0: Är det något gärna vid styrkina till det? Helt då?
1: Jag har alltid till också till det att, alltså gosser till sexan här har vi till er och så. Tvärärar oftast, alltså inte jag bryr sig inte om bortstånd, men tvärär oftast och tvärär yngre än jag och jag har alltid tvärär öliga rädda kompast för att lägga och då var det suttiga kastbehandla och sådär så ja, jag känner väl, det är också vi, alltså bär för suttion så det gör mening, tvärär då var jag bara bostad fram och jag har alltid, jag klarar ganska synd bättre att välja här att så långt
0: Sikas med dig, två kanter
2: Ja, ja Jag har nästan mål med alla någon och jag är inlägg. Jo.
0: Jag plejer så att du spelar att du är rättlig årskrug. Alltså det är alltid fullspitt av kassan. Du tycker själv en paus.
2: Ja. Ja, jag har vant från sån idrott i snö så jag får inte träningen härifrån. Och jo, mig de har väl att sprinta och så hade jag lite paus och sprinta.
0: Ja, och det är ju rätt viktigt för en kant att det här speed. Och det är alltid man kan säga att det här är du.
2: Ja.
0: Visst du ska sätta ord att du är när du föreläggare annars. Alltså, kvärt är det här som du helt är bäst till i fotboll? Hur som är det så tekniskt?
2: Min skott i vänstra benen. Vänstra benen är något nog bättre än högra. Men jag vänjer högra benen jag är. Så det här hos jag. Och så ränner jag inte när jag kommer. Och... Ja.
0: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han är ju kanter eller vankback kan man säga. Spelar back men hej ser reiten fram efter. Vi hade så tjocka center av Tam Reiten ut här alltså. Berätta hur det skulle gå den batter som han var.
2: Ja. Kanske jag dagen men ja också kanske jag syns så långt fram av men ja.
0: Du var så långt fram från 16 gången när han var 16.
2: Ja.
0: Det var jag undrar hur till att det var sent att det här och 16 i Jokon tog att för några år sedan ta till trutch rock angel 16 men då hade vi bättre spelare att han yngste till att se att Akara och 16 liv är i snitt 2 år yngre än Chamostar och Jokon tappade alla testen 8 och i sista var en vunnit en så kommer det året efter kvar och man har två arkanger och tar enkelt till bättre i min chatt eller kvar ändra placering i vär men det kör med medaljer.
2: Ja.
0: Det här tillgången vi att som man säger bygga och 16 det är upp från grunden jag har hit ästern är part ästern kvar minst vart från dig?
1: Alltså nu som jag minns så första år vi var vid då var vi nummer 3 och så sista år var vi nummer 2 så det är bara till mig ett år jag har inte lagt men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det är så att alltså, första år vi var vid Tavvärda, en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, ett eller också det. Det var den första dissen som var vunnen nu i flera fyra år eller också där. Alla första dissen man har vunnit i landskapen. Så det var bara början att jag hela också. Och så var det så var det vi mätt oss. Och ja, helt, det gick fram med att det gick.
0: Sigrid Smyra, hver minnes du til at det hadde begynt å gjøre godt at du var 16 linn?
2: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til hver vinning så kjempet jeg vidt, og rundt jeg ikke akkurat beste til hver vinning, så ta vidt at du gjør ikke akkurat beste, så kjem jeg sin utslitt dysten. Så jeg held at det bare var spennende til sørst. Og kappingene det var mest skala. Det var så rett jeg går. Så.
0: Skal det en spiller som kalles for Sara Benjaminsen? Ja. Jeg sa start.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar den som kalles for Sigrid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nu är det synter Mara Janne ute med Lin Haldi och så att jag skiljer till ja. En stack spelare som dominerar Luka Neko på och tar matas när gör det ju för. Hvis du skal hitte etter kappekarneten, Øster, hver er det her etter kappekarneten i toppen av 2016?
1: Altså, jeg har alltid sagt Hab-Wutchinger. Er det noe annet?
2: Kaui?
1: Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid da. Skusser det, tror jeg. Men det var alltid Hab-er, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det men nå, at han har sommerferien, så det er rett og slett ikke som før jeg har ett skulde av i mus, så... Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg får være nå, at han har sommerferien.
0: Brøyte den ikke på styrkene dine i sin rett skulde når vi begynner?
1: Ja, øyne han ikke, altså. Jeg vet ikke akkurat hvordan jeg bygde den nå, men i havnet er det reilig omtøkt at før jeg har skulde, eller før jeg har skulde, så ventet jeg jo.
2: Ja, tre sånne vidmusa spelare och temusa spelare så
0: hur ska ni spela för det där missa ut en idé om det här sig
2: Magna en spelare hon för hon lång färden och så färje men är jag kan spela det stressa
0: och hur spelar det till
2: ja är för det så jag och utåt att skola Men jeg får holde meg i gang og regne å spille synes vi F-Sorøy, og så at jeg spiller Dist Vibe 6-3.
0: Jeg sier at du vener vi F-Sorøy og spiller Dist Vibe 6-3.
2: Ja.
0: Og til er simpelthen tog jeg at Lier-Sorøy er noe kjører helt som styrkene.
2: Ja, det er akkurat slått jeg opp i masterdeltene, men det er akkurat spalt i første delt, og jeg er ikke hodlet skiftet for hele. Jeg vil bare spille Vibe 6-3.
0: Och så börjar du knyta sig om om och 16 år. Nästan här, sätt ni har på dysten i sitt i snatch om. Det här är en stebatister, en semifinal. Så att tandfinalen hon får.
1: Ja, tyvärr.
0: Det här var jag sen till ta samma i fjör. Kvar och 16 år i den skala. Som värt det bästa det gör. Och i fjör och vann grejperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
1: ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, det är det. Gott nog.
3: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Sikkert mer da?
2: Ja.
0: Et annet som jeg husker med at du kom inn og til i fjør. Da enda du via Heva så mye godt kappinger du har at du ble til Årsens unge spillere. Og her nøyes de at opplyse Lortaren om at det var det som jeg heier når jeg hadde der til her kjellet. Og grunnen til at det er en hjerte, det tror jeg at jeg minnes det at to, men det var blitt stum. Du sier ikke et år.
2: Nei.
0: Og på hvert fall sier at det var ikke sjokk.
2: Ja.
0: Hvordan opplevde du alt det?
2: Ja, altså, jeg visste jeg omgående, jeg husker jeg så hørt, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker jeg ikke at man kunne være kosten til Ørsens unge spillere, tar man bare i spalt i funnet noen i et holdt år. Och så tar jag kom upp jag var helt chock och ja bara sitta runt om bordet här ja. Det var så alltså för upp och jag stoppar så okej. Okay. Så ja.
0: Men det tog snäll sen då tog du säg helt runt 18 då.
2: Nej. ja. Det var ett stort kväll det är helt sjukt när du verkligen och svärsel för så. Alltså bara ett gott upplevelse.
0: Hva fortrykning gjør det for det at jeg har vunnet det her?
2: Jo, det tror jeg det stolt at vi har kostet til Årsøs unge leger, og det mye bare at först kallt att du ska och du ska bara bli vid och köra av och visa bet tänk.
0: Hur ser motiverande det är?
2: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag husker bara att om jag klarar att köra så kan jag sen få hinna lägga ner att köra så. Ja.
0: Esther, hur ser motiverande det är att tid vita är att det är folk som har dig av det som fotbollsspelare och sätta pris på att det är fotbollsspel?
1: Alltså, jag älskar inte mega motiverande att också. Jag vet att folk, alltså, är på utkik eller kan man säga. Så ska man alltså röna att jag är så bäst och sälja. Så det är skjalt att det är en lastighetsvän jag är inte den trycker så. Man ska alltid röna att jag är så bäst och sånt. Det lägger sig inte med ega press och motivera det sånt. Och ska jag inte det.
0: Och hon grejer ihåg detta i fjol tog jag att du får debut av bästa linjen rättligt stått att nå att du har fyllt 15. 15 är det aldersgränsen för att spela i mästare ältene. Vad minns du till den första test av bästa linjen?
1: För jag är lite så minns jag inte det var tog jag att jag minns till att jag har varit vid kvinnan, alltså veterinären, alltså pre-season. Och jag minns bara att det var så långt jag boja och det här sockar är så nekt till att jag tog tjejmanna en slapp och spela test. Så jag var inte fällt så naturligt jag var minst ösla det sen för jag var väldigt.
0: Så det kan se gott att jag har skrattat sin trofär och socker. Och säga till jag att det är en syr mot någon tjejväster kvar och vill vinna tröja ett.
1: Minns du, var det hemma eller ute?
0: I halvtid att jag var hemma.
1: Ja, så halvtid, jo så minns det var. Men, jo det var skrikt, det var skrikt.
0: Sigga Smära, to har varit i debut senaste sommar och till sin fyr, till er i junimana. Det var en av vikat när du var fyllt 15. Vad minns du, eller minns du när jag kör över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick veta er och Rita. Vi fick veta att vi skulle spara fysfär. Vi, och så blev skiftet in, jag blev Sinder och Arnhån. Men det var ordentligt stort litt. Selv om vi tappte 3-0, så fikk jeg vite Asanatisten at jeg spalte imot en av de beste utkjengene kvinnene, og at det stod ordentlig vel. Så det var bare godt. Så.
0: Og det var altså ikke hjemme, det var det vi sørt å kjøre?
2: Ja, det var en stedbådister som vi tappte, men...
0: Ja, og det hjemme nok heller ikke valgte det, vi får vinne av stedbådisten.
2: Nei.
0: Men... Det jag hade bara att säga det är att till boar, till boltre innan att det är i fjör och till spattes bestämt inte borster. Ester, du också att du har att det. Hur blev det till måltecknare att ta vid till få debut och blev en pastor av Hopton? Du har ju varit här förra åren till vårt samvitt om dig.
1: Ja, jo, jag har alltid varit måltecknare och ja, jo, alltid.
0: Hur ser det att att komma in som blå ung i en hopp för vi tar som inte välter.
1: Alltså jag hade mig ganska jag hade alltid stolt att spela mot likear med bättre då. Sälla att det ettnas så där bajs. No. Men jo jag har alltid som männande och till alltså för män ska man alltid spela mot dem som bättre då och tror jag alltid bättre. Det där så bara vänja dem. Ja.
0: Sigga Smära tar man är en hope för vi som spelar i Marien Tutsch var äldre än Kvetan Kjolver och så kossi upplever man tamonen eller kvetan heter tamonen att höja?
2: Jo, Tavishka är sändare äldre och jag är större än vid men Tär tog mig väl emot rocken och Tär är ordentligt stolt av oss runt honom folk som är sändare äldre Anna ung för vi än Kater Jens 16 så.
0: Och hur ser så sitter man och smär just och tår sig att säga när jag ett lemman rättligt kött en pastra av ett litet och tår att jag brukar se.
2: Jo, jag har alltid blivit alla köttpastor av ett litet. Nu har jag sen kommit där när jag har på jönter och det är 3 år äldre än mitt, 3 år. Och det är nog stort litet.
0: Så vitt som jag minns så var det sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick inte by i fjör. Det var spärr tid på här.
2: Jo, här var det ordentligt en ekvarier som fick alltid vara sort 11 som fick... spelt och en åren så men det var väldigt stort litet.
1: Ja, det var skönt. Det var inte långt, jag vet inte vad det är.
2: Nej.
1: Alla där som har funnits i by, men jo, det var skönt.
2: Ja.
0: Jo, men att det är like att skriva till nästa spurningen och det är, man ser nästan att nekva jenter djävast i nögglarna tickar aldrig vid fotboll. Hur man tävlar det helt och väster?
1: Alltså jag har alltid att känd nekv är ganska tydligt att man spelar bara stortläggar och det är att ska få från 16 till kvinnor det är bara för alltså seriöst men när för att första delt är ganska för oss seriöst. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det låter så det. Ja.
0: Vad är det som gör att det är väldigt stort lätt?
1: Men man har ju varit på fotboll, det är alltid mycket skräck och men då har man väl att det här var också ett gäng på i och jag har alltid att jag tror att det är seriöst så jag har alltid att, ja.
0: Sikkert som är det, vad är det som motiverar till att spela fotboll?
2: Jag håller bara att vi tar lärare så går samman och omkvävet här som vi tar va. Och så att vi tar lärare är för att damar fotboll och kämpa. Så ja.
0: Mm. Ett annat sätt är också om att vi tar sig om tickare åldersklasser och i mästerdelen. Det är att tid kommer in och mästerdelen är näkt fyra en dronkigera. Det är 15 år och dronchen tar det som oftast det är väl någon om Oachan och så första delt och Arne där kom in och bästa li till några helt fire och kom in och bästa li som 16 år gamla. Hver är det fyra månader och hver är vansarna vi att komma upp med den vuxna så tulliga? Ja,
1: jag har ofta snackat sin rum att det är vi unga folk men det är att jag har aldrig att det är mega männen att jag kommer upp och att spela mot bättre läkare men jag har väl dom till att visst det är oadjan eller också utgänt fotboll och att det är man för första allt. Jag har alltid att hoppa från affärer till 2016 bara till kvinnor är alltid er personliga kvinnor jag kan inte stäcka till att alltså jag och Arne som drar sig få är reella männen till det är knappt att jag ska få knappt 2016 bara till kvinnor så.
0: Så tur och kiv om att ta manklar en oaxakapping?
1: Ja, jag har alltid tagit en ekipet så till att så var det faktiskt här att vi är mera gentor som är kunna komma och spalte. Så kan man liksom ha sig alltså två äggare eller ett äggare liksom man kan hålla med oss till alla sista när man kommer upp till det. Jo, vi är ju oaxan fyr.
2: Jo, jag har alltid samt väster. Jag har alltid manklat en årgäng att säga som vi alla kunde vara att jag är sånt här som är stäckare som är äldre än vi tror jag att jag är stäckare till att det vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja.
0: Så nyaste man här i Borg är tann att till att watcha mankla ger till att nekva jenter ger oss att spela fotboll till 16-16 år.
1: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, det är lag och ser till att ja, det har alltid jag syns lätt.
3: Ja. Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Om vi nu færre og hyggelig lysende langere atter, tid er rettelig ungert at det blir å spille fotbollt. Hva spiller til at du helt at jeg var stått til at jeg færre venner fotbollt sikkert som er?
2: Pappen min han jo spørs vi sikkert ikke det, så jeg bare oppvaksen på sikkert ikke det. Jag har alltid bara tagit drink i förskola så fylltes så tog vi bara en hoppa jönton och så får vi ett svängning det var väldigt stort list jag har alltid varit om 5 år då jag började och bara bjöd dem på i det var mega stort att bara vara ett svängning ja.
0: Hur ska vi ta 5-6 år till rätt långt?
2: Ja, jag har alltid bara alltså jentnar som var här och vi alla tömt väl och gå och vänjar. Så hade vi ett snäga koner där men det mötte inte alltid så väl upp. Men det.
0: Så det var näck föräldrar vänjar?
2: Ja, pappa min har varit här och så var onkla här. Jag hade alltid här var kvinnor då. Så spalte vi kvinnor någon. Och ja, det var jag som vi.
0: Esther, du fortalte meg at du var sindre eldre da du begynte å spille fotboll.
1: Ja, jeg har alltid vært om 8 år alder også der.
0: Hva er det som lukket til å bo i?
1: Det var alltså vinnarskapet. Alltså också jag ber ju till att är det jätte alltså alla är fullt vi vid ballarna så alla är hoppas till fotboll så det var bara en naturlig pass och att ja. Det var stort lite.
0: Och kvar var det som gjorde det stort lite?
1: Jag hade alltså jag var enkelt att vara gosser faktiskt det var samma vi någon och renna runt spela och så där det hade det var sånt där som var gjort det skrek men
0: Sikkert som jeg minns du hva du i to helt var det stortligeste vi har spillet fotball som, som går ut til?
2: Nei, så det var jeg bare sånn sammenholdet, og at det har blitt sluppet av bruke bølter og røyne i min ting. Jeg minns at åkker, hva skal være etter ved lukkjør der, da tog de åkker ikke vel at få luften på bølten og sparskene har høyt opp, så da fikk vi sånne vendinger av det. Då sparska.
0: Ja, det var så akkurat det här i sitt huxesyndrom att att kostnad vet att sociala tar man är så mycket lutel och kostnad var själv spel.
2: Jo, ta.
0: Jätter är alltså här det är inte mer att de sociala fällskapen är utnyttning för jätter än för brunch tar man är helt nutch va. Jo,
1: alltså jag mer klickar där alltså ta att jag vill gärna spela fotboll för fotboll när jag klickar in till var 12 13 år gammal. Alltså det var Liksom, da ble jeg vært til at spille en bølt, jonglere med en bølt, til at jeg brukte negativt tømmer på avstand, for jeg husker mer hos jeg, men jeg har alltid vært yngre, altså Arne han alt, men da var det for det sosiale, og for, ja, faktisk.
0: Og til resten til jeg husker sikkert som er, jeg kan vel minnes da vi to spiller og etter, og jeg helt av store måneder da, hvordan følger kan det være, ikke noen kjenten ta, som har vært ordentlig gåver, og som har vært nøybyrgjøver, og så ferdes en langere opp, og ta et her som var nybyrgjøver til å etter knapt lage den rettelige gåver, det var ikke lille kjøtt. Hva minnes du til, til at det her mennesket kan ta og gjøre sånn her og etter årene og opp til 13 her?
2: Jo, vi var kanske inte så goda här, men vi tog inne så var man ju bättre och man mötte uppsvängning och gör sig bästa. Och jag hade bara, ta vi kom upp ut och trettan så var det nöglund där, ta ordentligt gott av er där. Och vi stod till spela samman.
0: Till resten här och trettan man känner att få frafattla som är djävast, det är ganska akkurat väldigt humpelt och kvävet det. Men kvävet det som... Gert det som stort litt kjenten at det veldig halte fram ved fotbollen og ta i etterere og gjestner alt den her og trettan og langere.
1: Ja, det alltid, altså hvis man tar som alle fram til kjærlighet ikke for fotboll så tar man dem og spiller og helt stort litt spiller altså fællesskapen er det er sin søste kjenten, men helt fællesskapen er realen jeg kan si at det er og om man dem har vært alltid, ja.
0: Och typ var till det besöksstället var det var bara spalt besöksstället. Hur så hållde tid där besöksstället är som fel alltså det som tid att uppleva.
1: Ja, jag hade mega positivt. Jag hade ett stolt och gott av besöksstället någon. Helt på väg så där med då va. Jag hade att allt besöksstället omfattade James Fobos och Imskon så.
2: Ja, ta är ordentligt gott och stort lätt av er där. Bara ett ting till myndeln tränger fotboll, tränger fotboll jag också bara finnar männer att männer har inte större skiftrum än vid vi tar lika större skiftrum som och tjej tränger vi tar bara ett lite skapat träd till och skära ting bruxna och det men annars är de mega stolt och stolt att hälsa på folk och känna kvinna annan så
0: Det här med skiftrum har vi gjort av loftet och vi är att här är rum för avböter. Det har jag diplomatiskt sagt. Men hur ser det följt riktigt om saptar i fällan?
1: Ja, jag har alltid, alltså jag har alltid visst jag, alltså nu att jag har skiftrum och till, jag vet inte, men jag har alltid mål, alltså vi tar var fullt vänjer att hoppa, fulla vänjer att hoppa, alltså vi tar första båt och lilla gärder och Ja, jag har alltid visst jag besöksat att fälla över alltså rösk till att ska se man till att så jag kunde få bort nice ni alltid.
0: Ett annat som man blir att säga är i områdande och i besöksat det här är att skapa för oss som en parst av fällan och för att det här hör i ästen till. Hur upplever du det här?
2: Jo, jag har alltid haft ett ödelfolk om parst, ödelfolk har ödelfolk och sammanhållt. Eisen i middel av agensene. Jeg hadde jo alt for sitja det beste kvarn er hun.
0: Esther, hvordan opplevde du det vi at sammenhalte i fellan og til å være en parter av noen større? Hvordan er det en negativ i bevisst om?
1: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nok til stortlige parter av de større fellene som gjør man noen nærsteg folk og at vi på heppa og så det er så mye skik. Jeg ser at bare tar man inn en kub sex hos noen, man ser seg sånn følelsene, og typ er, skal jeg alt komme sammen om, altså, det skal jeg altså ikke, det er sånne kvalt som kommer sammen om, til samme tid, eller samme, ja, til han får på sted.
0: Altså, vi har lagt noe mest svit, da man, ikke de yngre årgengene, men sånne her teenager-årgengene, og 13, og 15, skalstrykker, og 16. Til at du ser ofte til at dronjen er hittet etter jentene kjøper 36, og omvendt at jentene er hittet etter dronjen. Hva er fortrykning til her for sammenholdet?
2: Jo, at begge vidt sykja dronjene, og hvordan vel tar du å spille, og vi sykja i muskene fotballt, og at vi kan skje snakke godt sammenholdt sønne midlen. Ja.
0: Hvordan tenker vi til å si, Esther, at det er snakke interesse fra Jan Alten, at jeg kan si det ikke på andre måten?
1: Det er alltid nok så. Det skal jeg gå til. Det er nok stort alltid så. Altså, hvis man er spaltist og anker, så kommer man og prater om disten ganske, eller snakker man hos noen om sex hos noen, eller ganske skolen hvis man går og flotter vi om det er norsk jeg
0: og så kan jeg stelle ved at jeg spør at tid kjenner vel jeg som har bekjent den der hvordan er så ta og gir man hittet seg opp til kapp
1: det er norsk jeg ofte altså vi er anker og da har vi haft venner som liksom tiden skulle de være seriøse, de skulle ikke snakke og ikke så det men det vil jeg slutte å prate av en listen, så det skal jeg ikke, altså. Det anker er, kjenner man så da vi alle, altså, flokksfeller er best vinkoner og så det så det blir som det hit at det skulle være dist.
0: Lekker man til her fraser til man fyrer inn i Vettelen?
2: Ja, jeg har vi spiller helt som et lite tå og ikke fokuserer sånn jeg kom der. Men man har det sin akkurat aktivt, at det var sin svekker, tror jeg, at vi ikke akkurat som det hele er overrettferdigst. Så
1: jeg har aldri så mye stå bedre at jeg separerer vattlen fra løven og den her.
0: Det er også tenker jeg visse.
1: Ja, det er også tenker jeg visse, det må man si. Men annars...
0: Vi hørte jeg sånn, finne noen annen siden, at en av de hete motstanderen i Kjøa på 60 var Høyvøk.
1: Ja.
0: Hvordan sier det her vi tog?
1: Det er ikke meg. Nei. Det var mest av noen utgjerne våre, alltid. Ja. Det var mest her av stru i hjemme. Men ja.
0: Hva er det her for stru?
1: Det var også som venner til dem.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg skal nevne noen, men han var så drøy eller også det. Jeg vet ikke.
0: Jag hade lätt att veta, men
1: det
0: men det var något som han hade sagt just nu.
2: Ja.
1: Åh, svårt. Jag hade tagit, alltså nu spalt, jag var upp till nägra dyster. Alltså, jag fick inte den 16, så var jag upp till den 16 nägra förrän. Men det var att jag kom och gnasch där, men det var kul.
0: Det var... Om jeg bjør deg natt i besøster verp om 5 år, hva er halte tid at tid er det, og hva er halte tid at de kan fortelle meg det?
2: Jo, jeg håper jeg vet det en fotballspiller, og hva som spiller i større fjellet noen, men ja, jeg halte på at vi kan fortelle hvordan oppgave opplevelsen kan høre, og gjøre noen årene.
1: Ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll så att jag också ser att det är sådana anpassar när man får nya läsa och är mest och kan du löv någon, men jag var tvungen att alltså, en spela fotboll och bara tröva och mänta och vidare också. Jag ska lägga in köp 60 du är värd att ha, nu om några år.
0: Hur är drömmen du som fotbollsspelare just där?
1: Alltså jag hade

så sig det til mig. Det er lidt som om vi har været her før.